0: là dứt cái đầu mà.
1: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt số vậy đây.
1: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
0: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải không đó cô nương? Ừ, mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về dinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
0: Em chưa có thèm theo ai về dinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con mình bạn em đó. Cái nhà em tìm dùm cho nó ban nhạc đi cài giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng anh à nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi sinh nhật, phạt ti, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, vân vân.
0: Ngoài ra ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ.

Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Dallas với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Beaufort Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Beaufort Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố

0: Highway 78, thành phố Snowy, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên bẩm chấp về tân lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.

cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: và Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lame Compute vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm mua, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lame Compute hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Dạ vâng. Dạ vâng, Hồ Quân xin thân ái kính chào quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và trước hết, Hồ Quân xin kính mời thầy Mai Tiên gửi lời chào đến quý thính giả của đài.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả của đài tiếng nước tôi vùng Atlanta. Lắng nghe chương trình và xin kính chào anh Hùng Anh.
0: Chào vâng. Rồi, Hùng Anh xin chào thầy. Thầy khỏe hôm nay?
1: Hôm nay thì khỏe. Texas thì thời tiết hôm nay bắt đầu ấm lại rồi, không còn mưa nữa, cho nên mọi chuyện trở lại bình thường thưa anh.
0: Dạ vâng.
1: Trước thì cứ mưa rồi nắng, nắng rồi mưa.
0: Dạ, World Cup
1: rất
0: lạ phải không? Nhưng mà Hồng Anh thử hỏi World Cup có làm thầy xôn xao không thầy?
1: World Cup thì cũng có coi chút đỉnh, nhưng mà bận bình dân cho nên không coi được nhiều.
0: Yeah.
1: World Cup thì cũng có coi chút đỉnh mà coi không có hết game, cho nên cũng không có biết kết quả nó là sao nữa thưa anh.
0: Dạ vâng, thầy cũng vui.
1: Nên là mình ở đây lâu rồi mình cũng không còn mê đá banh nữa.
0: Yeah.
1: Rồi mà mới qua thì rất là mê đá banh.
0: Dạ vâng. Rồi
1: okay, nhưng mà bây giờ như là bắt đầu mình cũng không còn mê nữa, không biết không phải là tại vì mình già hay là mình hết mê game rồi.
0: Thì lâu quá quên đấy này.
1: Lâu quá rồi quên hết rồi, nhưng mà coi cũng rất là thích. Ngày qua cũng thấy có USA đá nữa, cho nên cũng rất là thích.
0: Dạ vâng, đúng rồi.
1: Không. Bây giờ nhưng mà thấy cái dễ là người Mỹ bây giờ bắt đầu cái dễ là chuộng cái phong trào đá banh nhiều hơn.
0: Đúng rồi.
1: Bắt đầu cái fan của bên đá banh bắt đầu cũng tăng cao dần lên.
0: Đúng vậy. Nhất là sau năm nay. Tại vì năm nay có những
1: cái năm nay
0: sau năm nay là người Mỹ sẽ phát triển về đúng cái mặt nhiều. Này. Dạ. Yeah. Tại vì họ
1: đúng rồi.
0: Không biết lý do nào mà tại sao họ đá hay hơn so với nhiều năm trước ra thầy. Thành ra không biết là cái gì phép lạ hay sao mà đã rất là hay. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn thầy chia sẻ thêm một ít World Cup cho vui. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống ngày hôm nay. Và cũng xin nhắc lại trong lúc thầy chia sẻ với chúng ta, bất cứ lúc nào nếu mà quý vị có câu hỏi cho thầy, quý thính giả cũng có thể gọi vào để thầy có cơ hội chia sẻ với những ưu tư thắc mắc của quý vị liên quan về bệnh lý của mình hoặc là người thân. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin trở lại với thầy.
1: Vâng, cũng như thường lệ thì giống như anh Hùng Anh nói, trong thời gian mà tôi chia sẻ những cái dược thảo của bên nhà thuốc Hoa Đà thì thật sự là dược thảo nhà thuốc Hoa Đà chúng tôi cũng có trên dưới cả 120 loại thuốc khác nhau, cho nên là mình nói hoài mà nó cũng không hết, cho nên là trong khi mà chờ đợi trong cái thời gian này chờ đợi mà nếu mà quý vị nói về Đông Y để chúng ta để tất cả mọi người hiểu thêm về cái lối chữa trị của Đông Y và hiểu thêm về những cái dược tính của Đông Y và hiểu thêm cái chức năng của bên Đông Y như thế nào. Thường thường thì ở bên Hoa Kỳ thì dĩ nhiên là cái bên Đông Y sẽ không có được mạnh lắm, tại vì chính phủ cũng như cái hệ thống mà Tây Y rất là mạnh, cho nên họ không có dễ dàng để cho bên Đông Y lấn vào, tại vì giữa hai nền y học thì nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên nếu mà có cái sự mà giúp đỡ của chính phủ nhà nước nước Mỹ thì Đông Y tôi nghĩ sẽ phát triển mạnh lên và cũng có một cái đóng góp rất là lớn cho cái sự mà gọi là chữa bệnh cho người Mỹ nói riêng và cho nhân loại nói chung. Từ dịp ở xứ Mỹ là một cái nơi mà có cái điều kiện rất là nhiều, những cái vị thuốc của ngày xưa mình đưa ra mình phân chất và mình thử nghiệm và có những cái bài bản đàng hoàng, mặc dù Đông Y thì cũng đã có ngàn năm rồi chứ không phải mới mẻ gì, nhưng mà làm như vậy để cho cái người Mỹ họ hiểu được rằng Đông Y cũng có một cái hệ thống rõ ràng. Nhưng mà rất tiếc là cái bên ở nước Mỹ thì mình có thể mở cái tiệm nhỏ nhỏ bán thuốc rồi vậy thôi, nhưng mà làm lớn thì chắc là rất là khó, tại vì để mà phổ biến rộng rãi thì nó sẽ khó hơn, nó đòi hỏi những cái gọi là những cái kỹ thuật nó tối tân hơn, và cái điều đó nó rất là khó khăn cho những cái người đồng nghiệp mà mới ra nghề. Tây y thì thường thường, nhưng mà những vị bác sĩ họ ra trường thì họ sẽ có việc làm ngay từ nhà thương này từ hay là nhà thương khác hay là bệnh viện này bệnh viện khác. Tuy nhiên là bên đồng y thì không có cái nơi dung thân, dụng gọi là mình ta gọi là đắc dụng võ đó, cái người thầy phải tự, thứ nhất là mình ra trường mình phải tự bắt đầu bước vô sự nghiệp bằng cách là đi bằng hai cái đôi chân với cái đầu của mình, hai cái bàn tay của mình, và từ từ mình sẽ đi lên từ đó theo cái sự mà dỗi dở của người thầy đó tín nhiệm. Nhưng mà ngày hôm nay tất cả những cái học hành nó đi về hướng Tây y hết, cho nên là bên đông y rất là ít. Cũng may mắn là ngày hôm nay cái vấn đề internet nó rộng mở và cái vấn đề nó phổ biến, người du lịch người ta travel người ta cũng hiểu bên đông y mình có những cái loại dược thảo như thế nào, thì đông y ở Mỹ mới còn sống sót, chứ còn tôi biết là rất là khó. Thì vì dịch bệnh tới mà những cái gì mà đưa vô cái miệng của mình thì FDA họ rất kiểm tra rất là kỹ thưa quý vị. Cho nên nhà thuốc hoa đại của chúng ta mà được đứng vững cho tới mấy mươi năm nay cũng có một cái lý do rất là chính đáng, cho nên là mình đã tạo được một cái uy tín rất là khá lớn. Thì cho nên những cái dược thảo của mình được bà con khắp mọi nơi hoan hỷ đón nhận. Có những cái dược thảo như ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho bà con, đó là cái dược thảo nó có cái tên là Minh Mục Hoàng. Minh Mục Hoàng có thể mình có thể tiếng Mỹ họ gọi là Bright Eye đó, mình thì kêu là Minh, nhưng mà mình có thể nói nôm na là kiểu dân gian là làm cho mắt mình nó sáng ra đó thưa quý vị. Minh Mục Hoàng là một cái bài thuốc chuyên trị cho những người nào mà mắt mờ, mắt mình từ từ nó yếu đi, nó giảm thị lực đi, hay là những cái hiện tượng mà rùi bu, rùi bay, chẳng hạn như mình thấy có một cái đốm ở trong trong mắt mình, mình ngó bên trái nó chạy cái tấm đen chạy qua bên trái, mình ngó phải mình thấy nó đen chạy qua bên phải, rất là khó chịu cho nhiều người. Hay là những cái người nào mà bị khô mắt rồi đó thì rất là khó khăn. Thì ở Mỹ thì khô mắt thì họ đưa mình cái thuốc nhỏ, nhưng mà không cái thuốc nào mà bằng tự cơ thể mình nó sản xuất hết á, mà họ cũng đâu có biết là khi mà vô tình mình làm như vậy đó thì cái hệ thống tuyến nước mắt của mình đó là nó lại càng teo nhỏ lại và nó lại hẹp dần, hay là nó thẳng ra là nhiều khi nó đóng hẳn luôn. Tại vì cái cơ thể nào cái cơ thể chúng ta, cái gì mà nó hoạt động thì từ từ nó sẽ thu nhỏ lại và nó biến mất thưa quý vị. Cho nên có nhiều người á ngày hôm nay họ bị bao tử nhiều á, thì tôi nói một cái chứng bệnh nó trị bao tử, một cái bài thuốc rất là đơn giản mà hầu như không ai cũng có hết mà không ai xài, đó là hãy nhai thật kỹ vào và hãy để ý cái thức ăn đó. Cái thức ăn đó nếu mà nó không hợp với mình đó, thì nó sẽ làm cho mình khó chịu, thì lần sau mình đừng ăn nữa. Mình sẽ ăn những cái thức ăn nào mà cái cơ thể mình nó chịu đó thưa quý vị, bởi vì nó chịu thì nó mới thu nhận được, nó mới tạo ra cái dinh dưỡng nó nuôi cơ thể mình được. Mình chớ có ăn những cái gì mà cái cơ thể mình nó lên tiếng, nó nói là không được, mà mình thì cứ ăn vào tự gì nó mất tiền, nó bổ hay gì đó. Thì chính vì vậy cho nên là vì ngày hôm nay cái tại sao mà người ta đầy bụng sình dướng đồ nhiều, lý do là người ta ăn vội quá. Nước Mỹ mình thì quý vị biết rồi, cái những cái hệ thống mà franchise mà về fast food là nó rất là mạnh, đầy dẫy hết, King Burger, McDonald's, Jack in the Box hay là vân vân là hàng ngàn cái nó ra như vậy, và đáp ứng được cái nhu cầu cho xã hội là nó tiện lợi, người ta ăn, người ta đi nhanh, người ta đi lẹ. Nhưng mà cũng vì cái thời gian nó cấp bách quá cho nên là đại số là ăn vừa uống. Mình order một cái thức ăn thì dĩ nhiên mình phải đi kèm theo một cái uống, phải không thưa quý vị? Mà thường thường ở Mỹ thường thì họ chuyên về uống lạnh, có nghĩa là ly Coke thì nó cũng lạnh, hay là ly nước lạnh nó cũng lạnh, cái gì nó cũng lạnh hết. Và mình ăn mình uống như vậy thì cái cơ thể của mình cái tuyến nước miếng nó không còn làm việc được nữa. Vì có nước rồi tuyến nước miếng đâu làm việc gì, phải không thưa quý vị? Cũng như là chúng ta có cái đồ thuốc nhỏ mắt rồi thì cái tiếng nước mắt của mình nó đâu có phải vận động để mà nó làm biên trí, thì từ từ là mình sẽ bị mất luôn cái khô luôn cái tiếng nước mắt tự nhiên của mình. Thay vì thì nghiên cứu vào những cái phương án làm sao để cho cái tuyến nước mắt mình nó hoạt động trở lại, thì bên cạnh đó thì bên đây sẽ dùng những cái nước nào mà nó thế cho cái nước mắt đó. Hai cái phương pháp chữa trị nó khác nhau, và đó cũng là một cái lý do tại sao mà bên đây ngày hôm nay nước Mỹ của mình béo phì rất là nhiều, và cũng là một cái lý do đó mà cũng là cái bệnh mà bệnh dạ dày bao tử rất là nhiều. Bởi vì về vấn đề ăn uống không đúng rồi, đời sống thì nó cũng lo lắng, nó cũng stress nhiều công việc đủ thứ chuyện, phải không thưa quý vị? Mình phải làm overtime, mình phải làm hai job, mình phải làm đủ thứ hết, nhất là những cái người Việt mà mới qua như chúng ta, thì bệnh bao tử từ đó mà nó xảy ra mà thôi, chứ không có cái gì mà bí mật hết. Cộng lại là ngày hôm nay mình nói về Minh Mục Hoàng. Minh Mục Hoàng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy xuất hiện có cúc hoa, có câu ký tử, có phòng phong, có phục linh, có nhân sâm, có bạch tuộc, vân vân, rất là nhiều cái vị thuốc mà nó chuyên về mắt để nó giúp trên dưới cũng khỏi những 20-30 vị ở trong cái bài thuốc này, để mà nó giúp cho cái tuyến mắt của chúng ta nó hoạt động trở lại, nhất là những người nào mắt khô. Mắt khô mình phải chịu khó uống một thời gian, hay nhất là những người tôi thấy là mắt đỏ, hay là chảy nước mắt sống, hay là mắt khô đồ đó, hỗ trợ rất là tốt. Tất cả những nó sẽ giúp cho cái hệ thống của mắt hoạt động trở lại, thưa quý vị, qua những cái dược thảo mà đã được sử dụng qua nhiều ngàn năm rồi, cho bên từ cái bên đông y. Giống như chúng ta thấy câu ký tử, thường thường mình hay nấu sâm bô lược, mình ăn lúc nào mình có câu ký tử. Đông y mình thường thường đi sâu vô nhân gian là làm những cái vị thuốc đó trở thành là những cái món ăn mà đông y mình kêu là dược thiện đó, thưa quý vị, thành món ăn để mà dễ. Thì trong cái đông y mình nhìn ở con mắt mình đó, thì thường thường đó, cái thể hiện cái gốc rễ của con mắt đó là từ cái gan đó, thì thể hiện ở con mắt của mình. Cho nên tại sao có nhiều người nói thấy mắt ông vàng chắc gan không có vấn đề, hay là đại khái như vậy, là qua những cái kinh nghiệm lâu năm của mình đông y truyền lại rồi đồn đại thôi. Tuy nhiên là gan của mình nó có vấn đề, nó cũng có rất là nhiều lý do, và nó sinh ra cũng rất là nhiều cái bệnh khác nhau, chứ không có phải nhất thiết là phải là vàng mắt, thưa quý vị. Thì trong đó cái gồm có những cái bệnh mà tôi vừa rồi nó hồi nãy đó, là hiện tượng ruồi bay rồi nó mắt khô rồi đó, hay là chảy nước mắt sống rồi mắt đỏ rồi đó, thì cái nhiệt của cái gan mà nó khô đó, cái nghĩa là nó không có đủ cái dịch, cái nghĩa là cái phần âm huyết trong cái cơ thể của ta, những người mà trong cái đông y nó là can tàn huyết, có nghĩa là nó giữ cái máu, thưa quý vị, để mà nó đưa lên trên cái hệ thống mắt của mình, để mà giúp cho cái mắt của mình nó hoạt động trở lại, nó mới không có bị đỏ. Còn nếu mà cái gan của mình nó không có đủ cái lượng máu đó, thì dĩ nhiên mà trong cơ thể của chúng ta cái lượng máu nó làm mát cái cơ thể, thưa quý vị. Bệnh nuôi dưỡng ngồi vấn đề nuôi dưỡng cơ thể ra, nó cũng làm mát cái cơ thể. Mà nếu cái lượng huyết dịch đó mà nó thiếu á, thì cái nhiệt nó sẽ đẩy lên. Thôi lý do tại sao mà mình thấy cái khi mà cái quả nó đẩy lên, thì mình thấy con mắt mình nó đỏ nhiều hơn. Nó sao dạo này mắt mình hay đỏ, mắt mình hay mờ là như vậy, thưa quý vị. Thì Minh Mục Hoàng là một cái dược thảo mà bên đông y của chúng ta sử dụng rất là nhiều cho những cái trường hợp mà mắt mờ, mắt yếu, mắt của chúng ta bị cơm mắt, hay là chúng ta có bị cái áp nhãn huyết nó cao rồi đó, thì hãy sử dụng cái Minh Mục Hoàng. Nó hỗ trợ, có thể là nó không có hỗ trợ ngay tại chỗ như là bên thuốc tây, nhưng mà chúng ta kiên trì sử dụng thì cái dược thảo nó đi vào để mà nó dưỡng lại cái gan, thì từ từ cái gan, cái hệ thống đó nó khỏe mạnh trở lại, nó đầy đủ huyết dịch trở lại, thì dĩ nhiên con mắt của mình tự động nó trở lại bình thường. Rất là nhiều người khen cái Minh Mục Hoàng này vì nó là một cái dược thảo hỗ trợ cho mắt. Ngày hôm nay thì khi mà chúng ta uống thuốc thì tôi thấy là hay vấp phải, nhất là bên đông y hay vấp phải là uống chừng 1-2 chai thôi là thấy không hết, là tôi thay đổi, tôi không có uống nữa thì nó không hiệu quả. Thực sự ra là chúng ta nếu mà bị bệnh càng lâu đó, thì trong đông y mình nói một năm bệnh đó, thì 3 tháng thuốc thưa quý vị. Nếu mà cái bệnh của mình một năm thì mình phải uống 3 tháng thuốc. Mà thường thường ở trong cái đông y mình nói không khi nào mà tự nhiên bệnh nó sổ ra liền hết á. Nó cũng đã có những cái dấu hiệu từ lâu, 2-3 năm, 3-4 năm về trước rồi, ngày hôm nay nó mới thể hiện ra là mắt nó cứ đỏ lồm, hay là mắt nó cứ khô, nó không có cái nước mắt nào hết, nó không có cái giọt nước nào hết, mắt mình lúc nào cũng đỏ, nó mắt làm sao cũng đỏ được khi mà nó không có cái dịch, cái nước ở trong con mắt thưa quý vị. Đó, thì con mắt đó là nó nhờ, và tất cả những hệ thống đó nó phát xuất từ cái gan mình nó hỗ trợ. Mà nếu cái gan mình nó yếu đi thì con mắt mình nó sẽ dễ bị suy tổn. Thì ngày hôm nay cái Minh Mục Hoàng, chức năng của Minh Mục Hoàng là chuyên môn trị cho những cái thị lực mà yếu mờ rồi đó, và hiện tượng ruồi bay khô mắt, thì nó mắt sống rồi đó, mắt đỏ rồi, thường thường là chúng ta gặp rất là nhiều. Nhưng mà ngay cả tôi thấy có rất là nhiều giới trẻ cũng vậy, hay dùng cái nước để mà nhỏ cho mắt mình nó khô, cho mắt mình nó có cái liquid đó, để mà thấy nó êm êm thôi. Nhưng mà thật sự không nên làm như vậy. Mình hãy tìm cái phương hướng để mà chữa trị cho nó dài lâu hơn. Đó, cái phương hướng đó là bên đông y. Thì ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu một cái dược thảo Minh Mục Hoàng đến cho bà con. Nào khi mà mình thấy mắt mình nó có vấn đề, nó có yếu đi, có những cái người bệnh nhân của tôi mà họ sử dụng Minh Mục Hoàng nhiều đó, họ nói đó, họ rất là thích Minh Mục Hoàng, họ không có thể ngờ được đó, là đã 10 năm rồi từ ngày họ sử dụng cái Minh Mục Hoàng. Thì cái họ lúc trước họ chưa có sử dụng cái Minh Mục Hoàng thì mắt của họ nó cứ tiếp tục nó lên độ khách ào ạt. Cứ một năm vậy, 6 tháng vậy đi đo là thầy bác sĩ nói là cái độ nó cứ lên. Mà họ nói là từ khi mà dùng cái Minh Mục Hoàng cho cái vấn đề mà lúc đó là tự nhiên mắt họ khô quá đi, thì họ sử dụng. Nhưng mà họ không ngờ đó là từ đó bắt đầu cái mắt mình nó tốt hơn, và họ thấy nó rõ hơn. Và 10 năm sau khi mà họ đo cái lại, để mà họ không còn làm kiến lên độ nữa, tự nhiên mắt đang thấy bình thường, đâu cần phải thay kiến làm gì. Nhưng mà khi mà 10 năm sau họ đo lại thì họ nói là cái người bác sĩ rất là ngạc nhiên, cái kiến này đã sử dụng rất là lâu rồi mà cái độ mà gọi là lão hóa không có thấy chênh lệch gì bao nhiêu so với cái kiến mà làm 10 năm về trước. Từ giờ anh làm một chỗ rồi thưa quý vị, và đó cũng là một cái điều ngạc nhiên. Khi họ nhìn lại cái sổ đó, họ thấy rất là ngạc nhiên, và anh ta nói suy nghĩ tới suy nghĩ luôn hoài, không biết là may mắn hay sao, nhưng mà anh mới nhớ lại là anh đã dùng Minh Mục Hoàng trong một thời gian rất là dài. Cũng như tôi hay khuyến đề nghị với quý vị đó, khi mà dùng những cái dược thảo mắt hay là mắt thì nó là còn nhanh hơn là tóc. Những người nào mà tóc bạc, tóc khô, rồi tóc mà rụng rồi đó, mà tóc mà không có hay bị rụng tóc rồi đó, hay là xối tóc rồi đó, thì dùng cái ô phát hoàng. Mà ô phát hoàng á, khi mà chúng ta quyết định dùng á, là chúng ta phải dùng dài lâu. Ngày nào chúng ta cũng đi vào cái hệ thống của cái thận âm đó, để mình nuôi dưỡng nó bằng những cái dược thảo như là hà thủ ô, hắc thầm tử, hay là đủ rất là nhiều vị dược thảo để mà hỗ trợ cho cái con mắt đó. Thì lâu ngày chúng ta sẽ thấy nó rất là hay. Tôi chia sẻ như thế từ vì qua những kinh nghiệm mà gặt hái từ cha chú của mình. Khi mà ông chú tôi, ông gặp tôi cũng mấy mươi năm rồi, ông gặp ông ở bên Florida đó, thì ông nhìn cái tóc của tôi đó, ông nói là cái tóc của mày còn dở hơn cái tóc của chú mày rồi. Hỏi sao vậy, mày thấy tao tóc của tao sao? Ồ, tóc chú thì tốt, mà có nhuộm không mà sao thấy đen vậy? Ông nói đâu có nhuộm, đó vậy ta mới nói tóc mày dở. Cứ như là lý do thì chú tôi có kể lại là ông nói là không có gì hết, tự giờ ở trong tù cải tạo thì không có gì để ăn hết, thì ai đi tù cải tạo rồi cũng phải biết rồi đó. Mục đích của cái người diệt cộng đó là họ muốn cho những cái người lính đã chết đi À, tại vì đó là một cái lực lượng và rất là nguy hiểm nếu mà người đó họ sống. À, và cũng đó cũng là một cái lực lượng rất là nguy hiểm. Có những cái gì mà thay đổi thì rất là nguy hiểm, cho nên họ không có muốn. Đã đi cái tạo rồi thì họ cho bắt cho nhịn đói ăn uống lao khổ. Và có rất là nhiều người bỏ mạng trong cái rừng sâu núi thẳm đó. Thì chú tôi mới nói là chung quanh đó không có gì khác hơn ngoài Hà Thu Ô. Cho nên là ngày nào ngồi vấn đề đi lao động về đó thì cứ lấy Hà Thu Ô mà nấu canh hay là làm trà uống hay cái gì cũng là Hà Thu Ô. Tự nhiên chỉ có một cái dược thảo duy nhất. Đó, và ông nói đặc biệt là cái trại tù của ông là không có người nào mà tóc bạc cả. À, mặc dù đều là lớn tuổi. À, chú tôi năm nay cũng đã gần 80 rồi thưa quý vị. À, thì dùng ròng rã như vậy 10, 11 năm, ông ở tù cũng mười mấy năm. Như vậy đó thì dĩ nhiên là, cho nên đó là một cái, đó là một cái kết quả rõ ràng trước mắt. Và tôi cái may mắn là tôi làm trong cái ngành thuốc và tôi cũng chữa bệnh cho rất là nhiều nhiều bác ở cái chế độ cũ, chú bác ở cái chế độ cũ và những cái người mà sĩ quan rồi đó này kia rồi đó, thì những cái người nào có vài ba người á, họ kể tôi như thế, không phải riêng về chú tôi, thì cho nên tôi người nào mà là cái tóc của họ nó không có bạc thưa quý vị, mặc dù họ đã ở cái tuổi mà gọi là 70, 80 ngồi rồi ha, đó. Mà cái lớp đó thì bây giờ cũng sắp sửa là cựu mà tù nhân á là sắp sửa cũng tiêu rồi đó, mà tóc của chú tôi không thấy bạc, mà tóc của một vài người vị sĩ quan mà họ kể tôi đó là ở trong cái tuổi cải tạo họ cũng sử dụng cái Hà Thu một vị thôi, Hà Thu Ô thôi thưa quý vị, phải không? Mình này còn thêm có Hát Chi Ma, mình có thêm Tan Tầm Tử, mình có thêm đủ thứ chuyện hết. À, trong cái trong cái ô phát quản thì chắc chắn là quý vị kiên trì sử dụng thì tóc của quý vị sẽ từ từ chuyển đổi, cho nên có những cái mà mình phải từ từ, không có thể nhanh được. Rồi Minh Bục Hoàng cũng vậy, có những cái bệnh mà mình chữa trị rất là nhanh, chẳng như những nhà hàng như cái Vinh Cân Hoàng đi, Vinh Cân Hoàng á thì cái bài thuốc của nó tác động vào cái gan liền tức khắc á, thì mình thấy những người chuột rút á, họ sẽ nhanh chóng phục hồi nhanh. Nhưng mà dĩ nhiên là không muốn nó không trở lại thì họ phải dùng trường kỳ cũng từ 3 đến 6 tháng trở lên. Đó là những cái lời khuyên của tôi. À, một cái dược thảo thứ hai nữa mà để cho hỗ trợ cho cái trí nhớ của mình, ngồi cái vấn đề mà trong cái cơ thể chúng ta ăn uống cần phải đầy đủ, cái trí nhớ mà thường thường nó thiếu vắng nhiều là tự vì đôi khi cũng do mình thiếu ngủ là một, do mình lo lắng nhiều là hai, do mình lão hóa là tuổi già nhiều là ba. Tuy nhiên bên Đông y mình tại sao có những cái bài thuốc gọi là nó hỗ trợ cho cái trí nhớ, nhà thuốc Hồ Đại chúng ta cũng có cái loại thuốc đó, nó gọi là bổ não hoàng. Bổ não hoàng, mình quý vị cứ tìm hiểu bạch quả đi. Bạch quả thì mình thấy người bên Tây phương họ cũng sử dụng rất là nhiều. Đó là bạch quả hay là phục thần hay là viễn chí, hay là tôn tấu nhân đồ đó thì hỗ trợ rất là nhiều cho cái phần não bộ của chúng ta, xuyên khung đồ đó thì hỗ trợ hổ phách rồi cũng rất là tốt. Thì bổ não hoàng là một cái dược thảo mà giúp cho những người nào mà trí nhớ hay bị kém trí nhớ, hay quên, hay lãng trí, hay là bị những cái chứng bệnh mà Alzheimer đó, dễ bị quên sơ mất nhớ đồ đó, suy nhược thần kinh, mất ngủ lâu năm đồ. Bổ não hoàng cũng là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho giấc ngủ rất là tốt và nó định thần, cho nên trong này mình thấy có hổ phách, mình có xích linh chi thảo đồ, hỗ trợ cho cái tinh thần của mình nó cũng rất là hay, nhất là cho những người nào mà có nhịp tim hồi hộp lo lắng đồ nó cũng rất là tốt thưa quý vị, ảnh hưởng tới giấc ngủ cũng rất là nhiều. Bổ não hoàng là một cái dược thảo mà giúp cho chúng ta lấy lại cái trí nhớ mà đã từ lâu rồi mình cứ hay nói mình hay bị quên chỗ này mình quên chỗ kia, thì bộ não hoàng sẽ giúp cho mình, tại vì cái bộ não rất là quan trọng, mà khi mà mình cái trí nhớ mình mà bắt đầu nó thiếu vắng đi rồi đó ha, thì cái tuổi thọ của mình đó nó cũng đến cái tuổi mà thọ của mình đó, nó cũng giảm đi rất là nhiều đó, thưa quý vị. Tại vì cái bộ não là cái mà ra lệnh hoạt động cho cái cơ thể của mình nó làm việc này việc kia, mà cái bộ não bây giờ không biết phải làm gì nữa thì dĩ nhiên tay chân nó trở nên thừa thải rồi, phải không thưa quý vị? Nó đâu có còn tự nhiên nữa đâu, cho nên não bộ là một cái vấn đề mà gọi là rất là quan trọng. Và tại sao tôi hay luôn luôn khuyên mọi người phải tập dưỡng sinh, tập dưỡng sinh vận động để khí huyết nó lưu thông nó lên cái nuôi nó nuôi cái não mà não bộ của mình nó giúp cho mình có một cái trí nhớ dẻo dai. Tại sao chúng ta phải có những cái bài định tâm để giúp cho chúng ta bỏ đi bớt đi những cái lo lắng những cái phiền tối trong cuộc đời để mà giúp cho cái tinh thần của mình nó yên ổn. Bởi vì cái tinh thần của mình mà nó trong sáng chừng nào nó thì cái trí nhớ của mình nó sẽ nhanh nhẹn chừng đó, thưa quý vị, nó tốt chừng đó. Và ăn uống cho nó đầy đủ, có những cái dưỡng chất mà nói đây không phải là B12 vitamin hay là one man ở đây, one woman ở đây, không phải hay là super gì đó, power gì đó, mà nó nằm ở ngay ở trong cái thức ăn của mình. Dù già hay là dù trẻ hay dù lớn hay là dù nhỏ, dù xưa hay là dù nay, chúng ta cũng cần có một cái lượng tinh bột là lượng cơm. Á Đông mình thì Việt Nam mình thì lượng cơm đầy đủ khỏi những 50% trong phần ăn của mình, dù ít hay là nhiều. Mình cũng biết chia đều ra 30% là thịt cá, tôm, để mình có những cái lượng mà gọi là energy, là năng lực đó. Tự vì cơm thì nó tạo ra đường, mà đường thì nó chuyển hóa qua năng lực. Mà năng lực là gì thưa quý vị? Năng lực là nó giúp cho cái nội lực của nội tạng của mình nó hoạt động bằng cách là nó thúc đẩy cái khí huyết nó vận động, nó vận hành. Nếu mà chúng ta không có năng lực thì dĩ nhiên là giống như cái xe mà không có xăng vậy đó. Mình nói nôm na vậy cho nó dễ hiểu đi. Nếu mà cái xe không có xăng làm sao chạy được, phải không thưa quý vị? Thì cái cơ thể của mình cũng vậy. Còn người ta nói tiểu đường, cao đường, thấp đường, ăn bột, tinh bột, cái điều đó nó không có đúng, thưa quý vị. Mình ăn nhiều hay là ăn ít thôi, không? Ăn quá mặn thì bao giờ nó cũng là xấu hết. Thì trong cái phần ăn của mình nó phải rõ ràng, nó cần có cái tinh bột, nó tạo ra cái lượng năng lượng đó.

nhiều mà đưa vô thì không có đủ, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ bị đến cái tai hóa, rồi cái thoái hóa nó nhanh chóng hơn. Nhưng mà mình biết cách ăn uống cho đúng, rồi tập thể dục thể thao thường xuyên. À, khi lớn tuổi rồi tôi không biết là những cái bậc thầy khác nói sao, nhưng mà riêng cá nhân tôi đó thì chúng ta nên tập nhẹ, nên tập dưỡng sinh để mục đích cho cái máu huyết nó luôn luôn là chính. À, chứ không có cần thiết là chúng ta phải làm những cái động tác nặng rồi để chi. À, mình cũng vận động vậy để cái cơ bắp mình nó không có bị mất. Trí nhớ của mình nó được lên não để nuôi đầy đủ. À, thì cái mình cái nào của mình cũng biết không có quên được, thưa quý vị. Cho nên mình không có thể nào mà thiếu cái phần tập thể dục, không có thể nào mà thiếu cái phần ăn uống. À, riêng bên cạnh đó thì chúng ta có thêm cái bộ não hoàng nữa, là một cái dược thảo mình nó chuyên hỗ trợ những cái dịch có ích để mà đi về não bộ, để mà hỗ trợ cho cái não bộ của chúng ta. Đó. Thì trong này mình thấy chắc chắn nhất là khi mà quý vị dùng cái bộ não hoàng á, thì ngồi cái vấn đề là giúp cho những cái dược thảo đó tôi vừa nói đó, bạch quả, đăng sâm, tích tinh chi thảo, hổ phách, phục thần rồi đó ha, nó hỗ trợ cho cái não bộ của mình, mà nó giúp cho mình cái giấc ngủ của mình nó yên, nó sâu hơn, nó không có, nó bớt mộng mị thì thưa quý vị. Rồi cho những người bệnh mà lãng trí rồi hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên là mỗi cái dược thảo đều có một cái công năng. Và cái công năng mà để giúp cho trí nhớ thì mình thấy nó cũng ít ít thấy hơn, cho nên là mình hay lơ đễnh. Cho nên ngày hôm nay tôi cũng muốn nhắc nhở đến những quý vị là bộ não hoàng này thường thường là ở Houston chúng tôi thấy để ý là bà con mà gọi là tới cái mùa thi cử đó, sắp ra trường rồi đó, thì mà các em hay thi cử rồi đó thì hay order cái bộ não hoàng rất là nhiều. Đến nhà thuốc order, chúng ta order cái bộ não hoàng rất là nhiều, cho nên mình cũng nên khuyến khích con cháu của mình nên sử dụng cái dược thảo bộ não hoàng, hay là chính bản thân mình mà mình thấy nhiều khi giờ này sao trí nhớ của mình nó kém quá thì mình hãy dùng một cái bài thuốc mà chuyên trị về cái bộ não hoàng để mà chúng ta chữa trị trong cái đông y, đó là bộ não hoàng quý vị nhé. Bên kia tiếp theo là tôi cũng muốn giới thiệu đến cho một cái dược thảo, nó có cái tên là cố thận hoàng. Cố thận hoàng là một cái dược thảo mà chúng ta thường gặp phải nhất, mà từ xưa tới giờ, và một cái dược thảo mà gọi là bán chạy nhất, là tự vì nó mang cái tính cách hiệu quả cao và nó đáp ứng được cái nhu cầu cho bệnh nhân, là cho những cái người nào mà đi tiểu mà gọi là chức năng tiểu nó bị rối loạn đó. Có người thì đi tiểu quá nhiều lần trong đêm, cho nên cái nhiều bệnh nhân họ đến họ nói với tôi là thầy cho tôi cái thuốc gì tôi ngủ đi cho nó yên á, chứ không thôi là tôi khó ngủ quá. Nhưng mà khi mà mình ngồi mình nói chuyện rồi mình bắt mạch rồi mình tìm hiểu sâu vô rồi đó, mình coi cái mạch lý rồi, ủa sao cái thận dương lạnh vậy, anh có đi tiểu đêm nhiều không, thì họ nói là ô trời ơi tiểu đêm 4-5 lần. Thì quý vị cứ thử tưởng tượng đi, mà đêm mà mình phải đi, mình cứ nằm trước mình đi tiểu rồi mình làm sao mình ngủ được, thưa quý vị, phải không? Mình lâu lâu có những cái chuyện mà mình đi ra đi vô, mình suy tư khó nghĩ, cái mà nửa đêm mình thức dậy mình đi tiểu rồi mình ngủ lại nó cũng rất là khó. Nói chi mà một đêm mà cứ 4-5 lần mà đi tiểu như vậy thì làm sao ngủ được. Trong trường hợp như vậy thì quý vị không có thể nào mà không dùng cái dược thảo cố thận hoàng. Cố thận hoàng bên đông y họ gọi là cái thận dương nó suy, nó bị hư đó, nó yếu đi. Thì trong cái thận của chúng ta nó có tương quan đến cái bàng quang. Ngày hôm nay mình thấy bên Tây Y thì họ chú trọng đến cái bàng quang, họ nói rằng vì cái bàng quang là cái hệ thống mà gọi là đường tiểu của mình, cái gallbladder của mình nó overactive, họ hay dùng cái chữ như vậy, nên là nó mới sanh ra cái chứng bệnh này. Nhưng mà thật sự là tại sao nó bị overactive chứ, là tại sao vậy, nó cứ bắt mình đi tiểu hoài vậy chứ. Thì trong cái đông y của chúng ta nó là vì cái thận dương nó bị suy yếu. Thận âm mà nó suy yếu thì nó làm cho mình hay bị rụng tóc, như là tóc bạc nhanh đó, thưa quý vị. Còn thận dương nó suy yếu thì nó sẽ làm cho mình là có những cái triệu chứng. Thận dương suy yếu hay thận âm suy yếu đều có rất là hàng ngàn cái triệu chứng, chứ không phải một triệu chứng. Nhưng mà những cái triệu chứng mà đơn giản là mình hay kể nhau nghe đó, là thế nào người đó cũng dễ dàng đi tiểu đêm mà đi nhiều lần, hay là họ có thể là đi tiểu mà nhiều lần cùng

0: một ngày hay là đi tiểu lắt nhắt, rồi tiểu xoắn tiểu mà không có kiềm giữ được khi mà tiểu đó là phải đi, không thôi sẽ bị xoắn ở trong cái phòng trong quần. Cho nên là đó là nó nói lên cái sức khỏe của cái thận của mình nó suy yếu thưa quý vị, mình cần phải chữa trị ngay. Để mà giải quyết thì cố thận hoàng là một cái dược thảo mà đã nhiều năm rồi, bao nhiêu năm rồi, chúng tôi có đầy đủ tại đại lý đại tiến nước tôi của bên Anh Hùng Anh. Cho nên quý vị khi mà nghe những cái thông tin thuốc, giới thiệu về thuốc, thì quý vị hãy đến đó, như cái dược thảo cố thận hoàng thì chắc chắn là sẽ có bên Anh Hùng Anh để mà quý vị có thể lấy về mua về liền để mà dùng. Thì chức năng của cố thận hoàng chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều cái dược vị hỗ trợ để mà dưỡng thận, dưỡng bằng quang và giúp cho cái đường tiểu của chúng ta nó ổn định trở lại. Nó cũng là một cái điều mà vô cùng thú vị khi mà chúng ta dùng bên đông y. Khi mà cái thận của mình nó mạnh lên rồi đó, thì cái tự nhiên nó ấm lên rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện là cái dấu hiệu của cái đi tiểu đêm không còn nữa. Và đó cũng là lý do tại sao mà cái người bệnh nhân của tôi họ nói rằng đêm họ không có thể nào ngủ được. Thì ngủ được là do nó có hai lý do, là vì mình, cái đầu của mình nó cứ quay, lúc nào mắt mình nó cũng mở hết, mình nhắm mắt mà cái đầu mình nó vẫn cứ làm việc, cho nên là mình không có ngủ được đêm cả đêm như vậy, không có thể nào mà nhắm mắt được. Còn có những người không ngủ được đó là vì cái thận của mình nó quá yếu đi, cho nên nó làm cho mình đi tiểu nhiều lần như thế. Mà đi tiểu nhiều lần như thế thì làm sao mình ngủ được, phải không thưa quý vị? Trong cái trường hợp đó thì cố thận hoàng sẽ là một cái bài thuốc để mà cầm cố lại, giữ gìn lại cái chức năng, giúp cho cái chức năng thận của nó ổn định lên, nó tăng lên cái khả năng của nó bảo vệ cái hệ thống thận nó tốt lên, và từ đó nó trở lại bình thường đó, thì mình sẽ đi tiểu đêm nhiều lắm là một lần hay là không có lần nào là đúng nhất, nếu mà mình ngủ ngon, ngủ sâu. Còn những người nào mà họ nói rằng là họ mất ngủ nhưng mà họ không có phải thức dậy để mà họ phải đi tiểu đêm nhiều lần thì cái đó trường hợp đó là nó lại khác thưa quý vị. Trong ngày hôm nay thì mình giới thiệu đến một cái dược thảo đến cho bà con để mà sử dụng, đó là cố thận hoàng. Cố thận hoàng là một dược thảo mà chuyên môn chữa trị cho những cái chứng bệnh phục hồi những cái chứng bệnh chức năng của những cái chứng bệnh mà là đi tiểu mà nhiều lần, đi tiểu đêm, đi tiểu lắt nhắt. Có nhiều người họ nói tôi mới vừa uống nước, ly nước vô khỏi miệng là đi tiểu liền. Đó là những cái dấu hiệu của cái thận mình đã suy yếu thưa quý vị. Hay là tiểu lắt nhắt, tiểu xoắn, hay là tiểu không có cầm giữ được, hay là nhiều khi ngay cả những em bé mà bị cái chứng bệnh mà đái dầm cũng có thể chữa trị được đó thưa quý vị. Ví dụ người lớn mình thì đừng cần dùng 3 viên chẳng lần, thì đồng ý nó không có mạnh thưa quý vị. 3 viên mới đủ đô, thì cái người nhỏ, em bé trẻ nhỏ nhỏ thì mình có thể dùng 1 viên cũng được. Nhưng mà nhất là những em bé mà đái dầm mà không hỗ trợ được cho cái chứng bệnh mà gọi là cái dùng cái có thể sử dụng được cái cố thận hoàng này nha. Đó là một cái điều mà tôi muốn giới thiệu đến cho bà con. Tôi biết hồi kia thì nhiều người họ bị cái trường hợp này lắm, nhưng mà mình cứ nghĩ là không sao. Một ngày nào đó thì rất là nguy hiểm. Tôi đã thấy chứng kiến nhiều cái bệnh nhân khi mà họ để cái thận của họ mà nó suy sụp quá rồi, thì cái thận suy yếu có rất là nó thể hiện lên là rất là nhiều, là cái bệnh cả mấy chục cái bệnh, cả trăm ngàn cái bệnh khác nhau từ cái thận mà ra đó thưa quý vị. Cho nên chúng ta có một cái thận mạnh là chúng ta đã chữa trị được rất là nhiều cái bệnh mà linh tinh mà mình không biết nói sao cho hết được trong cơ thể của mình. Hôm nay thì đến nói đến một cái dược thảo mà nó thêm một cái dược thảo nữa, nó có cái tên là chỉ tảo hoàng. Chỉ tảo hoàng là cho những cái người nào mà bụng đồ nó cứ hay bị lạnh đó thưa quý vị, và cái đại tràng của mình nó cũng hay bị lạnh nữa, cho nên nó cứ làm cho mình ăn cái gì vô mà nó cái tính cách mà nó như chua, hay là nó có tính cách mà nó hàn lạnh đó, như sữa tươi đồ, hay là ăn ke cà rem đồ, hay là ăn kem, hay là ăn xà lách đồ đó, là hay là dầu mỡ tí là vô là thấy cái bụng nó cứ sôi đột rạc và nó cứ chạy hoài không biết lý do tại sao. Thì để ấm lại cái hệ thống mà tỳ vị đó, cũng như ấm lại cái hệ thống mà gọi là cái thần dương đó, thì trong cái đôi nhà thuốc chúng ta có một cái dược thảo đó gọi là chỉ tạo hoàng, hay là có những cái lúc mà mình ăn trúng những cái bữa cái đồ ăn nó không có được gọi là lành mạnh đó, nó hay là nó không có hợp với cái khẩu vị của mình, hợp với cơ thể của mình, mình ăn vô nó làm mình chạy liền đó, thì mình hay nên hãy dùng chỉ tạo hoàng. Chỉ tạo hoàng thì là một cái bài thuốc ấm để nó làm cho ấm cái hệ thống tỳ vị, là hệ thống tiêu hóa của mình, ấm cái đại trường để cho chúng ta không có bị sình hơi đầy bụng và nó bắt phải tống ra ngoài. Cho nên là mình khi mình dùng cái chỉ tạo hoàng này không có lâu, chỉ tạo hoàng này là những cái bài chữa cấp thời. Nếu là những cái người nào mà muốn biết đông y nhanh đó, thì hãy dùng cái chỉ tạo hoàng này là biết nha. Nếu quý vị chạy ngày 3-4 lần không biết phải tính sao, uống thuốc tây cũng hết mà làm gì cũng hết, thì hãy dùng chỉ tạo hoàng. Chỉ muốn dùng chỉ tạo hoàng khỏi chừng 1 lần 2 lần trong ngày thôi là tự nhiên mình thấy bắt đầu nó thêm nó dịu lại, và mình thấy nó rất là hay. Đó là một cái dược thảo mà tôi hay khuyên mọi người phải có trong gia đình. Để có nhiều mấy cái dược thảo mà tôi khuyên là phải có để trong có trong một cái gia đình, đó là chỉ tạo hoàng là một trong những cái dược thảo đó. Tại vì sớm hay muộn gì nhà mình cũng có người nào đó ăn về mà cứ ôm bụng chạy hoài, hay là có những cái người mà họ cứ nói với tôi là mỗi lần tôi ăn vô là tôi phải đi cầu ngay, chứ tôi không có thể nào mà ngồi lâu nói chuyện, đang ngồi lâu với bạn bè. Cho nên ít khi nào mà tôi có những cái bữa nhậu nhẹ hay là ngồi lâu được với bạn bè lắm, là tự nhiên tôi cứ chạy vô chạy ra hoài. Trong cái restroom đó thì quý vị, thì chỉ tạo hoàng là một cái dược thảo mà nó làm ấm cái hệ thống mà tỳ vị của mình lên, nó làm ấm cái thận dương lên, và từ đó nó làm cho cái nhuận trường của mình nó mạnh lên, thì quý vị nó còn bị lành nữa, thì nó sẽ không có làm cho mình đi tả hoài, đi cầu hoài, thưa quý vị. Nó là cũng là một cái dược thảo mà khi nào mà mình ổn định rồi đó, mình đi cái phân có được, nó gọi là nó chắc rồi đó, thì mình không cần phải dùng chỉ tạo hoàng nữa. Chỉ tạo hoàng không có dùng lâu, mình có thể dùng thời gian ngắn hạn thôi, tại vì mình dùng lâu quá nó thành bón, thưa quý vị, dùng cái thời gian ngắn hạn thôi. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình sẽ thay đổi lại cái thức ăn. Những cái người nào mà bị tiêu chảy đồ nhiều đó, thì hãy thay đổi lại cái thức ăn của mình đi. Như tôi nói hồi nãy đó, là cơm nó phải 50%, thịt cá nó 30%, là 80% rồi, rau nó chỉ có 15% thôi. Mà nếu là quý vị là cái người mà bị tiêu chảy thì quý vị phải rau nó phải nấu chín, mà những cái rau nó có màu, thường thường những cái pumpkin đồ đó ha, là cà rốt đồ đó, và mình phải nấu chín, thưa quý vị, hành rồi đó, mình nấu chín lên. Những người mà bị đi cầu lỏng đó thì không có thể nào mà ăn những cái salad hay là ăn những cái đồ mà bị nó kêu là dairy food á, là da ua hay là uống sữa tươi hay là ăn rau salad đồ đó, nó sẽ không có hợp, thưa quý vị. Những cái resin đồ đó thì nó sẽ không có hợp, nó làm cho mình cái bụng mình nó sẽ càng sinh ra đầy hơi chướng bụng và mình dễ đi cầu lỏng. Đó cũng là một cái dược thảo mà tôi luôn luôn đề nghị là mình hãy giữ nó trong nhà. Thì có những cái lúc mình đi chơi ra, mình ăn những cái gì nó không có đúng rồi đó, hay là mình ăn những cái đồ lạnh rồi đó, những cái người này tránh ra những cái đồ lạnh như là đá hay là nước đá hay là những cái nước mà lạnh rồi đó, thì quý vị boba, smoothie rồi đó ha, mấy người đó phải tránh những cái loại đó. Hay là nói về đồ biển thì mình thấy có cái sò, ngư sò rồi đó, thì nó cũng tránh hàng, cho nên là quý vị cũng phải tránh né oyster rồi đó, phải tránh né những cái món đó chứ không thôi là dễ bị chạy lắm. Cho nên đó lý do tại sao mà tôi nói là phải có cái chai để trong gia đình, mình cứ để đó, thế nào rồi cũng có một cái ngày nào đó rồi cũng sẽ có người sử dụng, hay là mình ăn một cái món đồ nào trúng không hợp thì mình cũng sẽ có sử dụng. Hay là cái dược thảo mà tôi khuyên là nên mua để trong nhà, đó là tiêu thực hoàng. Có những lúc mình ăn mình thích cái món ăn đó quá, mình ăn quá nhiều, nó đầy quá, mình không biết phải làm sao hết, bây giờ hối hận cũng kịp, thì mình hãy dùng 3 viên tiêu thực hoàng vô, rồi tự nhiên đổi sau mình thấy nó giúp cho cái hệ thống tiêu hóa của mình, và nó đẩy cái hơi ra đi mất tiêu luôn, và nó giúp cho cái hệ thống tiêu hóa mình tiêu hóa rất là nhanh, mình không có bị thấy nó khó chịu ở cái ngực cái bụng nữa. Cho nên là chỉ tạo hoàng với tiêu thực hoàng là lúc nào tôi cũng đề nghị là quý vị có để ở trong nhà. Cũng như là một cái dược thảo nữa mà tôi nghĩ là không có thể thiếu để trong nhà, đó là nội tủy hoàng đó thưa quý vị. Nội tủy hoàng là cho những cái người mà đi cầu thì hay bị chảy máu đó, cái tủy nó không có loại ra ngoài mà nó cũng có chút xíu ngoài, nhưng mà thường thường là bên trong mình cứ đi cầu ra máu và mình coi thường nó. Nếu mà chẳng may bữa đó mà quý vị ăn những cái đồ gì vậy, hay là cái vết thương mà nó lỡ nó vỡ ra mạnh á, nó chảy máu nhiều, nó chảy máu thật là nhiều, nó chảy máu không ngừng á, thì rất là nguy hiểm. Trong cái trường hợp nguy ngập xảy ra như vậy á, thì chúng ta hãy dùng cái dược thảo mà để hỗ trợ cho cái nội trị đó, cho cái máu đó này, kêu là nội trị hoàng thưa quý vị. Trong khẩn cấp như vậy thì thường thường chúng ta không có dùng bài gì đâu, mà chúng ta hãy dùng 6 viên 8 viên thuốc dược thảo. Nó không có làm để quý vị chết đâu, mà khó chịu hay là khó mạnh đô đâu, nhưng mà chúng ta cần có một cái lượng cầm cố mạnh hơn bình thường. Còn những người nào mà bình thường thì họ chỉ dùng 3 viên cho mỗi lần gì, trong theo những cái gì mà sách vở cũng như những cái gì trong cái chai ở nhà thuốc khuyên. Nhưng mà những cái người nào mà đi cầu mà họ bao giờ cũng thấy tí máu bao cầu, thì mỗi lần đi cầu là thấy mất tí máu, bao lần mất tí máu, thì hãy coi chừng có những cái lúc mà chúng ta ăn những cái thức ăn mà nó không hợp, nó làm thì cái vết thương nó lỡ nhiều hơn, máu nó tuôn ra nhiều hơn, thì mình cứ nghĩ nó là bình thường, nhưng mà lúc đó là đi nhà thương không kịp. Vết thương cái gì thì hãy dùng cái gọi là nội trị hoàng, mà cái lượng nó cao hơn chút xíu. Chúng ta có thể dùng 5 viên, 6 viên, 8 viên cũng được, thì nó sẽ cầm ngay cái máu đó, rồi từ từ chúng ta đi nhà thương cũng được. Nhưng mà nội trị hoàng là một cái dược thảo mà cầm máu rất là hay, giúp cho cái phần của mình nó không có bị bó lắm, để mà nó mỗi lần đi cầu nó phải ra máu như vậy. Đó là những cái dược thảo mà tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay. Hãy dùng nó nếu mà chúng ta có bệnh, còn không có bệnh đó thì hãy dùng, hãy mua những cái dược thảo, nó không bao nhiêu tiền đó, chúng ta để ở nhà, bởi vì nó sẽ có những cái lúc mà giúp chúng ta vượt qua những cái nguy cấp mà nhất thời khó khăn. Nói đến đây thì thời gian không còn nữa, trở lại với anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn thầy. Vâng thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn thầy Mai Tiên rất nhiều. Và nếu mà quý vị có câu hỏi cho thầy Mai Tiên thì trong tuần quý vị có thể gọi về nhà thuốc Qua Đà. Vâng, số điện thoại của nhà thuốc Qua Đà tại Houston 281-495-0268, 281-495-0268. Quý vị nào mà không nhớ, không ghi thì quý vị trong ngày, quý vị trước khi gọi, quý vị cũng có thể gọi cho Hùng Anh để Hùng Anh cho quý vị số điện thoại của nhà thuốc. Vâng, nhất là trong lúc mà thầy bận không có trả lời cho quý vị được, quý vị cũng nên để lại lời nhắn để thầy có thể gọi lại cho quý vị sau đó. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin trở lại để kính mời thầy có chia sẻ cuối cùng cũng như lời chào tạm biệt thưa thầy.
0: Lời cuối cùng là cuối tuần thì sức khỏe là vàng, chúng ta, tôi mong chúc rằng mọi người chúng ta hãy giữ gìn sức khỏe. Mình giữ gìn sức khỏe đó là một lời chúc tốt đẹp, nhưng mà nó cũng luôn luôn đi đôi với những cái gợi ý là quý vị phải chịu khó vận động, tập thể dục và ăn uống cho nó đúng với cái cơ thể của mình, thì mình sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Mong một ngày cuối tuần thật là vui vẻ đến với mọi người, và xin kính chào. Kính chào Hùng Anh.
1: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chào thầy. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với đồng nghị sĩ Mai Tiên. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
3: địa chỉ 11720 Midlothian Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: Vâng, kính thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Tình Kỹ Nữ, một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mừng nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, xin được gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái gọi đến quý khán thính giả của chương trình Sống Nhạc.
0: Cô xích qua đây chút xíu chứ để người ta nói tôi lấn cô.
1: Nó có lấn thiệt chứ.
0: Lấn thiệt hả? Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu mở ra hai đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị nào ở xa, quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber. Và thưa quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Canada, hoặc là ở Âu Châu vân vân, tức là những nơi xa, quý vị có thể gọi vào qua ứng dụng Viber, miễn là nơi quý vị cư ngụ có internet hoặc là quý vị có data trong điện thoại của quý vị. Và số điện thoại của Phương Thi đó là số điện thoại mang số
1: sao giống sổ số quá nhỉ. Dạ, kính thưa quý vị, số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha.
0: Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài đã được mở ra, quý vị có thể gọi vào. Quý vị nào ở xa thì quý vị gọi vào bằng số của Phương Thi, còn quý vị nào ở Hoa Kỳ hoặc là ở gần, quý vị có thể gọi số điện thoại của đài để cho cái âm thanh nó tốt hơn và để cho quý vị nghe được cái tiếng đàn nó rõ ràng hơn. Một lần nữa, hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào. Giờ này thì đường dây đang trống, quý vị gọi vào nó sẽ dễ hơn. Vào những cái lúc cuối chương trình thì nhiều khi nó hơi khó gọi, thưa quý vị. Một lần nữa, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sống Nhạc ngày hôm nay. Quý vị có thể gọi vào để gửi tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích cho người thân, cho bạn bè, cho những người mà quý vị thương mến. Vâng, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra. Và thưa quý vị, giờ này thì nếu quý vị nào yêu mến bộ môn túc cầu thì chắc có lẽ cũng đang theo dõi những cái trận banh mà nó đang diễn ra. Và đây nó vẫn là những cái trận ở phía vòng ngoài 48 đội để cuối cùng chọn ra còn lại 32 đội cho cái vòng loại ở phía trong. Và 48 đội này hiện giờ đang tính điểm. Ngày hôm qua thì đội tuyển Hoa Kỳ thua một trận nhưng mà thắng hai trận trước đó, cho nên được 6 điểm và chắc chắn được vào cái vòng 32. Trong khi đó đội Thổ Nhĩ Kỳ tuy rằng thắng đội Hoa Kỳ ngày hôm qua nhưng mà bởi vì họ đã thua hai trận rồi, cho nên là cuối cùng đó thì họ bị gọi là không có được vào trong cái vòng 32 và phải đi về ngày hôm nay. Rồi khi mà vào đến cái vòng 32 đó thì người ta gọi là vòng loại, mà giống như bên football mà quý vị nghe là playoff đó, tức là thua cũng cuốn gối đi về chứ không có còn tính điểm nữa, ai thua thì bị loại ngay. Cho nên đây nó sẽ là một cái vòng rất là gay cấn. Và có nhiều người nói rằng đội tuyển Hoa Kỳ khó mà có hy vọng đi sâu vào vòng trong, nhưng mà không ai biết được, thưa quý vị.
1: Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên đây ạ.
0: Dạ, xin mời quý vị.
2: Khán giả đầu tiên đây, chào Nam Phong, chào Phương Thi và chào hết các khán giả khắp mọi nơi.
1: Chào chị Cẩm Lan.
2: Rồi, hai chị tỷ mới hẹn
0: nha. Dạ, xin chào chị.
2: Rồi. Hôm nay Cẩm Lan sẽ rất vui với nhạc phẩm Thần Kinh Thương Nhớ, một sáng tác của Châu Kỳ và Thế Minh.
0: Dạ, rồi.
2: Có lần hát không?
0: Chị Cẩm Lan hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
2: Sao anh không về thăm lại miền Trung? Được chưa?
0: Dạ được rồi, chị đợi xíu nha.

0: năm sau ông với cùng hỡi quý tăng, quý tăng khán giả một ngày tuần bình an hạnh phúc sức khỏe dồi dào. Chị xin chào.
1: Dạ, dạ cảm ơn chị. Dạ,
2: chúc chị cuối tuần vui.
1: Chúc chị nhiều sức khỏe dạ. Chị nha.
2: Dạ, em chào chị.
1: Dạ, em chào chị.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng.
1: Dạ, bây giờ có thính giả đây. Xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Dạ, em xin chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
1: Chào Huệ.
2: Dạ, vâng, xin chào chị Huệ.
3: Dạ, hôm nay cho em xin hát với chương trình bài hát Chúa ở với tôi. Anh đánh cho em tung si thứ nhé.
2: Dạ. Em coi cái level của cái tiếng này nó hơi nhỏ đó.

Mấy hôm nào tôi thấy dương đầy ước vô, đừng than van trần bao nỗi u sầu lắng.

0: Đúng không? Hôm nay cái xích nhà cái signal nó hơi yếu, nghe nó
1: khúc đầu thì nghe rõ nhưng mà khúc giữa nghe không rõ vậy ơi.
0: Dạ.
2: Ô vậy hả? Xem nghe thì rất là rõ, tiếng đàn rõ lắm luôn đấy.
1: Nhưng mà như vậy thì tí xíu nữa em nghe lại trên YouTube đi nha.
0: Có nghĩa rằng là cái signal bên đó nó gửi qua đây yếu quá, trong khi bên đây đó thì nhận gửi lại thì
1: nhưng
0: tốt.
1: Mà em nghe tiếng đàn rõ hơn hát bên Viber đúng không?
2: Dạ vâng đúng rồi, rõ lắm luôn đây mà này, này hát này thì mình
1: nhận. Nhưng mà bên đây chị lại không nghe tiếng hát em rõ. Nhưng mà không sao, bây giờ nghe lại trên YouTube đi. Có thể là khi phát ra trên YouTube thì nó sẽ khác. Hy vọng là vậy.
2: Thì nếu trước em hát cái Viber thì em thấy nó cứ rực mà em hát
1: đúng
2: bình thường.
1: À.
2: Nghe lại nó cứ rực.
1: Mà không nghe rõ tiếng đàn đúng không?
2: Mà không nghe tiếng đàn, mà hôm nay thì nghe rõ tiếng đàn lắm luôn. Rõ lắm. Dạ,
0: vâng rồi, cảm ơn chị Huệ. Vâng,
1: dạ. Hy vọng là bên trên YouTube thì nghe rõ hơn. Rồi, cảm ơn Huệ nhiều lắm nha. Cảm ơn bài thánh ca
2: của em. Cảm ơn lại chị Phương Thi nhiều nhé. Dạ vâng, em xin
1: chúc
2: chào.
1: Huệ nhiều sức khỏe.
0: Dạ, rồi. Chào chị.
2: Vâng,
0: thưa quý vị, chúng tôi bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello.
0: Dạ.
3: Chào chú Nam Tâm, chào Phương Thi.
1: Con chào dì Năm.
0: Dạ, Nam Tâm chào dì Năm.
3: Dì Năm đây.
0: Dạ.
3: À, con chú khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe, con cảm ơn dì Năm.
0: Dạ, cảm ơn dì Năm.
1: Dì Năm hello là biết dì Năm liền. Hello, nghe giọng.
3: Nghe tiếng, ghen quá rồi ha.
1: Dạ.
0: Rồi, dì hôm nay dì Năm sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: À, bài dì Năm kính tặng nha. Quý khán giả bài hội trưởng của Lê Minh Bằng.
0: Dạ, rồi, bây giờ thôi dì Năm cứ hát đi, rồi Phong đờn theo ha.
3: Dạ.
0: Dạ.
3: Dì Năm hát trước chú theo ha.
0: Dạ, dạ.

lần ngài ăn với tôi, như ăn với bóng kết thằng đời đầu xanh, nhái nhau khi bình minh, rồi tay chiều nhau tàn canh, nhìn đời bằng ánh mắt vô tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát trung thành nhái tông anh, nghĩ gì là xa cảnh.

0: chỉ muốn níu anh tình mãi anh ơi. Mà đời là xứ nước vẫn vô tình mãi em rồi, tiếc gì cũng qua rồi. Dạ hết rồi.
1: Thằng cảm ơn gì Năm.
0: Dạ. Cảm ơn chú Năm Thằng. Cảm ơn Phương Thi. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe bản nhạc này. Trước hết em tôi nghe xin kính tặng quý thính giả nghe chương trình tặng nghe chú Nam Phong và Phương Thi. Chúc cô chú cuối tuần vui khỏe.
2: Dạ cảm ơn chị Năm. Dạ chúc chị Năm cuối tuần vui chị Năm nha.
1: Chị Năm ơi, hồi xưa lúc còn đi học chị Năm có đêm trắng đêm mà trong đèn viết chuyện xưa của mình. Chắc đó hả chị Năm?
0: Có chứ, không?
1: Có chứ ha. Tại vì chị Năm viết chữ đẹp đó mà.
0: Dạ cảm ơn Tân Thị lòng quá khen chị Năm.
1: Dạ trời ơi con cảm ơn chị Năm nhiều.
0: Trời cảm ơn cô chú, chào cô chú nha.
2: Dạ.
1: Con kính chúc chị Năm nhiều sức khỏe. Con chào chị Năm. Dạ.
2: Vâng thưa quý vị, ngày xưa thì chúng ta đôi lúc nó có cái thú gọi là viết viết nhật ký,
1: lưu bút ha.
2: Còn mỗi lần hè về đó thì là lưu bút lưu ngày bút. Xanh không biết là lưu cái gì nhưng mà mỗi lần nó là nắng nót ngồi viết cái tựa đề cho nó thật là đẹp rồi bắt đầu truyền tay bạn bè, mặc dù đó là chỉ vắng mặt nhau có 3 tháng hè thôi. Nhưng mà 3 cái tháng hè mà không có gặp bạn bè trường lớp cũng như thầy cô cảm thấy nhớ lắm. Trong khi bình thường nó đi học đó mỗi ngày thì mà được nghỉ, nghe nói cô bị bệnh hay thầy bị bệnh một cái nó mừng reo hò lên, được nghỉ một bữa rất là vui. Nhưng mà tới lúc mà nghỉ nhiều quá rồi đó thì lại thấy buồn, thấy chán, muốn gặp mặt thầy, gặp mặt cô, gặp mặt bạn bè. Và chính những cái dòng mà lưu bút đó nó là những cái kỷ niệm của cái thở học trò ngày xưa. Mà khi mà chúng ta còn đi học, ngày xưa cô có biết không?
1: Trời, cái đó
2: có biết lưu bút không? Số 1 đó
1: hả? Chẳng, mình có tính giả. Dạ, xin mời đi tính giả đây ạ. À.
3: Chào Phương Thi, chào Phương Thi. Chào Nam Phong.
2: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
2: Dạ, xin chào cô Ngọc.
1: Chào cô.
3: Lâu quá rồi cô ấy à.
2: Dạ rồi hôm nay cô Ngọc sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Cô xin hát tặng khán giả bài Người Về Đơn Vị Mới nha Nam Phong, sáng tác của Bằng Giang.
2: Dạ rồi bây giờ cô Ngọc hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
3: Này.

0: như son thứ rồi phải không?
1: Dạ không, cái này cô ca tới la thứ lận. Cô muốn xuống son thứ không?
0: À, vừa thôi đó. Vừa thôi.
1: Dạ không, tức là nếu mà đúng cái giọng mà cô vừa ca đó là la thứ, còn son thứ thì nó thấp hơn
2: xuống
1: chút.
2: Dạ.
1: Cô muốn cái nào?
0: Rồi cô vừa vừa thôi nha.
2: Vậy thì xuống xuống.
1: Dạ bây giờ xuống nha, rồi nó không xuống nha.
0: Rồi.

0: Dạ, cảm ơn cô Ngọc.
1: Nhiều.
2: Dạ.
1: Bài hát này cô xin tặng tất cả nha, Nam Phong với Phương Thi.
2: Dạ.
1: Tất cả các vị khai đài.
0: Dạ, cảm ơn cô và kính chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, cảm ơn cô.
1: Chúc Nam Phong với Phương Thi cũng vậy nha.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi dành cho quý vị ở xa, quý vị gọi vào. Riêng hai số điện thoại của đài xin được nhắc lại: 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang mở ra. Giờ này thì đường dây đang trống, quý vị gọi vào dễ thì quý vị xin mời quý vị có thể gọi vào. Một lát nữa đến gần cuối giờ thì nó sẽ hơi khó, không có cái thời gian, thì có thể là quý vị sẽ gọi hơi khó lúc đó. Cho nên bây giờ mời quý vị nào đang nghe chương trình, quý vị muốn hát tặng thính giả, hát tặng bạn bè, hát tặng người thân những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích thì mời quý vị có thể gọi vào. Xin nhắc lại một lần nữa, hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Nhà số của Phương Thi xin nhắc lại là 408-966-4855.
2: Vâng, thưa quý vị, khi mà nói đến cái bộ môn túc cầu đó, thì ở bên Việt Nam nó có một cái điều, một cái tệ nạn đó, là vấn đề cá độ. Và có nhiều người được biết là bán nhà bán cửa vì cái vấn đề cá độ luôn, thưa quý vị. Đây là một cái điều mà không nên, thật là không nên làm, thưa quý vị.
0: Dạ, anh đến tính mệnh cá độ đây mà tự nhiên nói không nên được.
2: Dạ, tôi cá với cô. Dạ. Vâng, bây giờ thì xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Vâng, chắc có lẽ là...
3: Dạ. Chú Sơn ở Úc Lăng đây ạ.
0: Dạ, con mời chú Sơn.
2: Dạ, cái problem của em.
3: Anh chú cái bài mà chú không có thay cái đề được mà chú cũng không nhớ con.
2: Đó, nằm ở cái vị trí đó được rồi. Rồi chú hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Thành phố nào nhớ không em.
0: Thành phố buồn.

0: cái bài em thành phố nào nhớ không em, phải
1: không? Phải bài này hả chú?
0: Thành phố phải cho chú qua mình một đoạn nữa đi, cho bài bài rồi chú nhớ, chú không nhớ được không?
1: Dạ.
2: Dạ rồi bây giờ thôi chú ca bài khác đi, bài nào chú nhớ chú hát thôi.
0: Cái bài mà thành phố nào, không phải thành phố nào, cái tên của nó cái bài đầu mà cái chữ đầu mà
1: thành phố nào, thành phố buồn, thành phố
0: buồn. Không phải thành phố buồn, cái bài đang đi tìm tuổi không sợ mệt nhớ cô kinh giáo đường ngày tháng chúng đâu thương ngoài ra con bài gì đó.
1: Tự nhiên con cứ e
0: thành phố nào
1: hả? Chú đợi con chút nha.
0: Dạ. Thành phố nào chẳng đi tìm tuổi không sợ mệt nắng cô kinh giáo được ngày tháng chút đau thương có những chiều ở đúng rồi thôi chú nhớ rồi
1: rồi
0: còn những chiều

0: Dạ được rồi đó chú. Dạ được rồi.
1: Dạ con chú Chiên á.
2: Dạ không, chú phải hát là

0: Dạ vâng,
1: con
0: rồi.
1: Cảm ơn chú nha.
0: Cảm ơn chú đã gọi vào. Dạ.
1: Dạ, con kính chúc chú nhiều sức khỏe. Con chào chú.
0: Và bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
2: Dạ. Con thì hôm nay vui quá, muốn gọi lên hát bài Nói Về Quê Hương nha Nam Phong. Bởi vì đài bữa nay nghe được rồi, quê hương thấy vui vui.
0: Dạ, rồi.
2: Bây giờ quê hương chắc bản quê hương bỏ lại.
0: Dạ rồi, bây giờ cô Huệ Hương hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
1: Dạ cha chị Huệ Hương lâu lắm mới nghe tiếng.
2: Dạ Phương Thi, em Phương Thi hả? Bị gì bận quá đó Phương Thi. Dạ. Không có thời gian rồi, bây giờ thì Hương xin hát bản quê hương bỏ lại của Tô Huyền Quân.
0: Dạ rồi, bây giờ chị Huệ Hương hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
2: Những ngày xa quê hương là những ngày mà hàng đáng thương. Tên hay là gì đó không nhớ lâu quá.
0: Cái này là chị Huệ Hương hát trong mi đó nha.
2: À mi hả, mi dạ. Thư. Rồi.

xa xôi thôi. Còn gì nhà trong xưa và sông Đồng Nai hững hờ, nào Cần Thơ phơi nắng và ruộng đồng lúa chín vàng.

0: quá, cảm ơn chị Hoa.
1: Cảm ơn Nam Phong.
2: Vâng, vâng, chúc chị Bà Hương cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Dạ, mát mặt.
1: Dạ, cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ.
1: Nghe rõ không Nam Phong, trẻ bên anh sao không có nghe tiếng đàn, cứ giữ nhịp mà hát tôi không nghe rõ Nam Phong ơi, tiếng đàn á.
2: Dạ, thì bên đây thì nghe rất là rõ. Dạ, một tí nữa chị Bà Hương mở YouTube ra coi lại, nghe lại thì thấy nó rõ lắm. Dạ.
1: Dạ, dạ, dạ, dạ, cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ.
0: Chúc chị nhiều sức khỏe.
1: Cảm ơn Phương Thi nha, rất là gặp lại Phương Thi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi...
0: Dạ, anh mời đi.
2: Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Đâu biết đâu thấy cô được đưa cái tay lên.
0: Cái
2: đường dây
0: là anh biết là có thính giả nè. Thính giả này đặc biệt lắm á.
2: Vâng, xin mời quý vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
0: Dạ đâu rồi?
2: Rồi, lạc mất mùa xuân rồi. Vâng, vị thính giả trên đường dây có nghe không ạ?
0: Xin mời. Xin mời vị thính giả ở Canada lên tiếng giùm ạ. Sao đâu mất tiêu rồi?
2: Rồi, ngoài kia tuyết rơi đầy. Mặc dầu mùa hè, thưa với quý vị.
0: Để đó Lệ Quân ơi, Lệ Quân đâu rồi?
2: Vâng, chắc có lẽ là đừng.
3: Hello, nghe không ạ?
0: Ồ, bây giờ mới nghe nè, nãy giờ Lệ Quân đi đâu vậy? Kêu quá trời luôn. Réo, réo quá chừng luôn. Lệ Quân có nghe không? Vậy ta?
2: Em có đụng cái nút mute không?
0: Hello.
2: Dạ vâng, có biết là chị Lê Quân có nghe không ạ?
3: Hello, dạ có nghe em không ạ? À?
0: Nghe không? Lê Quân nghe không?
3: Dạ nghe ạ. À.
2: Bây giờ rồi. Nghe rồi. Bây giờ nghe rồi. Chắc là nãy Phương Thi phá bấm cái nút mute đó chị. Dạ cho nên.
0: Không có cố tình, cố ý không có cố tình.
3: Trời lâu ghê vậy đó nha. Mới đó mà 3 tháng rồi.
0: 3 tháng rồi, lâu lắm rồi, khó khăn lắm mới mới bắt được ca sĩ sụ sổ. Cho nên đâu có, đâu có thể nào mà không có hát được, không thể nào.
3: Ca lẽ bận quá.
0: À, tất cả cũng hát lại
3: cùng. Nhưng mà dạ, trước khi em hát á, cho em đọc 4 câu thơ này cái.
0: Rồi.
3: À, mơ khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mơ mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Trời ơi, trên hình áo chị trắng lắm chị ơi.
0: Nhìn có ra không? Nhưng mà nhìn vẫn ra mà đúng không?
2: Nhưng mà sau khi mà nghe 4 câu thơ này đó, Phương Thi có biết 4 câu thơ này của ai không?
0: Thôi để cho cái người đọc thơ nói đi chứ tại sao anh hỏi em.
2: Trời, có người tặng thơ mà không biết thơ của ai, chết rồi.
0: Em đang mơ màng cho anh nhìn.
2: Lâu lắm rồi mà có người khen. Rồi, hôm nay chị Lê Quân sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, hôm nay cho em thử bài Bên Bờ Đại Dương ạ. Tác giả của Hoàng Trọng và Hồ Đình Phương.
2: Rồi, chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho. Hay là chị biết chị hát tông gì không?
3: Dạ không, để em hát tự.
2: Dạ, hát câu đầu đi.
3: Dạ, ok.

0: Rồi cái này là chị hát Rê Thăng Trưởng nha, Rê Trưởng Thăng.
1: Đại Quân có nghe tiếng đàn.
2: Dạ bây giờ thì có nghe, còn biết lắc nữa hồi này đấy chứ.

0: Wow, hay quá. Cảm ơn Lệ Quân.
1: Dạ, không có gì, cảm ơn anh chị.
0: 3 tháng rồi trở lại hát hay hơn và 3 tháng trước nha. Với lại cái bài hát này cũng hay quá.
2: Chắc là đi 3 tháng quân trường rồi.
1: Hôm bữa là xém chút xíu rồi gặp anh Nam Phong một bên Hiếu Sinh rồi đó.
2: Dạ, đang đợi chị qua mà không thấy chị.
1: Ông ở chuẩn bị rồi, chứ mà tại ông xã ông bệnh thành ra là rốt cuộc bị bẻ cái là cũng không đi được.
2: Tháng 11 này hy vọng gặp chị. Dạ.
1: Ồ, tháng 11 thôi anh.
2: Dạ.
0: Dạ, hẹn lại tháng 11 đi nha.
1: Bút ngày rồi hả?
2: Dự định thôi chị. Nếu mà không có gì trở ngại thì nó sẽ như vậy. Dạ.
1: Nhưng mà thần nghe nói là được cái hôm bữa tính là giữa tháng 11, nhưng mà đang xin đổi đầu tháng 11 hoặc đầu tháng 12 được không? Không biết là...
2: Dạ, thường thường nếu mà làm đó thì chắc có lẽ phải làm đầu tháng 11 hoặc là đầu tháng 12, chứ làm giữa đó nó kẹt lễ chị. Dạ.
1: Đúng rồi, lễ thành sinh viên của Mỹ ha.
2: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, nếu mà được đầu tháng 11 hoặc đầu tháng 12 thì tốt.
2: Dạ vâng, cái này thì Nam Phong sẽ xem nó lại rồi đề nghị kênh nó như thế nào. Dạ. Rồi, dạ, cảm ơn
1: dạ,
2: chị.
1: Cảm ơn dạ. Anh. Dạ.
0: Cảm ơn
1: dạ.
0: Quân nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Dạ, dạ, chị cũng vậy ha.
2: Dạ.
1: Rồi, dạ, chị chào anh chị.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Dạ, Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ, dạ, rồi.
0: Anh chào chú Thái Sơn.
2: Dạ, chào anh Sơn. Anh khỏe không?
3: Dạ, khỏe.
2: Dạ. Ở bên đó có nóng có lạnh gì không anh?
3: Mấy ngày cũng thỉnh thoảng có mưa.
2: Ồ.
3: Gió.
2: Chắc có lẽ là ảnh hưởng bão gì đó. Dạ. Rồi, hôm nay anh Sơn sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Bữa nay cho anh hát bản Chờ Em Bên Đồi của Xuân Tiên. Nam Phong dạo dùm anh Tông là thứ rumba nha.
2: Thứ rumba. Ủa, cái bài này mở đầu sao Nam Phong quên rồi, lâu quá rồi không nhớ.
3: Em ơi, ngày gặp gỡ bên dây đồi, đường tình thắm qua.

0: Hay quá, cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn Nhâm Thông nha.
2: Dạ, rồi, chú Thái Sơn cuối tuần thật là vui anh nhé. Dạ.
1: Rồi,
0: dạ. Chú dạ, Bảo và dạ. Chú chờ em nào ở bên đồi nha.
2: Đảo đến nhiều đồi lắm cô đừng có thét mấy.
0: Dạ, con chào chú, kính chúc chú nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ, chúng dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Hello.
3: Hello, dạ.
2: Dạ.
0: Dạ, con chào cô Lâm nào.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Chào cô chú.
2: Dạ.
3: Hai cô, chào cô chú, cả hai quá. Dạ. Mẹ này.
0: Dạ. Cảm ơn cô.
3: Dạ. Hôm nay con chú chắc khỏe, thấy Phương Thị vẫn tươi trẻ đẹp. Hôm nay chú Nam Phong, tôi hơi buồn, đảo mà đá banh quá. Giữa em thua trái rồi nhận mấy con coi nữa.
2: Dạ không, đá thua nhưng mà vẫn được vô trong cái vòng trong cô. Còn cái đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng nhưng mà lại cuốn gối đi về.
3: Dạ. Nhưng mà cũng ngán quá, cũng còn nó còn nhiều cái lắm.
2: Dạ, tại vì
0: giữ vững tinh thần giúp cho trận sau nha.
3: Dạ.
2: Tại vì nếu mà cô theo dõi đó cô sẽ biết đó là những cái người cầu thủ chính của đội Hoa Kỳ đó không có ra sân. 4-5 người gọi
3: dạ,
2: ngồi ở trong.
3: Ông số 10 hay nhiêu đó bị thương.
0: Dạ.
3: Đó.
2: Dạ.
0: Phải dưỡng sức cho mấy cái trận quan trọng ở lần sau.
2: Dạ, rồi hôm nay cô sẽ tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, bữa nay tôi sẽ hát bài Bóng Chiều Xưa.
2: Dạ.
3: Dạ. Chú tôi hát chú kẹp theo à chứ.
2: Dạ rồi, dạ. Bây giờ cô hát đi Nam Phong rước theo.
3: Dạ. Một chiều ai ân say hôn ta bao lần.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô chú. Chúc cô chú cuối tuần được vui vẻ, đầy đủ, sức khỏe, vui. Chúc cho Thương Phi trẻ đẹp mãi mãi. Dạ.
0: Dạ, con cảm ơn cô và cũng kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn.
0: Hay quá. Dạ. Rồi, con chào cô nha.
2: Dạ, kính chào cô.
1: Chào cô chú. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm hai vị thính giả cuối cho tiết mục sớm nhạc buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài vẫn được mở ra, lúc nãy có quý vị nào gọi vào nhưng mà chúng tôi rất tiếc là lúc đó vị thính giả trên điện thoại của Phương Thi đang hát cho nên không thể nhận điện thoại của quý vị được. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại để quý vị gọi vào: 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Cô Bất Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Dạ, chào cô.
2: Dạ, cái phone cô hơi nhỏ nghe cô. Cô nói gần gần lại chút xíu. Dạ.
3: Hôm nay cô Bất Kỳ hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng ở Tuấn Khanh. Bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Nam Phong, Phương Thi, anh chị Quang Trường, anh... chị Hai Nhâm và nhà quê chị miền Trung, cô chú Út, chị Ninh Cẩm Lai, Mới Hồng Mộ Phân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Đêm qua chưa mà trời sao vội sang.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hát gì ạ?

0: xuống tầng.
1: Yeah, xuống tầng hả cô? Rồi bây giờ nãy cô hát tầng rê, bây giờ mình xuống xuống thử xuống thử một tầng đô nha. Dạ. Chỗ này cô lên nổi không?

0: Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Hương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ vâng, kính chào cô.
0: Kính chào tất cả thính giả, chào anh ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục sống nhạc hôm nay ngày đây. Vâng, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi và đặc biệt sự tham gia của quý vị cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Và mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân trong những ngày cuối tuần. Chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới, vào thứ sáu tuần tới quý vị nhé. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Cá độ đánh đâu thắng đó. Và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt quý vị thính giả. Nhưng không có cá với tôi thắng nha, cá với tôi phải thua.
1: Em đang định nói là em chỉ cá với anh thôi và cũng muốn thắng anh thôi. Dạ, cảm ơn anh và cũng chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh, cảm ơn đã chúc em đánh đâu thắng đó. Thì hy vọng rằng lời chúc của anh thì em sẽ được thắng. Và Phương Thi cảm ơn quý vị, kính chào tạm biệt quý vị. Cũng cảm ơn những quý vị ở trên livestream, cô Môn, Lai Hoàng, Lệ Quân. Và xin cảm ơn những bài hát thật hay của quý vị đã gọi vào góp vui trong chương trình. Và Phương Thi cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, được bình an. Và cũng như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bài thánh ca để cùng cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, như là cầu nguyện cho bình an của riêng mọi người chúng ta. Và cũng xin quý vị luôn luôn đặt niềm tin vào Thiên Chúa, bởi vì Phương Thi tin rằng là dù có những khó khăn nào mà chúng ta có niềm tin thì Chúa sẽ luôn ở bên chúng ta và sẽ luôn nâng đỡ chúng ta. Và bài thánh ca gửi cho quý vị đó là bài Đường Con Đi. Sáng

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

viết bài của Duyên Anh. Chúng tôi lách đám đông, dưới chân tượng đài của thủy quân lục chiến, xác một người cảnh sát nằm đó. Máu ở đầu ông chảy ra tươi rói. Người sĩ quan cảnh sát đeo lông trung tá, ông mặc đồng phục màu xanh, nắp túi ngực in chữ Long. Trung tá cảnh sát Long đã tự sát ở đây. Cộng sản để mặc ông ta nằm gối đầu trên vũng máu. Phóng viên truyền hình Pháp quay rất lâu cảnh này. Lúc tôi đến là 14:30, dân chúng đứng mặc niệm Trung tá Long, nước mắt đầm đìa. Những người không khóc thì mắt đỏ hoe, chớp nhanh. Tất cả im lặng, thay kệ những bài ca cách mạng, những lời hoan hô bộ đội giải phóng. Tôi muốn biểu dương Trung tá Long như hoàng diệu hôm nay, hoàng diệu của Sài Gòn. Ông đang nằm kia dưới chân tượng đài thủy quân lục chiến Việt Nam anh dũng. Máu Trung tá Long đã thấm xuống lòng đất mẹ. Cái chết của Trung tá Long nếu chưa thức tỉnh được sự u mê của thế giới tự do thân cộng, của bọn phản chiến làm gián, thì ít ra nó cũng biểu lộ cái khí phách của một sĩ quan Việt Nam không biết hàng giặc. Một người dân kể lại, 10:30, Dương Văn Minh đọc lệnh đầu hàng. Quân đội và cảnh sát tuân lệnh tổng thống, lột quần áo, giày vớ, nón mũ, vứt súng đạn bỏ chạy về nhà mình hay nhà thân nhân của mình. Một mình Trung tá Long không lột chiến bào, không phi tăng tích huân chương, không luyện súng đạn. Trung tá Long từ nơi nào đến chẳng ai rõ. Ông xuất hiện ở công viên trước Hạ viện hồi 12 giờ. Ngồi trên ghế đá, ông trầm ngâm hút thuốc. Rồi ông nhìn trước, nhìn sau, ngó ngang, ngó dọc. Rồi ông đưa tay ôm lấy đầu, cúi thấp. Khi ấy, Sài Gòn đã ồn ào tiếng hoan hô cộng sản giải phóng. Bất chợt, ông đứng dậy, chậm rãi bước đến gần chân tượng đài. Trung tá Long đứng thẳng, ông ngẩng mặt. Thản nhiên, ông rút khẩu súng côn, kê họng súng vào thái dương mình bóp cò. Tiếng đạn nổ trùm lấp tiếng hoan hô cộng sản. Trung tá Long đổ rạp. Dân chúng bu quanh xác Trung tá Long. Cộng sản chưa có thì giờ kéo xác ông đi. Phóng viên truyền hình Pháp thu cảnh này kỹ lắm. Chỉ tiếc họ đã không thu được cái oai phong lẫm liệt của Trung tá Long. Họ đến quá chậm và họ chỉ quay phim một xác chết. Trung tá Long tuẫn tiếc cùng chiến bào, cùng cấp bậc, cùng tên mình.

tài của cựu trung tá Nguyễn An Vinh, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Đà Nẵng, người đã có thời gian dài được gần gũi với trung tá Nguyễn Văn Long trong phạm vi Bộ Chỉ huy khu 1 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau chiến biến ngày 1 tháng 11 năm 1963 lật đổ nền đệ nhất Cộng hòa, quốc gia trải qua một thời kỳ hỗn loạn. Tại miền Trung, đặc biệt là Thừa Thiên Huế, hoạt động ngành an ninh trật tự hoàn toàn tê liệt. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm mà đã thay đổi 6 giám đốc nha công an, có ông chỉ tại chức 32 ngày. Hai chủng ty công an Thừa Thiên và Cảnh sát Huế đều là cơ sở nòng cốt cộng sản. Một vài tay chân của nhóm Phật giáo Ấn Quang tranh đấu ly khai xuống đường phá rối, an ninh trật tự hoàn toàn suy sụp. Để đối phó với tình hình rối ren của vùng 1, tháng 6 năm 1966, Trung ương quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia. Và ngay lập tức ông cho chấn chỉnh lại những hoạt động của lực lượng Cảnh sát Quốc gia tại địa phương đầy biến động này, đồng thời bổ nhiệm quận trưởng Cảnh sát Võ Lương giữ chức giám đốc Cảnh sát Quốc gia vùng. Quận trưởng Cảnh sát Võ Lương là giám đốc thứ 7 kể từ năm 1963 và là người đầu tiên giữ vững được kỷ cương trật tự sau một thời gian hỗn loạn quá dài. Để mau chóng ổn định nhân sự cũng như hoạt động, ông cho lệnh di chuyển nha Cảnh sát Quốc gia từ Huế vào Đà Nẵng. Ông cho tất cả nhân viên dễ dàng trong một

để thu xếp gia đình. Trong vòng một tháng đó, phần đông nhân viên đã có đủ thì giờ để ổn định việc nhà cửa và chuyện con cái học hành. Chỉ riêng Trung tá Long, lúc ấy vừa được bổ nhiệm chức chủ sự phòng an ninh nội bộ kiêm thanh tra, là còn loay hoay chưa kiếm ra nơi tá túc cho gia đình. Hết hạn một tháng, ông không thèm xoay sở nữa mà đã có sáng kiến thực hiện một việc cổ kim không giống ai. Thấy có một khoảng đất công trống trên đường Duy Tân giữa lòng thành phố, ông dựng lên một cái chái lợp tôn dựa lưng vào bức tường thành của một công sở. Đó là nơi gia đình ông đang cư trú, không điện, không nước. Có hai nhân viên thuộc quyền ghé thăm, thấy cả nhà ban đêm thắp hai ngọn đèn dầu lù mù. Họ rủ nhau hùng tiền mua đến cho ông một cái đèn măng sông. Ông từ chối, nhất định không lấy. Nói thế nào ông cũng không chịu, bắt họ đem đi trả lại. Câu chuyện nhà ông Long thắp đèn dầu được nhiều người kể đi kể lại ở sở. Một hôm Nhân có dịp ngồi chung xe với ông giám đốc lên họp quân đoàn. Tôi kể ông nghe câu chuyện về cái đèn măng sông. Ông giám đốc lắc đầu nói: tính của Long là vậy, tôi biết trả từ lâu, từ hồi còn làm bên công an liên bang. Đó là một người rất tốt, thanh liêm và cương trực, đông con, nhà nghèo. Từ lúc đó cho đến khi vào họp, ông không nói thêm lời nào. Ông lặng lẽ, dường như có điều tính toán suy nghĩ, ngó mông lung ra ngoài đường. Tuần lễ sau, tôi ghé nhà Long thăm, đã thấy có điện nước. Hỏi ra thì biết, trong lúc ông Long đi làm, có hai người tới bắt cho hai bóng đèn và hai lỗ cắm điện cùng với một vòi nước. Họ không lấy tiền, cũng không cho biết ai sai tới. Tôi biết ngay là do sự can thiệp kín đáo của ông giám đốc. Biết ông không ra mặt, tôi cũng làm thinh luôn. Liền sau đó, trong một phiên họp khoáng đại, ông giám đốc hỏi nhỏ tôi: nhà Lâm có điện chưa? Tôi trả lời: có rồi, có cả nước nữa. Ông gật đầu, mỉm cười nhìn về phía Long, nét mặt hiền lành, khoan dung. Ông vui vì đã giúp được thuộc cấp một việc tuy nhỏ nhưng rất cấp bách, cần thiết. Tính ông quảng đại, kín đáo và chi tiết. Nhiều khi làm ơn từ việc nhỏ đến việc lớn không cần cho ai biết. Dạo ấy, vì cơ sở mới dọn từ Huế vào, phòng ốc chưa đủ, ông giám đốc cũng không có tư dinh, phải ở tạm một phòng trong khách sạn Grand Hotel trên đường Bạch Đằng. Trong khách sạn có sẵn restaurant, ông thường dùng bữa với nhiều viên chức khác ngành, vừa ăn vừa luận bàn công việc. Những lúc không mời ai, ông gọi tôi tới ăn cơm chung. Nhờ có chút khả năng giao thiệp, quen biết nhiều người và luôn sẵn những chuyện tếu vô hại, ông thường ngồi nhiều giờ với tôi, bàn về đủ mọi thứ, phần lớn là những việc trên trời dưới đất, không dính dấp gì tới công vụ. Nhưng một lúc vui vẻ, cởi mở, tôi nhắc lại chuyện Trung tá Long và hỏi ông lý do không cho ông Long biết việc ông can thiệp bắt điện nước vào nhà. Ông cười rồi từ từ kể. Sau đây là những gì ông giám đốc Võ Lương nói về Trung tá Nguyễn Văn Long. Tôi biết Long từ những năm của thập niên 1940, khi giả mới gia nhập ngành an ninh thời Tây. Giả là tiếng thông dụng miền Trung, có nghĩa là anh ấy, ông ấy. Giả nổi tiếng là siêng năng cần mẫn, kỷ luật và trong sạch. Lương bổng không đến nỗi tệ, nhưng gia đình đông con, lại suốt đời không tơ hào những bổng lộc phi nghĩa, nên thời nào cũng nghèo, cả đời ở nhà mướn. Đúng ra trước năm 1963, giả cũng có một căn nhà tương đối được ở đường Phạm Hồng Thái, thành phố Huế. Nhà này có từ nhiều năm trước, có thể là do cha mẹ để lại. Trước đảo chánh ông Diệm, giả bị bắt giam trong vụ gián điệp miền Trung do Phan Quang Đông điều tra khai thác. Trong thời gian bị nhân chức không lương tiền hàng tháng, bà vợ đã phải bán căn nhà này để đông gạo cho gia đình. Giả sống rất chừng mực, lương thiện, không có khả năng xoay sở, lại càng không muốn xoay sở bậy bạ. Những lúc gặp khó khăn thì cắn răng chịu đựng, không hề muốn nhờ vả ai. Giả rất khó chịu khi phải chịu ơn người khác. Điều này giải thích được tại sao tôi không trực tiếp cho biết đã nhờ người bắt điện nước cho gia đình giả. Chuyện nhỏ không muốn giả có mặc cảm mang ơn.

Ở một đoạn khác, cựu trung tá Nguyễn An Vinh viết: Năm 1970, tôi bàn giao chức chỉ huy trưởng cho thiếu tá Trần Hàn để ra Đà Nẵng. Vừa nhận việc chưa được bao lâu thì thành phố chịu một cơn bão lụt, sóng thần khủng khiếp chưa từng thấy trong cả trăm năm. Mưa như trút nước, sóng biển gầm thét dữ dội. Một phần đường trong thành phố ngập nước quá đầu gối. Giáp ranh phía bắc thành phố là bãi Thanh Bình thành một vùng nước mênh mông. Nhưng ngặt nghèo và nguy hiểm nhất là khu tạm cư Ngọc Quang. Khu này là một dải cát bồi thoai thoải nằm dài giữa bãi Thanh Bình và biển cả, không một bóng cây. Từ tầm xa nhìn tới, toàn khu hoàn toàn biến mất, chỉ còn thấy lác đác ít nóc nhà nhấp nhô theo sóng dữ. Gió rất mạnh, thổi giật từng cơn. Bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia huy động toàn bộ lực lượng cơ hữu như gian đoàn và trưng dụng thêm một số ghe thuyền tư nhân trong nỗ lực di tản dân chúng vào khu an toàn. Lúc ấy là sân trường kỹ thuật ở đường Cao Thắng và chung quanh hai thánh đường họ giáo Ngọc Quang và giáo xứ Thanh Đức. Qua máy truyền tin, gian đoàn cho tôi biết gia đình trung tá Long ở vào một khu nguy hiểm nhất. Nhà có thể bị cuốn trôi ra biển bất cứ lúc nào. Cả gia đình đã lên được đất liền, nhưng trung tá Long đang ngồi trên một cái chõng tre, tay cầm chai rượu thuốc, nói là để ở lại giữ nhà, không chịu đi đâu hết. Tôi nghe mà lạnh người. Cũng lại cái ông trời sợ này nữa. Tôi không thể quên vụ ông cắm dùi ở đường Duy Tân năm nào và việc ông giám đốc Võ Lương kín đáo giúp đỡ bắt điện nước cho Long. Tôi nhờ gian đoàn ra tận nơi đưa máy truyền tin cho tôi nói chuyện với Long. Nghe tiếng tôi, ông nói ngay: Chào ông chỉ huy trưởng, tôi không sao đâu. Sau một hồi giải thích gần như năn nỉ, cuối cùng phải viện dẫn lý do an ninh cũng như xin ông hợp tác để làm gương cho đồng bào, cuối cùng ông mới chịu vào bờ. Dọn dẹp bão lụt xong, dân chúng lo sửa sang những thứ đổ nát. Tôi điện thoại cho ông hỏi thăm nhà cửa hư hại ra sao. Ông trả lời tỉnh bơ: Nhà chỉ có mấy tấm ván, xẹp xuống rồi dựng lại lên, có chi mà hư hại. Tuần này tôi xin nghỉ mấy ngày phép mà mất một mớ đinh là xong ngay. Tôi bái phục cái thái độ bình tâm giản dị gần như bất cần của ông, nhưng quyết định phải ra tận nơi coi cho biết. Tôi mặc thường phục cùng với mấy tay bài trừ du đảng đi hông đa, luồn lách ra Ngọc Quang. Tới nhà ông Lâm, tôi hết hồn. Căn nhà của ông chỉ là một tác phẩm chấp nối vội vàng và lỏng lẻo, gồm mọi thứ tạp nhạp, không đáng gọi là vật liệu, được góp nhặt từ nhiều nguồn khác nhau. Nhà nằm lọt vào khu vực tạm cư hỗn độn, gồm các gia đình đổ về từ những vùng quê Quảng Nam mất an ninh. Dây điện và dây phơi áo quần chằng chịt. Rất mau, tôi hụt nhớ đến một bản báo cáo của cảnh sát đặc biệt về việc cộng sản cài người vào dân tị nạn và vụ xe ông trưởng phòng đặc biệt của nha tên là Diệp đi mua vật liệu bên quận 3 bị đặt plastic chết banh xác trên gần chợ Cồn năm nào. Thương ông, tôi nhất định phải đưa ông vào thành phố. Nhưng ngày hôm sau, tôi nhờ các phường quận tìm dùng một miếng đất cho ông Lâm cất nhà. Các nơi tìm được khá nhiều, nhưng tôi chọn ra 4 chỗ. Tôi lái xe đưa ông đi xem. Cả 4 chỗ ông không chê, nhưng ngần ngại không quyết định, viện dẫn nhiều lý do nghe cũng được. Chuyện không thể chậm trễ, tôi nói ngay: Hay là ông vô ở chung với tôi? Ông cười khẩy, tưởng tôi bực mình nói lời mỉa mai. Sự thật, khi nói câu đó, tôi nghĩ đến khu đất trống sau tư dinh dành cho gia đình chỉ huy trưởng, số 37 đường Nguyễn Thị Giang, ngay trung tâm thành phố, sát tường rào trường Nam Tiểu Học, có thể mở lối đi riêng. Tôi chỉ cho ông. Ông chịu liền, nhưng còn bán tín bán nghi. Để xác nhận không phải chuyện bông đùa, tôi đưa ông tới một trại cây đường Phan Đình Phùng, nói với bà chủ chọn cho ông một số cây ván thứ tốt, hóa đơn thì gửi cho tôi. Tới đây ông mới tin chuyện là thật và bắt tay tôi vui vẻ nói lời cảm ơn. Không chờ đợi lâu, ông cho tháo căn nhà từ Ngọc Quang. Cha con chồng vợ cả gần chục người hớn hở dựng căn nhà mới. Chỉ trong vòng chừng 2 tuần là xong, điện nước từ nhà tôi câu qua. Gia đình ông Long vui vẻ đã đành, phần tôi cũng vui không ít. Những ngày tiếp theo, tôi chờ hoài không thấy trại gỗ đưa hóa đơn tới. Hỏi ra mới biết, thấy tôi tận tâm, nể mất lòng, ông chỉ lấy một ít ván gắn vào mặt tiền coi cho được, còn bao nhiêu ông mua các thứ tạp nhạp
từ một bãi phế thải ở đường Ông Ích Khiêm chở mấy xe ba gác về, đóng phía trong phía ngoài khá tươm tất. Thêm một lần nữa tôi cảm phục tính lương thiện và sòng phẳng của ông. Dọn vào nhà mới xong, ít lâu sau ông thăng trung tá và được bổ nhiệm chánh sở tư pháp, tiếp tục phục vụ tại bộ chỉ huy vùng. Từ đây ông yên tâm ở bên cạnh nhà tôi, và tôi cũng có cơ hội làm một chút quan sát. Nhà ông rất đông con, một vợ một chồng, sinh 12 lần, nuôi 13 đứa, có cả cặp sinh đôi sau cùng, một trai một gái. Ông còn cứ mang thêm một đứa cháu mồ côi, anh nói đi lính tận trên Pleiku, giao luôn cho ông giữ. Chưa hết, nhà còn có thêm một con heo con. Bà Long nói phải nuôi thêm con heo làm lợi, cho đứa cháu mồ côi thêm tiền ăn học. Chuyện nhà ông Long nuôi heo, nhiều người không tin, bà đến coi. Làm gì giữa thành phố, ngay cạnh Tư Dinh chỉ huy trưởng cảnh sát, mà lại có người dám nuôi heo? Ai nói gì thì nói, hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, cùng cái lý do chân thật và tội nghiệp đối với bà Long, tôi không phản đối. Mấy đứa con nhỏ của tôi cũng rất ưa thích con heo. Đi học về từ nhỏ chạy sang xem, cho heo ăn, trầm trồ khen heo sạch sẽ và mau lớn. Thấy các con ưa thích, tôi cũng vui. Bà Long lại càng vui hơn. Ông Long dạy con rất nghiêm, nhưng không hề ồn ào to tiếng. Ông ưa nói chuyện Nguyên Trung Liệt người xưa, và lấy chuyện sách đèn của các con làm trọng. Ông thường dặn con, dù hoàn cảnh nào cũng ráng kiếm cho được 3 mớ chữ. Câu ông thường nhắc đi nhắc lại với các con là: khi nào cái đầu cũng ở trên, cái đầu phải có kiến thức để điều khiển toàn thân làm những việc khá hơn là việc tay chân lao động. Những lúc rảnh rỗi, nhà tôi hay sang chơi, khen mấy cháu học giỏi, và thường dấn dúi cho các em chút đỉnh tiền để khi thì mua cái cặp sách, khi thì mua bộ áo quần. Đặc biệt đứa cháu mồ côi là nhà tôi thương nhất. Ông Lâm có mấy con đã trưởng thành, 2 anh đi không quân, 1 thiết giáp, 3 cảnh sát, đứa đầu lòng tên Phụng, sĩ quan biệt động quân, tử trận. Thỉnh thoảng các cháu về phép, nhà tôi thường dặn dò phải cẩn thận giữ mình, đôi khi còn có chút ít tiền cho các cháu cà phê. Những cử chỉ thương yêu nhẹ nhàng kín đáo như thế chỉ có các con và bà Long biết, ông Long thì không. Qua tôi, nhà tôi đã hiểu tính ông Long rất tự ái và không ưa nhờ vả ai, dù là từ những người thân. Trong 5 năm sống cạnh nhau, ông Long chỉ sang nhà tôi có 1 lần, đi chung với ông Võ Hoàng, anh ông giám đốc Võ Lương. Lúc ấy tôi vừa cho thêm một người bạn khác là ông Huỳnh Giáo, cựu trưởng thi công an Quảng Tín, làm căn nhà đằng sau, phía bên phải. Nhà ông Long bên trái. Ông Võ Hoàng là một nhà phong thủy, cho biết 2 căn nhà phía sau Tư Dinh là một phối trí phong thủy tuyệt hảo, che chắn hết mọi bất trắc, rủi ro, không sợ đao kiếm cùng kẻ xấu chém lén sau lưng. Ông chỉ huy trưởng sẽ yên vị tại chức lâu dài. Tôi không biết nhiều về phong thủy, cũng không hẳn tin. Tôi chỉ muốn làm một việc tử tế khi có cơ hội để giúp cho 2 người bạn mà tôi rất thương yêu và mến phục. Sống bên nhà tôi lâu như thế mà gia đình ông Long không bao giờ xin ân huệ cho mình cũng như cho bất cứ ai. Họ sống lặng lẽ, âm thầm, gần như cam chịu. Bà Long thường nói đây là căn nhà vừa ý nhất từ trước đến nay và ao ước được ở đây mãi mãi. Niềm ao ước bình thường giản dị ấy không được bao lâu thì Đà Nẵng thất thủ cuối tháng 3 1975. Tay trời ách nước đổ sập xuống, chúng tôi tan tác mỗi người một nơi. Tôi thoát đi được trong gang tấc, theo một tàu Mỹ vào Cam Ranh. Tại đây, dùng tàu đò dân sự vào Vũng Tàu. Khi vừa mới từ bờ ra lại biển khơi, tôi gặp ông Long đi trên một ghe đánh cá từ Đà Nẵng vào. Tôi đổi tàu cùng ông xuôi Nam. Về đến Sài Gòn, chia tay mỗi người một ngã, tôi tìm cách cùng gia đình thoát thân lần nữa. Qua tới Guam được mấy ngày, thì được tin Long tự sát. Tôi bàng hoàng xúc động, thương ông suốt một đời lận đận và kết thúc tức tuổi thế kia. Từ đó tôi bị thúc bách và tự cho như có bổn phận phải tìm thêm tin tức của Long. Ở Mỹ, tôi theo dõi các báo lớn ngoại quốc có đăng trang bìa hình Long tự sát trước tượng đài thủy quân lục chiến, khu tiền đình trụ sở quốc hội, sắc phục và cấp bậc sĩ quan cảnh sát ngay ngắn đàng hoàng. Nhưng không có báo nào nói xác Long ai đem đi đâu.
tôi cứ nghĩ thi thể Vô Thừa Nhận đã bị vùi dập ở một xó xỉnh nào. Nhưng không, khoảng hơn 2 tuần sau, bà Long nhận được giấy báo vào nhà thương Grant nhận xác. Nguyên do là khi tuẫn tiết, trong túi áo Long có thẻ căn cước địa chỉ 37 Nguyễn Thị Giang, Đà Nẵng. Nhà thương cứ theo địa chỉ đó mà báo tin. Tôi nhớ là cái căn cước bọc nhựa ấy tôi đổi lại cho Long khi vừa mới dọn vào ở chung, đặc biệt có chữ ký của tôi làm kỷ niệm, không phải chữ ký của thiếu tá chỉ huy phó như những căn cước khác. Tự nhiên tôi có chút suy nghĩ, sao mà cái việc nhỏ nhặt như việc đổi cái thẻ căn cước bọc nhựa năm xưa lại đưa đến một sự việc quá quan trọng như thế. Cái căn cước có chữ ký của tôi đó không phải vì nhu cầu mà chỉ vì chút cảm tình, nhưng lại chính nhờ nó mà gia đình nhận được xác của Long. Đây có phải chỉ là một diễn tiến tình cờ hay là một tính toán cẩn thận của Long? Giả thuyết thứ hai hợp lý hơn. Đà Nẵng mất mau quá, Long chưa kịp lãnh lương tháng 3 nên nhà không có tiền vào Sài Gòn. Tội nghiệp chỉ có cô Tâm, con thứ ba, vào nhận xác. Tới Sài Gòn ngày 17 tháng 5, cô Tâm cùng với một người chị thứ hai tên là Đào và người em gái tên Thuận đang làm việc ở Sài Gòn tới nhà thương Grant. Tại đây, nhân viên bệnh viện như có được lệnh của ban giám đốc đã dành mọi sự dễ dàng, chỉ vẻ tận tâm, chu đáo và tỏ ra có thiện cảm đặc biệt với người chết. Họ tắm rửa, thoa thuốc, uống nắng và chăm sóc thi thể nhẹ nhàng tử tế đến độ làm các con cảm động và ngạc nhiên. Ngày chôn cất có ban hậu sự nhà thương sắc phục và xe tang đàng hoàng, khoác thai đưa tiễn tới nghĩa trang. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Thi hài ông được mai táng tại nghĩa trang giáo xứ Công giáo Bà Quẹo với đầy đủ nghi lễ tôn giáo. Có linh mục đến làm phép xác. Rõ ràng là cái chết công khai và lẫm liệt của một anh hùng vị quốc vong thân ngay lập tức đã có người trân trọng. Ít năm sau, gia đình cải táng. Lần này thì khăn tang trắng một vùng, đầy đủ vợ và các con, các cháu. Xác được hỏa thiêu, cho ký thác tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, đường Kỳ Đồng.

Ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975, khi biết mọi sự đã hỏng hết, nhiều tướng lãnh, sĩ quan, binh lính, cảnh sát và cả nhân viên dân chính đã tự sát tại nhiều nơi và bằng nhiều cách. Cách nào cũng nói lên chí khí bất khuất, không đầu hàng, không để cho thân rơi vào tay giặc. Long đã chọn cách thế giờ giấc cho cái chết có mục đích tại một địa điểm không thể có nơi nào thích hợp hơn. Trước tòa nhà Quốc hội, dưới chân tượng đài chiến sĩ, là nơi biểu tượng trái tim đang thoi thóp của miền Nam. Ông đã nằm xuống đó để chấm dứt nhịp đập trái tim ông. Ông dâng hiến máu tươi và mạch sống cho Tổ quốc. Khỏi cần phải luận bàn dông dài, cả thế giới cùng công nhận Long đã bình tĩnh sửa soạn cho cái chết từng chi tiết. Long mặc sắc phục, cấp bậc chỉnh tề, thẻ căn cước cài trong túi áo. Trước lúc bắn vào đầu, Long đứng nghiêm chào kính tượng đài rồi khoan thai nằm xuống. Chỉ một phát súng dứt khoát và chính xác, Long anh dũng đền ơn nước. Đã một thời sống gần và làm việc chung, tôi thương mến Long lúc sinh thời, kính phục Long khi đã chết và sẽ mãi mãi nhớ Long. Cái chết của Long là một cái chết bất tử.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5523 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
1: La Văn Sầu, biểu tượng tuyên truyền của Đảng Cộng sản qua đời;
2: Nga cầm quyền ép dân giao mặt bằng sạch trong một giờ đồng hồ;
1: Trung Cộng mở chiến dịch vận động cô lập Đài Loan;
2: nhà máy lọc dầu Norsi của Nga bị tê liệt.
0: Chi tiết các bản tin như trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hà Hồng Kiệt với tựa đề "Ba cái họ cho một cuộc đời". Giữa chương trình qua chương mục Bàn ngang tán dọc, chúng ngày tán mạng chuyển Hoa Kỳ với 250 năm độc lập. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của lực lượng cứu quốc đơn vị New South Wales, Úc Châu. Đồng thời, đi vinh danh ông Trần Thanh Giang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Ông La Văn Cầu, mang quân hàm đại tá trong quân đội của Cộng sản Bắc Việt, người được đảng tôn vinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và là nhân vật hiếm hoi được đặt tên đường khi còn sống, vừa qua đời tại Hà Nội. Ông Cầu sinh năm 1932, dân tộc Tày, được biết đến qua câu chuyện chặt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1950 với quân Pháp. Sách giáo khoa và các tài liệu của đảng Cộng sản mô tả, do bị thương nặng ở cánh tay phải, ông Cầu đã nhờ đồng đội chặt bỏ cánh tay đó, rồi tiếp tục ôm bọc phá xông lên, phá tan lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị tiến công cứ điểm Đông Khê. Vài chục năm sau, vào tháng 10 năm 2015, báo Việt Nam Net dẫn lời ông Cầu nói rằng một đồng đội đã dùng lưỡi lê của Nhật để chặt cổ tay ông. Về sau, vết thương hoại tử mới phải cưa lên tận cánh tay. Bài báo được coi là nhằm đối phó với công luận khi ngày càng có nhiều người hoài nghi về các câu chuyện hoang tưởng do Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên để tuyên truyền. Bên cạnh La Văn Cầu, Đảng Cộng sản đã tô vẽ và xây dựng nhiều hình tượng anh hùng để phục vụ mục đích tuyên truyền mà sau này đã được chứng minh là hư cấu hoặc xảo trá như Lê Văn Tám, Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót.
2: Chiều ngày 24 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình đăng thông báo số 2005. Yêu cầu các gia đình trong khu vực dự án phi trường Gia Bình phải di dời và bàn giao cái gọi là mặt bằng sạch trước 16 giờ cùng ngày. Thông báo được đăng trên trang truyền thông của xã lúc 14 giờ 41 phút, đồng nghĩa nhiều gia đình chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ để thu dọn tài sản và rời khỏi nơi ở. Lý do được chính quyền đưa ra là qua kiểm tra vẫn còn một số hộ đang tháo dỡ nhà cửa, chuyển tài sản đến nơi ở mới để bảo đảm số tiến độ dự án. Xã yêu cầu các hộ còn lại hoàn tất việc di dời đi trong ngày. Sau 16 giờ, toàn bộ khu vực thuộc 4 thôn, Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp và Thủ Pháp sẽ bị phong tỏa, cấm hoàn toàn việc ra vào. Phi trường Gia Bình do Bộ Công an quản lý là một trong những dự án được khai triển nhanh nhất hiện nay, dù chỉ mới được phê duyệt vào cuối năm 2025. Theo số liệu

0: đó, qua cái phán quyết mới của tòa án này hỗ trợ cho những cái người mà sở hữu súng. Thì thưa Trọng Nghĩa, California nếu mà trong tương lai một người mà có giấy tờ mua súng hợp pháp, họ giấu cái súng trong mình, họ đi vào những cái nơi công cộng, thì cái nhận xét của anh về cái chuyện này nó như thế nào, có nên hay không, và nó có lợi như thế nào, nó có hại ra sao, thưa Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái điều kiện mà mỗi tiểu bang cũng như là cái người mua cần phải tuân thủ theo luật pháp về khi mà súng. Đăng ký đó là nếu trường hợp mà họ có chứng minh được rằng họ đã đi đe dọa thường xuyên về những kẻ gian nào đó hay là những kẻ thân thiết họ, đó là một chuyện cần phải mua súng và cần phải có cái thủ tục để nộp đơn để mà mua súng và tự trang bị cho mình. Cái thứ hai là về cái vấn đề những cái nguy hiểm mà có của những người khác hoặc là công việc của họ đòi hỏi có phải có sự phòng thân. Từ trong đó thì cái vấn đề mua súng và là súng nào, súng ngắn hay là sao riêng, từ trong khi mà mang súng đó lại có đạn sẵn ở trong lòng súng hay không hay là tách rời ra. Đây là có những cái điều kiện mà những cái mua súng và từ tiểu bang này và thành phố kia phải cần biết và cần phải có một cái thời gian nào đó để mà ký trong những cái biên bản, để rồi sau đó thì cơ quan rồi là cảnh sát hoặc là cơ quan FBI điều tra để từng họ cho họ có thể nhận được cái bản chứng. Ví dụ như là nếu từng họ mang súng mà cái người đó có cái tinh thần gọi là không ổn hoặc là có những cái triệu chứng gọi là bất an mà bị mang súng thì nó là nguy hiểm. Tuy nhiên đây là những cái điều kiện căn bản để đưa ra để chứng minh và phải chờ cơ điều tra để đưa ra. Rồi đó là những tiểu bang mà nó có thể cho phép mà mang súng để tự trang bị cho mình. Rồi thêm nữa đó là nhiều cái tình huống ở nhiều cái tiểu bang, và từ đặc biệt là tiểu bang nhiều nhất của đại dân chủ. Thì vấn đề như California mua súng để mà trang bị thì phải chịu trách nhiệm về vấn đề súng đó. Và thứ hai là không có thể gọi là mua súng để dành cho những người trẻ, mà nếu từ người lớn mua rồi sau đó thì người trẻ không có giữ cái súng ở một cách an toàn hoặc là những tăng lạng, và những loại súng đó là loại súng ngắn hay là loại súng cường hay là loại súng gọi là có cái tác động mạnh thì nó tùy trường hợp. Tuy nhiên cái việc mà mang súng thì cũng có được nhiều người Mỹ họ chứng minh rằng trong cái quá trình về việc của Mỹ để mà sử dụng súng là cái sự hợp pháp để mà tự bảo vệ có, đó là cái truyền thống có từ lâu đời. Rồi bên cạnh đó thì những cái vấn đề lạm dụng về súng để giết người đàn ông hoặc là để có những cái điều kiện mà nó không có được bình thường, để từ đó sử dụng súng để mà gây lên cái tai nạn mà nó ngoài ý muốn, đó là cái cách để mà làm sao cho có sự bàn cãi qua lợi. Cái điều kiện mà nhiều người cũng để ý đó là các công ty về chế tạo súng họ đã bỏ ra rất là nhiều tiền để quảng cáo, và đồng thời nữa họ cũng là bỏ rất là nhiều tiền ra để mà vận động về vấn đề chính chế để cho những người khác, để họ có thể gọi là sinh lợi về vấn đề sản xuất vũ súng cũng như là bán súng ra cho nhiều người. Điều này nó cũng đòi hỏi về vấn đề luật pháp mà nó có thể theo thành phố hoặc là tiểu bang hoặc là chính phủ liên bang. Đấy là một số những cái vấn đề mà chúng ta phải tìm hiểu. Tuy nhiên việc mà sử dụng súng là phải hiểu rõ trong những cái vấn đề mà gọi là khi ra bên ngoài và cất súng ra ở bên ngoài. Nếu như là có giấy phép mang súng và giấy phép hợp pháp, đặc biệt đó là những cơ quan, những người có cái nhằm bảo vệ như là security, tức là bảo vệ an ninh, hoặc là những người đã có những phần và đe dọa của những kẻ xì nịch, hoặc là những người mà có những cái bằng cớ là họ để sẵn sàng để tự vệ cũng như là họ để bảo vệ tài sản của họ cũng như là cá nhân của họ, thì họ được phép mang súng. Thì những loại súng này á không được giấu trong người mà có thể phải mang hộ ra bên ngoài, giống như là những người security gác cửa chẳng hạn. Đó là cái vấn đề, cái đó là vấn đề. Cái vấn đề này nó tùy thuộc vào thành phố, tùy thuộc vào tiểu bang. Ngoài ra nữa, còn nếu trường hợp sử dụng súng thì phải có để trong nhà, thì phải cách ly cho những người mà không, người trẻ, những người con không đó, và chúng không bao giờ có được để đăng đàn ở trong tư súng, ở trong súng mà phải để riêng ra và có thể tách ra để tránh vấn đề gọi là lạm dụng hoặc là không có kiểm soát được cá nhân của mình để mà dùng súng. Nói tóm lại đó, khi mà không phải là nhân viên để thi hành công vụ, khi mà nhân viên công vụ ví dụ như là mặc vụ hay là những cái khác thì họ có khả năng súng có hay chưa, đó là cái nhiệm vụ của vấn đề về an ninh. Còn cái vấn đề mà đối với cái người khác mà là bình thường không có làm nhiệm vụ an ninh nhưng mà vì lý do nào đó thì họ có thể được mang súng và được cấp phép mang súng và cái súng đó phải để lộ ra bên ngoài, có bao súng và để lộ ra bên ngoài chứ không có phải là để giấu trong người. Đó là những một số những cái chuyện mà chúng tôi đã có tìm hiểu với cơ quan cảnh sát để trả lời câu hỏi này. Và cái chuyện súng đó nó cũng tùy thuộc vào thành phố, tùy thuộc vào tiểu bang, có những cái điều kiện nào đó ABCD gì đó để hạn chế và để tránh lạm dụng và để tránh có những cái tai nạn bất thường xảy ra để cho người cho rất là nhiều người chết liên quan đến cái vấn đề đó. Ngoài ra nữa đó thì vấn đề này cũng được cái tranh cãi trên vấn đề quốc hội, tranh cãi về vấn đề của những người làm luật, tranh cãi của những người làm an ninh, tranh cãi về những cái vấn đề họ nói rằng chúng tôi không có phải làm là một người làm ăn nhưng mà những kẻ khủng bố đã có cái tình huống đe dọa chúng tôi và có những hành động mà làm cho chúng tôi không thể làm ăn được, bắt buộc tôi phải tăng vị trí. Và cái điều kiện về này đó mà chúng ta hiểu rõ là mang súng phải có cái trách nhiệm về cái súng của mình. Và cái điều kiện này đó nếu mà bắn bừa bãi mà nó không có làm chính xác về cái chứng minh đó thì có thể gặp rắc rối rất là nhiều trong cái lĩnh vực về luật pháp. Nói tóm lại đó mang súng có nó có là được phép nói chung và trình thức văn phép của chúng và được cấp phép với những cái lệnh xin phép để rồi sau đó cơ quan điều tra cấp súng để cho những cái trường hợp mình. Những người mua súng để làm chơi thể thao, ví dụ như súng trường để bắn bia, để đi chơi, đi săn bắn là cái khác. Còn mua súng để bảo vệ cá nhân là khác. Chứ không thể nói là bảo vệ cá nhân là mang súng đại liên hoặc là súng bắn hàng loạt thì cái chuyện đó thì có lẽ là nó là không hợp lý. Nói tóm lại đó, về cái vấn đề sử dụng súng đó, nó có nhiều cái điều xảy ra. Nhưng mà cái chuyện mà mỗi thành phố và các tiểu bang và liên bang nó có những cái thức để mà gọi là giải quyết cũng như là giải trình về vấn đề này nó đòi hỏi có nhiều cái điều kiện và chứ không phải nói rằng nó chung chung nó là được quyền được mang súng là vấn đề. Hoặc là nếu không mang súng thì mang dao thì thế nào, nó mang dao thì có thể giết người nhưng mà tầm sát hại thôi. Hoặc là mang những cái loại gọi là quả mìn chẳng hạn, quả lựu đạn trong người cũng là loại một loại sát súng do đó thì đây là những cái vấn đề mà nó tôi chỉ trả lời cách rất là tổng quát để cho cái hiểu cũng như trả lời câu hỏi này với cái sự hiểu biết của tôi là vấn đề đó. Ngoài ra nữa thì sử dụng súng hay là những cái phương tiện nào để tự bảo vệ với mình là một sự cần thiết. Nếu không dùng súng mà dùng cái cây ba con hay là có những loại khác để mà tấn công người khác cũng là một cách cần thiết vậy, mà nó là cái mức độ tác hại thì nó là thấp hơn cái loại súng. Và đồng thời cái người sử dụng súng là phải người đã đàng hoàng cái tiếp trí não gọi là bình thường hoặc là không có cái vấn đề thì mới có thể sử dụng súng được. Còn những cái người mà gọi là tinh thần bất an hay là cái khủng hoảng nào đó mà lúc này mang súng vô thì có thể đó là gây ra nguy hại cho người khác thì nó bị ràng buộc với việc áp dụng nhiều vấn đề lắm, nó rất là phức tạp chứ nó phải đơn giản đâu. Đó là ý nghĩa của tôi xin nói sơ qua như này thì có thể tìm quan quản là không bổ túc thêm câu hỏi này có được sáng tỏ. Xin trả lời với nào không?

0: giờ đã 65, 70 tuổi rồi, ra đường gặp mấy cái đứa lưu manh nó đánh rồi làm sao, thí dụ như vậy. Người ta có cái lý do để mà người ta xin phép sở hữu súng hợp pháp và được mang súng. Ví dụ như những cái điều cũ như bên Texas đi, quý vị có thể mang súng bên mình, nhưng mà như anh Trọng Nghĩa nói, nhiều khi cũng phải có cái bao súng đeo ở ngoài. Và bây giờ đây đó là cái chuyện mà có thể đem súng nhưng mà không có cần phải lộ ra ngoài. Và cái điều đó tối cao pháp viện đồng ý. Và chính cái điều đó, như chúng tôi nói, nó đã làm xáo trộn một số những cái luật lệ từ trước đến giờ của những cái tiểu bang màu xanh, thí dụ New York hay là California. Và nếu mà điều này xảy ra đó, nó sẽ có lợi như thế nào? Dĩ nhiên những cái người mà sở hữu súng và muốn tự bảo vệ chính mình với những cái khẩu súng ngắn đó, thì họ rất là vui khi mà được cái tin này. Nhưng mà đối với những người mà chống vấn đề súng đạn đó, thì họ nói nó lại càng gây cái nguy hiểm hơn. Nhưng mà người ta vẫn có cái lý do người ta giải thích, tại vì nghĩ đi đó thì cũng phải nghĩ lại. Bây giờ đó, những cái người dân bình thường không được phép mang súng và có súng ở trong mình, mà thậm chí có thể dắt vào ở bên hông có cái bao súng, ví dụ như vậy, thì ai là cái người mà có thể dắt súng và giấu súng trong mình hiện giờ? Hiện giờ là chỉ có những kẻ gian, những tên ăn cướp, những tên chuyên nghiệp sử dụng súng lậu thì chúng nó mới giấu súng trong mình thôi. Người bình thường không có quyền làm cái chuyện đó. Bây giờ nếu mà luật mới này ra, họ có quyền, họ có súng trong mình, thì những cái chuyện mà hành hung hay là những cái chuyện mà hiếp đáp người này người kia, hoặc là ăn cướp giật giữa đường vân vân, có thể nó sẽ bị hạn chế. Bởi vì kẻ gian nó không biết là cái người mà nó tấn công đó, người đó có súng trong mình hay không. Và đây nó có những cái điểm lợi, nhưng mà nó cũng có những cái điểm mà bất lợi, và nó gây cái vấn đề xáo trộn như vậy. Thế gian không biết rằng anh có ý kiến hoặc là bổ túc thêm gì về cái quyết định phán quyết mới đây của tối cao pháp viện, mà nó đã lật ngược lại những cái phán quyết của tòa cấp dưới về vấn đề sử dụng súng và đem súng vào, thậm chí là không có cần xô ra ngoài, tức là có thể giấu trong mình vào những cái nơi công cộng hay không, thưa anh Dân?
1: Cái điểm quan trọng ở đây đó là vũ khí nó phải là concealed, tức là nó phải được che khuất, nó không để lộ ra ngoài để gây hoang mang và gây khó chịu cho người khác. Và điều thứ hai nữa là nếu mà đeo súng không để lộ ra ngoài, đi vào một số cơ quan tư, cửa hàng tư nhân, mà nếu bị cửa hàng và tư nhân đó người ta khám phá ra, người ta từ chối, thì cái người mang súng đó dù không để lộ ra ngoài nhưng mà biết được như vậy không được vào những khu vực đó. Chúng tôi vẫn giữ cái quan niệm là khẩu súng tự nó đó, nó không có làm hại ai cả, mà cái người sử dụng nó làm hại người khác. Giấy phép đó bảo đảm rằng cái người mang súng nó có quyền theo hiến định và có cơ hội để đeo như vậy như họ mong muốn. Còn cái chuyện mà họ có làm, họ có sử dụng khẩu súng của họ không đó là một chuyện hoàn toàn khác. Hai anh có kinh nghiệm biết rằng tai nạn xe hơi hàng ngày ở nước Mỹ nó còn nhiều hơn là tai nạn liên quan đến súng ống. Đây là quyết định nằm trong tư chính án số 2. Số 2 đã từ thời lập quốc cho biết rằng người dân được quyền mang súng để bảo vệ an ninh cho gia đình mình trước áp lực của một chính quyền độc tài. Cái đó là cái quan niệm ngày xưa đó. Tư chính án số 2 nói rằng nếu chính quyền mà trang bị súng, các người dân cũng trang bị súng được, và miễn là trang bị súng không để đánh nhau mà thôi, mà để bảo đảm an ninh gia hộ của mình. Và về quan điểm đó, đó chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ tu chính án số 2. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thưa anh Dân, để nó làm rõ hơn cái việc này đó thì nếu mà cái phán quyết mới đây của tối cao pháp viện mà được thi hành thì xem như một người có giấy tờ sở hữu mua súng hợp pháp, họ có quyền giấu khẩu súng trong mình và đi ra ngoài đường mà không có bị phạm luật nếu mà trường hợp bị khám phá ra, phải không thưa anh Dân?
1: Nếu họ có giấy phép, mà giấy phép còn đoan rằng họ phải concealed, tức là mang vũ khí mà không để lộ ra ngoài đó, không ai ngăn cản họ, không ai cấm họ, không ai hẹn hỏi gì họ được cả. Còn họ có sử dụng hay không đó là cái chuyện hoàn toàn đi ra ngoài cái phán quyết của tổ cao pháp viện liên bang.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, như chúng tôi vừa trình bày đó, các vị trên tối cao pháp viện phải nói rằng gần đây làm việc có vẻ khá siêng năng và làm việc liên tục. Mới đây đó thì

0: rất là nhiều. Chúng ta biết vào cái thời của tổng thống, cựu tổng thống Biden, thì cái chuyện mà mở cửa biên giới để cho di dân bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ và gây hỗn loạn nó đã xảy ra. Đến khi ông Trump cũng quay trở lại trong cái nhiệm kỳ thứ hai, đó, ông ấy gần như là siết chặt và kiểm soát biên giới một cách cứng rắn. Cái chuyện mà di dân bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ đó, nó gần như là nó chấm dứt. Và song song đó, ông còn mở ra những cái chiến dịch cho các cảnh sát di trú đi tìm bắt những tên đầu trộm đuôi cướp mà đặc biệt lại là không có giấy tờ hợp pháp để trục xuất. Và cái việc đó vẫn đang tiếp tục xảy ra, đã xảy ra và đang tiếp tục xảy ra. Nhưng mà có những cái trường hợp mà từ thời xưa, thời xưa nó có một cái quy chế gọi là TPS, tức là tạm gọi là cái quy chế bảo vệ tạm thời cho một số những cái người dân ở các nước mà bị đàn áp, bị khủng hoảng, vân vân. Có nhiều sắc dân lắm, thí dụ như là Haiti, đặc biệt là Haiti, rồi Syria, rồi thậm chí sau này có Venezuela nữa. Cái quyền bảo vệ tạm thời này đó, nếu mà họ qua Mỹ thì họ được quyền sống và làm việc, rồi cái thời gian nó kéo dài. Nhưng mà kéo dài đến một cái mức nào đó thôi. Bởi vì có những người đó kéo dài từ hồi 2000 mấy cho tới bây giờ, thì họ vẫn ở trong cái quy chế TPS này, trong cái điều kiện này. Chúng ta không biết tại sao những người này không tìm cách làm đơn để xin nhập tịch Hoa Kỳ, bởi vì họ ở cả mười mấy hai chục năm rồi. Nhưng bây giờ đó thì mới đây bên phía tố cáo pháp viện đó, họ nói rằng bên phía hành pháp của Tổng thống Trump đó có quyền chấm dứt cái quy chế TPS này của những người này. Và nếu mà chuyện này xảy ra, nó có thể đã ảnh hưởng đến cả trăm ngàn, cả triệu người mà đang ở trong cái tình trạng này. Và chắc chắn đó, cái sự chống đối, sự khiếu kiện nó sẽ xảy ra. Thì thêm trong nghĩa, anh nghĩ rằng cái phán quyết này để cho phép chấm dứt cái quy chế này của những cái người mà ở trong cái quy chế bảo vệ tạm thời đó, nó sẽ làm cho cái vấn đề, cái đời sống và cái xã hội nó sẽ bị nó có thể nó hoảng loạn hơn lên trong một cái thời gian, nhất là những cái cuộc biểu tình hay là những cái cuộc chống đối, phản đối của những người ủng hộ di dân đó, họ sẽ có thể nổ ra lớn nếu mà cái chuyện này nó xảy ra hay không, thưa anh Trung Nghĩa.
1: Đây là những cái vấn đề mà nó liên quan nhiều cho đến vấn đề di trú, là thứ nhất. Cái thứ hai đã là phá chính trị, thưa Nam Hồ. Nhưng chúng ta gây ngược trở lại một thời gian ngắn trước đây, nó không phải nhiều năm, như là trường hợp mà do vấn đề thiên tai như là Haiti bị bỏ lụt này, chưa đủ thứ sự mất tên và cho những người di dân tạm thời sống, rồi sau đó là vô là visa, để rồi sau đó họ thay vì họ hồi hương trở lại thì lại tiếp tục có sống lại Hoa Kỳ. Thì vấn đề mà nó quan trọng đó mà mọi người cũng đang theo dõi, đó là cái vấn đề phán quyết của cái tập phát diện về cái vấn đề cho phép vấn đề Bộ Nội an cũng như là chính phủ Hoa Kỳ để trục xuất của những người gọi là ở đi quá hạn mà không có được dẫn về vấn đề cái sinh của họ hoặc là cái điều kiện họ xin phép tại Hoa Kỳ. Thì đây là một cái kẽ hở mà xuất sự thi hành về vấn đề luật pháp, về vấn đề di trú không được áp dụng. Thì trong cái vấn đề hiện nay, đó là do cái nguyên do là cơ quan về di trú của Hoa Kỳ cũng như là cơ quan về vấn đề bảo vệ biên giới mà những nhân viên của ICE cũng đã bắt giữ trên 10.000 thành viên băng đảng dưới thời của tổng thống Trump hiện nay. Đây là những việc làm mà chúng ta thấy là coi như là những cái vấn đề thời sự, để từ đó những người mà khai thác về cái vấn đề gọi là di dân, chúng ta về vấn đề mà gọi là nhân đạo, thì họ lên tiếng cho rằng đây là những việc làm mà không có thể chấp nhận được. Tuy nhiên đối với những người khác mà dinh dưỡng thì tại sao có phải sự chờ đợi chậm trễ mà là không có một cái hành động hợp pháp nào với những người tin tạm thời tạm trú đó mà nó quá thời hạn từ lâu, thì đây có phải là đây nó nằm trong cái sự lợi dụng về cái vấn đề đi bao kia cũng như giúp đỡ từ phía cơ quan chính phủ thì nhiều mặt, trong đó thì là xã hội, thì vấn đề trợ cấp, về vấn đề y tế, cũng như là về cái vấn đề họ là những người không phải là công dân Mỹ nhưng mà đã là tư cách tạm thời, thì hiện bây giờ tình trạng tạm thời đó là cái trách nhiệm cho một người ai, rồi từ đó là những cái băng đảng họ sẽ tà trộn, sẽ lạm dụng, và từ đó có những điểm sai sót về cái vấn đề về là giúp đỡ cho những người này, và làm như vậy thì có sự mất mát về vấn đề ngân sách của quốc gia và làm cho tổn hại cho đến người dân đóng thuế. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta có thể sẽ hiểu được là nó nằm trong xu hướng của cơ sở ủng hộ, hoặc là khi mà chính phủ của tổng thống đưa ra cái tin hiện nay đó là thiết chặt về vấn đề là trục xuất về vấn đề của những người đã lạm dụng về những cái vấn đề gọi là giấy tờ hợp pháp nội sống tại đây và không có sự điều chỉnh thì sẽ bị trục xuất, và những người đó nếu như xét ra là có những cái thành phần sẽ có những cái lỗi lầm về nhiều mặt khác nhau và sẽ bị trục xuất. Cái vấn đề quan trọng mà chia ra để mà bàn cãi nhiều đó là người ta khai thác về vấn đề trục xuất này, đặc biệt đó là những sự ban dân chủ họ dùng những cái người gọi là di dân này để mà có thể ủng hộ cho cái xu hướng chính trị của họ, hay là đây cũng là một cái cửa hở trong vấn đề mà luật pháp của Hoa Kỳ là thủ tục hành chính và đã thực ra cái sự dung dưỡng và bao che nào của những người lợi dụng đó để trong các cái cuộc và để có thể đi bầu cử, mà chúng ta cũng đã nhắc đi lại nhiều lần về vấn đề ID để đi bầu và cái người đó phải hợp dân hợp pháp về vấn đề di dân. Còn những nếu trường hợp để mà gọi là dùng cái phương tiện đó để mà thắng cử trong vấn đề chính trị và từ đó lạm dụng cho mình cái phiếu bầu cử mà khó có thể kiểm soát được, mà chúng ta đã cũng có đi nhắc lại nhiều lần đó là cái vấn đề mà thẻ ID có là chứng minh hay không. Từ đây là những cái vấn đề nó có khuynh hướng chính trị nhưng mà cũng là một cái khuynh hướng để cho tôi thay thấy là cái chính quyền muốn bảo vệ an toàn cho nước Mỹ mà cần phải làm thì đúng tới những cái vấn đề quyền lợi của những phe phái, đặc biệt đó là những chính trị cũng như là những cái vấn đề đó đã tồn sâu ra về những cái trách nhiệm của những chính phủ trước đây mà lâu là đã không làm cái chuyện này, từ đó nó đưa ra những cái tệ nạn vừa dính đến cái luật pháp và dính đến cái vấn đề tự là về vấn đề của những giới gọi là phe phả, những báo chí phe phả tự khai thác vấn đề này để mà hưởng lợi cũng như là lên tiếng để mà để chứng minh cho cái vấn đề quyền lợi của họ trong cái lĩnh vực chính trị. Như thưa anh Phong, đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm cho nó rõ ràng, tất nhiên là chính phủ Hoa Kỳ liên bang đã xúc tiến để làm cho minh bạch quá về vấn đề an toàn quá, cũng như là làm sao để tránh bớt được cái sự lợi dụng tiền thuế của người dân để làm những câu chuyện mà cho rằng nó cần phải có một cái tích cực, thì từ đó là những người họ khai thác về những cái điểm mà nó có chắc cũng có lẽ là nhân đạo, nhân bản, cái nhân bản để từ đó đưa ra những nước chính trị thì cái vấn đề liên quan cho đến cái vấn đề lý luận cũng như là liên quan về vấn đề quốc tế điều kiện mà nó có hợp pháp cho họ hay không để cần điều chỉnh hoặc là để trục xuất của những người mà đã lạm dụng trong cái đó để mà được hưởng lợi, tức là phải đi trở về nguyên quán của họ. Đây là những cái vấn đề mà đòi hỏi luật pháp, và tôi có nhiều cái trường hợp như mà tôi chỉ trình bày một cách gọi là chung tổng quát ở trên để cho quý vị hiểu rằng nếu như là những cái vấn đề mà chúng ta mà chính phủ liên bang gọi là lưu ý tới những người mà cho rằng họ đã sống bất hợp pháp và cái điều kiện này đó là cái trách nhiệm của chính phủ, trách nhiệm của cái người không cái người mà gọi là trong cái trường hợp mà để xin tị nạn về cái vấn đề gọi là nhân đảm, về cái vấn đề thiên tai hoặc là nhiều vấn đề khác mà không chịu điều chỉnh thì đây là bắt buộc phải trực tiếp trở về, đó là một vấn đề mà người ta cố tình khai thác nhiều mặt khác nhau. Nói tóm lại đó là chúng ta phải tùy theo cái trường hợp để mà có thể trả lời. Tuy nhiên cái việc mà cung cấp 2-3 tháng gọi là 2 năm hay là 1 tháng hay là 3 tháng hay là 1 năm 2 năm nào đó phải trở về thì đây là cái nguyên tắc nó rõ ràng ghi trong văn bản, mà nếu trường hợp không làm đó thì nó có một phần là trách nhiệm của những người gọi là tị nạn này, thứ hai là cái cơ quan của chính phủ đã lơ là không làm đúng cái nguyên tắc của bà, cái thứ ba gánh nặng tính cách chính trị. Cái điểm thứ tư là có thể khai thác và co phái và là họ khai thác những cái điểm đó để làm lợi cho chính trị của những người mà làm chính trị tại đây. Đó là nhiều cái trường hợp mà chúng ta tự phân tích. Tuy nhiên đối với trường hợp mà chúng ta hợp pháp và chúng ta đã làm thì điều kiện này nó có vi phạm cho đến cái vấn đề an ninh của Mỹ hay không là một. Điểm thứ hai sẽ làm nặng cho cái quyền thế của người dân để bắt buộc phải luôn cung cấp cho những người này không. Mà nếu đây là sự qua thì điều kiện này cần phải được điều chỉnh. Mà chính phủ Hoa Kỳ muốn làm sao cho nghĩa là cho nó cũng ưu tiên và mọi chuyện là phải được công bằng. Đó là nhiều vấn đề mà chúng ta cũng đã có lần phân tích và để nói cũng vài lần rồi. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Chúng tôi xin quay trở lại cái điểm chính của cái việc này, đó là cái trường hợp mà một số người đang ở trong cái quy chế bảo vệ tạm thời. Cái câu hỏi nhiều người cũng đặt ra là có nhiều người sống ở đây mười mấy năm cũng nằm ở cái quy chế này, mà tại sao họ lại không có chịu tìm cách làm giấy tờ để xin vào quốc tịch hoặc là trở thành một cái thường trú nhân nó hợp lệ, mà họ cứ để kéo dài như vậy. Và cái số người này đó, đặc biệt là người Haiti đông lắm, tính tổng cộng ra cái số người mà đang nằm ở trong cái trường hợp này nó lên đến cả triệu người chứ không có ít, trường hợp mà gọi là TPS bảo vệ tạm thời này. Thì bây giờ tối cao pháp viện cho phép bên hành pháp, bên tổng thống Trump đó, có thể chấm dứt cái quy chế này. Mà khi mà cái quy chế này chấm dứt có nghĩa là cả triệu người này sẽ trở thành di dân bất hợp pháp và có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào. Thì thân dân anh có thể chia sẻ về cái thêm một chút về cái quy chế bảo vệ tạm thời này và cái lý do tại sao những người này họ không làm giấy tờ để chính thức ở lại Hoa Kỳ hoặc là trở thành công dân Hoa Kỳ mà bây giờ để lại lâm vào cái tình cảnh như thế này hay không, thưa anh dân?
2: Ngày xưa dưới thời của Tổng thống Joe Biden đó, trên 6.000 công dân Syria, trên 400.000 công dân đảo quốc Haiti, và hiện giờ đó cả triệu người đến từ Venezuela, Honduras, Afghanistan và Nepal đó, tổng số là 17 quốc gia. Họ được hưởng quy chế này một cách bừa bãi. Quy chế này có cái tên là TPS, tức là Temporary Protection Status, quy chế được bảo vệ tạm thời. Mà trên nguyên tắc đó, cái thẻ xanh cũng là một, nhưng mà thẻ xanh đó, nó áp dụng cho thành phần thành tị nạn. Cho nên cái người tị nạn trong trường hợp này đó không có được đụng tới. Tại vì tị nạn đó, nó có cái thời gian giới hạn của nó là bao nhiêu. Chẳng hạn như ngày xưa chúng ta có thẻ xanh đó, 5 năm sau chúng ta có quyền đổi thẻ xanh bằng cách đi vào quốc tịch. Thì cái quy chế bảo vệ tạm thời TPS này nó không có giới hạn. Thành thử ra các công dân mà các quốc gia hầu hết là Nam Mỹ hoặc là quốc gia xa vời, xa Hoa Kỳ từ phía Trung Đông đó, họ cứ đến cứ đi Hoa Kỳ như là chỗ không người vậy đó. Thì cái phán quyết 6/3 của tổ cao pháp viện liên bang đó cho phép tổng thống Trump và chính quyền hành pháp của ông đó chấm dứt sự trở lại tại biên giới đi vào Mỹ của những công dân được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời TPS, rằng họ không còn tiếp tục được chào đón như ngày trước nữa. Thế thì ngày trước nó tại sao họ làm như vậy? Họ làm như vậy về nhiều lý do lắm. Họ bị bức tử ở quê hương gốc về chế độ độc tài. Họ không sống hạnh phúc về quê hương gốc tại vì chiến tranh, tại vì thiên tai hạn hán. Cho nên chính phủ Joe Biden đó, với cái nhu cầu là càng nhận được người không quốc tịch Mỹ bao nhiêu càng có lợi cho đảng của họ, cho nên họ bừa bãi. Và chính cái sự bừa bãi này đó nó đẻ ra một số những cái đe dọa cho an toàn xã hội, đe dọa cho gánh nặng tài chính. Mà ai cũng biết đây là sự lạm dụng, cho nên cái phán quyết về di dân này đó, nó đem lại thắng lợi cho ông Trump. Và cái thắng lợi này đó, nó đòi hỏi rằng nhà cầm quyền liên bang phải có một thái độ dứt khoát. Thái độ dứt khoát đó, ngay sau khi có cái bản thân quyết của chủ tàu phơi điện là những công dân có giấy tờ TPS trong tay họ, thì họ trở lại Mỹ nó không yên ổn như trước nữa, họ có thể bị từ chối. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa dân, như vậy thì cái trường hợp mà những người mà không có trở về đất nước của họ và vẫn ở Hoa Kỳ từ trước đến giờ, thậm chí có người nằm ở trong cái quy chế này cả mười mấy hai chục năm rồi, thì những người này, cái trường hợp đó nó sẽ như thế nào thưa dân?
2: Tối cao pháp viện liên bang không cho phép ông Trump làm bất cứ cái gì khác, hoặc nếu ông làm không phải là chuyện của tối cao pháp viện liên bang can thiệp. Tối cao pháp viện liên bang qua 6/3 chỉ có cho phép hành pháp của Tổng thống Trump đó, là những công dân được hưởng TPS họ đi ra vào nước họ, họ trở lại Hoa Kỳ nó sẽ không dễ dãi nữa.
0: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dương. Vâng, chúng ta trở lại với một cái đề nghị gần đây khi mà bên phía tài chính cũng như bên phía về vấn đề ngân quỹ của Hoa Kỳ đó, họ lên tiếng, họ báo động, họ nói khoảng chừng 10 năm nữa cái quỹ an sinh xã hội nó sẽ rớt xuống còn con số zero, có nghĩa là hết tiền để cho mấy người mà về hưu. Tại sao nó lại sinh ra cái chuyện lạ lùng như vậy? Cái số tiền

giảm thuế mà làm trên từ 200.000 trở lên thì cái mức đóng thuế nó lại gia tăng lên bao nhiêu, vân vân. Cho nên từ trước đến giờ những người giàu thì họ đã đóng góp nhiều rồi, đối với họ là cái điều đó là đã không có công bằng rồi. Không lẽ tôi mang cái tội giàu mà tôi phải đóng tiền nhiều hơn các anh sao?

0: có vẻ bất công cho họ, thưa ông Trọng Nghĩa.
1: Anh nói là cái chắc của ông đó, là tại vì như là cái vấn đề chủ ban California này, rồi thống đốc cũng như là các người mà làm chính trị đó, nặng cái phe phái nó là sẽ gọi là tư thế rất là nhiều, rồi tăng lên các phần thuế cho những người giàu, chính cho những người giàu, đó là phải rời bỏ cơ sở làm ăn của họ ở tại California, đi chủ ban sách sát hoặc là đi các chủ ban khác, Florida chẳng hạn. Đây là cái vấn đề mà nếu mà chỉ nói chung chung trên đó là tăng thuế cho người giàu để lấy tiền thuế đó bù lấp cho những cái thứ của những người gọi là của chính phủ, về ngân sách của chính phủ, thì nghe nói là có vẻ là được lòng người dân, hay là tại vì tôi cứ đến thuế của người giàu thôi mà chứ không có đụng tới cái gì đâu, đó là vấn đề. Nhưng mà chuyện này đó là người giàu thì cũng phải bỏ công bỏ sức ra để mà làm ăn chứ có tiền chứ, đó là một cái chuyện mà tại sao phải phân biệt về cái vấn đề này, đó là theo chiếu theo luật và theo điều kiện để làm. Nhưng mà nếu trường hợp mà cứ đè có những người giàu để mà làm chuyện này thì có vẻ là bất bao công, mặc dù làm họ đó là những triệu phú hoặc là tỷ phú lên trên cao. Rồi còn cái vấn đề thứ hai nữa đó là tại sao khuyến khích cho cái vấn đề sử dụng những cái tiền mà của người dân đóng thuế ra, để rồi những cái hành động cũng như là các cái tổ chức hoặc là các cái sự vận hành về vấn đề hành chính khi mà để kiếm ra tiền của lệ phí để đóng cho cái ngân sách của quốc gia, thì nó lại bị lợi dụng trong cái vấn đề gọi là trồng chéo, mà nó có tính chất tội đảng bên trong đó, bằng cách này cách khác để mà lách luật để làm lợi. Đó là cái chuyện thứ hai mà người ta đang gọi là truy lùng về nhiều quy định phương diện khác nhau mà những nhà lại là luật và cũng đang bị điều tra rất là nhiều. Hiện nay cả những viên chức cao cấp và thiếu có trách nhiệm, ví dụ như là giới thống cấp của là thị trưởng, hoặc là ngay cả thiết chế mà dân biểu thì người sĩ đều cũng phải dính trong cái vấn đề đó. Cái vấn đề nữa là cái vấn đề việc đi làm phải đóng thuế và phải minh bạch và số tiền mà đóng thuế để đóng thuế vào cái quỹ để về hưu, cái chuyện đó nó đã là ấn định rồi. Nhưng mà cái số nợ của chính phủ xảy ra, mà số nợ này đó để cho mọi người dân đều phải tính trong cái số tiền nợ của chính phủ về phía cái ngân sách này kia, và tôi nghĩ rằng sự báo động mà về vấn đề nói rằng cũng đã là 10 năm 20 năm nữa, nếu mà tình trạng này cứ kéo dài và không có phương pháp giải quyết thì có thể là số tiền dành ra cho quỹ tư ổn nó không còn nữa. Cái chuyện này nó là bây giờ người ta nêu ra coi như là lời báo động để tìm cách để làm sao cân bằng trong ngân sách và làm sao cho cái lỗ hổng về chi tiêu được công bằng hơn, và để bảo vệ cho cái người dân đóng thuế thì sao họ để hướng về những cái hoạt tiền thu của họ. Điều kiện này thì cái người dân làm đạo hoàng đều được biết và được xin được minh định, nhưng mà luật pháp thì cũng có thể điều chỉnh để làm sao cho thích hợp hơn, tất nhiên là làm sao cho hiệu quả hơn, làm sao cho công bằng hơn và cho minh bạch hơn, để rồi sau đó thì những người đi làm được hưởng những số tiền đó. Hoặc là có những người vì lý do là sức khỏe và không làm đủ cái điều kiện 40 salary để rồi sau đó được hưởng vấn đề này, thì nó dính dáng cho đến vấn đề tiền bạc và cái sẽ hỏi cũng như là những cái luật ở trong đó, mà những nhà chuyên môn về cái toán, chuyên môn về cái vấn đề lợi tích họ rất là lành về luật này. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, nói về vấn đề mà thiếu ngân sách trong cái thời gian dài đó là không phải là lời báo động đầu tiên đâu, mà nói rằng cái gánh nặng chung cho cái vấn đề của cả nước, chứ không phải là chỉ có người tổng thống ra bây giờ, nhưng mà đường lên tiếng này á để cho những nhà làm luật để tìm cách nào đó để mà điều chỉnh trở lại để tránh cái sự lạm dụng, cũng như là để mang lại cái sự an bình và phúc lợi. Nhưng mà nếu trường hợp những món nợ quốc gia, tức là những cái điều kiện và ổn định của quốc gia để mà khai phán để làm cái điều gì đó là cái trách nhiệm của những người hành pháp, nhưng mà người hành pháp và phương tiện làm này thì cũng là trách nhiệm của những người ở tại quốc hội và những nhà mà làm luật, rồi sau đó là cái vấn đề cách nghĩa luật phải lên về tòa án, cái căn cứ vào những cái điều luật mà đã được ban hành, và từ đó những cái lỗ hổng cần phải được điều chỉnh. Thì cái vấn đề này đó là bao giờ nó cũng có trong tất cả những quốc gia trên thế giới, chứ phải chỉ có Việt Nam. Nói tóm lại, cái sự báo động là có, Còn cái thứ hai là vấn đề quy định về vấn đề mà điều kiện tập phân về thuế khóa như thế nào, nó cũng nằm ở trong cái luật về vấn đề mà tài chính, chứ không phải là không, chứ không phải nói tổng thống đó, đưa ra là phải đánh thuế cho những ông nhà giàu lên cao. Đây cũng là một hành động gọi là báo động đưa ra để khai thác về cái lĩnh vực chính trị của họ hoặc là nhận cái cách phe phái. Nói tóm lại, đây là những cái điều mà hết sức là phức tạp, chứ nó không phải đơn giản của mình đâu. Còn nếu trường hợp nói rằng nếu không có tăng thuế, không tăng được cái ngân sách thì trong vòng 10 năm nữa cái không tiền, không còn tiền trong cái quỹ gọi là hư bổng nữa, thì chuyện đó có lẽ là nó không có xảy ra đâu. Không có ai mà làm trách nhiệm của đất nước này thì dân chúng nói rằng tôi là đi làm đóng thuế là 40 năm, 50 năm, tới giờ tôi hưu trí 70 tuổi rồi mà tôi không có lòng nào. Chắc có lẽ là cái điều kiện đó là không có ai mà nghĩ đến đâu. Nhưng mà báo động thì nó có, nhưng mà nói rằng nó là không thì theo đối với cái nhìn của tôi lại có nhiều cái thách thức nó không xảy ra đâu. Nhưng mà đây là cái tư thế chính trị để họ có thể tạo ra những cái lỗ hổng hoặc là tạo ra những cách điều chỉnh để làm sao để nhưng mà không có bị gọi là khó khăn này. Mà những cái điều kiện này đó là lời báo động thì nó không phải mới đâu, nó không phải mới mẻ đâu, nhưng mà nó rất là phức tạp chứ không phải để dễ đâu. Và nó có cái cách lâu dài và từ đó sẽ phải tăng lên cái số tiền để đóng vào cái quỹ hưu bổ, hoặc là có những cách thiết kiệm nào đó có chuyện một rất dễ dàng. Thứ hai nữa là để tránh lợi dụng của những người khai thác về cái vấn đề những cái lỗ hổng đó để nhận được những trợ cấp mà trợ cấp ngay bây giờ, không phải trợ cấp tới khi mà hưu trí. Đó là cái vấn đề. Thế nó đòi hỏi rất là nhiều về vấn đề bệnh pháp và tối khóa, đặc biệt là những người liên quan cho đến tài chính mới có thể cụ thể là giúp pháp. Tôi chỉ thấy một cách cách chung chung như vậy mà thôi. Tôi trả lại xin nào không.
0: Vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị khán giả, nhưng mà chắc có lẽ

nay rất cái thuế an sinh xã hội nó áp dụng cho đối với công dân Mỹ nhận được lãi suất mỗi năm là khoảng 185 ngàn. Sau khi đóng cái đó thì số tiền nào họ nhận hơn họ không đóng nữa. Tức là cái trần nợ để mà công dân Mỹ phải đóng thuế an sinh xã hội nó bắt đầu từ đó. Bắt đầu từ đó đó, tức là 250 ngàn, 400 ngàn là lọt hết. Tức là thành phần trung lưu của Hoa Kỳ đó, đều bị đánh. Mà đánh thuế an sinh xã hội này là nó đủ công bằng. Tại vì nếu không có cái an sinh xã hội làm sao đất nước này nó là đất nước Hoa Kỳ được. Nhưng cái nỗ lực của phe dân chủ Bernie Sanders, nỗ lực của bà Elizabeth Warren thuộc đảng dân chủ đó, là tính cái trần nợ từ 1 triệu trở lên. 1 triệu trở lên thì nhiều lắm, tức là nó lọt vô thành phần giàu có rồi. Tại vì họ nói rằng phải đánh bọn này đó, cho đánh cho nó đích tích đáng như vậy thì mới có thuế để mà cung cấp cho an sinh xã hội của toàn dân được. Cái chuyện này nó đang được nghiên cứu từ bây giờ cho đến năm 2032. Chúng tôi vẫn cho rằng giàu có không phải là một cái tội. Chúng tôi vẫn không hiểu tại sao đó. Phung phí, hoang đàn, gian ác, lừa đảo để lấy tiền thuế của dân thì được. Mà nhắm vô thành phần giàu có đó là cái cách để cho đảng dân chủ ăn nên làm ra. Chúng tôi vẫn không hiểu được chuyện đó. Làm giàu không phải là một cái tội, và họ cũng đã đóng thuế sặc nó rồi chứ không phải không. Còn cái thuế dành cho an sinh xã hội đó nó còn nhiều khê lắm.

quan lắm về vấn đề giá cả cũng như vấn đề kinh tế hiện tại đó, thì vị thính giả này muốn chúng ta có thể phân tích và chia sẻ ra thêm về cái chuyện mà làm cách nào để hóa giải cái chuyện này.

0: có thể đắc cử hoặc là giữ được những cái ghế của mình, vân vân. Vâng, xin mời anh Giang.
1: Rất may ra cái nhu cầu sống của cử tri đó, trong trường hợp này đó, nó đều khắp hết. Nó là nhu cầu của toàn dân. Và giá cả đó, nó không có chọn lựa đảng nào để mà nó hành hạ cả. Cho nên toàn dân phải chịu đựng. Phải thành thật mà nói đó, giải quyết giá cả không phải là giải quyết qua đêm được. Giải quyết lạm phát cũng vậy. Trong 3 tuần lễ qua, Tổng thống Trump đã dìm được cái giá dầu. Đó là một khả năng tuyệt vời của một chính phủ nhìn cái bức ảnh rộng lên toàn cầu như vậy. Nhưng mà nói rằng giải quyết vấn đề giá cả nó đi xuống một cách nhìn thấy đó, thì Tổng thống Trump chưa làm được và e rằng ông sẽ không làm được. Tại vì giải quyết nó đó là tùy thuộc cái bức ảnh kinh tế dựa trên lạm phát, công ăn việc làm và mức độ sản xuất. Tuy nhiên, nếu chúng ta ngồi đây mà than vãn cái chuyện ngày hôm nay đó, 4-5 năm trước giá cả nó kinh hãi hơn nhiều, chả có ai nói gì cả. Rồi người ta đẻ ra Bidenomics, chính sách của ông Joe Biden, mà nói rằng

0: 山买的狗米的工厂那种加工米粉，用加海产大米粉。本来你在经济方面是这样的，你做经过去买买单盘的车，你看，一个包个四包，你在家当真就安尼冷家冷面冷着，把这些人工啊弄懂，来比方那种叫 affordability， 去可能负担。của người dân nó không còn nữa, người dân không có khả năng để mua bán nữa. Và cái đó là Đảng Dân Chủ nói rằng cái lỗi của ông Trump. Và người ta quên rằng cái lỗi đó nó bắt đầu từ thời ông Joe Biden. Và ông Trump nó chỉ có rước cái hệ lụy của nó mà thôi. Ông Trump ông như vậy ông đâu có ngừng. Ông giảm thuế má đánh vô hàng y dược. Đúng không ạ? Hàng y dược tới bây giờ là người già và bệnh nhân mua giá rẻ, và ông đã đi tới cái sự hiệp thông với lại các tổ chức và cộng đồng y tế và dược sĩ trên toàn quốc. Ông sắp sửa vũ ký cái dự luật liên quan đến housing affordability, mà chúng tôi nói từ nay trở đi đó, dễ xây nhà dễ dàng hơn để mà xây nhà rẻ hơn để bán cho dân rẻ hơn, dân không có tiền mua thuê cũng rẻ hơn, và tất cả những yếu tố khắt khe về môi trường, về quy định này nọ bây giờ không còn nữa. Và cái dự luật đó là dự luật cứu nguy người dân lưỡng đạt một cách bằng phẳng nhất và ăn khách nhất. Anh chỉ là ông làm những chuyện nó có tính cách đồng đều cho toàn dân. Rồi bây giờ giá xăng dầu nó đang xuống như vậy đó, nó sẽ có cơ hội xuống nữa. Một khi giải quyết được vấn đề lạm phát và giải quyết được vấn đề Trung Đông, thành thử ra chúng ta không có một cái giải pháp bằng vàng nào để đem giá cả nó xuống như là mong muốn. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng có nhiều khi nó không có giảm xuống như chúng ta mong muốn được. Chúng tôi nhớ 40 mấy năm về trước, để học đại học đó, có 3 đồng bạc mua được 2 khẩu bánh mì. Bây giờ có 30 đồng bạc đó, vừa mới mua được 1 khẩu bánh mì mà thôi. Và cái giá này nó sẽ không thay đổi, nó không giảm xuống được. Và cái đó là thực tế của đời sống kinh tế mà người ta đã phải chấp nhận. Cái câu hỏi nó có làm lên là làm sao ông Trump giúp được đồng đảng của ông tại những nơi mà cử tri người ta hành hạ về cái điểm này. Vâng, Tổng thống Trump không thể giúp được. Ông sẽ giúp được. Ông chỉ có thể giúp được toàn dân mà thôi, chứ giúp từng đơn vị cử tri đó e rằng nó khó lắm. Và đó là cái gánh nặng mà chính phủ Joe Biden để lại cho ông Trump. Và ông Trump không có một phép màu nào để làm khác hơn. Nhưng ông đã làm cái chuyện ông phải làm, tức là làm đem lại lợi ích cho toàn dân, cho lãnh đạo, chứ không có phải cho cử tri Cộng Hòa. Và làm sao cho nhìn thấy những cái nhu cầu của thiết yếu của người dân mà người ta có thể chịu được. Đó là thuốc thang, đó là xăng dầu, đó là nhà cửa. Và 3 điểm đó đó, ông Trump cũng đã đánh tan được cái huyền thoại affordability. Và Đảng Dân Chủ nói rằng họ có cái phép màu đó, họ làm đấy thì có cái phép màu đó đâu. Tại vì những 3-4 tháng gần đây các cuộc bầu cử sơ bộ đó Đảng Cộng Hòa chưa làm ra hết mà. Thành thử ra cái chính sách lừa lọc đó nó không còn thích hợp nữa. Nhưng cái khỏi rồi mà Tổng thống Trump là ông không thể nào giải quyết được cái chuyện này qua đêm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trump. Vâng, cái vấn đề cuối mà mọi người cũng đang chú tâm và theo dõi đó là eo biển Hormuz. Nhiều người cho đến giờ phút này họ vẫn nghi ngờ cái thiện chí của Iran trong vấn đề này. Họ vẫn nhiều khi có những cái hành động ngang ngược, rồi đưa ra những cái yêu sách hết sức là ngang ngược. Và điển hình là mới đây một cái chiếc tàu hàng đã bị tấn công, có thể là bị bằng máy bay không người lái hay như thế nào đó.

0: được yêu anh, phải làm theo những cái điều thỏa thuận và để rồi trong tương lai hòa bình sẽ đến ở khu vực này không, thưa anh Trung Nghĩa?
1: Cái điều kiện Hoa Kỳ đâu có, mặc dù là có cái sự đàm phán nhưng mà cũng vẫn không có tin cái sự ý kiến của Iran đâu anh Nam Phong. Thành thế là tổng thống mới nói rằng Iran sẽ phải là lãnh hậu quả rất là lớn nếu như là phá bỏ về cái đầu tư, đặc biệt sẽ là cái vấn đề an toàn cho Liên Hợp Quốc và một cái xe tàu dầu là bị tấn công trước tuần này hôm qua. Thì lực lượng của Hải quân Hoa Kỳ cũng sẽ sẵn sàng để mà đáp trả việc vấn đề này. Rồi cái vấn đề tấn công tàu dầu và trong khi đó thì khoảng trên 100 gọi là trên 125 chiếc cũng đã vượt qua cái biển học của này đi. Thì Hoa Kỳ cũng nói rằng Iran không có thể nào kiểm soát về cái vấn đề quy định về cái mức độ an toàn cũng như là cái khoảng cách nào mà Iran có thể kiểm soát những cái tàu trong cái lãnh hải của họ. Nếu như những cái tàu đó mà nằm trong đi trong cái khu vực mà gọi là lãnh đạo quốc tế thì đó là cái sự an toàn. Nhưng mà cái sự gọi là tấn công bằng một chiếc tàu tàu dầu rắn thì cũng là cảnh giác cho người ta thấy được là cái tiến trình nó không có êm ả như mọi người mong mỏi đâu. Mà nó có thể đây là một thử thách hay là đây là một cái sự thách đố cho cái vấn đề gọi là trong cái tiến trình hòa bình về vấn đề về Liên Hợp Quốc để mà có thể đưa đến những cái cuộc thảo luận nào đó bên lề về những cái tai nạn này. Đó là cái vấn đề thứ hai, là cái vấn đề mà Tổng thống Trump cũng nói rằng chưa có dùng những cái lực lượng quân sự để mà đáp trả về cái vấn đề này. Đây là một cái hành động gọi là thiết chế chứ không phải là nhượng bộ, mà một khi đã làm thì có thể làm là cái sự gọi là ứng trực cho cái lực lượng Hoa Kỳ ở tại trường Trung Đông. Nó là một cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà nếu như là cái số tàu dầu đã vượt qua cái eo biển này một cách an toàn thì nó không có gì xảy ra, và đây cũng phải 99% nó là đạt được một kết quả tốt, đó là cái sự quan nghiêm và nó là đem lại cái lợi nhuận cho toàn thế giới chứ không phải riêng chỉ của Hoa Kỳ. Thì nói như vậy thì một lần nữa là cái sự thận trọng của chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là lực lượng quân sự của Hoa Kỳ tại đây nhằm bảo đảm được thi hành một số điều gọi là nghiêm chỉnh về cái vấn đề gọi là ưu tiên của là những cái sự gọi là bản ghi nhớ đã đưa ra để tham những cái tiến trình ngày sắp tới. Và một trong những cái do mà những nhà điều tra sẽ chứng minh được rằng ai đã vi phạm trong cái vấn đề này thì từ đó có thể sẽ áp buộc phải gọi là nghiêm chỉnh hơn. Đấy là những cái điều kiện mà chúng tôi nhìn ra và có thể từ đó như vậy mà thôi. Để chúng ta phải chờ xem coi cái sự kiện này nó còn xảy ra những cái gì khác hay không. Ai cũng biết được rằng cái việc mà Iran làm là muốn chứng tỏ là cái sức mạnh của mình và tính lời khen gọi là Hồi giáo quá khích cũng như là dự định quốc gia của họ là lần như từ bao giờ cũng muốn có những cái điểm đánh để từ đó để xem phản ứng của Hoa Kỳ và cả thế giới nó như thế nào, ít nhất là trong giai đoạn này, trong cái việc mà hiệp thương và làm cho một người ta an tâm hơn, hoặc là để phải có cái nào điều chỉnh trong cái bàn hội nghị đang diễn ra phát triển cho những cái bước kế tiếp trong vòng 60 ngày mà theo cái thể ước cũng đã được

0: hình trước mắt eo biển Hormuz, anh có nghĩ rằng nó sẽ có những cái điểm tích cực trong cái thời gian sắp tới hay không, hay là nó lại sẽ bắt đầu nó có những cái lợn cợn và nó gây trở ngại cho cái tiến trình hòa bình trong tương lai, thưa anh? Vâng,
1: chúng tôi có cái nhìn nó sáng sủa hơn một tí, tuy nhiên nó chưa ở mức độ sáng sủa nhất, là vì người ta không biết bao nhiêu hệ phái giáo điều nằm trong lực lượng bảo vệ cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Cái đầu đạn nó ngoặc mở ngoặc mà nó bắn vô một chiếc tàu hàng, nếu chúng tôi không lầm thì của Singapore thì phải đó, nó làm ông Trump muốn giận lắm. Tại người ta không hiểu cái đó là ai bắn. Nhưng mà hiện giờ đó, trong cái eo biển Hormuz đó, nếu có kẻ hoạt động, thường thường kẻ hoạt động đó nó mang cái danh hiệu là của Iran. Tại vì Hoa Kỳ đã tôn trọng 60 ngày dừng bắn một cách vô cùng nghiêm chỉnh. Cái sự kiện Iran nổi đó lên và làm loạn thế này đó là vì cái sự đồng thuận với tiểu quốc Oman ở ngoài ngoại vịnh đó nó không được Iran bằng lòng. Iran cho rằng cái sự hợp tác tay đôi như vậy đó nó vẫn phải là cả cái sự quyết đoán và kiểm soát của Iran. Sẽ dạo không đi ra đúng cái hành lang, cái hải trình mà Iran mong muốn đó, là chuyện mà Iran phật lòng. Nhưng phật lòng mà sử dụng bạo lực là chuyện Tổng thống ông không đồng ý. Ông đã lên tiếng rồi, ông nói đây là chuyện mà Iran vi phạm lệnh ngừng bắn. Còn một chuyện nữa, mới được có 9 ngày trong giải pháp 60 ngày. Trong giải pháp 60 ngày đó, chúng ta đừng quên rằng 30 ngày đầu là nhà cầm quyền giáo điều Hồi giáo Iran phải quét sạch cái bãi mìn, cái mìn trôi, mìn nổi, mìn từ, mìn điện, mìn va chạm mà họ đã giải ra trong vùng cổ cò. Cái nguy hiểm nó là ở chỗ đó lắm. Thì khi mà Oman quyết định là vẽ ra một cái hành lang, cái hải trình khá là an ổn hơn, họ biết là cái hải trình mới này nó không có mìn, và điều đó đó nó gây cho Iran khó chịu, là một là áp lực họ phải quét mìn, và thứ hai là cái quyền kiểm soát của họ bị coi nhẹ đi. Ngoài hai điểm đó, chúng tôi không tin rằng eo biển Hormuz còn có một điều nào làm cho chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đau lòng. Tuần trước, cái 3 ngày khi ngoại trưởng Marco Rubio qua bên đó, ông đã giải quyết được 2 chuyện hết sức là ngoạn mục. Liên minh với Bahrain, UAE và Kuwait trước, trong và sau 60 ngày. Và ông dập tan cái trò Iran đòi đánh mãi lộ hàng hải, tức là một loại cước phí mới đó. Ông cho rằng cái đó là chuyện vi phạm, và người ta thấy Iran không hề bắt đầu một thế nào cả. Cho nên chúng tôi vẫn tin tưởng hơn, thưa anh Nam Phong, rằng eo biển Hormuz nó không có tệ như người ta mong muốn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Mong rằng mấy tên bảo vệ cách mạng Hồi giáo này, khi mà nó lắm la lắm lét, nó chở tàu nhỏ ra, nó trải thủy mềm hay là thủy lôi đó, nó có một cái phương pháp để nó biết chỗ nào. Chứ mà nó rải đều ra cái thủy lộ và gọi là cấm lộ của nó đó, để rồi bây giờ hỏi lại nó giờ em không biết em rải chỗ nào hết đó. Thì cái chuyện mà đi kiếm mấy cái này của bộ hơi mệt. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép và tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được mời lời cho em chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Những năm trong nghĩa
2: Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả. Anh Nam Phong và quý dân và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Và xin chúc quý vị và quý dân gia đình như anh Nam Phong được xin yêu là an bình trong ngày cuối tuần. Nghĩa xin chân thành kính chào.
0: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
1: Vâng, xin cảm ơn hai đồng nghiệp của tôi và cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Xin kính chúc quý khán giả và quý quyến hai đồng nghiệp và gia đình một cuối tuần thật là an bình. Xin hẹn tất cả trong chương trình thứ hai 29 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thị Dân. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn anh. Kính chúc.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tham gia cũng như cùng theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Vâng, trong cái thời gian tới, chúng tôi sau khi mà sắp xếp được cái đường dây điện thoại nó ổn định thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Bởi vì máy móc bây giờ nó cũng già cỗi quá rồi thưa quý vị, cho nên nó cứ bị rớt lên sụp xuống hoài, mong là quý vị thông cảm. Vâng, và thưa quý vị, thực hiện tiết mục này ngày hôm nay như thường lệ với Mỹ Tâm và Nam Phong, gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay cái giọng của cô hơi khàn khàn, chắc có lẽ ngày hôm qua la hét gì lắm đâu. Ủng hộ đội nào mà la dữ vậy?
1: Đội mới.
0: Cô có nói được tiếng Mãi không?
1: À, chút chút thôi.
0: À, vậy hả?
1: Mấy cái mà căn bản để em buôn bán là chủ phối hợp để em buôn bán rồi. Nhưng mà em có mấy người bạn mẹ cũng chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi anh. Từ lúc họ độc thân cho tới có chồng, có vợ, có con này nọ. Nhưng mà tụi em họ cũng rất là thích bóng đá mà, thành ra mình cũng là fan hâm mộ. Nên có những cái buổi như vậy thì tập trung lại với nhau cũng vui.
0: Người ta nói tiếng Mẽ, tức là nói chung là tiếng Spanish, nếu mà học nói đó thì dễ lắm.
1: Dễ.
0: Người ta nói học khoảng chừng độ một năm là có thể nói được rồi, giao tiếp với người Mẽ được rồi.
1: Em có cô bạn, con bé Diễm, nói cô bạn chứ nó nhỏ hơn, nhưng mà cũng chơi chung trong group. Nó lấy ông chồng Mẽ hoặc Kim đó có 3 tháng thôi mà nó nói tiếng Mẽ ồ ào.
0: Vâng, có cái người thì có cái năng khiếu về vấn đề ngôn ngữ, rồi cũng có người nói là cái vấn đề ngôn ngữ nó khó quá. Tôi không biết là tôi là một trong những cái người không có khiếu về ngôn ngữ, chắc có lẽ là bởi vì ngày xưa ở Việt Nam tôi học tiếng Tây đó, nó khó quá, nó quần tôi quá, cho nên bây giờ nghe nói tới một cái thứ tiếng nước ngoài là tôi sợ. Mặc dù tiếng Anh thì mình tương đối tạm, mình giao tiếp được, mình nói chuyện bình thường, tức là nếu cần có thể cãi cũng cãi được, nhưng mà cái đó là bởi vì cái thời gian mình sống nó lâu rồi nó quen dần và những cái ngôn ngữ đó. Còn nếu mà nói bây giờ ngồi học tiếng Mẽ để mà nói được, không biết là có còn làm được nữa hay không. Ngoại trừ trường hợp là cô sống chung với người Mẽ, thì cô tập nói thì nó sẽ mau hơn. Nó cũng giống như có những người ngày xưa ở Chợ Lớn, ta vào trong khu vực đó sống rồi nói chuyện giao tiếp riết, thì nói tiếng Tàu được giỏi. Vâng, và thưa quý vị, ngày hôm qua thì có một số những cái đội banh phải ngậm ngùi chia tay. Thí dụ như đội Nam Hàn, cứ hễ cô thấy mà đội nào em nào mà thua 2 trận là thôi xong rồi đó. Thì những cái giải đấu, những cái trận đấu bây giờ nó bắt đầu, nó sẽ có những cái trường hợp mà đấu trùng giờ với nhau để tránh cái trường hợp mà bán độ, hoặc là ghét đội nào thì cho đội đối thủ rồi được vào, thí dụ như vậy. Thì
1: trong quá khứ có tình trạng bán độ không anh?
0: Bán độ hay không thì mình không biết, bởi vì cái này là quốc gia mà. Nếu mà nói những cái đội nhỏ nhỏ thì cái chuyện bán độ mới có thể nó có, nhưng mà thí dụ chẳng hạn như là đặt trường hợp đội Mỹ với đội Iran đi, thí dụ vậy. Hai đội mà cùng cùng bảng mà thi đấu đó, mà hai đội bị giống như là gần như là nó ở vào cái trường hợp mà thí dụ đội Mỹ và đội một đội nào đó, đội Mỹ và đội Anh đi, hai đội cùng điểm với nhau, tức là đội Mỹ ăn 1 trận thua 1 trận và về 1 trận, thí dụ vậy đi, thì lúc đó cái trận kế đó đội Iran sẽ đá với một cái đội nào đó, đội Hà Lan chẳng hạn, mà đội Hà Lan đó thì cũng trùng điểm với Mỹ, tức là ăn 1 trận, về ngày một trận. Có nghĩa là bây giờ đó, đội Hoàng Lan, đội đội Y Văn đó, họ chỉ cần để cho đội Hoàng Lan về thôi, hoặc là đội Hoàng Lan thắng họ, tại vì đội Y Văn họ đã thua hai trận rồi, họ biết chắc là họ không có vào được.
1: Ừ.
0: Cho nên bây giờ có thua thêm trận thứ ba nữa cũng chẳng sao, hoặc là về cũng không sao.
1: Ừ.
0: Thì lúc đó nó, bởi vì họ ghét Mỹ mà, cho nên họ để cho cái tỷ số nó về, hoặc là họ cố tình họ để nó thua. Thì coi như là nếu mà tính ra thì lúc đó đội Hoàng Lan sẽ thắng hai trận, thắng trận đầu, về trận thứ nhì và trận thứ ba thắng.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là họ vào. Trong khi đó Mỹ đó đang tính bằng điểm là thắng một trận, về một trận. Thì bây giờ đó về thêm một trận nữa, có nghĩa là hai trận về, một trận thắng. Trong khi bên kia hai trận thắng, một trận về, thì đội Hoàng Lan sẽ được vào, đội Mỹ bị loại.
1: Yeah.
0: Mặc dù Mỹ chưa không có thua trái nào. Thì cái dòng loại mà nó tính điểm kiểu đó, nó sẽ có cái cách để mà đá trong giờ với nhau, để hai bên không có thể nào mà biết được cái kết quả kia. Để tránh cái trường hợp mà nước này nó ghét nước nọ, rồi nó thả cho nước kia vào, rồi nước nọ bị loại, vân vân. Cái đó là ở cái tầm cỡ quốc gia. Còn cái chuyện mà bán độ thì nó chỉ xảy ra ở trong một quốc gia thôi. Đội này và đội kia, bởi vì được trả tiền cho nên làm bộ đá nó dở, để cho đội kia thủ về hoặc là đội kia thắng, vân vân. Tối ngày hôm nay thì đội Mỹ sẽ xuất quân lần thứ ba. Họ đã thắng hai trận rồi thì coi như là được vào vòng 32. Nhưng mà nếu mà thắng thêm một trận này đó thì tinh thần nó sẽ lại hơn nữa. Đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một cái đội banh tương đối tạm được, nhưng mà người ta vẫn hy vọng đội Mỹ sẽ thắng đội Thổ Nhĩ Kỳ tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay sẽ có những cái trận từ trưa cho đến giữa chiều và buổi chiều. Đội Mỹ sẽ đá khoảng 6-7 giờ gì đó, tôi nhớ tính theo giờ California. Trong khi đó đội Nhật cũng sẽ đá vào cái ngày hôm nay, để xem coi đội Nhật có được vào cái vòng trong hay không. Họ đã thắng một trận, không biết cái trận kia tôi không có theo dõi, không biết là cái tình hình của đội Nhật ra sao. Nhưng mà riêng đội Nam Hàn thì coi như là xong rồi, họ đành phải ngậm ngùi tự giả thôi, không có được vào trong cái vòng 32. Chỉ còn một cái đội Á Châu là đội Nhật đó, hy vọng họ sẽ làm được một cái kỳ tích nào đó để vào được cái vòng 32.
1: Nhật cũng hai lần thắng rồi anh.
0: Rồi nếu mà hai lần thắng thì họ chắc chắn họ được vào. Tôi chỉ đi xem được một lần mà họ thắng lớn đó, họ thắng cái đội nào đó. Nhìn thoáng qua thì thấy kết quả đó. Cũng như ngày hôm qua nó trên truyền hình, bởi vì chiếu trùng giờ cho nên họ chỉ chiếu, dĩ nhiên họ sẽ chiếu cái đội Mỹ Tây Cơ họ đá, còn đội Nam Hàn thì không được chiếu. Đội Nam Hàn thì chiều ngày hôm qua bị thua cho nên là phải cuốn gói đi về thôi. Bởi vì cái chuyện mà què với thua không thì không thể nào mà vào được ở trong cái vòng trong được. Đội Nam Hàn dường như là què một trận, thua một trận, và bây giờ thua thêm trận này nữa thì không còn cứu chữa được nữa. Đội Nhật thì nếu mà như cô nói họ thắng được hai trận thì họ sẽ vào.
1: Mà sao cái cách đánh của Nhật với Hàn Quốc á, thì em lại thích cái cách của Nhật hơn?
0: Không, tại vì ở Nhật họ đá banh, họ chuyền, họ có chiến thuật, họ đưa banh. Trong khi đội Nam Hàn không biết vì lý do gì đó mà họ đá không có cái đội hình. Họ đá tức là có lẽ bị khớp hay sao đó, mà cứ hễ banh xuống là cầu thủ Nam Hàn cứ đá thẳng lên trên sân của địch, để cho mai rủi cái kiểu mà cái người tiên phong họ cắm đầu họ chạy. Thì cái phương thức đá mà không có chuyền banh, không có cái chiến thuật đó, nó không thể nào mà nó thắng được. Trong khi cái đội đối thủ họ đá bài bản đàng hoàng, cho nên rốt cuộc thì đâu có thể nào mà thắng được.

0: không biết chừng nào thì đội Việt Nam sẽ xuất hiện trong những giải đấu như thế này.
1: Đội Việt Nam đã mời ông coach là huấn luyện viên người Hàn Quốc mà anh, hình như ông này tên là cũng hình như họ Park ạ. Đó cũng vậy, cũng đi đấu cũng mấy lần nhưng mà thắng ở cái vùng Đông Nam Á thôi.
0: Thì đó, nếu mà vượt qua được khỏi cái đó thì có cái hy vọng là bước vào cái tầm cỡ quốc tế. Nhưng mà đội nữ Việt Nam thì may mắn là cũng ngấp nghé bước vào được cái vòng đá quốc tế, đá một trận hai trận gì đó, nhưng mà rất tiếc là không có đủ cái trình độ cũng như cái thể lực cho nên thua. Dường như có một lần đội nữ Việt Nam đụng với đội nữ Hoa Kỳ nữa thì phải, trong cái giải là hồi hai năm trước thì phải túc cầu nữ thế giới. Đụng nhầm một cái đội mà gọi là đội nữ hay nhất thế giới thì làm sao mà thắng được. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì quay trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta sẽ nói tiếp tục về vấn đề giáo dục. Giáo dục nó là một cái bài toán khá nhức đầu cho không những riêng về những cái người phụ trách về cái lĩnh vực giáo dục mà cho riêng từng cá nhân của những bậc cha mẹ.

Nhưng mà con bé nó học, nó lớn nó học, học được một năm rưỡi nó phải drop out và nó đi chuyển qua cái ngành khác, bởi vì nó học không nổi. Hoặc là cũng có những bậc cha mẹ muốn con cái học về cái ngành y khoa, nhưng mà đứa bé thứ nhất là nó không thích, thứ hai đó là y khoa thì học nó không có dễ, bởi vì từ ngữ y khoa nhiều lúc nó cũng rất rối lắm, phải học những cái lớp ráp chữ cho những cái từ ngữ y khoa, rồi phải học cái này học cái kia. Chưa kể đó là nếu mà là con gái, có thể nhiều khi mà đụng vào những cái vấn đề mà máu me gì khi mà đi thực tập đó, hay là mổ xẻ.

cuối cùng thì cũng phải drop out. Cái điều đó thì thật sự ra nó cũng không có đến nỗi nào tệ lắm, nó chỉ mất cái thời gian của cái em đó mà thôi. Bởi vì thay vì thí dụ học chương trình 4 năm, 18

nếu mà nó qua một cái ngành khác mà thích hợp cũng chương trình 4 năm thì có thể năm 24 tuổi nó sẽ ra trường. Nhưng mà cái đó nó cũng phải cần cái sự khuyến khích của các bậc phụ huynh và nói cho con em mình hiểu, và lúc đó là ngay cả những bậc phụ huynh cũng phải

nó có vẻ nó yếm thế lắm, nó tiêu cực lắm. Tại vì học cái ngành đó mình bỏ cả một năm mấy trời rồi để cuối cùng mình phải học không nổi, mình drop out, lúc đó nó xuống tinh thần vô cùng. Cho nên phải được cái sự hỗ trợ cũng như khuyến khích

0: trường á, nếu mà là một bậc phụ huynh, ví dụ cô là phụ huynh, em cô, cháu cô, con cô, nó bắt đầu nó ở cái ngưỡng cửa nó ra trường high school và nó hỏi ý kiến cô là mai mốt con nên học ngành gì, thì cô sẽ trả lời nó như thế nào?
1: Mình chỉ liếc nó thôi anh, xem coi nó yêu thích cái gì. Từ lớp 9 đó, là mấy đứa cháu em ở nhà đó, thì khi mà tụi nó xong middle school đó, là em cũng hỏi tụi nó, thì ghi xuống, con đi xuống là con muốn như vậy, thì con thử con theo đuổi trong cái thời gian đó, chắc chắn sẽ có những cái gì nó liên

con yêu thích, thì khi mà xong high school thì con sẽ có một cái quyết định cho con nó dễ hơn. Còn như con không có lựa chọn được đó, con cứ phân vân ngành này ngành nọ, thành ra con sẽ không có được một cái sự quyết định cuối cùng để khi tới cái ngưỡng.

0: À, nếu mà có việc gì khó khăn, có cần gì giúp đỡ đó, thì cứ cho bố biết, cứ cho mẹ biết, để cho chúng ta có cái cơ hội mà giúp nó. Thí dụ những có những bậc cha mẹ tuy rằng cái trình độ không có cao mà muốn hướng dẫn con cái đó thì khó, nhưng mà vẫn có cách giải quyết bằng cách cho nó đến những cái trường mà gọi là trường học thêm đó cô. Thí dụ như là ở đây nó có cái trường Kumo phải không?
1: Kumon
0: đó. Thì đó là những cái nơi mà nếu mà nó yếu toán thì mình đến mình gửi nó để cho người ta giúp nó về cái vấn đề toán. Thì nếu mà mình không có cái trình độ để mà giúp cho con em của mình thì mình vẫn có thể giúp nó bằng cách đó. Cho nên cái điều quan trọng đó là chúng ta phải chú ý, phải theo dõi từng cái bước nó đi, nhất là khi mà bắt đầu nó chọn một cái ngành nghề nào đó, và đừng để cho nó quá trễ. Như cái trường hợp tôi nói là nó đâm đầu vào nó học cái ngành đó 1.5 năm rồi nó mới biết là nó học không nổi hoặc là nó không thích hợp với cái ngành đó, và cuối cùng nó phải bỏ. Nó cũng giống như một số những cái trường hợp đáng tiếc mà các chị mà qua bên đây học cái ngành nail đó cô.
1: Yeah.
0: Rồi tới lúc mà học xong đó, lúc mà học đó, thì cũng thấy khó chịu bởi vì những cái mùi quá chất, nhưng mà nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng mà đến lúc mà học xong lấy bằng rồi đi làm rồi đó mới biết là mình không thể nào mình chịu nổi nữa. Nó bị dị ứng với những cái mùi quá chất trong vấn đề làm móng tay thí dụ vậy, thì phải bỏ nghề. Thì đó nó là một cái điều mà không ai muốn xảy ra, bởi vì lúc trước nói ôi nếu vậy thì để tôi cố gắng tôi đi học cái ngành tóc chẳng hạn, thì đâu có bị trở ngại về vấn đề những cái mùi quá chất giống như bên làm bệnh nail vân vân. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải giúp con em mình nó có một cái nhìn và góp ý cho nó, cũng như cung cấp cho nó những cái dữ kiện, những cái chi tiết, những cái information để nó chọn lựa. Đó là cái vấn đề một phần nào đó giúp cho con em. Rồi chưa kể là nó có những cái trở ngại ở trong trường học bây giờ, từ vấn đề vào trong đó nhiều khi đó, nó bị hiếp đáp mà nó không dám nói ra. Cái đó đó là phụ huynh cũng phải lưu ý để xem, và đó nó cũng là cái lý do mà phụ huynh phải nên liên lạc thường xuyên với nhà trường và cố gắng sắp xếp ít nhất là lâu lâu cũng phải đi dự những cái buổi nói chuyện giữa thầy cô và phụ huynh để biết được xem con mình nó học như thế nào, nó học tới đâu, nó có cái gì trở ngại hay không. Có một cái điều cuối cùng mà tôi muốn trình bày ở đây là nó khá tế nhị đó. Đó là trong cái khoảng thời gian 7-8 năm trở lại đây đó, cái vấn đề giáo dục về vấn đề mà giới tính ở trong trường người ta đưa vào đó, tôi cho rằng cái điều đó là cái điều không nên. Ngày xưa đó ở Hoa Kỳ đó, những cái nước Á Châu mà qua bên đây mà thấy các em chỉ mới có 13-14 tuổi mà được giáo dục về vấn đề sinh lý đó, thì những bậc cha mẹ bên Á Châu qua đó thì cũng hơi choáng váng. Nó trời, nó con nít nó biết cái gì mà chỉ dạy cho nó cái đó. Nhưng mà trong cái thời gian bắt đầu sống quen dần với cái đời sống bên đây mới biết đó, là các em nó ở tuổi 13-14 là bắt đầu nó tò mò, nó quen biết, và nếu mà không hướng dẫn nó có thể nó có những cái hành động sai lầm và nó đưa đến những cái hậu quả không có tốt cho cái con đường học hành của nó. Cho nên cái tác dụng của vấn đề giáo dục sinh lý trong trường học kể từ middle school trở lên là đã có rồi. Cái đó thì không nói, nhưng mà sau này cái giới tính thứ ba đột nhiên nó xuất hiện, nó cũng lại được đưa vào ở trong trường học. Cái điều này là phần lớn là những bậc phụ huynh không muốn nó xảy ra. Nhưng mà bên phía Bộ Giáo dục cái thời của cựu Tổng thống Biden thì lại cho phép cái chuyện này, và họ đưa vào trường học, rồi thậm chí họ chấp nhận cái giới tính thứ ba và rồi còn nghĩ đến cái chuyện mà mở ra một cái nhà vệ sinh riêng cho cái giới tính này. Ví dụ ngày xưa chúng ta thấy vào washroom thì chỉ có man và woman, bây giờ phải có một cái nhà vệ sinh với cái hình mà nửa nam nửa nữ. Rồi cái này nó

0: thể welcome to my city San Francisco, tha hồ mà làm hung thú. Thì cái chuyện đó mình không có ác cảm gì với họ, họ cũng bởi vì trời sinh ra họ là như vậy rồi. Nhưng mà để đem cái đó nó trở thành một cái nền giáo dục chung cho cái đại đa số đó, thì cái điều đó dường như nó có cái gì sai sai. Cho nên theo tôi thì không nên có cái phần mà hướng dẫn và giáo dục về vấn đề giới tính thứ ba đó. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe là vui và thoải mái, và như chúng tôi nói, trong tương lai khi mà chúng tôi ổn định được cái hệ thống vấn đề điện thoại thì chúng tôi sẽ cố gắng mở đường dây để quý vị có thể gọi vào góp ý trong những cái đề tài nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vâng, chúc quý vị một ngày vui, và chúc quý tâm một ngày vui. Nhường lời cho người tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với người tâm điều hợp tiếp một những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thân chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và enjoy các trận đấu vào chiều nay nhé.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Phương và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu.

0: Ông Bạch Khiếu Nhàn tuổi đã quá lục tình mà sức hãy còn mạnh khỏe. Kể từ khi con gái của ông bất hạnh qua đời, ông tuổi phận cô đơn cho nên cũng ít muốn đi đâu chơi. Ông cứ lui cui ở nhà hoặc là sửa kiển, xem hoa hay là uống trà đọc sách. Năm 1894, vào một buổi chiều kia, gió xuân mát mẻ, nước lớn đầy sông, cỏ cây tươi tốt, ông Bạch Khiếu Nhàn mình mặc áo quần toàn bằng lụa trắng, vai bắt khăn nhiễu đỏ, thủng thẳng đi dọc theo mé sông Cà Mau để hóng mát. Khi ông dừng chân đứng coi sắp nhỏ đang lội đua với nhau, ông mỉm cười nhìn bầy chó rượt nhau cắn lộn. Mặt trời chên lặng, gió càng thêm mát mẻ. Ông Khiếu Nhàn đi lần đến quán cơm của chú Lì. Tuy ông chưa mỏi chân nhưng mà ông cảm thấy khát nước. Chú Lì nhìn thấy ông thì lật đật chào mừng và mời ông vào quán nước. Khiếu Nhàn bước vào kéo ghế mà ngồi, nhìn quanh quất không thấy khách ăn uống, duy chỉ có một người con trai trạc chừng 17-18 tuổi đang ngồi tại cái bàn gần cửa mà viết. Ông thấy người này miệng rộng, môi dày, vai ngang, trán chợt, tóc thì hất ngắn, mắt thì sáng ngời, tư cách rất nghiêm trang, mặt mày sáng rỡ. Tuy là mặc y phục tầm thường mà hình dung không phải giống như người thường, bởi vậy ông cứ ngồi ngó hoài. Người con trai đó viết ít chữ rồi ngó sững ra phía ngoài đường, ngó xong rồi lại quay vô mà viết, rồi lại ngâm nho nhỏ ở trong miệng. Chú Lì rót một chén nước trà đem lại mời Khiếu Nhàn uống. Khiếu Nhàn tay bưng chén nước uống mà mắt vẫn ngó người con trai đó hoài. Cách một hồi thì người con trai đó vò miếng giấy viết từ nãy giờ quăng dưới đất, rồi mới đứng dậy bước ra ngoài đường. Chú Lì lúc này rót thêm nước cho ông uống. Ông kêu chú tới liệm lượm cái tờ giấy cho ông xem. Ông mở tờ giấy ra, thấy bên trong có một bài thơ với 8 câu như sau: Ti hậu xương dầm gió hắt hiu, đau lòng lưu lạc biết bao nhiêu, trong quê giả dượi vừng trăng tối, lạ cảnh cây cỏ chén rượu chiều, cao thấp nát gan con sống lượng, ngạt ngào đứt ruột tiếng chim kêu, có khi ra ngóng miền gian chữ, nước mắt tuôn theo giọt thủy triều. Khiếu Nhàn đọc hết bài thơ, thấy văn chương tao nhã thì khen thầm trong bụng, mà thấy ý tứ thì thảm sầu cho nên cũng tội nghiệp, tính ngồi nán lại đợi người đó trở vô để làm quen, hỏi coi người ở đâu cho biết. Té ra ông ngồi đợi trót gần một tiếng đồng hồ mà không thấy quay trở vô, cho nên mới kêu chú Lì lại và lên tiếng hỏi:
1: Nè chú, cái người con trai hồi nãy ở đâu tới đây vậy? Nị có biết không vậy? Vô quán của nị mà sao không có thấy ăn uống gì hết, rồi viết mấy câu thơ rồi bỏ đi đâu mất rồi? Hãy khi ăn cơm uống rượu hồi chiều rồi, chắc là khi đi chơi một lát rồi mới về ngủ chứ. Ủa, nếu vậy cậu đó đang ở đậu trong quán của nị hả? Phải à? Như vậy người ở đâu tới vậy nị có biết không? Thì nghe nói là ở Long Hồ ấy mà.
0: Khiếu Nhàn thấy trời cũng đã khuya cho nên đứng dậy từ giả chú Lì mà về. Chẳng dè vừa ra tới cửa thì lại gặp cậu con trai đó đang bước vào. Ông liền quay trở vào và lên tiếng hỏi:
1: Trò em ở đâu lạ mặt mà qua không biết được?
0: Dạ thưa bác, cháu ở Vĩnh Long.
1: Trò em ở Vĩnh Long xuống đây chơi hay là có chuyện gì? Không có quen ai sao mà ở đậu trong quán như vậy?
0: Khiếu Nhàn hỏi và kéo ghế mà ngồi. Người con trai đó thấy ông y phục phong lưu, không biết là ai cho nên đứng ké né và lên tiếng đáp: Dạ thưa bác, cháu tới đây để mà tìm công việc làm, nhưng mà ở mấy ngày rồi chưa kiếm được việc gì hết.
1: Nè, cậu em cứ ngồi xuống đi rồi nói chuyện chơi. Hồi nãy trò bước ra ngoài, tôi có rậm lượm bài thơ của trò tôi đọc. Chẳng hay trò làm bài thơ đó có cái ý gì vậy?
0: Dạ, dạ thưa bác, cháu ngồi cháu buồn trong lòng cảm hứng, cho nên ngụ ý mà làm để giải buồn thôi, chứ không có ý gì hết.
1: Bởi vậy theo ý tư trong bài thơ đó đó, thì cái thân của trò em chắc là gian trung lắm.
0: Dạ thì dạ cũng đúng.
1: Tôi cũng có học chút ít chữ nghĩa, cho nên tôi thương học trò lắm. Tôi đọc bài thơ của trò rồi, nãy giờ tôi có ý ngồi đợi trò trở vô đây để làm quen nói chuyện chơi. Trò xuống đây tính làm cái việc gì? Tính mở tiệm buôn bán hay là khẩn đất để mà làm ruộng?
0: Dạ thưa, không giấu gì bác, cháu cũng biết là thà hèn đó mà mình làm chủ mình còn hơn là sang mà đi làm đầy tớ cho thiên hạ. Thiệt thì cháu cũng muốn buôn bán hay là làm ruộng hay là làm cái nghề gì khác cũng được, có cực khổ cháu cũng không nệ, miễn là khỏi phải lòn cuối người ta thì thôi. Nhưng mà kẹt đó, cháu không có tiền, còn nghề thì cháu cũng không có thông thạo. Cháu tính xuống đây tìm chỗ để mà dạy học, nhưng mà cháu không quen biết ai hết đó, cho nên hổng rày, chưa kiếm được chỗ nào để mà ở thôi. Khiếu Nhàn nghe nói mấy lời đó thì ông động lòng thương, vừa muốn hỏi nữa thì lúc đó bỗng có bốn người khách kéo vô trong quán ăn bánh uống nước. Ông nghĩ chỗ này không phải là chỗ nói chuyện, cho nên ông mới đứng dậy và lên tiếng nói.
1: Thôi, hãy mà chưa biết nhau thì thôi, hãy biết nhau rồi thì thôi cũng đừng có ngại gì hết á. Tôi chưa có ăn cơm chiều, bây giờ cũng đói bụng rồi. Đã vậy mà ngồi nói chuyện hoài á, chú lì chú không có buôn bán gì được, chắc chú phiền mình. Vậy thôi, tôi mời trò em vô nhà tôi nói chuyện chơi nha.
0: Dạ thưa bác, bác có lòng thương muốn cho cháu vô nhà chơi thì bác chỉ cần biểu cháu, chứ cần gì mà bác phải mời thỉnh bác.
1: Thì theo lễ nghĩa thì phải mời chứ.
0: Hai người mới dắt nhau ra đi. Lúc đi dọc đường, Hiếu Nhàn không hỏi thăm nữa. Cậu con trai đó thấy ông ít nói cho nên cũng lặng thinh, nhưng mà trong lòng thầm tưởng có lẽ ông già này ở trong nhà đủ ăn, con cháu đông đảo, cho nên tính rước mình về để mà dạy học. Chẳng dè đi khỏi chợ chừng 400-500 thước, tới một cái nhà với cái cửa ngõ lớn, ông dừng chân lại và mời khách vào trong nhà. Cậu con trai đó bước vô sân thì thấy một sân kiển vật tốt tươi, có hòn non bộ, có hồ sen với ba tòa nhà ngói nguy nga, lại có thính đường và thư viện. Vào đến nhà rồi, Hiếu Nhàn mới kéo ghế mời ngồi. Cậu con trai đó nhìn coi trong nhà, bàn ghế hẳn hoi, đã khiêm nhượng mà lại nhút nhát, cho nên cậu khé né không dám ngồi xuống. Ông Hiếu Nhàn mỉm cười và lên tiếng nói.
1: Thôi trò đừng có chấp lễ quá vậy, đâu vậy nó mất vui đi. Lễ thường thì người ta hay bắt lỗi, dành nhau ngồi trước ngồi sau. Tôi không có ưa cái kiểu đó. Giống như mà tôi có làm quan đi nữa đó, ra chốn công đường thì tôi mới có quyền. Chứ cái thứ mà ngồi uống nước nói chuyện đời mà chơi, tôi không lẽ tôi cũng xưng cấp bậc sao? Thôi, ngồi đi, ngồi xuống đó nói chuyện chơi.
0: Cậu con trai nghe mấy lời hạ cố thì trong lòng bớt nhút nhát, nhưng vẫn lên tiếng khiêm nhượng. Dạ thưa bác, lời bác nói rất là phải. Tuy nhiên cháu là kẻ hèn hạ, lại tuổi tác thì đáng hàng con cháu, cho nên đâu có dám đồng bàn với bác được.
1: Luận tuổi tác làm cái giống gì? Thôi tôi thì tôi mời trò em cứ việc rồi, cung kính bất như phụng mạng nghe không.
0: Cậu con trai đó lúc đó mới ké né kéo ghế ngồi sập phía sau. Hiếu Nhàn không cho, cứ một hai biểu ngồi ngang. uống một vài chung trà rồi thì lúc đó có một tên gia đình bước ra nói nho nhỏ. Ông Khiếu Nhàn liền đứng dậy mời khách vào hậu đường để ăn cơm. Cậu con trai đó từ chối nói rằng mình đã dùng cơm chiều rồi. Khiếu Nhàn theo ép là cứ ăn thêm, cho nên cực chẳng đã, cậu phải vâng lời vào ăn thêm một chén. Cơm nước xong rồi ra ghế ngồi hút thuốc. Cậu trai đó nhìn coi nhà cửa mênh mông mà không thấy dạng bà chủ nhà này hay là con cháu gì hết. Chỉ có vài đứa gia đình đi ra đi vô mà thôi thì cũng ngạc nhiên lắm. Còn Khiếu Nhàn ngồi nhìn khách một hồi rồi mới lên tiếng hỏi.
1: Chẳng hay trò em tên họ là cái gì? Cha mẹ còn mạnh dấu hay không?
0: Dạ thưa bác, cháu tên là Phan, tên Chí Đại. Tổ quán của cháu ở Dũng Liêm. Ông thân của cháu mất hồi cháu được 5 tuổi. Còn má cháu thì mới mất vài tháng nay thôi.
1: Năm nay trò bao nhiêu tuổi?
0: Dạ thưa cháu 18 tuổi, chưa có vợ.
1: Nếu vậy thì cái bài thơ tự thực của trò em hồi chiều trúng lắm chứ. Mà cha mẹ chết hết rồi không có để lại chút đỉnh sự nghiệp gì hay sao, cho nên mà phải bỏ xứ đi kiếm công việc làm như vậy. Đâu trò kể chuyện nhà cho tôi nghe thử coi được không?
0: Dạ không dám giấu bác. Khi mà ông thân cháu khuất rồi đó, nhà nghèo lắm, mẹ có con thơ, khổ lắm. Ông Nhiêu Lan á, là anh em bạn thiết của ông thân cháu, ông thấy vậy ông mới động lòng, ông mới cho lúa cho mẹ con cháu ăn, rồi giúp tiền cho mẹ cháu làm vốn để mà mua bán trầu cao, kiếm tiền mỗi ngày. Khi mà cháu được 7 tuổi đó, ông mới đem cháu về, ông dạy học chữ nho. Cháu học tới 12 tuổi thì thuộc hết bộ Minh Tâm và bộ Tứ Thơ. Rồi ông mới nói với cháu đó là đời này chữ nho để mà lập chí, chứ không phải là để lập thân. Ông mới đem cháu gửi cho nhà người quen của ông là ông hội đồng diễn tại Vĩnh Long để cháu đi vô trường nhà nước mà học chữ Tây. Ông hội đồng diễn là người giàu có lớn, cho nên cháu ở đậu đó, ông không có lấy tiền ăn. Ông lại nói ông chỉ có một đứa con mà thôi, nó cũng học ở trường tỉnh. Nếu mà có cháu ở đó thì học với con ổng cho có bạn. Phần cháu là con nhà nghèo khổ, nghe ông Như Lan nói là phải học chữ Tây lập thân mới được, cho nên cháu cũng ráng mà cháu học. Dầu khó cách mấy cháu cũng không có nệ. Tới giờ thì cháu đi học, mà mãn giờ thì cháu phải giúp việc trong nhà, hoặc là lấy trầu cho khách ăn, hay là nấu nước trong hội đồng. Cháu ở đó 5 năm cũng khổ lắm. Đi học thì phải ôm sách vở cho cậu Hai Khanh là con của ông hội đồng. Về nhà đó thì phải giặt áo quần cho cậu. Ăn cơm thì ăn chung với mấy đứa ở. Ngủ thì ngủ ở dưới nhà sao. Cực khổ nhưng mà cháu cũng đâu có buồn. Cháu chỉ sợ một điều là lo cho má của cháu ở nhà đó, không biết là ấm lạnh, no đói làm sao. Lâu lâu ông Nhiêu ông lên Vĩnh Long, ông bổ thuốc một lần, mà lần nào ông cũng ghé thăm cháu, rồi ông cho đôi ba cát bạc ăn bánh. Bây giờ nhắc lại, cháu vẫn còn thương ông Nhiêu nhiều lắm. Ông cho cháu 2 cát bạc, cháu mừng giống như là thiên hạ người ta cho mình 200 đồng vậy đó. Cháu cực chừng nào thì cháu ráng học chừng đó. Cháu quyết học cho thành danh để mà sau này có tiền để mà đền ơn cho ông Nhiêu, để mà trả hiếu cho mẹ. Nhưng mà rủi quá, từ khi cháu lên lớp nhất thì tự nhiên ông Nhiêu cũng mang bệnh yếu chân, cho nên ông không có đi Vĩnh Long được nữa. Cháu thi đậu mới vô trường Mỹ Tho đó thì ông qua đời. Cháu được tin nó, cháu buồn lắm, bức rứt chịu không nổi. Tiếc là ông Nhiêu ổng không sống lâu để mà ngày sau để cho mình đáp nghĩa đền ơn. Hai là cháu lại lo mẹ cháu ở nhà thiếu thốn. Hồi đó giờ nhờ có ông Nhiêu, bây giờ ổng chết rồi biết ai mà nhờ cậy nữa. Cháu viết thư về nhà, cháu phân trần với má cháu thì má cháu mới mượn người viết thư trở lại, nói đó là cháu phải ráng học, không có cần lo chuyện nhà gì hết á. Nếu mà cháu muốn đền ơn ông Nhiêu đó thì phải ráng học cho thành danh giống như ý của ông muốn. Đó là cái cách trả ơn của người quân tử. Cháu nghe mẹ cháu nói vậy thì cháu phải vâng lời, ngày đêm ráng học. Bởi vì anh em một lớp cháu, cháu không thua ai hết trơn á. Cháu học tại trường lớn Mỹ Tho gần được 2 năm. Rồi một bữa cháu đi chơi, gặp một người xóm nói là má cháu đang bị đau nặng. Cháu sợ quá, cháu lật đật xin phép ông đốc học 6 ngày để về thăm mẹ. Ông đốc học á, thì ông nghĩ là cháu nói láo cho nên ông không cho phép. Cháu khóc lóc năn nỉ quá chừng luôn mà cũng không được. Cháu lo lắm, ăn ngủ không yên. Một nỗi đó là lo mẹ mình không có tiền uống thuốc, rồi ở nhà không ai chăm sóc. Qua tới ngày hôm sau đó cháu chịu không nổi nữa, cho nên cháu làm đơn xin phép nghỉ nữa. Ông đốc học ông cũng không cho, mà ông còn rầy, ông hăm đuổi cháu. Cháu nghĩ đó là mình chỉ có một người mẹ thôi, ráng học lập thân để mà ngày sau nuôi mẹ. Nếu mà bây giờ mẹ chết rồi á, học làm gì nữa. Cháu thương mẹ quá cho nên nửa đêm á, cháu lén mở rương gói quần áo trốn về Vũng Liêm. Về tới nhà thấy mẹ cháu nằm thiêm thiếp trên giường. Trong nhà đó thì vắng que không có ai hết á. Cháu ôm mẹ mà khóc. Mẹ nhướng mắt nhìn cháu, Rồi bà tắt hơi, không nói được tiếng nào hết. Chí Đại kể đến đó thì đau đớn trong lòng dằn lòng không được, cho nên lệ rơi dầm về. Ông Khiếu Nhàn chắc lưỡi lắc đầu và lên tiếng nói:
1: "Ôi, làm người lắm lúc phải chịu nhiều khổ não. Trò còn đó cho nên chưa gặp khổ não bao nhiêu. Riêng phận tôi già rồi, tôi gặp khổ não không biết bao nhiêu lần mà kể cho xiết."
0: Nhờ lúc đó nó cháu mới lại lục làng xóm xin người ta giúp chôn bà già cháu xong rồi á. Cháu buồn quá không biết làm cái gì hết. Cháu mới bán hết nhà cửa, tôm góp được 79 đồng, trả nợ nần hết 25 đồng, còn dư được 54 đồng. Cháu bỏ túi đi qua Mỹ Tho, tính vô năn nỉ ông đốc học mà xin học lại. Ông nói tại cháu bỏ trường trốn đi cho nên ông đã chạy giấy cho quan trên đó, cho nên bây giờ không thể nào mà cho cháu vô học lại được. Cháu nghe nói đó thì buồn lắm, đi ra mà nước mắt dầm về. Tới chừng đó đó cháu mới biết là đường đời đó nó có nhiều chỗ cam go quá. Tuy là cháu buồn nhưng mà cháu không có thối chí. Cháu mới tính đi kiếm chuyện để mà làm ăn, giàu cực khổ đó thì cũng không sao, miễn là đừng có làm nhục danh giá của mình thôi. Ban đầu á, cháu tính lên Sài Gòn kiếm việc làm. Cháu tuy học ít nhưng mà cháu viết chữ hay. Cháu nghĩ là mình làm việc giấy được. Mà rồi cháu nghĩ kinh thành á, là cái chốn đô hội, thiếu gì nhân tài. Cái người mà lỡ giận như cháu á, sợ không có chen lấn với người ta được. Cho nên cháu mới lần mò xuống tới đây, tính kiếm chỗ dạy học để mà nuôi thân. Đâu có ngờ đâu xuống đây, bây giờ đã 5 ngày rồi, mà chưa kiếm được chỗ dung thân. Cháu buồn quá cho nên hồi chiều á, cháu uống thử mấy xu rượu, rồi làm thơ giải buồn. Không ngờ cái bài thơ đó lại được bác đọc. Khiếu Nhàn nghe Chí Đại kể hết tâm sự, biết chàng là người con trai có hiếu, có nghĩa, có chí, có nết, cho nên đem lòng thương lắm. Ông vấn thuốc hút rồi mới lên tiếng nói:
1: "Bận trò em lận đận, nghe nói ai cũng động lòng. Nhưng mà trò nên biết, ở đời người có chí lớn hơn người có của. Bởi vì người có trí là bây giờ không có của, nhưng mà nhất định một ngày kia phải có. Chứ còn cái người có của đó mà không có trí, sợ e một ngày tiền mất hết mà trí cũng lập chưa xong. Trò vừa mới gặp đại tang, tự nhiên là phải buồn rầu. Mà trò thử xét lại thử coi con người ai mà qua khỏi cái quả đó đâu. Thôi cũng đừng có nên buồn lắm, hãy để tinh thần lo lập thân để mà hiến dinh cho cha mẹ. Bây giờ trò nghèo, mà nếu trò có trí thì mai mốt làm giàu đâu có khó. Làm con trai phải lấy danh giá làm trọng, chứ cái chuyện mà giàu nghèo thì xa gì. Bởi vì có khi nghèo mà vui, còn có khi giàu người ta lại buồn. Chẳng hạn như cái phận tôi đây nè, nhà cửa đó rộng rãi kinh doanh, bạc tiền thì đầy rẫy. Bộ trò thấy tôi vậy chắc là tưởng tôi vui sướng lắm hả? Không có phải, tôi cũng có chuyện buồn lắm chứ. Tôi không có con trai, hồi trước có một chút con gái thôi. Phải nếu như nó còn năm nay nó cũng được 37 tuổi rồi. Khi mà nó còn nhỏ thì mẹ nó mất sớm. Tôi ra vào quạnh quẻ, trong gia đình chỉ vô với nó mà thôi. Tôi thương nó dữ lắm, ráng dạy cho nó học chữ nho, cho nó biết lễ nghĩa ở đời. Tới chừng mà nó được 20 tuổi, tôi mới gả nó lấy chồng. Chồng của nó đó là quan phủ Lê Xuân Thới, bây giờ đang ngồi ở quận Cà Mau này nè. Nhắc tới nó đó thì tôi càng thêm buồn. Mạng số của nó đó thiệt là vắng. Có chồng được có 7 năm, đau sơ thài thấy không có gì nặng ở trơn mà bỏ mình. Nghĩ lại thiệt là buồn. Nó chết để lại có một đứa con gái, mà rể tôi nó bắt ở bên Vinh, không có chịu cho về ở với tôi. Cho nên bây giờ tôi ở một mình quạnh hiu. Hãy buồn thì chỉ biết uống nước trà, coi sách, không có ai để mà nói chuyện gì hết trơn á.
0: Chí Đại thấy Khiếu Nhàn có sắc buồn, tính kiếm chuyện nói cho khuây lãng cho nên mới lên tiếng. Dạ thưa bác, từ ngày bác gái mất rồi, bộ bác không tính chấp nối chỗ nào sao bác?
1: Chuyện đó tôi không có nghĩ tới.
0: Cháu nghĩ nếu hồi trước mà bác kiếm chỗ chấp nối đó, thì bây giờ bác ít buồn, mà sau này bác lại có con trai nối nghiệp nữa.
1: Cái chuyện thành bại đều do ông trời. Nếu mà số tôi không có con trai cho đầu mà tôi cứ vợ khác sợ cũng không có được. Khi mà vợ tôi mới mất, có nhiều người cũng khuyên tôi giống như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ tôi cứ vợ khác, nếu mà mai gặp chỗ hiền đức không nói làm cái gì. Rồi gặp người mà không có hạnh về nhà đó, rồi họ húng hiếp rồi con của mình thì lại càng khiêm khổ nữa. Bởi vậy tôi quyết định ở một mình nuôi con. Tưởng hãy có phước con gái thì cũng như con trai. Ai mà ngờ đâu nó lại vắng số như vậy.
0: Lúc này tiếng trống nhà công sở đã trở qua canh ba, Khiếu Nhàn mới đứng dậy và lên tiếng nói.
1: Mày ơi, nói chuyện chơi chưa đã thèm mà khuya quá rồi hăng. Thôi trò uống thêm chén nước nữa đi rồi đi ngủ. Tôi có biểu bày trẻ dọn chỗ cho trò rồi đó. Nè, theo lời trò than với tôi hồi nãy thì trò xuống đây hôm nay kiếm chưa được chỗ ở để mà dạy học phải không? Vậy thôi để sáng mai tôi qua bên Vinh tôi hỏi thằng rể của tôi coi như nó nếu mà có cần dùng ký lục thì trò qua đó mà giúp việc cho nó, vậy có được không?
0: Dạ thưa bác, cháu mới gặp bác một lần mà bác đã tỏ lòng hạ cố lo cho cháu như vậy đó. Ơn đó cháu không biết lấy cái gì mà đền đáp.
1: Ồ, nói chuyện nhân nghĩa ơn nghĩa làm cái gì? Tôi thấy trò em coi cúc có khiếu thông minh mà có lòng trung hậu tôi thương. Tôi tính như vậy là muốn cho trò đó có chỗ làm ăn, để gần gũi với tôi chơi cho vui. Thôi bây giờ trò đi nghỉ đi, để sáng mai tôi cho bầy trẻ ra quán xách đồ hành lý đem vô đây rồi ở đây. Học trò đó mà ở quán xa như vậy vừa cực khổ mà cũng khó coi lắm.
0: Chí Đại lại cái giường để tại trái trên mà ngủ, mùng gối chiếu mền thải đều sạch sẽ. Sáng bữa hôm sau, anh ta thức dậy sớm rửa mặt rồi bước ra trước hiên mà xem kiển. Cách chẳng bao lâu, có một cô trạc chừng 15-16 tuổi, mình mặc áo tím, đầu tròn khăn trắng, đi dài thêu, cặp cái dù đỏ, gương mặt sáng như hoa nở, hàm răng đều như hột bắp, tướng đi dịu dàng, dung nhan tuấn tú. Ở ngoài bước vô trong sân, bộ muốn đi thẳng lại cửa mà thấy có Chí Đại đang đứng đó, cho nên cô quẹo qua bên trái, đi dọc theo tường rồi đi thẳng vô đằng sau nhà. Chí Đại nghĩ cô đó chắc là con gái của quan phủ qua thăm ông ngoại. Thật quả cô vừa vô đến nhà thì nghe tiếng Khiếu Nhàn lên tiếng hỏi:
1: Làm gì mà qua sớm vậy cháu? Có cha cháu ở nhà hay không vậy?
0: Một lát thì nghe có tiếng của cô trả lời nho nhỏ:
2: Dạ thưa, cha cháu có ở nhà nhưng mà còn ngủ.
0: Hai ông cháu nói chuyện với nhau rất lâu rồi Khiếu Nhàn mới ra mời Chí Đại vào uống nước trà. Uống vừa xong, kế đến là ăn cơm. Ăn cơm rồi, Khiếu Nhàn kêu Chí Đại đi với một tên gia đình ra quán lấy hành lý đem vô nhà ông để mà ở. Còn riêng ông thì ông cũng sửa soạn thay đổi y phục mà đi qua dinh của quan phủ.

0: Đến trưa, Khiếu Nhàn về, bước vô trong cửa, thấy Chí Đại đã đem đồ hành lý vô nhà rồi, thì gật đầu mỉm cười và lên tiếng nói:
1: May quá, ở bên phủ đang kiếm một thầy ký bà điền và nhật ký trác giấy. Tôi có kể chuyện của trò cho thằng rể nghe, thì nó cũng động lòng thương, cho nên nó nói trò em chiều nay qua đó mà làm, tiền lương mỗi tháng là 12 đồng, để rồi sau đó nó sẽ cho xin cho quan trên cho lên lương. Như vậy cũng được quá, trò qua phủ mà làm, thấy mãn giờ thì về bên này ở chơi với tôi cho có bạn, để tôi viết cái thư đặng chừng 2 giờ trò cầm mà đi nghe không.
0: Chí Đại nghe nói thì mừng rỡ lắm, chẳng biết lấy lời gì mà tạ ơn, cho nên vừa nói lính quýnh vừa lên tiếng: Dạ, ơn tế độ của bác, dầu muôn đời cháu cũng không quên được. Đúng 2 giờ chiều, Chí Đại cầm bức thư của Khiếu Nhàn qua dinh của quan phủ. Quan phủ ngủ trưa chưa thức dậy, cho nên phải ngồi ngoài chờ hơn 1 tiếng đồng hồ. Tới chừng nghe lính nói quan đã thức dậy rồi, Chí Đại mới lật đật trao bức thư vô. Tưởng thầm là quan lớn đã dạy mình làm việc thì hãy được cái thư, chắc là kêu mình vô liền. Nào về quan lớn vẫn còn phải hút, chưa ra khách được, cho nên Chí Đại phải tiếp tục ngồi chờ gần thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Lối 4 giờ rưỡi, quan phủ mới bước ra. Làng dân thấy dạng đều đứng dậy hết thảy. Chí Đại mới bước tới chắp tay xá 3 cái. Quan phủ đưa mắt nhìn Chí Đại rồi mới lên tiếng hỏi:
2: Thầy ở bên ông già tôi giới thiệu qua phải không?
0: Dạ, bẩm quan lớn, phải.
2: Vậy thì vô đây. Ông già tôi có nói chuyện lương bổng cho thầy nghe rồi phải không?
0: Dạ, có rồi.
2: Vậy đâu thầy làm thử ít bữa coi hen, coi thầy làm được hay không nha.
0: Chí Đại mới theo quan phủ bước vào nhà hầu, thấy có một thầy chừng 40 tuổi đang ngồi cúi mặt xuống bàn mà viết. Quan phủ mới dạy Chí Đại nhấc ghế lại ngồi gần đầu bàn đó, rồi kêu thầy nọ đưa bộ điền cho Chí Đại bắt đầu ghi chép.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Quý khán giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị trong tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hồng Ánh xin được chia sẻ về những cái điều mà nó đang diễn ra xung quanh chúng ta. Quý vị nào mà thích coi đá banh thì chắc chắn rằng là không thể nào mà bỏ qua được cái trận đấu của FIFA World Cup 2026 này. Và đây là một cái gọi là FIFA quyền lực, thưa quý vị. Có rất nhiều những đất nước đã tham dự, đã và đang tham dự trong cái kỳ năm nay. Và thưa quý vị, cái lễ mà bốc thăm chia bảng đó của World Cup 2026 đã diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 6 tại trung tâm Kennedy Washington DC ở nước Mỹ này, và mang tới nhiều cái điều đáng chú ý, thưa quý vị. Nó chia ra nhiều cái bảng để mà đấu, nó có những cái group chia ra thành 12 cái group, 12 cái bảng đấu với nhau. Và cái cũng có sự có mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng có mặt tại lễ bốc thăm và được trao giải thưởng hòa bình FIFA lần đầu tiên, với sự tham dự của Tổng thống Trump cùng nhiều nguyên thủ quốc gia và cũng như là những quan chức cấp cao, rồi có an ninh siết chặt quanh trung tâm Kennedy và các tuyên bố lân cận phong tỏa suốt buổi sáng, thưa quý vị. Và quý vị theo dõi, quý vị cũng thấy cái khu mà người ta có security rất là kỹ. Và lần đầu góp mặt ở cái ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này thì có Uzbekistan, rồi Gale và bảng K đầy thử thách, cũng như là hiện diện của Bồ Đào Nha, Colombia và đại diện để mà vào cái dòng vé playoff, thưa quý vị. Chúng ta có Congo, Jamaica, New Caledonia. Và nếu mà quý vị theo dõi, tại vì nó tới 12 cái bảng chia ra, thì chúng ta có, quý vị có thể tìm hiểu thêm trên điện thoại của mình qua những trang web, cũng như là quý vị đọc thêm ha. Nói về cái trận đấu hôm nay thì chúng ta có Panama đấu với Croatia, rồi có England đấu với Ghana, có Colombia đấu với Congo. Và thưa quý vị, có những người mà chúng ta luôn nghe được nhắc đến đó, thưa quý vị. Quý vị có đoán ra ai không? Đó là Messi và Ronaldo. Hồng Ánh không có coi nhiều về đá banh đâu quý vị, nhưng mà ở trong hãng của Hồng Ánh đó là hầu như rất là đông người, người ta yêu chuộng cái môn thể thao này. Và đặc biệt là họ vẽ mặt của họ, rồi mặc áo thể thao, mặc áo những tên, những người mà mình yêu thích đó, thưa quý vị. Hoặc là những đất nước như là Mexico, rồi England, vân vân và vân vân, thưa quý vị. Rất là vui nhộn luôn trong cái không khí của FIFA World Cup này. Và dĩ nhiên là có những người, người ta cũng theo dõi thường xuyên, có những cái câu chuyện nói về những người nổi tiếng, thưa quý vị. Hồng Ánh muốn nói đến một vài người trong trong cái môn thể thao soccer này, đá banh này. Người ta nhắc đến Messi là một siêu sao bóng đá người Argentina, và hiện là khoác cái áo câu lạc bộ có tên là Inter Miami và đội tuyển quốc gia Argentina, và được công nhận là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Anh giữ kỷ lục giành nhiều bóng vàng nhất và là nhân tố chủ chốt đưa Argentina đến chức vô địch World Cup, thưa quý vị. Anh sinh vào năm 1987 và anh sinh ở Rosario, Argentina. Cái sự nghiệp của anh trưởng thành từ cái lò đào tạo của Barcelona và gắn bó phần lớn cái sự nghiệp tại đây trước khi mà chuyển đến Paris Saint-Germain và hiện tại là Inter Miami. Cái phong cách thi đấu của anh là anh nổi tiếng với
cái kỹ thuật về siêu việt khả năng kiến tạo, nhãn quan chiến thuật sắc bén và những cái cú đá rất là gọi là xuất phát hiếm hóc thôi quý vị. Người thì không có lớn cao nhỏ thôi, nhỏ nhắn thôi, nhưng mà anh rất là nhanh nhẹn, cũng như là cái tính toán từng cái đường đi nước bước thôi quý vị. Anh là một trong những người mà được nói đến nhiều về cái sự thành công của mình, từ cái đỉnh cao của mình, từ những người rất bình thường. Anh vượt qua những cái căn bệnh về còi cọc đó thôi cái việc từ nhỏ, và vươn lên ở cái đỉnh cao. Và anh luôn được sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là người cha của mình. Cho nên thì anh thấy là trong cái dịp đá banh này cũng là cái dịp mà lễ Father Day thôi quý vị. Có những người cha trong gia đình rất là quan trọng, đưa con mình đến một cái sự mà thành công dìu dắt, và trong đó có Messi đã được cha mình dìu dắt rất là kỹ. Và nói về cái danh hiệu mà nổi bật của anh cầu thủ Messi này á, là trong World Cup vô địch, quý vị còn nhớ năm 2022, anh Messi cùng đội tuyển Argentina là vô địch nè. Rồi năm 2021 và 2024 là anh vô địch trong Copa America. Rồi anh được quả bóng vàng gọi là Ballon d'Or kỷ lục, gia với 8 lần giành giải thưởng cá nhân cao quý nhất, và anh được Champion League 4 lần vô địch cùng với Barcelona. Quý vị nghe sơ sơ về một người cầu thủ này thì quý vị đã thấy rằng là anh rất là thành công trên cái sự nghiệp của mình. Và khi mà nói về World Cup đó, thì Messi bày tỏ cái cảm xúc sau khi mà anh lập được cái cú đúp giúp cho Argentina thắng thắng nước Áo 2-0 đó, và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Messi là một người hùng giúp cho Argentina, và thưa quý vị, Argentina giành cái quyền thắng 2-0 với nước Áo. Qua đó anh sớm vượt qua cái vòng bảng World Cup của năm 2026 với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt. Và trước đó thì Messi đã lập hat-trick giúp cho Argentina thắng được Australia 3-0 ở cái ngày ra quân. Và cái cú đúp vào lưới Áo đưa Messi trở thành cầu thủ ghi nhiều bảng thắng nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công. Đồng thời anh gọi là siêu sao đó thưa quý vị, bây giờ là một người siêu sao của Argentina, và anh cũng đang dẫn đầu với danh sách là vua phá lưới World Cup 2026 với 5 bàn thắng thưa quý vị. Trả lời phỏng vấn sau cái trận đấu thì anh Messi chia sẻ với anh nói rằng là tôi thật sự rất là hạnh phúc, trên hết là cái niềm vui chiến thắng. Đây là trận đấu rất là khó khăn và toàn đội đã chiến đấu cực lực để có được 3 điểm. Tôi rất vui khi mà đội nhà sớm giành được cái vé đi tiếp. Kết quả này cũng giúp cho chúng tôi có tâm lý thoải mái hơn. Bây giờ là biết chắc là mình đã cầm được một cái vé để mà mình tiếp tục đi trong những cái bàn kế tiếp. Và Messi, Argentina đã trải qua một cái trận đấu chặt chẽ và có cái cường độ cao với nước Áo. Tuy nhiên toàn đội Argentina đã thực hiện cái thành công cái ý cái chiến thuật của mình để giành cái quyền thắng và sớm có vé vào Knockout World Cup 2026. Messi cũng khẳng định bản thân luôn tận hưởng cái niềm vui chơi bóng, nhưng mà không thể hài lòng

ở phút 38 và 90 cộng 5 để giúp cho Argentina thắng nước Áo 2-0 tại cái lượt trận cuối của cái bảng xếp hạng C, và Argentina sẽ gặp Jordan lúc 9 giờ ngày 28 tháng 6, thưa quý vị. Có nghĩa là bây giờ sau cái trận này rồi là bắt đầu mọi người chuẩn bị cho cái chuyến đi kế tiếp, là sẽ Argentina sẽ gặp Jordan. Và thưa quý vị, nói đến Messi thì hầu như là những người coi xem bóng đá ai cũng biết đến anh. Cũng như là quý vị còn nhớ một người nữa có tên là Ronaldo. Còn Ronaldo là một người của cầu thủ mà cũng có sự nghiệp lẫy lừng của đó, thưa quý vị, cũng là siêu sao. Ronaldo ở cái thời hiện tại, quyền thoại người Bồ Đào Nha, cũng đang tiếp tục nối dài kỷ lục khi mà tham gia cái vòng kết của cái vòng cấp 2026, khẳng định được cái vị thế một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Chúng ta nói đến Messi thì chúng ta cũng không quên nhắc đến Ronaldo, thưa quý vị. Anh này là một người mà Hồng Anh thấy rất là dũng mãnh đó, rất là cái sức cũng rất là khỏe. Và anh đã thi đấu các đội bóng hàng đầu của châu Âu như là Manchester United, rồi Real Madrid và Juventus, trước khi mà chuyển sang khoác áo câu lạc bộ của Onas. Và thưa quý vị, tại Saudi Pro League, nơi mà anh duy trì cái phong độ ghi bàn đáng nể. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm, họ viết rất là nhiều về Ronaldo, thưa quý vị. Và cái thành tựu về quốc tế, anh là một là đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha, giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi mà trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Anh cũng được viết rất nhiều về những cái quá trình cũng như là cái cuộc đời, mà cả một cái quá trình chơi soccer này, thưa quý vị, một cái môn đá banh mà được nhất là người Á Châu mình, đặc biệt là người Việt Nam mình lại rất là yêu thích cái môn này. Và nói về di sản, về cái tầm qua ảnh hưởng toàn cầu của Ronaldo đó, thưa quý vị, anh là chủ nhân của 5 quả bóng vàng châu Âu và sở hữu lượng người theo dõi lớn nhất trên các nền tảng mạng xã hội. Cái tầm vóc về tài năng, về kỷ luật tập luyện và tinh thần khát khao chiến thắng của anh đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Và để hiểu rõ hơn về cái tác động và những bàn thắng mang tính biểu tượng của CR7 trên đấu trường quốc tế, Ronaldo được nhắc rất nhiều về những bước đường mà anh đi với cái một người cũng còn trẻ thôi. Anh sinh năm 1985, thưa quý vị, người Bồ Đào Nha, và anh là luôn giữ cái vị trí về tiền đạo và có chiều cao là 187 cm. Và thưa quý vị, một người mà với cái gương mặt vừa gọi là sáng, gương mặt rất là sáng với nụ cười tươi cũng như là cái sự thông minh của anh được nhiều cái sự thương mến của những người yêu chuộng bóng đá. Và thưa quý vị, nói về Ronaldo, thật là tuyệt vời khi gặp Messi ở chung kết World Cup. Và trong những cái ngày tới thì quý vị sẽ thấy rằng mà những cái bước tiến của Bồ Đào Nha đi vào những cái vòng kế tiếp như thế nào. Và thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một nhạc khúc có tên là Sweet Caroline. Sweet Caroline, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát Mark Silence.

Vâng, thưa quý vị, trong những khi mà quý vị nghe qua những cái trận đấu đó, thưa quý vị, là thường mỗi một đất nước sẽ phải gửi những cái bài hát của mình. Một cái đất nước còn sẽ có những hình như là 3 bài hát để gửi đến cho FIFA khi mà mỗi một trong cái trận mình chơi đó, thì họ sẽ chọn những bài hát đó phát ra. Và thưa quý vị, Mỹ thì Hồng Anh thấy là Mỹ là chọn, Hồng Anh có ghi xuống đây, Mỹ chọn bài Take Me Home Country Road, cũng như là bài vừa rồi đó là Sweet Caroline, và một bài nữa mà cũng rất là hay đó thưa quý vị, đó là Living on a Prayer. Vâng thưa quý vị, đây là những ca khúc mà nước Mỹ chọn. Và thưa quý vị, nói đến bóng đá thì những ngày kế tiếp, quý vị, trong ngày hôm nay thì Hồng Anh thấy có, như Hồng Anh nói là có Panama với Croatia, England với Ghana, Colombia với Congo. Và ngày mai thì có Thụy Sĩ với Canada, có Bosnia Herzegovina với Quanta, và có Maroc với Haiti, có Scotland đấu với Brazil, Nam Phi đấu với Hàn Quốc và Cộng hòa Z đấu với Mexico. Quý vị có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ những cái tin chi tiết về từng cái trận đấu cũng như là cập nhật tỷ số trực tiếp trên cái lịch thi đấu FIFA đó thưa quý vị. Quý vị vào, quý vị có thể vào FIFA, quý vị có thể tìm hiểu thêm và để có cái nhìn cận cảnh hơn về các ngôi sao và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của những cái đội tuyển Thụy Sĩ và Canada được thêm vòng World Cup thưa quý vị. Và quý vị thân mến, khi mà hôm nay trong cái không khí của bóng đá tại Hoa Kỳ đang nóng bỏng lên như thế này, World Cup 2026 tiếp tục diễn ra tới cái trận cầu cực kỳ hấp dẫn kế tiếp. Hình như là Hồng Anh thấy là đến cái list rất là dài luôn thưa quý vị, cho đến bây giờ trước mắt là 28 tháng 6, hoặc còn xếp hạng, còn cập nhật thêm nữa thưa quý vị. Người Việt mình ở hải ngoại đó, dù là bận rộn công việc, vẫn luôn dành một cái góc nhỏ để mà xem bóng đá. Có những người xem trực tiếp, có những người nghe tường thuật, và có những người chỉ cần nghe lại thôi cũng thấy vui rồi. Và chiều hôm nay Hồng Anh đồng hành với quý vị trong những cái trận đấu đã và đang diễn ra, những cái câu chuyện bên lề, những cái cảm xúc mà bóng đá mang lại, thứ mà cảm xúc rất riêng và rất là Việt Nam. Người Việt Nam rất là yêu cái môn thể thao này thưa quý vị. Và quý vị biết một cái điều đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu tổ chức tại 3 quốc gia, đó là Mỹ, United States, Canada và Mexico. Và sân vận động thì rất là hiện đại, quý vị có thấy mình xem đó, mình thấy những cái sân vận động rất là hiện đại, và những người khán giả khắp nơi trên thế giới, người ta đi đông nghẹt luôn thưa quý vị, đường phố thì rực rỡ, người đất nước nào thì họ mang cờ của họ theo, nào là cờ, nào là biểu những cái quạt, rồi những cái biểu tượng của đất nước họ đó thưa quý vị. Và ở những nơi như là Houston, Boston, Toronto, Los Angeles, San Francisco, cả San Jose, đâu đâu cũng thấy người ta mặc áo đội tuyển, cầm cờ, có những người trên đường họ cầm kèn, rồi quý vị thấy những cái chiếc xe không, họ treo cờ, rồi có những người người ta chơi trống ở ngoài những cái nơi mà công cộng đó thưa quý vị, kèn trống rất là vui nhộn luôn. Nếu mà cuối tuần này quý vị đi ra ngoài những cái khu shopping, những cái khu mà mọi người người ta get together, sum họp lại đó, thì quý vị sẽ thấy cái sự nhộn nhịp nó như thế nào. Còn cộng đồng người Việt của mình á thì khỏi nói rồi, quán phở, quán cà phê, quán cơm, quán tiệm bánh mì đông nghẹt mỗi khi mà có những cái trận đấu lớn như thế này.
đặc biệt là những nơi mà có những cái màn hình TV lớn đó, thưa quý vị, bà con mình cũng đến coi vui lắm. Họ vẫn thấy là ở nhà mình coi cũng vui, gia đình mình coi cũng vui, nhưng nếu như mà mình họp lại cùng với bạn bè coi đó thưa quý vị, thì nó sôi nổi hơn, quý vị biết không? Có vị thính giả anh Sơn gửi cho Hồng Ánh cái câu là anh nói rằng là anh coi mà anh la hét như là ở sân vận động rồi đó. Có nghĩa là ở trong gia đình của anh đó là vợ con vợ con và anh chị em đều thích mê coi đá banh hết, và đến lúc đó thì chỉ có la hét thôi và rất là vui. Còn mấy cô thì cũng thích coi và coi những người cầu thủ. Quý vị thấy những người mà chơi bóng đá đó thưa quý vị, họ chạy rất là nhiều cho nên cái thân hình của họ rất là cường tráng, và đó cũng là một cái điểm rất là đẹp của cái môn thể thao này thưa quý vị. Mỗi người mỗi ý, mỗi người có những cái chia sẻ, và Hồng Ánh cũng sẽ nhận quý vị cứ chia sẻ với Hồng Ánh đi. Ở trên cái số điện thoại của Hồng Ánh là 408-373-2518. Rồi Hồng Ánh sẽ chia sẻ những cái lời của quý vị qua những cái chương trình kế tiếp mà Hồng Ánh thực hiện. Và thưa quý vị, Hồng Ánh không biết chừng nào thì Việt Nam mình được đá World Cup thưa quý vị, người Việt mình á, đất nước Việt Nam tự do của mình. Nếu như mà Việt Nam Cộng Hòa của mình không thua về các nước như là Japan hay là Korea đâu thưa quý vị. Hàn Quốc, Japan, những đất nước đó, Việt Nam mình ngày xưa cũng không thua gì hết. Chúng ta rất là nuối tiếc cho cái thời gian qua, phải không thưa quý vị? Tuy nhiên khi nói đến những cái trận đấu, những cái nó cũng là một cái kỷ niệm để cho chúng ta nhớ về rất những cái kỷ niệm của ngày xưa, và nó mang lại một cái gì đó cho chúng ta có một cái gần gũi với nhau. Nói về bóng đá thì người Việt Nam mình có thể liên thuyên thưa quý vị, trong dù rằng là Hồng Ánh làm việc ở cái môi trường đó là cũng gọi là international, là người khắp nơi hết. Trong đó cũng có Mexico, có Mỹ, có England, có Spain, có đủ hết, có Việt Nam, vân vân và vân vân, Japan, Korean. Nhưng mà đến cái giờ là lunch đó thưa quý vị, là mỗi người người ta sum họp lại và bàn tán cũng như là xem đá bóng và nói chuyện, toàn là những người mà quý vị yêu mến, hầu như là chúng ta khơi dậy đó một cái môn thể thao rất là đặc biệt. Vâng vâng thưa quý vị, một lần nữa với ngày hôm nay là England với Russia, rồi đội tuyển Anh khỏi nói rồi, cũng có rất là nhiều fan đông như kiến luôn, rất là yêu thích đội England. Rồi có những người yêu thích đội Ghana đá nhanh, người ta nói là Ghana đá rất là nhanh, mạnh và đầy năng lượng. Và xem cái môn đá banh này người ta nói không có buồn ngủ, thì vì ai cũng hét hết. Vâng thưa quý vị, rồi như Panama với Croatia là Panama với Croatia. Rồi đội bóng Hồng Ánh nghe nói về đội bóng Croatia đó thưa quý vị, là cũng từng vào chung kết World Cup năm 2018 và luôn có cái lối đá rất là bản lĩnh. Còn Panama thì sao quý vị? Panama trẻ, nhiệt huyết và đá không có ngại va chạm, có nghĩa là có sức trẻ, sức mạnh đó thưa quý vị. Và cái trận này có thể là một cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Panama thì trẻ trung, còn Croatia thì kinh nghiệm, cho nên cũng có nhiều điều để lý thú lắm. Colombia với Congo thì Colombia quý vị nghe rồi, đá rất là đẹp, kỹ thuật, còn Congo thì cũng rất là mạnh mẽ và có thể lực tốt nữa. Trận đá vào buổi tối, và thưa quý vị,
Vâng, chuyện người về việc mình mê đá bóng thì từ xưa đến nay, như Hồng Ánh vừa nói, ngày xưa ở quê mình mỗi lần mà có những cái trận đá banh là cả xóm kéo nhau ra quán xem tivi. Cái màn hình ngày xưa là màn hình nhỏ xíu, phải không thưa quý vị? Nhưng mà mình có cái sức la hét cũng vang trời, chứ không thua gì ai. Và quý vị gọi cho Hồng Ánh giờ này. Vâng, và cũng như là qua tới Mỹ rồi đó, thì cuộc sống bận rộn, nhưng mà mỗi một cái mùa World Cup, người Việt mình cũng rộn ràng như là cái hồi còn ở quê nhà vậy đó quý vị. Và Hồng Ánh nhớ ngày xưa Hồng Ánh ở Việt Nam lúc còn nhỏ đó, cái sân trước nhà của Hồng Ánh là một cái bãi đất trống, và đất rất là gồ ghề thưa quý vị. Vậy mà Hồng Ánh thấy mấy người thanh niên trẻ có vừa vừa có nhỏ nhỏ con nít có cũng ra đá bóng, trời mưa là ra đó, ra ngoài đó để mà đá bóng. Mà ngày xưa Hồng Ánh đâu có thấy mang giày gì đâu, thấy chân không mà đá banh thưa quý vị, rất là nguy hiểm, nhưng mà vẫn mê cái môn đó. Qua tới Mỹ rồi thì cuộc sống của mình bận rộn, nhưng mà mình cũng hòa nhập vào những cái trận World Cup như thế này, và chơi để mà vui thôi, chứ không phải là chơi để mà thắng, để mà phải thua thiệt về tiền như thưa quý vị. Chúng ta chỉ vui với gia đình của mình thôi. Nhớ cẩn thận là đừng có bởi vì quá hăng mà chơi cá độ, thì cái đó là rất nguy hiểm quý vị ơi. Chúng ta tuyệt đối không nên va vào những cái môn cá độ đó. Và thưa quý vị, đó là một chút chia sẻ từ Hồng Ánh, và hy vọng rằng là những ngày kế tiếp chúng ta lại có những cái vui từ những cái câu chuyện của bóng đá. Và World Cup năm nay rất là sôi nổi, và càng về sau, có nghĩa là quý vị thấy có những hồi từ Hồng Ánh theo, Hồng Ánh tìm hiểu là bắt đầu chơi đó là FIFA chỉ có 24 đội thôi, sau đó là lên tới 30+ đội đó, và bây giờ là hiện có 48 đội thưa quý vị. Và 48 đội này là có những đội rất là quyền lực, những đội rất là mạnh. Nhưng có những đội họ giống như là chỉ mới bắt đầu, họ còn non đó thưa quý vị, thì có thể là họ chỉ là một phần lót đường cho những cái trận đấu này thôi. Hy vọng rằng những thiên tài bóng đá sẽ xuất hiện trong cái chuyến này, và quý vị sẽ có những cái giờ phút rất là lý thú vui. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Và thưa quý vị, Living on a Prayer kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Hồng Ánh xin được chào quý vị. Chúc cho quý vị có được những cái buổi xem.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của đài tiếng nước tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Chào mừng hương từ đài tiếng nước tôi San Diego, xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay, và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 72 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 62 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài rất mát mẻ với con số 67 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và từ bây giờ đến cuối tuần cũng tương tự như vậy. Chỉ nhiên không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Vào ngày mai thì nhiệt độ cũng sẽ ở con số khoảng trên dưới 70 độ F và lúc cao nhất trong ngày. Sau đó sang đến ngày Chủ nhật sẽ gia tăng, và đến ngày thứ hai có thể lên đến trên dưới 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, và sau đó sẽ dần hạ giảm. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 62%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 26 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 12 tháng 5 chiếu năm Bính Ngọ, có mây từng phần và nhiệt độ cao 74 độ và thấp ban đêm là 61 độ, và gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm một giờ, và ban đêm gió hướng Tây Bắc 5 dặm một giờ. À, ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:48 và lặn lúc 8 giờ chiều, còn chiều dài ban ngày là 14:18 và trăng mọc lúc 5:40 chiều và lặn lúc 3:31 kia. À, dự báo cho ngày mai thứ bảy thì nhiều nắng và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trả lời với Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề sở hữu và luật súng ấn. Hôm ngày hôm qua, tối cao pháp viện đã ra một phán quyết là những người mà có giấy tờ sở hữu súng hợp pháp có quyền mang theo súng mà không để lộ ra ngoài, và họ có quyền đi vào những cửa hàng và những nơi của tư nhân, trừ khi cái người chủ ở nơi đó lên tiếng phản đối, không muốn cái chuyện này xảy ra. Phán quyết được đưa ra với tỷ lệ 6/3 đã giúp mở rộng quyền sở hữu và sử dụng súng, đồng thời bác bỏ những đạo luật hiện hành tại các tiểu bang như là tiểu bang Hawaii, California, New York, New Jersey và Maryland. Các luật sư của bên phía hành pháp đã tham gia cùng liên minh với những người sở hữu súng ở tiểu bang Hawaii để thúc giục tòa án bãi bỏ những cái luật của những tiểu bang này, trong cái vụ kiện trước đó mang tên là Wolfer vs. Lopez. Và cái luật mà hiện hành này tại các tiểu bang này có nghĩa là một người nếu mà mang súng ngắn để tự vệ sẽ bị phạm tội khi mà đi vào những khu vực thương mại, trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhà hàng hoặc quán cà phê, và họ sẽ bị phán tội nếu mà bị khám phá ra. Để phản biện lại thì những nhà lập pháp tại California và Hawaii đã thông qua một danh sách riêng về những cái nơi mà họ nói rằng khá nhạy cảm. Họ áp đặt những cái quy định hạn chế đem vũ khí dù đã giấu kín tại công viên, bãi biển, sân chơi, những nơi thờ phượng trang nghiêm, các phương tiện giao thông công cộng cũng như các quán bar và các nhà hàng có phục vụ cái thức uống mà trong đó có alcohol. Còn những người sở hữu súng thì đã đệ đơn kiện, nhưng mà tòa phúc thẩm ở khu vực chính đã bác đơn trong một phán quyết dài 83 trang áp dụng cho cả Hawaii và California. Cả hai tiểu bang đều cấm mang súng vào các khu vực tư nhân mở cửa cho công chúng nếu không có sự đồng ý của những người chủ nơi đó. Riêng về phán quyết của tối cao pháp viện hôm thứ Năm là một thắng lợi mới nhất cho những người ủng hộ quyền sở hữu sử dụng súng, Nó nối tiếp phán quyết mang tính bước ngoặt năm 2022 về tu chính án thứ hai trong vụ Rippler and Pistol Association vs. With Puren của tiểu bang New York. Trong đó thì tòa án khẳng định người Mỹ có quyền rộng rãi trong việc mang theo vũ khí ở nơi công cộng. Thay mặt phe đa số thì thẩm phán Samuel Alito Jr. đã nhận định rằng luật của Hawaii đã vi phạm cái quyền hiến định về việc sở hữu và mang vũ khí. Nó gây trở ngại cho cái điều mà tu chính án thứ nhì bảo vệ, tức là quyền của người Mỹ được mang theo vũ khí để tự vệ trong những cái hoạt động bình thường hàng ngày. Trong ý kiến bất đồng của mình cùng với sự đồng ý của thẩm phán Sonia Sotomayor, thẩm phán Keta Brown Jackson viết rằng các tiểu bang có thể bảo vệ quyền sở hữu tài sản tư nhân bằng cách yêu cầu những ai muốn đem súng vào cái khu vực của họ phải có cái sự đồng ý của họ trước khi có cái hành động đó. Và bà nói thêm rằng theo quan điểm của bà, mục tiêu của phe đa số là bảo vệ súng đạn chứ không phải duy trì một cách nhất quán về bất kỳ nguyên tắc pháp lý nào. Ông Alan Abeck, luật sư đại diện cho những người sở hữu súng tại Hawaii, những người đã đâm đơn khởi kiện, cho biết vào hôm thứ Năm là ông và các thân chủ của mình hài lòng với phán quyết của tối cao pháp viện. Việc được phép đem theo súng là một điều khá mới tại Hawaii. Ngày càng có nhiều người thực thi cái quyền mang theo vũ khí theo tu chính án thứ nhì, và phán quyết này cho phép họ làm điều đó. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳnh Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Ngày hôm nay tin được trình bày chứng khoán lúc 10:18 giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 19 điểm và Dow Jones tăng 117 điểm và Nasdaq tăng 57 điểm. Giá vàng tăng 48 mỹ kim hay là 4.096 mỹ kim cho một lượng vàng, và đồng mỹ kim là 26.300 đồng. Và hôm nay dầu thô giảm 2.8 mỹ kim hay là 69.15 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cơ quan quản lý nước San Diego thông qua tăng giá 3% cho năm 2027. Hôm thứ Năm, cơ quan cấp nước San Diego đã thông qua việc tăng giá nước bán buôn 3% cho năm 2027 trong một cuộc họp hội đồng hầu như không có sự tham dự của công chúng. Các lãnh đạo có thẩm quyền cho biết việc tăng lãi suất không có gì đáng ăn mừng, nhưng mức tăng tổng thể 3% trong năm tới thấp hơn tỷ lệ lạm phát quốc gia và thấp hơn so với dự báo trước đó là gần 6%. Họ cho biết mức tăng thấp hơn là do tác động của hai thỏa thuận chuyển nước hồi mùa xuân này. Chuyển viên ở mặt San Diego thì việc tăng thuế suất 3% mới được coi là một sự giảm nhẹ đáng kể. Và tiếp theo một bản tin nữa là cục điều tra liên bang FBI súng mơ hồ là nguồn cung cấp vũ khí chính cho các băng đảng và tập thể ma túy. Các nhà chức trách liên bang cho biết họ đang tập trung vào việc chống lại hoạt động trao đổi trái phép các loại súng được mua hợp pháp như một phần trong chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng mới nhất của họ tại San Diego, những người mua súng hộ hay còn gọi là người mua hộ, là những người mua súng cho người không đủ điều kiện pháp lý để tự mua, một hành vi mà các nhà chức trách cho rằng là nguồn cung cấp súng chính cho các băng đảng và các tập đoàn ma túy. Và Hội đồng Giám sát vùng San Diego bù đắp khoản cắt giảm trợ cấp thực phẩm liên bang. Hôm thứ Năm, các thành viên Hội đồng Giám sát vùng San Diego đã nhất trí thông qua ngân sách bao gồm các khoản chi tiêu mới nhằm bảo vệ quận khỏi những cắt giảm trong chương trình hỗ trợ lương thực liên bang. Dự luật SO1 được chính quyền trên đặt tên là dự luật lớn tuyệt vời đã cắt giảm 187 tỷ đô la từ chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung của liên bang, được gọi là Progress of California. Luật này cũng đặt ra yêu cầu làm việc mới đối với người nhận trợ cấp Progress. Người nhận trợ cấp hiện phải làm việc từ 20 giờ mỗi tuần nếu họ ở độ tuổi từ 18 tới 64 và không thuộc diện được miễn trừ như người khuyết tật hoặc là người chăm sóc con cái. Và tiếp theo, quận đang tuyển dụng hơn 100 người để xác minh các yêu cầu việc làm mới của chương trình Progress. Đầu tiên, chúng tôi sẽ cho các bạn biết yêu cầu về việc làm mới của chương trình Progress ảnh hưởng như thế nào đến ngân sách đã được Hội đồng Giám sát quận phê duyệt. Chúng tôi cũng sẽ giải thích lý do tại sao giá nước dự kiến sẽ tăng trên toàn quận. Tiếp theo, một quyết định sẽ sớm được đưa ra liên quan đến cuộc đấu tranh kéo dài nửa thế kỷ để bảo vệ một số không gian xanh cho công viên ở Emerald Hill. Sau đó, chúng tôi đã có chuyến đi đến Chinatown, nơi người Haiti đã xây dựng một cộng đồng sôi động. Chúng tôi đã cùng họ cổ vũ đội tuyển World Cup của họ và một số ý tưởng về các sự kiện cuối tuần trên các quận mà bạn và gia đình có thể tham gia. Và một bản tin nữa là hãng hàng không Saban Airlines thông báo sẽ bắt đầu các chuyến bay hàng ngày từ San Diego đến Tokyo vào tháng 8. Hãng hàng không Saban Airlines hôm thứ Năm thông báo sẽ tăng cường các chuyến bay thẳng giữa sân bay quốc tế San Diego và sân bay quốc tế Narita ở Tokyo lên các chuyến bay hàng ngày quanh năm bắt đầu từ 1 tháng 8. Theo ban lãnh đạo của San Diego thì việc tăng tần suất chuyến bay từ 4 chuyến trong một tuần hiện tại lên mức cao hơn là do nhu cầu đi lại giữa San Diego và châu Á tiếp tục tăng. Lượng hành khách trên các tuyến San Diego châu Á đã tăng 42% từ năm 2023 đến 2025. Và mức lương tối thiểu $28 cho công nhân xây dựng ở California đã bị phá sổ do chính công nhân xây dựng gây ra. Kế hoạch thiết lập mức lương tối thiểu $28 cho một nhà thầu xây nhà ở California đã thất bại khi công đoàn thương mại có ảnh hưởng lớn phản đối vì cho rằng điều đó có thể làm suy yếu mức lương thịnh hành hiện hành. Và một bản tin nữa là Ngân hàng máu ở San Diego kêu gọi hiến máu trước dịp cuối tuần của ngày 4 tháng 7. Hôm thứ Năm, các quan chức ngân hàng máu ở San Diego đã khuyến khích người dân đủ điều kiện hiến máu để duy trì nguồn cung ổn định trước kỳ nghỉ cuối tuần ngày độc lập của rất là bận rộn. Các quan chức cho biết lượng máu hiến tặng và tiểu cầu cũng như số lượng cuộc hẹn hiến tặng cũng đang thấp hơn so với nhu cầu dự kiến trong mùa lễ. Các quan chức cho biết nhóm máu ô đóng vai trò quan trọng trong các tình huống khẩn cấp vì nó có thể sử dụng cho bệnh nhân thuộc bất kỳ nhóm máu nào. Trong khi tiểu cầu rất cần thiết để giúp bệnh nhân kiểm soát chảy máu và chỉ có thời gian sử dụng vài ngày. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Bông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề thuế. Đây là một vấn đề khá tế nhị. Mới đây thì bên phía Bộ Tài chính có cho biết là có thể là khoảng 7 năm nữa thì cái quỹ hưu trí của chương trình an sinh xã hội sẽ có cái nguy cơ sẽ hết tiền. Và cái cuộc tranh luận về cái cách cứu chương trình phúc lợi của nước Mỹ này đang nóng lên. Người ta đang bàn thảo rất là nhiều. Một số các nhà lập pháp của cả hai đảng cho rằng đã đến lúc người có cái thu nhập cao, tức là người được làm ra nhiều tiền, phải đóng góp nhiều hơn. Trong khi có những người khác cảnh cáo là tăng thuế nó không phải là cái cách giải quyết lâu dài. Phúc trình thường niên mới nhất do Hội đồng Quản trị An sinh xã hội công bố cho thấy là quỹ bảo hiểm hưu trí và trợ cấp cho những người sống sót có thể cạn tiền vào khoảng tam cá nguyệt thứ tư năm 2032. Lúc đó chương trình chỉ còn đủ cái nguồn lực để chi trả khoảng 78% quyền lợi theo quy định cho hàng chục triệu người về hưu, vợ hoặc là chồng của họ, con cái và thân nhân của những người lao động đã qua đời. Ngay sau khi phúc trình này được công bố ngày hôm thứ Ba tuần này, thì Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Đảng Dân Chủ cũng như Thượng nghị sĩ Bernie của Đảng Cộng Hòa đã cùng viết một bài bình luận cho biết họ đang cố gắng hợp tác để xây dựng một cái dự luật nhằm bãi bỏ cái mức trần chịu thuế lương hiện nay, để một phần nào đó có thể tăng thêm cái thâu cho cái chương trình an sinh xã hội. Hiện nay thì mức thuế lương an sinh xã hội chỉ áp dụng đến cái phần thu nhập lên tới 184.500 đồng mỗi năm. Sau khi mà đụng tới cái mức này thì người lao động không phải tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội cho cái phần thu nhập còn lại trong năm. Theo trung tâm nghiên cứu cho biết, những người có thu nhập tiền lương khoảng 1 triệu mỗi năm đã ngừng đóng thuế an sinh xã hội cho năm 2026 kể từ ngày 9 tháng 3. Tại phiên điều trần của tiểu ban tài chính thượng viện về tương lai của quỹ an sinh xã hội, thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho rằng đã đến lúc yêu cầu những người giàu nhất đất nước này, những người chưa bao giờ có điều kiện thuận lợi như hiện nay, phải bắt đầu đóng thêm thuế để cho công bằng. Một đề nghị khác, dự luật an sinh xã hội của dân biểu John Larson cũng của đảng Dân Chủ, nói là sẽ áp dụng thuế an sinh xã hội đối với phần thu nhập không phải là 100 mấy chục ngàn nữa mà là 400 ngàn, để tăng quyền lợi của người nghỉ hưu. Dự luật này từng được đưa ra vào năm 2023 với sự đồng bảo trợ của 189 thành viên đảng Dân Chủ, nhưng mà cho đến hiện nay vẫn chưa được cơ hội đưa ra trên sàn Hạ viện hoặc là Thượng viện để mà bàn thảo. Thượng nghị sĩ Chris của đảng Cộng Hòa nhấn mạnh rằng giá trị hiện tại của các nghĩa vụ tài chính vẫn chưa được bảo đảm của chương trình, đã lên tới khoảng 30.000 tỷ. Cái lỗ hổng tài chính khổng lồ này không thể được lấp đầy chỉ bằng cách tăng thuế đối với người giàu, một cái giải pháp mà đảng Dân Chủ ưa thích và đưa ra, hoặc chỉ bằng cách cắt giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng. Cái giải pháp mà đảng Cộng Hòa thường nhấn mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng cái mức trần thu nhập chịu thuế được điều chỉnh tăng hàng năm theo tốc độ tăng trưởng trên toàn quốc. Điều đó có nghĩa là khoảng cách giữa mức trần hiện tại và các ngưỡng con số 250.000 hoặc là thậm chí được đề nghị tăng lên 400.000 sẽ dần thu hẹp theo thời gian nếu mà không tiếp tục điều chỉnh luật. Ông Sai Akabas là phó chủ tịch phụ trách chính sách kinh tế cũng đồng ý rằng mọi cải cách an sinh xã hội đều phải có sự hợp tác của cả lưỡng đảng. Theo ông thì việc nâng mức thu nhập chịu thuế an sinh xã hội nên được xem là một phần của với cải cách toàn diện. Nhưng mà chính bản thân của biện pháp tăng thuế không thể nào đủ để giải quyết toàn bộ hết những vấn đề tài chính mà nước Mỹ đang phải đối mặt, trong đó có vấn đề thâm hụt ngân sách. Nếu những nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận trước năm 2032, có thể hàng chục triệu người Mỹ lần đầu tiên phải đối mặt với việc các khoản trợ cấp an sinh xã hội bị cắt giảm bớt. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Thông tin tiếp theo, một cái đoạn tin nữa, đó là tòa án tối cao đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6-3 vào thứ Năm để cho phép chính quyền Trump chấm dứt các biện pháp bảo vệ pháp lý cho những người di cư chạy trốn bạo lực và thiên tai ở Haiti và Syria, khiến cho hàng trăm nghìn người khác có nguy cơ bị trục xuất. Bộ An ninh Nội địa hiện có thể chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời một chương trình bảo vệ tổng cộng 1.3 triệu người từ 17 quốc gia. Và sau đây là những tin từ Việt Nam. Tân quân của ông Donald Trump ở Hưng Yên cho biết là chính quyền ra tới hậu thư dân lo tiền đền bù thấp. Hãng Bloomberg cho biết là trong một văn bản của chính quyền tỉnh Hưng Yên mà hãng tin này tiếp cận được, các hộ dân nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất thì sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế bắt đầu từ sáng ngày 26 tháng 6. Hãng tin có trụ sở tại Mỹ đã phỏng vấn một người phụ nữ tên Thiền, 46 tuổi, cho biết gia đình bà sẽ mất 540 mét vuông đất trồng cây ăn quả, vốn là nguồn thu mang lại hơn 100 triệu đồng cho mỗi một năm và đã nuôi sống cả gia đình trong nhiều thập niên qua. Và một bản tin nữa là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam cho biết là mục tiêu 2031 có khả thi. Việt Nam muốn đưa vào vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2031, nhưng hiện vẫn chưa chính thức khởi công, trong khi một số nhà khoa học đặt câu hỏi về tính khả thi của mục tiêu này. Hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam dự kiến được xây dựng tại tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ, gồm Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Đã hàng chục năm nay, tại một số nơi thuộc cùng dự án ở hai xã Vĩnh Hải và Phước Vinh, người dân sống trong cảnh dự án treo. Và sau đây là bản tin thế giới, đây là động đất ở Venezuela, ít nhất là 235 người chết. Cứu hộ đào bới, đống đổ nát tìm thương vong. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm trong đống đổ nát có hy vọng cứu thêm nhiều người sống sót sau khi hai trận đất mạnh xảy ra gần thủ đô của Venezuela, khiến ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.300 người bị thương. Tại thủ đô Caracas và thành phố ven biển Venezuela lân cận, có thể nghe thấy tiếng nhiều người kêu cứu từ dưới những đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Theo cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ, thì trận động đất đầu tiên mạnh 7.2 độ Richter được nối tiếp chỉ vài giây sau đó bởi một trận còn mạnh hơn 7.5 độ. Cả hai đều xảy ra ở độ sâu, khiến cho mức độ tàn phá trở nên nghiêm trọng hơn. Và một cái bản tin nữa đó là ở biển Phật Ngư tạm dừng kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt sau khi một tàu bị tấn công. Tổ chức Hàng hải Quốc tế hôm qua 25 tháng 6 thông báo đình chỉ kế hoạch sơ tán tàu thuyền thương mại bị mắc kẹt ở eo biển Phật Ngư sau một vụ tàu bị tấn công. Tehran cảnh báo tàu thuyền chỉ đi qua eo biển nếu được phép. Kế hoạch sơ tán tàu vừa mới khởi động ngày 23 tháng 6 sau khi Mỹ và Iran đạt một cái thỏa thuận chấm dứt phong tỏa đã bị đình chỉ. Theo tổng thư ký của Tổ chức Hàng hải Quốc tế thì được TFT trích dẫn là kế hoạch sẽ chỉ được nối lại sau khi có được các bảo đảm cần thiết. Đối với các tàu nằm trong danh sách sơ tán cũng như cho tất cả các tàu thuyền khác trong khu vực. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam
0: Phong. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin liên quan đến tình hình ở tại eo biển Hormuz. Hiện giờ thì tàu bè vẫn có thể tiếp tục đi qua eo biển Hormuz sau khi một cái tai nạn xảy ra, không biết là vô tình hay là cố ý, mà ông Trump thì nói rằng cố ý bởi vì Iran đã vi phạm cái lệnh ngừng bắn. Đó là một cái chiếc tàu hàng đã bị đánh trúng ở cái vùng biển phía bên Oman. Sự kiện này xảy ra, nó cho thấy là cái thỏa thuận tạm thời giữa Hoa Kỳ và Iran nó vẫn còn rất là mong manh. Hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về cái câu hỏi chính là eo biển chiến lược này phải được mở theo nguyên tắc tự do hàng hải quốc tế hay là phải đi qua với cái sự kiểm soát của Iran. Chiếc tàu mang tên Everlopoli của hãng vận tải Evergreen Marine treo cờ Singapore đã bị một vật thể không xác định được đánh trúng hôm thứ Năm khi đang di chuyển gần eo biển Oman. Chủ sở hữu cho biết chiếc tàu bị hư cửa kính buồng lái nhưng không có người bị thương. Hàng hóa vẫn an toàn. Cái bộ máy chính và các thiết bị hàng hải vẫn hoạt động được. Và sau đó tàu tiếp tục hải trình rời khỏi Strait of Hormuz. Chiếc Everlopoli đang đi trên cái con đường được khuyến cáo bởi cơ quan hàng hải Anh. Truyền thông dẫn lời hai giới chức Hoa Kỳ nói Iran đã tấn công vào tàu, trong khi bên phía Iran thì chưa có công khai xác nhận trách nhiệm về vụ này. Tổng thống Trump sau đó viết trên mạng xã hội là Iran đã phóng 4 chiếc máy bay không người lái vào chiếc tàu, trong đó có một chiếc đánh trúng bon trên của chiếc tàu chở hàng lớn, còn 3 chiếc máy bay không người lái khác đã bị bắn hạ. Ông Trump nói đây là một hành động vi phạm ngu xuẩn thỏa thuận ngừng bắn của Iran. Tuy nhiên, sự việc trên chưa có khiến cho eo biển Hormuz bị đóng lại. Dựa trên dữ liệu mà Marine Traffic cho biết, ít nhất là đã có thêm 37 chiếc tàu đi qua hoặc là đang đi qua eo biển Hormuz sau cái vụ tấn công liên quan tới chiếc tàu Ever Lovely. Điều này cho thấy eo biển Hormuz hiện cũng vẫn chưa bị tê liệt, nhưng cũng không còn là một cái tuyến hàng hải bình thường. Tàu vẫn di chuyển nhưng mà chạy trong cái tư thế lo lắng, tránh rủi ro, né cái vùng biển bên phía Iran và phải tính đến những cảnh cáo từ bên phía Iran đưa ra. Iran nhiều lần cảnh cáo là họ không bảo đảm an toàn cho những chiếc tàu không đi theo cái tuyến đường mà họ chấp thuận. Truyền thông của Iran cũng nói 3 chiếc tàu dầu ngoại quốc đổi hướng và quay lại sau khi nhận cảnh cáo từ lực lượng hải quân của Iran. Một giới chức Hoa Kỳ nói là Hoa Kỳ biết các báo cáo này và đang kiểm tra, đồng thời nhấn mạnh là ông Trump nói rõ là Iran không được ngăn cản cái đường giao thông tự do tại eo biển Hormuz. Bất đồng đang nằm ở cái cách hiểu về cái thỏa thuận tạm thời giữa đôi bên. Bản ghi nhớ giữa Hoa Kỳ và Iran nói Iran sẽ dùng nỗ lực tốt nhất để có thể bảo đảm những tàu thương mại đi qua đi lại an toàn trong vòng 60 ngày, không thu chi phí từ vịnh Ba Tư ra biển Oman và ngược lại. Nhưng mà cái điều khoản này đang hiện bị hai bên diễn giải và hiểu một cách khác nhau. Phía Hoa Kỳ thì cho rằng tàu thương mại phải được đi lại tự do, vô điều kiện, không bị thu chi phí, không chịu sự kiểm soát của Iran. Còn riêng Iran thì lại nói rằng an toàn hàng hải phải dựa trên cái sự phối hợp với họ, bởi vì Iran là một quốc gia ven biển tại eo biển Hormuz. Tuyên bố của Hoa Kỳ và các quốc gia vùng vịnh cũng nói lên một cái nền hòa bình lâu dài phải giải quyết chương trình quả tiễn đạn đạo, máy bay không người lái và sự hỗ trợ của Iran cho các nhóm phiến quân khủng bố. Bộ Ngoại giao Iran đáp lại rằng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại cái vùng này mới là một cái lý do gây bất ổn và chia rẽ trong khu vực. Họ cũng nói là eo biển Hormuz nên được điều hành bởi Iran và Oman, theo cách giải thích của họ. Thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran cũng không chỉ bị thử thách ở eo biển Hormuz, hai bên vẫn còn bất đồng về nhiều cái phần khác trong cái khuôn khổ những cái điều kiện về ngừng bắn, chẳng hạn như ưu đãi tài chính cho Iran hay là thanh tra hạt nhân của cơ quan nguyên tử năng quốc tế, hoặc là chương trình quả tiễn, chương trình máy bay không người lái, cũng như sự hỗ trợ của Iran cho những cái nhóm phiến quân khủng bố trong khu vực. Một cái điểm nóng khác gây thêm rắc rối cho thỏa thuận đó là cái tình hình chiến cuộc ở tại Lebanon giữa Hezbollah và Do Thái. Phía Do Thái thả truyền đơn tại thị trấn Mosul ở miền nam Lebanon, yêu cầu người dân ở đó phải rời đi. Đây là lệnh đầu tiên như vậy kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Do Thái và Hezbollah có hiệu lực cuối tuần trước. Do Thái nói họ sẽ giữ quân trong một cái vùng đệm ở miền nam Lebanon để ngăn Hezbollah tấn công miền bắc của Do Thái. Iran lại nói việc ngưng giao tranh tại Lebanon là một phần không thể tách rời của thỏa thuận tạm thời với Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là cuộc leo thang tại Lebanon cũng có thể làm thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran bị lung lay. Như vậy thì hòa bình giữa Hoa Kỳ và Iran không chỉ phụ thuộc vào phía Hoa Kỳ và Iran, mà nó còn bị treo lên trên những cái hành động của Do Thái và của Hezbollah, của các nước vùng vịnh, của các hãng tàu, của thị trường dầu và phản ứng chính trị tại Hoa Kỳ. Tình hình eo biển Hormuz hiện không phải là cái câu hỏi là nó sẽ được mở hay là nó đóng, mà là nó mở theo lực của bên nào. Nếu mở theo lực của Hoa Kỳ, đó là tự do hàng hải quốc tế. Nếu mở theo lực của Iran, đó là tự do phải có điều kiện và nằm dưới sự kiểm soát của họ. Hai cái cách hiểu này không thể cùng tồn tại lâu dài nếu không có vấn đề kiểm soát và làm rõ một cách rõ ràng. và chính cái khoảng hơi mờ đó đang làm thỏa thuận giữa đôi bên trở thành hết sức mong manh. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một cái bản tin là đợt nóng kỷ lục tại châu Âu cho biết là biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ. Các nhà khoa học thuộc một tổ chức chuyên nghiệp nghiên cứu về thời tiết và khí hậu khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ dẫn đến tình trạng nóng dữ dội đang bao trùm khu vực Tây Âu hiện nay. Mức nhiệt độ cao kỷ lục từ hơn một tuần qua tại miền Tây châu Âu là do một khối khí nóng khổng lồ từ châu Phi lan tới, bao trùm toàn bộ khu vực, và các nhà khoa học loại trừ các tác động của hiện tượng tự nhiên El Nino hay là chu kỳ nóng đối với đợt nóng hiện nay. Và tiếp theo một cái bản tin là hơn 1 triệu di dân đến từ các khu vực nguy hiểm có nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ. Tòa án tối cao Mỹ hôm qua ngày 25 tháng 6 2026 ra một cái phán quyết bật đèn xanh cho tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời viết tắt là TPS với di dân từ 13 quốc gia chạy trốn chiến tranh hay là bạo lực, trong đó có Haiti, Syria, Venezuela, Honduras, Afghanistan và Nepal. Và đây là bản tin cuối cùng của Hội Hương từ San Diego. Và Hội Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có nước thuốc thì nhà thuốc qua đà thì quý vị gọi cho anh Lạc tiệm nước Hoàng Hảo sau lưng quầy Quế ở đối diện chợ Sông Ly, số 819-549-0982, 619-0982. Và Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mới cái hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, xin chúc chị một ngày làm việc vui và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương, Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây là một diễn đàn và qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến

0: đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong từng vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả cái phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu đều những cái diễn giả mà khá quen thuộc trường diễn đàn này, và lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Sướng, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả,
0: thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này nè. Là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hợp chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cậu bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thấy cô giống như là ngườm lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai đến chết. Thành ra vì mình thân cô thấy cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi muốn hỏi quý chị đó là, tuy rằng cái ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó thì có thực sự Việt Nam có nền văn hóa trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không, bởi vì nếu mà đã có thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng cái đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng rất là thân thiện. Và nếu mà cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ có đó, thì tại sao chúng ta có hai bà Trưng, có 7 triệu dân chúng đi theo, và tại sao trong những quý vị trong thấy là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ, mà không có hội đàn bà sợ chồng. Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam, chúng ta có ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Ngày Juneteenth, để khi mà chúng có thể khai triển thêm cho bà con biết.
2: Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, cũng là chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có một cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày trung thiên ở Mỹ đó thì nó thật ra là nó được thiết lập, mới được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra 2 năm trước cái ngày Juneteenth, Trương Trinh vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để cho đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Trương Trinh ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh tự, những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người. Chính vậy.
0: Xin mời chị Phú nãy chị đề giơ tay.
1: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây. Thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Dạ.
3: Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến trong thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ. Đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì Ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển, nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi: con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lam còn đại học ấy, Mộc Lam có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng, ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe, nghe thì nó hay nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng hơn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi, vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ, họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bóng chặt nam phi nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này, trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể, mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa, đó, nó giống kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lam chia sẻ ra để thấy rằng cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ, xin hết.
4: Theo Mộc Lam cũng muốn nói theo Mộc Lam luôn cái khía cạnh này văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở bất kỳ này cũng như vậy. Mà ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu thì xuống gặp rất nhiều người Việt Nam mới qua, và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện là như là cái chuyện này chỉ bị bào hành cũng 30 mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bào hành của chị thực sự ra mỗi lần người đi ra công an phường hay này kia thì vô cùng thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí là chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán, mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà trách nhiễu và cũng đặt luôn và chỉ đi nhà hương luôn. Và cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn bạo hành, cả gia đình bên chồng luôn, mà lại gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập, và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin đã làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị Thật ra mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên bên cạnh đó một cái văn hóa mà ở công sở mà Ngọc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có không có được bình thường đâu. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn phải cái người phụ nữ là người người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, thông cảm, như là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này và làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó tan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này nó là một cái sinh hoạt khá là bình thường bây giờ ở Việt Nam, là nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba chữ tàn bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng là đều có thể là có bộ nhí. Mà ở đây cái cạnh này không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra cái sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức tâm biệt, hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì đó là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
2: Cho bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi kỷ niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chết tay để vì đời sống đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ, 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trang rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là Phú may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui, đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Dự Chân cũng vậy, tại vì con gái đông nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất là về đồng lương. Hiện nay Dự Chân được biết là những người mà làm lương thấp thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10-15%. Mà ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ ấy, mình nói những cái nước ông Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà trong người chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chìa khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có những người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó, cứ giao trồng trọc. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chỉ người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lam chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thăng thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là khả nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, xin mời mời Mộc Lam tiếp tục về. Mộc Lam ra tay không?
4: Dạ không. Dạ. Anh thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái cấp độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là cái câu mà dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới giờ, mà dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó xâm hoa, nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là ngày kia thì hàng xóm mọi người chúng ta họ cũng không có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua cái một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, về bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, những vấn đề kinh tế nó vẫn có 3% ha. Và trong đó có thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì anh nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi gì trong khía cạnh tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
1: Dạ không, đâu có một thứ nữa.
0: Chúng ta thấy rằng trong cái chuyện giờ chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cứ nghe hồi xưa chúng ta có khi nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới coi cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1000 năm đô hộ sọc tàu, khi mà cái Khổng Nho họ phổ biến rất mạnh mẽ đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, trật tự xã hội, tăng cường vũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó mà nó khiến là cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan đến cái câu như là xuất giá tổng phu, phu tử tổng tử gì đó, là câu rất là là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà, không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của cái văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Tôi thấy ở Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà chứ hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng ha, mà để cho mọi người tôn trọng nhau. Thành ra
2: anh Trấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều cháu, dĩ nhiên là cậu có những hiện tượng này hiện tượng kia ha, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
0: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho không có khiếu nại và bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra đó, đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Cái chuyện chị Xuyến chia sẻ
2: thì chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tôn kính tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
0: Với chị Phú giơ tay.
1: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước ngày xưa đó, ở Việt Nam mình là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, về thợ, chưa về vấn đề mà chi người làm về bằng viết đó ít, cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó thì người, ví dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nên được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Vậy như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái thành ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng. Và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn, chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp, tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
2: Nhưng mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà chân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
1: Dạ vâng, đó, đúng đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó. Là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt. Với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội, ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
0: Nói đến điều bạo lực đó, thì tôi có nghĩa này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Và khi mà con người càng ngày càng phát triển đấy, thì chúng ta thấy rằng đấy, cái bạo lực đó nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó người ta phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta không nghe lệnh nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành, mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính, thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chế độ tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành không phải sử dụng để làm mà đem sự sợ hãi mà áp chế người khác đó, thì vấn đề bạo lực thành ra nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bản cớ là các ông khi có những khi trong chiến tranh đó, những người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tôi mới hết người rồi cũng tham gia, không thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi vấn đề kinh tế đó, thì giống như chủ trương nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận rồi, họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn. Là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không? Phản biện không?
4: Thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ô đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông và đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình mới đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải thiết chế như thế nào? Bởi vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi ở tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà bị người khác nghĩ là mình gây rối hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái tâm sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái nhận xuất hiện cái tư của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có về vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi tới sự tiết chế cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà cái những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
2: Và ngay cả kiến thức nữa xíu, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì ví dụ như người đàn ông nghĩ là mình táp vào vợ mình cái như thế, mình dạy dỗ mà nó không sao hết, chứ không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Chứ dựng trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và ít xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích người ta thích mình, hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó. Nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
4: Dạ em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó. Nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm đó, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ. Thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Tôi phải đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào. Và đối với em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Bởi vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tin mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong cái chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì cái chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông, thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình, cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cái cách diễn đạt cảm xúc cũng như là cái cách sống của mình để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cái trong cuộc sống, mà mình không có cô lập. Mình có nhiều người là mình làm nội trợ là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía để mà cái quyền con người của bất cứ ai được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
2: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy là có những người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là Dư mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Thế nãy thế rồi thôi để cho nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chưa được đâu.
0: Nhau mà nói không sao đó.
3: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập trong cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến bản thân thì chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có cái sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên chính vì nó mang tính chất bình đẳng, cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có 18-19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên cái đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế. Còn mình phải nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người có nhiều, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phụ nữ, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong mới ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bắt nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hàm sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8/3, chị Dậu Chân nhớ không? Thì á, để mà mình canh tân được cái nền văn hóa trọng nam phụ nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình, để mà mình bảo vệ cái giá trị đó. Và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là cái
2: dạ. Trên đồng ý, nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau hết cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh và mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại ở Dậu Chân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để bình vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác, rất là hay. Thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích về vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ. Thì để cho nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của Dậu Chân á, họ bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Đúng nhiên rất khó cho họ trông thấy, bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ có bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công à, đó là một chuyện. Thế đứng gì nữa là, tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
4: Cho em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ tin chuyện, họ gây chuyện và họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chứng minh cái sự tổn thương của họ vân vân, thì em nghĩ như thế này. Và khi mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không thể đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là người này họ phản ứng tự nhiên là không có lửa mà tự nhiên họ ốc khói, thì có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy, và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là trong cái khía cạnh mà gọi là tâm lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai hoặc là lỗi bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương đó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là sự thật. Ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng hoặc là một cái tổ chức hay là một cái gia đình vân vân. Thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em muốn là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Mộc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ không khuếch đại cho sự tổn thương của anh.
0: Chị Phương.
1: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, anh ta khi mà cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan điểm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui, rồi khoan không thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. Thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó. Chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó, mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Ví dụ như không phải là chính mình xảy ra, nhưng mà người bạn mình trong xóm mình, thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có là những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó. Trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết, trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới rồi nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn, thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó, cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa về số kiếp rồi.

tại vì sợ khi mình nói ra mình mang nhìn đang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà ta thường hay nói là dịch cái tiếng Việt thì bên ta là sao, thì bên ta là assertive và aggressive. Assertive là khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình mà mình không muốn ai bị xâm phạm, không ai xâm phạm đến. Và mình hãy trình bày một cái mà bên đó không chỉ riêng cho phụ nữ mà nó chung cho người Việt Nam chúng ta đấy. Tại Việt Nam chúng ta khi mà cứ nghĩ rằng một có cái câu gì mười điều nhịn chín sự lành. Tại sao vậy? Tại sao là khi mà mình nói thẳng ra đó thì nó người ta kêu là mình đưa đến cãi nhau. Và mình thế đó thì cố tình là nice, tử tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội. À, bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình trồng chất đến khi mà mình chịu nổi nó bùng lên, chúng ta nó trở thành aggressive, tức là nó mình trở thành mà trở nên tấn công làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình mà mình vẫn thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, gọi là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, nhiều phụ nữ vậy, tại vì mình vẫn luận, tôi nghĩ là nếu tôi nói ra, tôi nghĩ là người ta chưa bị giữ mình mà chẳng, hoặc là người ta vậy, nói ra tôi nghĩ là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau, nhưng thực sự không phải, thì phải biết rõ, mình nói ra nó thẳng, tức là tôi vẫn trong tinh thần thực sự, trong cái sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được, thành từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy, thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Nghĩa là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó, thường thường nó khởi đầu bằng những nặng là cái người mà muốn bạo hành đó, mà muốn lạm dụng đó, bao giờ cả động cũng muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách. Ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè. Thì chẳng đến khi mà cô lập đó thì người đó trở thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành nó đang đưa đến là muốn lệ thuộc, chế độ độc tài cũng vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tiếp xúc tới bên ngoài để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Đó, mình có thấy vậy, thành ra đó là cái parallel, một cái song song mình đến nghiên cứu vấn đề bạo hành thì thấy, thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đó thì mình dễ chịu sự khống chế đó. Và từ đó là em tự xảy ra như phụ nữ đó, vừa bị cô lập, không cho được thế giới, tức là thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không được tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế, thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy rằng mình cần phải để ý. Và cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái mình gọi là support network, tức là cái người xung quanh để noãn đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải rồi là mình chửi bới rồi mình hoặc là mình trở nên hung bạo vân vân, đó là chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu mọi người thì họ vẫn phải theo đuổi, đánh nhau như ông vậy, tôi phải theo kia, theo ngoài rất cuộc thì tôi được thì nước chảy đá mòn. Mà những cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần mình nói xác định rõ ràng, mình không cần phải nghe bạo lực chửi bới thì nó là không. Sorry, tôi không có được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo một cái trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, khi ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi hung bạo. Thì khi đồng bị mà tương anh nó có bị stalking, mình cảm thấy bị đe dọa đó, thì nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong lẫn bên ngoài nó đều có như vậy cả. Mà đó là cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là

0: mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi nó bình đẳng đó, không nghĩa là 50-50. Tôi làm sao anh làm vậy? Tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng. Có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha. Họ thoải mái, họ ở nhà, họ nấu ăn, nên biết. Hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ rẻ, mấy cháu rể, con rể tôi là nó khoái ở nhà nấu cơm mà. Nó rất là ngon. Và không cần nội trợ nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng. Không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Còn cơ là tôi mấy hôm muốn nằm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi mới khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ giấc, mình về nhà mình phè ra. Những cái người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là cực, không nghỉ sáng tới đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Phải người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là khi đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục, trong những chuyện trước đó, hình như là Giê Xu nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhân tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà có thể khai triển thêm đó, thì từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọn bình hình.
1: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về tâm tâm con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sinh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu á, là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp khác bảo vệ lòng cho đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc, cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skills, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào, mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này, em nghĩ là làm như thế nào đi nữa thì ở trong một cái cộng đồng xã hội hay là một cái tổ chức, em nghĩ là cái khía cạnh mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sách nhiễu, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. Em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương, dù rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những cái vết thương ở bên cái người, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xúc tác cái vết thương cũ của họ có nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức vân vân, thì cái khía cạnh mà trauma informed có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa, để mà mình làm điều này không phải để mình phủ nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ, mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp, và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người, thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân, họ sẽ vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cần phải được bảo vệ, không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập bởi những cái nhóm này phe kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó làm cho cái vết thương nó minh mũ nhiều hơn, cái nguyên nhân cho nó, không phải là cái mà họ đang trải nghiệm là duy nhất. Mình dù là mình biết rằng những điều đó nhưng như thế nào đi, mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương. Yeah.
2: Bên cạnh nữa đó, thì chồng muốn nói đến cái yếu tố về, từ nãy là mình nói bạo lực thì thường thường ảnh hình dung ra bạo lực thể xác phải không? Nhưng mà có những cái hiện tượng và có thể là bạo lực về thể xác thì kể luôn cả cả bạo lực tình dục. Nhưng mà có một cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý, làm cho cái người điên lên luôn, và sống rất là khổ sở. Thì có nhiều cái yếu tố mà của bạo lực mà chúng ta phải nhận dạng. Rồi chúng ta giúp không chỉ trong một cái xã hội nhân đạo, chúng ta giúp không chỉ nạn nhân mà giúp cả tác nhân, tức là những cái người mà vì họ bị bệnh tâm lý, tinh thần, hoàn cảnh sống làm sao đó, hoặc là họ hiểu sai những cái vấn đề, mình phải giúp họ để họ nhận thức ra những cái hành động nào là đúng, những cái ứng xử nào là đúng và cái nào là sai. Để thành ra trong cái yếu tố này đó, chúng ta không chỉ nói là nâng đỡ cho một phía nào hết cả, mà vừa chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa êm thắm thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh, và đừng biết và một cái yếu tố tâm lý đó là cho nhất là nam giới, khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là chúng ta có được cái sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về lựa chọn sống cái cuộc sống làm sao cho mình cảm thấy mình là mình cảm thấy được tôn trọng, và hợp tác với người khác để phát triển cái đời sống tốt đẹp. Thì Duy Trân nghĩ là đây là một cái nhu cầu chung, dù mình có đã từng cảm nghiệm, trải nghiệm hay là chưa, về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Xin mời các bạn.
0: Chúng ta tới gần hết giờ nha, thành ra quý chị nào có những ý kiến sau cùng và những lời nói sau cùng thì cứ xin tự nhiên.
2: Chị Trân có một câu kết, nhưng mà mời các bạn chứ.
3: Thì Mộc Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là suy nghĩ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ấy. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì Mộc Lan chắc là sẽ có một cái hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề ví dụ như cũng có trong cuộc sống, nó cũng có nhiều trường hợp, có rất nhiều trường hợp người ta mang, luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này mà Văn cũng có tìm hiểu, mà Văn thì không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng có tìm hiểu về một cái dạng, đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ, hoặc là cái tư tưởng tư duy của những người ái kỷ ấy, tức là người ta luôn đề cao bản thân, và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn á. Thì nó cũng có nhiều những cái sự việc nó là như vậy, nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ được bảo vệ, họ được tôn trọng, và họ có một cái mà để mà họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng hay trong một tổ chức hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào. Hoàn toàn đồng ý những cái điều đó, nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thật sự, là mình làm như vậy, nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy, thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho những người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. Rồi tiếp theo nữa đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực tập thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau, để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có những cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn nhân bản mà trong cái quá trình canh tân để can tâm con người, can tâm cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mục Lan là canh tân cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nó là cả một quá trình, thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình nhé, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là đàn ông là để nối dõi tông đường này, rồi để làm này làm kia, còn là phụ nữ thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục, để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như cái thầy cô. Dạ, xin hết. Xin cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
2: Và mời Tiến, mời Tiến với lại.
1: Dạ, anh nghĩ là trong mọi cái việc á, thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương, dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân là tác nhân mà tác nhân là nạn nhân mình, nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm cho mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình, xã hội, và làm sao để cho nó ngăn ngừa những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em với cái bạn mà cái là điều mà Mộc Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân, câu hỏi đặt ra đó là không phải để phán xét họ, mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi rất là nhiều rồi, và là mọi xuất phát ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó, thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái câu đặt ra là môi trường sẽ cần như thế nào để ngay cả những người họ không có khả năng thiết kế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn. Mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy, chứ mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có và cái sự để làm cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Một khi có những cái mình không thể đặt cái trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi, thì em có lời sao cũng như vậy.
0: Chị Phú.
4: Dạ, thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những cái trẻ từ nhỏ, để các em có cái suy nghĩ tốt cho cái tinh thần và cái đời sống, cái tâm lý chung, đối xử với bạn bè cùng trang lứa nam nữ, thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo nên, trong gia đình thiếu sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự nam trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày rõ ra khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội, thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nên cái nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
2: Tại vì mình đã hết thì giờ đó, À, thì chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó, à, nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh, là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người, bất thường kể họ, bất kể họ là nam hay nữ, chuyển giới hay phi giới tính, hay là bình thường như mọi người hay là khuyết tật, bởi vì ai cũng có tài riêng để đóng góp và xứng đáng để được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Và cái sự tôn trọng mọi người mọi giới như nhau đó khiến cho gia đình và xã hội được phát triển nhanh hơn, hài hòa, êm ấm, hạnh phúc hơn. Thì để cho anh xin cốt một cái câu nói của Malala Yousafzai, không biết là các anh chị còn nhớ, là những người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa Bình, và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn của cô lúc còn bé mới có 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus, chỉ vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái. Thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Xin cảm ơn các anh chị.
0: Chúng ta xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất là nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống của dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc, không phải như cái nhắm mắt nhắm mùa theo cái văn hóa của tàu, theo văn hóa khổng nho. Là cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là mới phải làm như nhau 50-50, mà nó là sự mà tôn trọng cái khả năng của nhau, cái tương kính. Và muốn tôn trọng nhau thì cần phải có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam với người nữ họ khác nhau, người nam sẽ không hiểu tâm lý của phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, cho nên là biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, tôi bị cảm thấy khó chịu. Bằng cách tôi nói nhau, không phải nói như cái bà chàng này, ê, cả trớn làm cho tôi khó chịu, nói cái nhẹ nhàng. Tôi nói cái vấn đề mà assertive cũng như người nào cũng vậy, không phải đi nghĩa là la hét âm sầm hay dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ là hey, cái này tôi không bỏ lòng. Mình nói một sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau, cái tân kính. Một cái giống như chịu chân cái luật đó, là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó là nó chung nữa. Bằng cái cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự nghiệp của bà xã tôi, bà ở thai, bà ở nhà, thì tự nhiên thấy chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên tôi mà trước cái chuyện mà là cho giống như mấy nhà khổng nhau đấy, tới cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Mà nhìn giúp tôi thấy được chuyện nhỏ, tôi là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe ru, thành tự nhiên thấy cái năng lực, tự nhiên cái cuộc sống nó đi lên và mình được đỡ rất nhiều. Đó, thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, tự mà tôn trọng mà tương kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội sẽ được tiến lên. Xin cảm ơn tất cả quý chị. May mắn tôi còn sống sót. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây. Xin

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và lại một lần nữa, Phú Tài rất là vui khi gặp lại được tất cả những quý thính giả. Và lời giới thiệu về bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã mở đầu cho buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Và thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì Tài có một câu hỏi muốn dành cho bác sĩ rằng khi mà chúng ta ăn những cái đồ ăn mà dị ứng với cơ thể của chúng ta thì chúng ta thường thường hay thấy những cái biểu hiện qua cái làn da rồi những cái tình trạng về sức khỏe. Vậy thì ngày hôm nay Tài xin được hỏi bác sĩ rằng những cái đồ ăn đó liệu nó có thể gây đau nhức cho cơ thể hay không? Và phòng mạch của bác sĩ liệu có nhiều những trường hợp về dị ứng về đồ ăn, nước uống hay chưa thưa bác sĩ?
2: Vâng, thưa quý vị, là người xưa thường nói là tai họa thường theo cửa miệng vào hại thân. Thì tuy là có ý khuyên ăn về cái lời ăn tiếng nói, nhưng cái câu trên cũng có ý khuyên về cái cách mà ăn uống điều độ vừa phải. Như vậy thì thức ăn, thức uống, nuôi sống chúng ta nhưng nhiều khi nó cũng làm hại chúng ta. Vậy cái món ăn uống nào mà gây đau và tại sao lại gây đau? Và các thức ăn uống gây đau ở người bệnh còn ở người bình thường thì sao? Có cách nào mà chúng ta tránh được không? Thì trước tiên đi vào cái đề tài đó thì chúng tôi đưa ra có hai trường hợp ở ngay phòng mạch chúng tôi. Như có một ông khoảng 40 tuổi phải đi cà nhắc vào trong phòng mạch chúng tôi vì đau ở bàn chân. Đó là sau một bữa tiệc mà ăn mừng được ngày hôm qua, sáng nay thức dậy thì ông thấy đau như vậy. Mà hỏi ra thì ông nói đây là lần thứ ba, thứ tư gì đó ông bị đau như vậy. Và các lần trước chỉ cần uống thuốc vài ngày thì hết. Nhưng lần này

0: tennis á, bạn làm việc lên xuống rồi bình thường ông còn có thể chơi được tennis nữa. Chỉ vấn đề đặc biệt ông nói là thường ông thường thích ăn thịt hơn là ăn rau và ăn cơm, và hễ mỗi lần đi ăn uống tiệc tùng như là uống rượu liên tục vài ngày thì lại đau ở chỗ cái bàn chân, nhất là cái ngón chân cái. Và còn cái ca thứ hai thì chúng tôi muốn nói tới nữa là công an cũng đến cũng nói là mỗi lần mà sợ đãi thịt bò và barbecue xong rồi anh ăn xong rồi lại uống thêm cái rượu nho, cái rượu đỏ đó, thì mỗi lần như vậy thì anh bị đau vào bàn chân, chỗ cổ chân và nhất là những cái ngón chân và ngay ngón chân cái. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì lý do nào mà ăn nhiều thịt uống nhiều rượu là gây đau? Thì đương nhiên không phải tất cả người nào mà ăn nhiều thịt cũng đau, chỉ có một số người mà thể trạng không thể hóa giải được các cái rối loạn như một cái lượng đạm quá lớn, một lượng rượu quá nhiều vào cơ thể thì có thể là làm cho bị gây đau. Mà theo dõi cái sự biến hóa của các chất thịt vào cơ thể đó, thì chúng ta thấy là nếu ăn thịt ít sau 3 ngày đó, thì cái lượng acid uric nó tiết ra trong nước tiểu khoảng 300 mg.
1: Oh, wow.
0: Còn ăn thịt bình thường thì cái lượng acid uric nó khoảng từ 600 đến 900 mg, tức là nó gấp 3 lần.
1: Thú thật với bác sĩ thì tại cũng ăn thịt, nhiều khi ăn thịt đỏ như thịt bò chẳng hạn, mà không biết là nếu mà ăn nhiều thịt thì không biết có bị làm sao hay không.
0: Nếu ăn thịt nhiều liên tục thì cái lượng acid uric nó tồn đọng nhiều ở trong cơ thể. Bình thường thì cái acid uric nó vào khoảng từ 3-5 mg trong 100cc máu, và trong trường hợp đau kể trên á, cái nồng độ acid uric nó thường tăng lên từ 6 mg đến khoảng 7,5 mg, tức là tăng khoảng gấp đôi. Cái acid uric mà trong máu thường dưới cái dạng nó gọi là monosodium uric, nó có đặc điểm là ít khi hòa tan khi nhiệt độ chúng ta xuống thấp, cũng như ở nhiệt độ 30 độ C đó, là cái nhiệt độ thấp hơn là cái nhiệt độ bên trong cơ thể. Chúng mình biết là bên trong cơ thể chúng ta nhiệt độ là 37 độ C. Thì ở cái nhiệt độ của 30 độ C đó, ở của bàn chân, bàn tay đó, thì chỉ có khoảng 4 mg nó được hòa tan. Còn phần còn lại nó sẽ đọng vào các mô mà ít có máu nuôi, gây viêm phản ứng ở các khớp đó. Nhất là các khớp mà giống như thì nó là cổ chân hay là những cái ngón chân cái, hoặc là nhiều khi nó lên cả đầu gối nữa.
1: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa mới nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những thông tin rất là thú vị về việc mà chúng ta ăn nhiều thịt, thì ăn nhiều thịt hay là ăn ít thịt thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta. Và quay trở lại với phòng thu âm với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin hỏi ngay với bác sĩ rằng đầu chương trình mà bác sĩ đã nói rằng hôm nay chúng ta sẽ nói về những căn bệnh về ăn uống gây đau nhất. Vậy thì đồ ăn chúng ta đã nói rồi, còn đồ uống thì chúng ta chưa đề cập tới. Vậy xin hỏi bác sĩ ngay rằng nếu với những người mà có uống rượu thì bệnh nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Uống nhiều rượu hay uống ít rượu cũng có thể gây hại cho sức khỏe hay không?
0: Thì bây giờ rượu nó làm sao cho cơ thể chúng ta bị đau nhất? Tức là rượu nó làm cản trở cái sự hấp thụ ở một các sinh tố B như là B1, B6, B12, folic acid là chất niacin, và sinh tố C, tức là nó gây viêm dây thần kinh, làm đau tê hờn và có khi liệt cái bắp chân và bàn chân nữa. Thì cái tác dụng gây đau của một bữa tiệc linh đình liên tục nó lại được rượu nó hỗ trợ rất là đắc lực. Thì như quý vị biết là rượu khi nó vào gan đó, nó đốt các chất đạm ở gan, nó làm tăng cái lượng purin ở trong máu. Đồng thời rượu nó làm tăng cái axit lactic ở trong máu, và chất này vào thận nó cản trở cái sự bài tiết cái chất uric acid qua ngã ống thận, làm tăng thêm cái lượng uric acid ở trong máu và làm tăng cái độ đau ở bàn chân, nhất là ngón chân cái hoặc là cái cổ chân.

cái lượng uric acid dư thừa nó sẽ có dịp bộc lộ cái khả năng gây đau của nó ở các vùng phía ngoài của cơ thể, như là bàn tay cứng đau hoặc là bàn chân sưng đau, như là cổ chân hoặc là các đầu ngón chân cái. Quý vị nào mà có cái bệnh mà hay đau như vậy á, thì thường thường là quý vị đó hay bị đi bác sĩ khám, thì thường thường bác sĩ cho biết là bị bệnh gao, tức là Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong, tức là những quý vị nào như là uống rượu, ăn thịt bò hoặc là ăn những cái đồ biển vô, là đêm đó tất cả những cái khớp của cái bàn chân, tức là cổ chân hoặc là cái ngón chân cái sưng đau lên. Thì như quý vị cũng biết là khi mà chúng ta ăn những cái thứ này vào, thức ăn này vào trong người đó, thì nó đi qua màng ruột để nó hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta. Thì trước khi nó hấp thụ vào máu chúng ta thì những chất này nó phải qua gan, và gan chúng ta nó sẽ biến dưỡng những cái chất này để cho cái cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng bởi như là những cái chất protein, tức là chất đạm, thì nó sẽ ra những cái chất như là amino acid để cơ thể chúng ta sử dụng. Thì khi những cái sự biến dưỡng này á, nó có một sự trục trặc nào đó, thì gan của chúng ta thay vì cái chất thải cùng với sự biến dưỡng của những cái chất như là thịt bò đồ biển, như là tôm cua cá là vụ này á, thì nó phải ra cái chất urea mới là đúng, thì nó bị trục trặc làm sao, thì cái chất biến thải là chất uric acid. Thì cái cấu trúc hóa học của chất uric acid với urea, quý vị nghe tên nó giống nhau nhưng thật sự cái cấu trúc nó hơi khác một chút. Thì khi mà nó thải vào máu đó, thì cái lượng urea thì thường thường là đúng như vậy, thì cái thận nó mới lọc được để nó ra ngoài nước tiểu, thì cái lượng urea trong máu chúng ta nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà cái uric acid, cái cấu trúc hóa học của nó chỉ hơi khác một tí thôi, thành ra

0: với chất phương viên để sẽ làm cái lượng dưỡng axit chúng ta tăng lên. Thành ra chúng tôi đã cho một người bệnh nhân bị gan uống một cái loại thuốc là thuốc về gan, tức là cái trang số 9, và cái Nolingo tức là cái trang số 3, để điều hòa lại cái chức năng của gan. Thì ông này bị gan đã 20 năm, và sau đó tôi cho uống hai cái thứ này gộp lại để điều hòa lại cái chức năng của gan.
1: Và để tiếp tục chương trình thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã đem một cái testimonial về người bệnh nhân trước đó mà bác sĩ đã nói. Vậy thì hãy xem liệu rằng sau khi uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung xong thì bệnh tình của người bệnh nhân này có tiến triển tốt hay không. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bệnh nhân này quý vị nhé.
2: Từ ngày uống mới có một trà một thủ này mà thấy có vẻ bớt rồi.
3: Vậy đó, tức là uống được mấy tuần hả?
2: Dạ, cũng hơn 2 tuần hả?
3: Hơn 2 tuần hả?
2: Dạ.
3: Và uống tới bao lâu thì ông cảm thấy nó bớt hả?
2: Dạ, uống cái tuần thứ 2.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, tuần thứ 2 thấy tự nhiên ông đứng lên ngồi xuống rồi đi có vẻ nó hơi tự nhiên. Ừ. Nó còn cái nhức nhối ở trong cái đầu gối nữa.
3: Ừ.
2: Rồi cái bàn chân nó cũng dịu dàng, nó thoải mái.
3: Ừ.
2: Thế là cũng thấy hơi mừng.
3: Coi như 10 phần nó bớt được mấy hả? Hai trong vòng 2 tuần.
2: Dạ, 10 phần thì có thể nó bớt được khoảng hơn phần nữa đấy.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ.
3: Ồ, vậy thì khá, mới có 2 tuần như vậy thì cũng mừng.
2: Dạ, cũng thấy nó bớt hẳn, nó thầy có thể nói là bớt hẳn luôn.
3: Ừ. Nhưng mà hồi xưa thì ông có thử những cái loại thuốc khác nhiều chưa? Trong 20 mấy năm mà ông bị.
2: Dạ, thực ra thì đi bác sĩ Mỹ đó, bác sĩ.
3: Vâng.
2: Tại vì đi làm nên tôi lấy đến nghe bác sĩ đó, nên tôi đi khám thì bác sĩ nó cứ cho thuốc gout thôi.
3: Vâng.
2: Nó thử máu rồi nó nói bị gout.
3: Ừ.
2: Xong rồi nó nói là không có thuốc nào để trị gout hết á. Một lần sưng thì nó cho thuốc nhức thôi.
3: Ừ.
2: Còn ngoài ra không có thuốc gì để nó cho để mà bớt được hết á.
3: Ừ.
2: Rồi thì cứ Việt Nam mình cứ cũng đau với nhau rồi cũng mát miệng, thì tôi đi uống đủ loại thuốc hết á.
3: Vâng.
2: Đi châm cứu rồi đi uống thuốc bát.
3: Ừ.
2: Rồi đủ thứ mà chẳng thấy bớt bất gì.
3: Vâng.
2: Nó uống nào thì đến lúc mà nó đau là nó sưng đỏ lên rồi cứ lết 2 mấy năm rồi.
3: Vậy.
2: Dạ. Mà bữa nay tôi uống thuốc bác sĩ cho thấy thấy không biết là nó bất trợ đâu. Không có hiện bây giờ nó thoải mái hết.
0: Vâng, cứ là nghe qua một người bệnh nhân đã uống cái loại thuốc Superliver tới cái trang số 9 về tức là thuốc siêu gan cộng với thuốc số 3 là cái Nolingo đã đỡ được cái bệnh gao của ông. Và tiếp theo cái đề tài kế tiếp là chúng tôi nói về các món ăn nào mà gây đau

Ba Văn Trà đứng đầu với danh sách mà gây đau cho người bệnh viêm khớp hay là các bệnh thấp khớp. Thì trong các loại măng á, của nước ta như miền Nam như miền Bắc á, thì cái loại măng đều có cái chất nó gọi là axit sanhydric. Thì cái axit sanhydric nó tạo vị đắng ở trong măng tre và có thể gây độc và gây phản ứng viêm đau cho người ăn. Tức là con người nó là hết đau

đến cái loại thức ăn mà gây đau cho người viêm khớp là cái khoai mỡ thôi vậy, hoặc là khoai ngọt, hoặc là củ nài, hoặc là củ từ trắng đó. Đó là cái món mà các cụ thích nấu canh ăn vì có cái vị ngon trơn mà dễ nuốt.

thì cái trái thạch tím cũng dễ gây đau khớp do có chất độc nó là chất solanin. Thì cái chất này có rất ít khi cà đã chín, nhưng rất nhiều khi cà nó còn non.

0: xưa nó là một quả cà bằng 3 thang thuốc đó.
1: Wow, phải thú thật với bác sĩ là những cái món mà bác sĩ mới vừa kể trên thì Tài cũng đã thử qua gần như là đã hết rồi. Nhưng mà nên thưa bác sĩ, Tài có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Nếu như mà mình ăn những cái món ăn trên đó, cũng ăn nhiều những cái món ăn trên mà mình đau nhất, thì mình làm sao để biết được mình ăn phải cái món nào mà cái món mình dị ứng, cũng như là cái món nào mà cái món gây đau nhất cho cái cơ thể của mình thưa bác sĩ?
0: Vâng, thưa quý vị, khi bị đau mà quý vị không rõ cái nguyên nhân thì

cho quý vị. Như vậy thì các món ăn mà kể trên nó đa số là cái món ngon miệng cho hầu hết tất cả chúng ta, nhưng mà lại các món ăn mà dễ gây đau cho người có thể tạo viêm khớp. Thì tóm lại, mỗi người có một thể tạng là

không thể biết hết được. Vâng, như quý vị thấy là như là măng tre, khoai mỡ, cà tím, cà pháo đều là những thực vật nó lại có thể gây đau nhức. Nhưng có những cái loại thực vật như cây cỏ rễ trái mà có thể làm hết đau nhức thì người ta gọi đó là những cái dược thảo. Cũng như nấm, quý vị thấy nấm có những loại

tỉnh Linh Chi. Và chúng tôi muốn nói đây là những có những cái loại dược thảo mà nó có thể làm chúng ta hết đau nhức, đó là những cái loại mà chúng tôi có ở trong cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Novichinco và cái Flexodine chúng tôi đã nói nhiều ở trên đài. Thì nó làm vừa bổ là những cái đĩa sụn mà chất nhờn ở trong những khớp xương, và nó làm bớt hầu những cái cơn đau nhức rất là nhiều. Thì chúng tôi đã cho một cái bà, như là bà này nó bị chân bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm, mà người bà cũng không được khỏe, và tôi đã chỉ cho bà uống phối hợp hai cái loại này, tức là cái số 3, số 8

0: ơn bà uống hai thứ đó phải không?
1: Dạ, tôi uống là hai thứ đó bác sĩ. Trời ơi, giờ cái chân tôi không có bị đau nữa.
0: Ồ, vậy
1: mà trong người tôi nó cũng khỏe hết. Chắc là tôi cứ tiếp tục như vậy hoài có được không bác sĩ?
0: Dạ được chứ không sao hết bà.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ bà bớt xuống hả?
1: Rồi tôi nói trời ơi, tôi uống của bác sĩ mà năm ngoái tới năm nay mà tôi đi cứ tiếp tục hoài mà không biết... tôi tính để họ xin có dịp cái hỏi bác sĩ tôi uống thì tiếp tục hết.
0: Dạ.
1: Tôi đi mua nữa.
0: Dạ không sao hết, cái đó nó dinh dưỡng cho mấy khớp xương mà không sao hết.
1: Dạ, dạ. Cái Plastodin đó bác sĩ.
0: Dạ, với cái Nonisinco đó.
1: Dạ
0: đó, hai cái đó bà uống là tốt lắm.
1: Cái đó không có sao hết ha.
0: Không sao, mấy cái này là thuốc dược thảo ấy, không có sao đâu.
1: Dạ,
0: bà
1: dạ.
0: Uống mà cái càng ngày càng khỏe hơn chứ không có gì.
1: Dạ, tính cũng chào bác sĩ hết. Vậy đó tôi nói tôi rồi tôi mua tôi gửi qua Tây Đức nữa bác sĩ.
0: Ồ vậy đó hả?
1: Dạ rồi tôi có bà chị bên Tây Đức đó bác sĩ.
0: Dạ.
1: Bà cũng bị giống như tôi vậy. Tôi nói thì đừng lo em uống ở đây là hết đó.
0: Dạ.
1: Để em mua em gửi cho tôi gửi cho bà một hơi 5 hộp.
0: Dạ.
1: Trời ơi bà mừng quá trời quá đất bác sĩ ơi.
0: Dạ bà uống bà có bớt không?
1: Dạ bớt.
0: Ồ
1: bớt
0: vậy.
1: Là bà ngủ được rồi trước bà đi quần cả đêm vậy bác sĩ.
0: Vậy hả?
1: Dạ.
0: Ồ vậy.
1: Rồi cái anh rể cũng vậy.
0: Dạ.
1: Nó trời ơi sợ đâu em biết. Tôi nói trời tôi đi hỏi thăm với hỏi thăm mấy bà mà cũng già già rồi bệnh vậy á.
0: Dạ.
1: Nên ta chỉ.
0: Ồ vậy hả?
1: Thì ôi trời hay quá chừng rồi bác sĩ. Mà tôi gửi về Việt Nam nữa đó bác sĩ ơi.
0: Dạ mấy người Việt Nam uống có bớt không?
1: Dạ bớt. Mấy bà trời ơi mừng quá Việt Nam mà bác.
0: Dạ.
1: Bác sĩ.
0: Dạ.
1: Trời ơi mấy người cho mấy cái loại thuốc này mừng quá trời mừng á.
0: Ta uống người ta bớt hết hả?
1: Dạ bớt đó bác sĩ. Rồi tôi nói hả nếu chừng nào mà hết á thì ta cứ nói tôi mua tôi gửi về.
0: Từ khi đó bà bị đau bao lâu rồi bà uống bà thấy hết?
1: Trời đó 2-3 năm vậy bác sĩ.
0: Vậy đó
1: trời đâu có biết cái tờ cái bữa đó tôi đi chợ đó bác sĩ.
0: Vâng.
1: Cái tôi thấy người ta báo phi đó bác sĩ.
0: Vâng.
1: Cái tôi mới tin tờ. Cái tôi về tôi coi cái tôi thấy sao chúng bệnh của tôi quá trời. Cái tôi mới gọi qua bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ.
0: Dạ.
1: Rồi bác sĩ mới đi xuống biểu xuống Cao Nguyên á.
0: Dạ.
1: À, mua tôi mua cái tôi cứ uống họ 2 năm về trước tới bây giờ đó bác sĩ. Mà tôi nói thôi để có dịp rồi hỏi thăm bác sĩ coi uống hoài có sao không.
0: Không, người ta uống hoài người ta thấy khỏe thì có gì.
1: Dạ.
0: Mà bà uống bao lâu thì bà mới thấy nó bớt?
1: Trong từng rồi bác sĩ ơi.
0: Vậy đó hả?
1: Mà nó hay dễ sợ bác sĩ là làm cho ngủ được.
0: Vâng đúng.
1: Dạ 3 năm về trước trời ơi cứ nhức khóc. Tối ngủ không được. Rên kiểu đứa này bóp đứa kia bóp. Mà nó riết nó cũng chán mình quá trời bác sĩ.
0: Dạ.
1: Trời ơi thiệt quá không giúp được tụi nó. Mà cứ tụi nó quay quần than phiền mãi với tụi nó thôi.
0: Rồi vậy hả?
1: Dạ.
0: Vậy có nhiều người biết bà là đâu mà uống thuốc này khỏi không?
1: Dạ có bác sĩ tôi nói.
0: Dạ,
1: tôi đăng
0: dạ.
1: Trong cái tờ báo bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ không biết hả?
0: Ủa vậy hả?
1: Dạ.
0: Ủa sao bà không gọi
1: báo tờ báo ở Okalama City nè bác sĩ.
0: Ờ vậy là bà phải gửi cho tôi cái tờ báo. Tôi đâu có biết tôi bên này.
1: Đây lâu lắm rồi.
0: Ồ vậy đó.
1: Trong cái tờ báo tôi nói tôi dùng thuốc của bác sĩ á.
0: Dạ.
1: Cái này không phải quảng cáo nhưng mà sự thật. Cái lòng tâm thực của tôi.
0: Wow.
1: Mà tôi uống tôi được lành bệnh. Thành như tôi thành thật cảm ơn bác sĩ. Nếu bà con nào mà có tâm trạng bệnh như tôi.
0: Dạ.
1: Thì cứ liên lạc với bác sĩ cái số phone của bác sĩ luôn.
0: Còn vậy đó hả?
1: Dạ.
0: Mà không gọi qua đây nên tôi có để ý.
1: Dạ tôi có biết bác sĩ mình tưởng qua bác sĩ coi mà bác sĩ
0: không,
1: biết.
0: Tôi báo ở qua mà chúng tôi đâu có.
1: À, vậy mà người ta cũng hỏi thăm lại Cao Nguyên lấy thứ thuốc của bác sĩ nhiều lắm á.
0: Vậy đó hả?
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn bà.
1: Rồi tôi lại cái bà tàu hủ á bác sĩ.
0: Dạ.
1: Cái bà đang cao cải ăn tàu hủ cho nhiều vô rồi uống thuốc của bác sĩ nè thì không có bị nhức đâu.
0: Nè.
1: Rồi mấy bà cũng nghe lời tôi với bà mua cái đó mấy bà uống mà mấy ngủ quá trời bác sĩ.
0: Dạ. Uống mấy người đều khỏi hết sao?
1: Dạ lớn tuổi bác sĩ.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Thế vậy cũng mừng.
1: Dạ. À, thôi thành tạm cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe có một bà chân bị đau ngủ không được khoảng 2 năm và người cũng không được khỏe và tôi chỉ cho bà uống cái thuốc số 3, số 8 tức là cái Flexodin và cái Nonisinco đã khỏi bệnh như quý vị vừa nghe qua.
3: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả không thưa bác sĩ?
2: Và tiếp theo này thì có một ông bị đau phong thấp ở mông, tức là đau xuống dưới chân đã mấy chục năm và có lúc bị nặng đi không được và sau đó ông đã được tôi chỉ cho uống các loại phối hợp ba thứ tạo nên bị rất là nặng và uống
4: trị hết được bệnh của tôi đó bác sĩ.
0: Dạ, trước đó ông bị bệnh gì thưa ông?
4: Dạ, tôi nói đau gì cũng bị là phong pháp, nhưng mà sau này nó lâu quá rồi, nó truyền xuống nó đau dưới giữa trong cái mông đít á.
0: Dạ vâng.
4: Trời ơi, nó đau mà tôi nói giống như đi vừa gãy xương mà vừa giống như là có ai người mà cầm đinh mà thập vô chỗ đó vậy đó.
0: Ồ vậy.
4: Trời ơi, nằm không được.
0: Vâng.
4: Đi không được, đứng được, không gì được, 24 đến 54. Tôi nếu mà không gặp cái thuốc này chắc tình là tôi chết rồi đó.
0: Vậy
4: à. Dạ, mà tôi uống vô nó đỡ, chứ là uống kèm thêm cái calcium
0: marathon.
4: Dạ, cái marathon với đề marathon phosphidin với đề cái gì đó gì
0: lúc từ Hawaii tôi đi Singo
4: đó đó đó đó và thế đó ở dưới tôi uống kèm thêm cái thuốc thuốc viên của Mỹ gọi là thuốc calcium bác sĩ.
0: Vâng.
4: Hết á.
0: Vâng.
4: Tôi mừng quá, trình cho tôi theo mình nó mà nó kéo tôi chừng tháng nữa là chết chịu nổi.
0: Mà ông bị bao lâu cái đó rồi?
4: Tôi bị cái đó là từ hồi lúc tôi 17-18 tuổi, mà hiện nay là tôi 59 tuổi rồi.
0: Trời, bị lâu vậy đó hả?
4: Lâu vậy đó.
0: Giờ chứ
4: mà chỉ cái trong tháng vừa rồi đó là nó quyết liệt á.
0: Nó nặng hơn hả?
4: Dạ. Tôi nói đâu quá chừng giờ cũng nhờ thuốc bác sĩ sẽ sẵn tiện hỏi cho bà già tôi cũng cảm ơn bác sĩ luôn.
0: Vậy thì ông uống rồi bao lâu thì ông thấy nó bớt?
4: Tôi uống trong vòng 6 tuần lễ.
0: À.
4: Nhưng mà 2 tuần đầu thấy nó bớt lần.
0: À.
4: 6 tuần nữa là dứt điểm á.
0: Ồ vậy hả?
4: Dạ.
0: Bây giờ còn đau thế nào không?
4: Dạ, hết đau rồi đó.
0: Trời, mà ông bị mấy chục năm vậy đó hả?
4: Dạ, tôi bị mấy chục năm á.
0: Mà chưa có thử những cái thuốc gì khác không?
4: Không, tại vì lúc cùng té mà.
0: Vâng.
4: Tôi không uống gì, tôi lâu lâu cái nó đau chừng đó dài tại ngày cái là nó hết.
0: Vâng.
4: Để lâu lâu nó đau dài tại ngày hết, mà đau mấy chục năm vậy đó.
0: Trời.
4: Mà chỉ có năm này thì 2 tháng trước đây là nó đau quyết được á.
0: À.
4: Nó đâu là không nằm, không ngồi, không đi, không đứng, không gì được hết trơn.
0: À rồi ai chỉ cho ông cái thuốc này?
4: Dạ tôi hỏi trong vòng mấy anh bạn tôi đó.
0: Vâng.
4: À. Anh chỉ thuốc tay thuốc nữa, mới rồi tôi hỏi nữa rồi chỉ nghe nói anh nghe trên radio có thuốc có phạm hùng trung hay lắm, bác sĩ hùng trung.
0: Vâng.
4: À. Dạ rồi tôi mới kiếm thuốc, tôi gọi qua bác sĩ.
0: À.
4: À, bác sĩ có đề nghị uống ba mẹ đó đó.
0: Vâng.
4: À. Dạ tôi uống được. À. Cái thuốc mà marathon thì là bên đây là loại thứ hai.
0: Vâng.
4: Đây cái thuốc mà Pasudin là cũng loại thứ hai.
0: Vâng.
4: Còn cái Hawen thì mới một loại thôi ha, hồng hào lên mà người nó có ăn uống nó ngon lắm, ngủ nghỉ nó ngon lắm.
0: Vâng.
4: Dạ.
0: Tốt.

0: ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhclear.

0: ơi anh. Anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà ấm sinh vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập.

0: hết chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: việc làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty MDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước bớt vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
2: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải không đó cô nương? Ừ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dallas với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Và Thu Minh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ lấy cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nói tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại. Vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra,

0: family@adventure.gov.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
2: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
1: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
2: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
1: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: mà trên 180 là nó cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, và mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có. Mình khi mà bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơ mà mỡ nó ra. Và cuối cùng là sao để mà phòng chống, thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người đang vận động. Không đang vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm. Trời ơi, tôi đâu có thời giờ đâu vô gym, đâu có thời giờ đâu làm những này. Không, mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động, để cho nên cái cơ thể của chúng ta, để mà máu huyết nó luôn luôn, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong đông y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối. Cho nên là quý vị có thể rằng tập, đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người nó mệt mỏi rồi một vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh đó tôi luôn luôn đề cao nó. Tại vì những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng đó, thưa quý vị. Quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên, thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất. Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi, tất cả những cái gân cơ, như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn luôn và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn, thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một việc thôi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi, thì bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm, rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên là chăm chú, rồi tôi cũng đi tới đi lên. Nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi. Rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong, thì tôi cũng ngồi. Thế nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Từ vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó lung lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn, thưa quý vị. Mình đâu có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó để phòng chống, là chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi không lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên kia YouTube đó, có cái tên là Tim Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tim Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tim Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng á, thì dĩ nhiên Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, rồi quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Chí Công, thì nó ra những bài tập mà cơ bản chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó lưng lưng. Ngày hôm qua hôm kia thì tôi có nghe một cái chương trình mà cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là cũng bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ổng thì nó ổng làm sao ông chữa trị, ổng nói là ổng thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ đen xin, họ mở nhạc là đen xin, rồi ổng cũng đen xin theo. Cái mỗi lần mà ổng đau hay là mỗi lần tập cái tay, tập cái gì, tập cái gì, thì cái người Phi Châu họ tập họ hay đen xin, họ nhảy múa, ổng cứ để thì những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên thể cây cỏ đông y, ông nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó. Dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi, thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi. Và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập, những cái bài tập mình tập làm sao, và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho vào vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất á, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết máu lưu lưu như vậy. Tại vì khi một cái mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi một lâu đó, thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta nó không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó dồn nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc lộn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tới ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nó hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi, thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng đâu hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi thấy hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể, thành cái ăn uống tốt thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ, tai biến nhiều khi là nó không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là trong tay y họ gọi là bị inflammation, thì quý vị, nó vỡ ra và nó lưu lưu trong cái máu và nó chết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn cái canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tại vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có dangerous giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha, nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái bài, một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn, thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình đó, mặn á, thì chức năng của nó là làm tan, diễn chuyển kia, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà tứ trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi nói, thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào Biên gì hết á, bị mắc, bị mặn, nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết, chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng, bà cụ tôi, bà ăn, bà bây giờ, bà già rồi, bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Tôi hỏi lý do tại sao? Đó là bây giờ cũng ăn cái gì cũng không có nên ăn em đến hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tôi biết, cho nên cụ về là cũng sợ lắm, cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chín trong nhà, thì từ các mấy bà cụ đó thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi emergency, từ giờ bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người đã quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà tôi, chuyện gì xảy ra tôi quý vị, lại khám ra là bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Thì truyền vô thì bác khỏe lên, cái rồi chào bà về. Đó, một đàn á thì nói là mình đó là áp huyết cao quá, đừng có ăn mặn. Còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi, ổng lại la làng lên là tại sao vậy, sao má mày ăn mặn vô. Đó, thì cái vị mặn nó rất là cần. Tự nhiên có thể là bên tư y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, tôi nghĩ vậy. Tại vì mình cũng phải công nhận rằng Tây Y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop, 50 năm nay thôi. Còn trước đó là chưa, ở đâu mà ở trăm năm, tôi cho là trăm năm đi, trong khi bên Đông Y đã từng trải rồi, tưởng như vậy cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ thấy để ra những nghiên cứu như vậy. Còn trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, thưa quý vị, thật sự như đồng minh sĩ này Tương vừa trình bày thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó là cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy miếng tức là
0: không bị sát hiểu.
1: Dạ vâng, cái đó nó làm tăng cho cái mau ứ, mau bầm. Chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề Đông Y và Tây Y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp màn thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ đây, khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
0: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều đó là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng là cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏ ra ngoài phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn ấy rồi đó thì nó có dễ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu từ trong xương, mấy cái người mà lạnh thấu từ trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàng nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng. Người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái Đông Y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắt nguồn, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra, chứ không phải là vì nóng mà rời vô thì người nó lạnh tăng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự một ấm áp để mà họ chơi chở nó, chứ không có thể nào mà mình xuống ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong Đông Y cũng nói mà nhiệt á thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình không tắm đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuộn trong người. Thì trong Đông Y có mình có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt nó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng sài hồ, thường thường cái bài đó sài hồ sẽ đi đến 30 gram này, mà thì sài hồ là chủ. Sài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường đó, thì sài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được để giải quyết cái vấn đề đó, để mà chấn chỉnh cái hệ thống đó. Thì sài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì ổn lẽ cái cơn nóng công việc đó nó từ gan trăng, nhưng mà sài hồ có chức năng là giải quyết cái hàn nhiệt bản lai. Cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây Y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông Y, và Đông Y thì cũng hiểu lầm về bên Tây Y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắt nguồn, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ còn lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên 100, 120, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong đó thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ấm cơ thể, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không thì gió nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó, thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng là mình sẽ khó giải được cái nghi ngờ là ok, tại sao mà đông y khi lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá, thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa, để chữa trị thì nó có bài xài hồ thang. Quý vị hãy cái gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là xài hồ xong giải, có nghĩa là hàng nhiệt nó hàng nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá. Trong trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống thì chúng ta bây giờ có ăn nem cong chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa. Hay là đặc biệt trong vấn đề y học đó, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị, nếu mà mình ngược lại đó, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp đó, nó cũng nguy hiểm không kém.
0: Nguy hiểm không kém.
1: Mà thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa. Tại vì
0: người ta lùi mà ở trong nhà không có ai đó, làm không? Rồi làm sao mình gọi 911 đây?
1: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói. Áp huyết cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị sốt, bị vỡ mạch máu vân vân, cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm cho nó. Cho nên nói tóm lại, cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó thì nó còn là tốt hơn ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ như cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng là chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi phải là máu tôi phải hạ xuống thấp, càng thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy. Lúc nãy đây chị Mai Tiên thì có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói là ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sơ linh trong người nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ bón cục lại, khi mà tiết máu nó rất là khó, tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên đông y đã giải thích tại sao máu nó bón cục như vậy. Có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá thì cũng không tốt. Có đúng như vậy tâm như thế?
0: Đúng. Vì chua thì nó có tính cách mà nó cầm. Chẳng hạn như mình bị đứt dây đi, mình từ từ lấy chanh mình đắp lên, phải không? thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu, à, bị chua, à, có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra, cũng như cái vị mặn á thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi nó tan đi những cái ứ chảy để mà nó lưu lưu, à, thì tôi nghĩ chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là mà loạn máu thì mình thử cái máu họ nó có mặn hay không. thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng, như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ đã ép quá đó. Đông y mình đã từ lâu là nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình là từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình á, mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình đó, mình kiếm ăn hàng ngày, cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn, cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn mà lúc tốt á thì cái cơ trời xanh cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại, giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mình là tự dự cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh đang không tưởng đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người bên đó họ khỏe và thon lắm, tự vì họ hoạt động nhiều thứ quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì phát food là everywhere, rồi cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi TV cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ chuyển trong người. Thì bây giờ trong cái đông y mình đã tránh cái chạy huyết đó thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì giống như ăn, còn đại đa số thì mình ốm không à thưa quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn tiếp lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng, tự nhiên cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng, con người mình đó nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thơm qua đường nó thơm qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi thường quy. Nếu mà cái xe cái nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không, đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái ăn những cái chất sắt để cho cơ thể cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tự nhiên mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được mà gọi là dễ tạ rồi được nếu mà chúng ta không có những cái protein nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển từ cái gì. Thứ hai nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mình nó vô nó làm dũng mát cơ người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây, cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà cái rau nó chiếm, từ người ta sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói cái gì đó trong bụng có dân lại sáng lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó, là từ từ chúng ta những ăn cho ra những cái rau sống đó, và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, như rửa sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì người Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn từ quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, bập lên là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi muốn nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình đó là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại các cái phần ăn cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó bơm cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén thì bây giờ mình ăn 1 chén, bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén, nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình những trường như thế quý vị, fiber để mà mình đi cầu chúng tôi có bị bón ngoài đó. Để là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại, và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó bơm. Là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó bơm, chẳng hạn như 6-6-5 thì tôi luôn luôn nói là 6 giờ sáng chúng ta ăn, tự nhiên mình cần có cái thức ăn để mình làm việc tôi quý vị. Thì còn những người gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như tôi nói là nhỏ lại, tại vì mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại, và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó. Và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối, trước 5 giờ nó kêu là 5, 665 có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn, thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa phao hay là một phao. Và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng cái 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 phao, 20 phao rồi. Đó, cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người phát nhịn ăn, tôi thấy họ cũng không thành công. Những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công. Những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công. Những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó bớt đi. Như thế thì nó sẽ hiệu quả. Và tôi nghĩ là cái đại ghét đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được. Ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack. Có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó, mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snickers, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình tại vì mình đã ăn đủ rồi thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay. Thì mà nói đến vấn đề đó thì tôi khuyên là quý vị ấy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bắt đầu mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi nào không anh?
1: Dạ vâng, xin mời đồng chí Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ có 13 vị thôi, và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó. Thì rất là hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tai đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang. Thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đang sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đang sâm 12 gram.
0: Đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó. Thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị sẽ đương quy vĩ, vĩ là cái đuôi đó quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là A dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết là U-Y-I-T anh. Huyết là
1: huyết hay là huyết thì
0: huyết là icarus yêu
1: toàn huyết, toàn
0: huyết, toàn huyết,
1: toàn huyết cũng hay toàn huyết.
0: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị, là những cái máu ứ, máu bầm đó mà quý vị đi đi x-ray trở lại, bác sĩ sẽ rất là ngạc nhiên. Là và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mình nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tại vì những cái máu ứ, những cái máu ư, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất thang giải quyết rồi, thưa quý vị. Và tôi mong là quý vị ghi cái bài này ra, và mình sẽ gửi cho những người mà họ cần. Hy vọng rằng ở trong cái cơ mình gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tôi mật tập khách hàng này sẽ giúp cho họ cái gì đó.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tuyên và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin gửi lời cho thầy Mai Tuyên chào, tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi, vì luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Hiếu Sinh của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi, thưa quý vị, cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc mà quý. Mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nữa ao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ăn chưa đủ ít ngày hôm sau nó sẽ xuống ngay nữa ao, nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6-6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một thân hình gọn đẹp cho quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và xin chúc chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đây chị Mai Tuyên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
2: Sau đây xin kính

trình phát thanh tôn giáo Radio Mẹ Hằng Xứ Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

thành Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Giang Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý khán giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 12 mùa thường niên, để nhớ bốn chân phước tử đạo dòng trước của thể Ukraine. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: dâng lên Ngài những lời thánh định 137 sau đây.
1: Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh con phủ phục tôn thờ.
0: Xin cảm tạ danh Chúa vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh

Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa, vinh quang Chúa vĩ đại dường bao.

经文主耶稣基督听听马头，基督耶稣ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy người và nói: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh hãy được sạch. Lập tức anh được sạch bệnh phong. Rồi Đức Giê-xu bảo anh: Coi chừng đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ như ông Mô-xê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bệnh phong hồi là một bệnh gây tật nhất trong xã hội, đặc biệt là xã hội Do Thái. Người bị bệnh phong hồi bị xem như là người ô uế, nên bị cách ly khỏi những người thân, khỏi xã hội và những sinh hoạt tôn giáo. Người bị bệnh phong hồi còn bị xem như là người tội lỗi và là người mang án phạt của Thiên Chúa. Sách Ký Sự quyển thứ hai đã thuật lại câu chuyện về vua Ô-gia. Vua Ô-gia của nước Giu-đa lúc đầu là một vị vua sống chính trực trước nhân Chúa, nên được Chúa chúc lành cho vua đánh đuổi được quân thù và xây dựng một nước Giu-đa hùng mạnh. Nhưng khi đất nước được hùng cường, vua bắt đầu sinh lòng kiêu ngạo. Vua đã vào đền thờ tiến quyền vị thượng tế để thượng hương trước hương án, mặc dù bị các tư tế can ngăn. Chính vì hành động này, Thiên Chúa đã phạt vua bị phong hồi trên trán. Các tư tế đã xua đuổi vua ra khỏi đền thờ, và chính vua cũng vội vã ra khỏi đền thờ. Vua Ô-gia đã mắc bệnh phong hồi và phải sống cô lập cho đến chết. Cũng vậy, sách Dân Số chương thứ 12 có thuật lại câu chuyện bà Miriam, chị của Mô-xê, vì ganh tị nên đã nói phạm đến Mô-xê. Không lẽ Chúa chị nói với Mô-xê, Ngài đã không phán với cả chúng ta hay sao? Điều đó đã làm phật lòng Thiên Chúa, nên Ngài đã phạt Miriam bị phong hồi như tuyết. Miriam đã phải ở ngoài trại 7 ngày. Nhờ lời cầu xin của Mô-xê mà bà mới được khỏi. Cho nên những người bị bệnh phong hồi là những người rất đau khổ. Họ không những bị đau khổ về thể xác, vì từng đốt xương từng miếng thịt rơi xuống, mà còn đau khổ về tâm lý, bị cô lập khỏi xã hội, khỏi những sinh hoạt tôn giáo, và đau khổ cả về tâm linh. Họ mang cảm giác tội lỗi, bị Thiên Chúa bỏ rơi. Những người mang bệnh phong hồi là những người sống cũng như chết. Họ thật sự là những người đã chết. Cái chết này chỉ có một mình Thiên Chúa mới phục hồi lại được. Trong thư thứ nhất của mình, Thánh Gioan đã viết: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Điều Thánh Gioan nói trong thư của Ngài đã được Chúa Giê-xu làm cho trở thành hiện thực. Trong bài phúc âm, khi Chúa Giê-xu đang ở một thành kia, thì một người phong hồi đã tìm đến, sấp mặt xuống đất xin Ngài:
nếu Ngài muốn thì Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Thái độ của người phong hội này hoàn toàn khác với những người phong hội khác. Những người phong hội khác phải sống ngoài trại, không được sống trong trại, phải để tóc dài, để tóc rối bời, phải xé rách quần áo, và khi thấy có người đến gần phải hô lớn nhơ uế để họ tránh xa. Còn người phong hội này lại tìm đến với Chúa Giêsu. Điều này cho chúng ta thấy sự táo bạo của lòng tin cũng như sự khiêm hạ, sẵn sàng tuân theo thánh ý Chúa của anh. Thái độ của Chúa Giêsu cũng hoàn toàn khác với thái độ của những người Do Thái khác. Ngài không xa tránh người phong hội như những người Do Thái khác, nhưng đã chạm đến anh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Do Thái một người đã đụng đến người phong hội. Qua đó, Chúa Giêsu đã chữa lành phần xác, xóa bỏ sự ngăn cách giữa sự thanh sạch và ô nhơ, và chữa luôn cả phần hồn. Lần đầu tiên, người phong hội cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương anh. Như vậy, Chúa Giêsu đã trả lại sự sống mà người phong hội đã đánh mất. Khi chúng ta phạm tội, đặc biệt là tội trọng, chúng ta trở thành những người phong hội về mặt tâm linh. Khi đó chúng ta bị cô lập khỏi tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta không thể tiếp cận được với Ngài, giống như cha con từ biệt nhau. Bệnh phong hội này còn tệ hại hơn bệnh phong hội thể xác ngàn lần, vì nó đưa người ta đến cái chết đời đời. Bệnh phong hội này chỉ một mình Chúa Giêsu mới chữa được. Để được Ngài chữa, người tội lỗi phải ăn năn thống hối, quay trở lại với Ngài, tin tưởng vào Ngài và khiêm nhường kêu cứu lòng thương xót của Ngài. Chúng ta tìm được sự sống, sự chữa lành đó nơi chính tòa giải tội. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, Giáo hội muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta về sự nghiêm trọng của tội lỗi. Tội lỗi làm cho linh hồn chúng ta trở nên nhớ uế và làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Tội lỗi có thể làm cho chúng ta mất phúc đời đời, và chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể chữa chúng ta khỏi căn bệnh ghê tởm này. Xin Chúa ban cho chúng ta biết xa tránh tội lỗi, và nếu chúng ta phạm tội thì biết tìm đến Ngài, kêu cứu lòng thương xót của Ngài, để nhờ đó tâm hồn chúng ta được thanh sạch, hầu xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Xin Chúa cứu thế và mẹ hằng cứu giúp, chúc lành cho quý ông bà và anh chị em.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Vatican bác bỏ đề nghị cho giáo dân giảm lễ trong thánh lễ tại Đức. Tin Giáo hội Đức ngày 23 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh công bố quyết định từ chối đề nghị của Hội đồng Giám mục Đức xin phép cho giáo dân trong những trường hợp ngoại lệ được thay linh mục hoặc phó tế giảng bài giảng trong thánh lễ. Quyết định được Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích gửi đến Đức Cha Heiner Wilmer, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, qua thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2026. Trong thư, Bộ cho biết không thể chấp thuận đặc ân được yêu cầu, dù ghi nhận những động lực mục vụ phía sau đề nghị này. Theo Bộ Phụng tự, việc dành bài giảng cho linh mục hoặc phó tế không chỉ là một quy định của giáo hội, nhưng xuất phát từ chính bản chất của phục vụ. Bài giảng là phần không thể tách rời của phụng vụ lời Chúa, gắn liền với việc công bố tin mừng, và là việc thực thi sứ vụ giảng dạy được trao cho các thừa tác viên và có chức thánh qua bí tích truyền chức. Văn kiện cũng nhấn mạnh rằng việc công bố lời Chúa trong phụng vụ liên kết mật thiết với bí tích thánh thể. Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng giáo dân vẫn có nhiều cơ hội tham gia loan báo tin mừng và chia sẻ lời Chúa ngoài bài giảng và ngoài thánh lễ theo đúng quy định của giáo luật. Đức Thánh Cha viếng thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Tin Đức Giáo Hoàng, trưa ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đến thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma, WFP, và gặp gỡ các tham dự viên kỳ họp thường niên của hội đồng điều hành tổ chức này. WFP là cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên chống đói nghèo toàn cầu, hiện hoạt động tại 120 quốc gia và từng được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2020. Tại đây, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tưởng niệm các nhân viên WFP thiệt mạng khi thi hành sứ vụ nhân đạo, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực cứu trợ người nghèo, nạn nhân chiến tranh, thiên tai và khủng hoảng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thế giới đang phải đối diện với nhiều khủng hoảng như chiến tranh, đói nghèo, bất ổn kinh tế và biến đổi khí hậu. Ngài cảnh báo sự suy giảm hợp tác quốc tế và việc đặt lợi ích riêng lên trên công ích đang làm giảm hiệu quả giải quyết các vấn đề toàn cầu. Ngài cũng lưu ý rằng, dù sản xuất ngày càng gia tăng, đói nghèo và bất bình đẳng vẫn còn, lương thực, nước sạch và chăm sóc sức khỏe là những quyền căn bản của con người. Đức Thánh Cha kêu gọi các chính phủ đẩy mạnh nỗ lực chống đói nghèo, hỗ trợ công tác cứu trợ và phát huy vai trò của các tổ chức phục vụ người dễ bị tổn thương.
0: Tin Giáo hội ChatGPT, người Công giáo phản ứng thế nào trước thánh nhạc Gregorian do AI tạo ra? Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI đang mở rộng ảnh hưởng sang cả lĩnh vực thánh nhạc, với nhiều bản Gregorian chant được tạo ra bởi máy tính xuất hiện trên các dịch vụ phát nhạc trực tuyến như Spotify. Tuy nhiên, các nhà thần học, nhạc sĩ và tu sĩ Công giáo khẳng định rằng thánh nhạc Gregorian đích thực không chỉ là một thể loại âm nhạc, nhưng là một hình thức cầu nguyện sống động của hội thánh. Theo các chuyên gia, Gregorian chant có nguồn gốc từ truyền thống cầu nguyện của dân Do Thái và được phát triển trong phục vụ Kitô giáo qua nhiều thế kỷ, được đặt tên theo Đức Giáo hoàng Gregorio cả. Loại thánh nhạc này vẫn được các đăng sĩ và tín hữu hát hàng ngày trong kinh phục vụ. Trước làn sóng AI, các chuyên gia nhìn nhận công nghệ có thể hỗ trợ việc suy niệm. Tuy nhiên, AI không thể thay thế đức tin, hơi thở, tình yêu và sự hiệp thông của cộng đoàn phục vụ. Như Đức Giáo hoàng Leo 14 nhấn mạnh trong thông điệp Magnifica Humanitas, không một hệ thống máy tính nào có thể tạo nên một trái tim biết yêu thương và hiến mình. Vì thế, Dù AI có thể mô phỏng thánh nhạc, nhưng không thể thực sự cầu nguyện như con người. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nói với các thiếu niên, Thiên Chúa nhìn vào trái tim, không nhìn vào điện thoại. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, trong buổi gặp gỡ các thiếu nhi tham dự chương trình hè Estes Regazzi tại Đại Thính Đường Phaolô 6 ở Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cảnh báo về nguy cơ lệ thuộc điện thoại thông minh và các ứng dụng kỹ thuật số. Trả lời câu hỏi của một thiếu nhi về trải nghiệm tích cực trong các hoạt động không điện thoại, Đức Thánh Cha nhìn nhận công nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng nhấn mạnh con người không cần phải luôn gắn chặt với màn hình. Ngài khẳng định niềm vui đích thực đến từ việc gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi và học tập cùng nhau như những con người, chứ không như những cỗ máy hay robot. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng các thành viên trong gia đình ở cạnh nhau nhưng lại chỉ chăm chú vào điện thoại. Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại và dành nhiều thời gian hơn cho việc trò chuyện, cầu nguyện và sinh hoạt chung. Từ những kinh nghiệm cá nhân khi thiết bị định vị GPS dẫn sai đường, Ngài nhắc nhở giới trẻ phát triển tư duy phản biện và khả năng suy nghĩ độc lập, vì công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế trí tuệ, tình bạn, đời sống gia đình và tương quan với Thiên Chúa. Tin Giáo Hội, ChatGPT, người Công giáo phản ứng thế nào trước thánh nhạc Gregorian do AI tạo ra? Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI đang mở rộng ảnh hưởng sang cả lĩnh vực thánh nhạc, với nhiều bản Gregorian chant được tạo ra bởi máy tính xuất hiện trên các dịch vụ phát nhạc trực tuyến như Spotify. Tuy nhiên, các nhà thần học, nhạc sĩ và tu sĩ Công giáo khẳng định rằng thánh nhạc Gregorian đích thực không chỉ là một thể loại âm nhạc, nhưng là một hình thức cầu nguyện sống động của hội thánh. Theo các chuyên gia, Gregorian chant có nguồn gốc từ truyền thống cầu nguyện của dân Do Thái và được phát triển trong phục vụ Kitô giáo qua nhiều thế kỷ, được đặt tên theo Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Loại thánh nhạc này vẫn được các đan sĩ và tín hữu hát hàng ngày trong kinh phục vụ. Trước làn sóng AI, các chuyên gia nhìn nhận công nghệ có thể hỗ trợ việc suy niệm. Tuy nhiên, AI không thể thay thế đức tin, hơi thở, tình yêu và sự hiệp thông của cộng đoàn phục vụ. Như Đức Giáo Hoàng Leo 14 nhấn mạnh trong thông điệp Magnifica Humanitas, không một hệ thống máy tính nào có thể tạo nên một trái tim biết yêu thương và hiến mình. Vì thế, dù AI có thể mô phỏng thánh nhạc, nhưng không thể thực sự cầu nguyện như con người. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nói với các thiếu niên, Thiên Chúa nhìn vào trái tim, không nhìn vào điện thoại. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, trong buổi gặp gỡ các thiếu nhi tham dự chương trình hè Estes Regazzi tại Đại Thính Đường Phaolô 6 ở Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cảnh báo về nguy cơ lệ thuộc điện thoại thông minh và các ứng dụng kỹ thuật số. Trả lời câu hỏi của một thiếu nhi về trải nghiệm tích cực trong các hoạt động không điện thoại, Đức Thánh Cha nhìn nhận công nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng nhấn mạnh con người không cần phải luôn gắn chặt với màn hình. Ngài khẳng định niềm vui đích thực đến từ việc gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi và học tập cùng nhau như những con người, chứ không như những cỗ máy hay robot. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng các thành viên trong gia đình ở cạnh nhau nhưng lại chỉ chăm chú vào điện thoại. Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại và dành nhiều thời gian hơn cho việc trò chuyện, cầu nguyện và sinh hoạt chung. Từ những kinh nghiệm cá nhân khi thiết bị định vị GPS dẫn sai đường, Ngài nhắc nhở giới trẻ phát triển tư duy phản biện và khả năng suy nghĩ độc lập, vì công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế trí tuệ, tình bạn, đời sống gia đình và tương quan với Thiên Chúa.

0: thành dòng Chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của bà Maria Vũ Thị Nhung thuộc chi hội Đức Mẹ Vô Nhiễm, Knoxville, Tennessee, qua đời ngày 22 tháng 6 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh tín mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Dư Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý khán giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội, và tiết mục này do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi phụ trách. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả radio Ngày Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, ngày hôm nay trong tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội thì cha sẽ nêu vấn đề gì trong xã hội thưa cha?
2: Trong tháng 6 năm nay chúng ta sẽ nói thêm về ý chí cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho các giá trị trong thể thao trên mạng lưới cầu nguyện Prayer Network của Đức Giáo Hoàng. Thì có nói là chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người. Nói về thể thao, thường thường là các ông thích coi thể thao hơn và thích thể thao hơn, là fan hâm mộ thể thao hơn các bà.
1: Nhưng mà Olympic thì khác thưa cha, con thích nhưng mà không phải cái nào con cũng thích. Đá banh là nô rồi, con thích đá banh, thích gymnastics. Thích rồi thích chạy. Rồi bơi lội. Có những cái tiết mục không thích là đá banh, bóng chuyền, lúc đó là con đi coi cái khác.
2: nên là thể thao mà nói đây đâu có phải là chỉ có là basketball rồi football, nhưng mà có nhiều môn thể thao lắm. Thì mình biết là một thế giới còn nhiều chia rẽ, chiến tranh, những khác biệt văn hóa, màu da hay ngôn ngữ, thì có một điều rất là chỉ cần, có khi chỉ cần một cái môn thể thao hay là một trái bóng trên sân thì đó, người ta có thể cùng nhau reo vui hay là cùng khóc, cùng hy vọng với nhau được. Thì thể thao là không phải chỉ là tranh tài thôi để thắng thua, nhưng mà là còn là nơi mà con người có thể biết học như ý chí Đức Giáo Hoàng đó, là biết tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau để vượt qua mọi ranh giới, để gặp gỡ nhau trong cái tình huynh đệ. Thì chúng ta đào sâu thêm làm sao mà có thể qua thể thao mà có thể có những cái giá trị tốt này qua đó. Thì chính vì thế đó là ý chí cầu nguyện với Đức Thánh Cha tháng 6 năm nay, để thể thao trở thành công cụ của hòa bình. Cái chữ công cụ của hòa bình, của gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa, quốc gia, và thúc đẩy cái giá trị là tôn trọng, liên đới và phát triển con người. Thì nó có khi mình coi thí dụ qua Olympic thì mình thấy nó có đó ha. Thí dụ là một đồng đội với nhau, có thể là các athlete là không thích nhau, nhưng mà tới một lúc mà khi mà nó compete với nhau thì nó lại nâng đỡ nhau.
1: Bao giờ mà chiến tranh đang xảy ra mà vào cái Olympic thì mình phải tạm ngừng chiến tranh để mình chơi với nhau cái đạo phẩm đó chứ?
2: Cái đó
1: rất là hay
2: đó. Thế nên là từ những cái trận bóng đá hay là những cái môn thể thao đó thì

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lame Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lame Comfort hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Ê Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
3: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
3: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
3: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
3: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Dạ vâng. Dạ vâng, Hương Minh. Dạ vâng, Hương Minh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin chúc mừng quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 23 tây tháng 6, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và thưa quý vị, sau đây là thư mời. Dạ vâng, thưa quý vị, sau đây là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Thư mời Thọ Bác Quan Trai. Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7, 2026, vào lúc 8 giờ tối, pháp thoại với Thượng tọa Thích Đạo Tướng. Chủ nhật, ngày 5 tháng 7, 2026, 8 giờ sáng tọa thiền, 9 giờ truyền giới bác quan trai, 9 giờ 30 sám hối ba nghiệp, 10 giờ 15 pháp thoại, 11 giờ 30 thọ trai, 12 giờ 15 thiền hành, 12 giờ 45 chỉ tịnh, 1 giờ 45 tọa thiền, 2 giờ 45 tham vấn Phật pháp, 4 giờ hoàn mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý sư cô Thiền viện Thường Giác trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, vừa qua là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Và tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 86 và thấp nhất là 69. Vâng, ngày mai thì trời nắng ráo và không có mưa. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 70. Vâng, trong ngày thứ năm cũng là ngày trời nắng ráo không có mưa. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 73. Vâng, thứ sáu cũng nắng ráo không mưa. Và bước sang ngày thứ bảy cuối tuần, nhiệt độ cao nhất là 91 và thấp nhất là 74. Trong ngày thứ bảy thì trời quang đãng nắng ráo và không có mưa. Và bước sang ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 93 và thấp nhất là 75. Vâng, trong ngày chủ nhật cũng vậy thưa quý vị, trời nắng ráo không có mưa. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và thưa quý vị, sau đây là tin nổi bật trong ngày hôm nay. Hôm nay thì cũng có cái tin liên quan về một cái buổi gặp gỡ đặc biệt sẽ xảy ra vào ngày mai thứ tư tại Quốc hội của Hoa Kỳ. Tức là lúc mà Tổng thống Trump sẽ tới gặp những người thượng nghị sĩ của bên đảng Cộng Hòa để mà ông gặp gỡ, có một cái cuộc nói chuyện hàn huyên. Nhưng mà quý vị cũng biết là cái cuộc nói chuyện này nó cũng không phải là không có lý do. Nó liên quan về cái vấn đề mà cái đạo luật The Say America Act, nó liên quan tới cái sự minh bạch của cuộc bầu cử mà quý vị đã nghe nói rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Đã ba lần mà Hạ viện đã thông qua, nhưng mà Thượng viện thì không có nhúng nhích, thưa quý vị, không có đưa tới cái kết quả nào cả. Thế là đó là lý do mà có cái cuộc gặp gỡ đặc biệt của ngày mai. Tổng thống Trump sẽ đến gặp tất cả những thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa để mà có cái cuộc trò chuyện. Hy vọng Tổng thống Trump sẽ giúp một phần nào để đả thông cái bế tắc mà hiện nay. Thế là đó là cái việc mà sẽ xảy ra vào ngày mai, thưa quý vị. Vâng, đó là cái tin mà Hùng Anh gửi đến quý thính giả của đài trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ thì xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do.

Dạ vâng, rồi bây giờ thì Hùng Anh không biết là cái âm thanh Hùng Anh gửi ra bên ngoài quý thính giả có nghe được hay không, và Hùng Anh chưa thấy chị Thu Phương vào, và là xin kính mời chị Thu Phương vào làn sóng nha. Nãy giờ thì Hùng Anh hy vọng là đã chỉnh được cái hệ thống rồi, thì đã xin mời chị Thu Phương gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Và trong lúc chờ đợi chị Thu Phương, và trong lúc để Hùng Anh xin đợi đợi nha. Dạ vâng, không biết là để coi thì

0: Dạ vâng, bây giờ chị Thúy Phương phải không?
1: Hello.
0: Chào anh Mậu Hiệp. Hùng Anh xin anh giúp giùm cho Hùng Anh một xíu đợi nha, giữ để coi Hùng Anh điều chỉnh âm thanh. Dạ.
1: Chị thấy âm thanh tốt lắm anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, bây giờ thì anh có nghe Hùng Anh rõ chưa?
1: Không rõ từ nào đến đi luôn mà.
0: Rồi. Rồi rồi.
1: Mở ra là rõ hôm nay á, là mình vào cái đường link anh Hùng Anh gửi á, nghe.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
1: Cũng như là từ đài anh Hùng Anh nói là nghe cũng rất rõ.
0: Rồi, cảm ơn. Vâng, bây giờ thì xin mời anh gửi câu chuyện vui cho thính giả của mình.
1: Dạ vâng, thì tôi Phương rất vui vào anh Hùng Anh ha.
0: Dạ, dạ đúng rồi, chị sẽ vào sao?
1: Thưa quý vị, là có cái ông kia, ổng đi họp phụ huynh. Ổng đi họp suốt buổi về, ổng kêu vợ, ổng la quá trời. Ổng kêu bà thấy nó, tôi có một thằng con mà năng nỉ họp phụ huynh, tôi cũng ráng bỏ công bỏ việc đi họp. Mà tôi ngồi suốt một buổi, không thấy mặt mũi nó đâu. Người ta kêu tên điểm danh lên lớp cũng không có tên nó. Tôi hỏi bà làm sao nè. Thì con nó nghe vậy, nó ở trong bụng chạy đó, nó ủa ba học phụ huynh, ba học ở tầng mấy? Ông kêu ba học tầng 2 này. Ủa, ba học tầng 2, ba học lớp mấy? Thì tao vào mua lớp mày là lớp 4. Ông nói, ủa con học lớp 6, ba mua lớp 4 ở đâu ra? Ông nói, ủa chứ mày lên lớp rồi nào? Rồi, chúc quý vị hội luận vui vẻ, mạnh mẽ.
0: Rồi, cảm ơn anh. Con lên lớp mà hay xuống cũng không biết. Rồi, cảm ơn anh Mậu Hiệp. Vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây, hay chị Thúy Phương đây. Hello. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Anh Phương vô.
0: Chào chị Thúy Phương.
2: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, bây giờ thì cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều đã có câu chuyện đầu tiên rồi. Xin mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào nha. Trong lúc chờ đợi, xin trở lại với chị Thúy Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị. Thưa Phương và Hùng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thưa Phương và Hùng Anh, kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chị Nam chào Hùng Anh, chị Nam chào Thu Phương.
0: Rồi, chào chị Nam.
3: Chào chị Nam. Okay. Chị Nam gửi vô cái chuyện vui là vui một con nha.
0: Dạ vâng.
3: Okay. Anh nọ cái tính khờ khảo ngốc nghếch. Một hôm bà vợ mới sai ra chợ mua bò về để mà nuôi. Anh mua được một đàn bò, tất cả là 6 con. Anh ngồi trên lưng một con rồi dắt cả đàn bò về nhà. Trên đường về anh cẩn thận đếm đi đếm lại 5 lần. Phải lượt đàn bò đi phía sau đó. Nhưng mà anh móc nhà ta vẫn chỉ thấy có 5 con à. Ngã quá anh mới dò đầu bứt tóc, cũng không biết phải làm sao vì sợ.

0: Anh quên đếm con của ảnh nữa ha.
1: Đếm con của ảnh luôn rồi, là thành 7 con luôn chứ đâu phải là 5 đâu.
0: Yeah.
1: Ok, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tư Phương.
0: Rồi.
2: Cảm ơn chị Nam.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, yeah, kính chào. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, Phương Anh xin chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Thu Phương, em chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
3: Rồi, chào Phương Anh. Dạ, hôm nay Phương Anh kể chuyện cũng là con bò nữa nha. Thì có cái anh bác nông dân kêu bác mua một cái máy về. Bây giờ nó văn minh lắm, có cái máy để mình lấy sữa từ con bò đi ra, chứ mình không cần phải đứng nó nặng nữa. Cho nên bác nông dân mới mua được cái máy. Bác về tháo ra xong rồi bác dòm cái máy, rồi bác nói là bây giờ không biết làm sao để kẹp nó vô, để cho nó chảy sữa ra. Thôi bây giờ bác thử kẹp cái nón vú của bác. Bác nông dân đàn ông nha quý vị. Xong rồi cái bác kẹp hoài, cái bác lấy ra không có được, nó dính vô đó. Xong bác quảng hồn, bác mới hỏi nhờ con của bác đang gọi lên cái chỗ mà người ta sáng chế ra cái máy này là như thế nào mà kẹp vô là 30 phút giờ lấy ra lấy không được. Thì cái chỗ người ta làm cái máy lắc sữa bò, người ta nói rằng á, bây giờ máy văn minh lắm, máy không có phải là phải lấy ra, nhưng mà khi nào nó được 3 gallon sữa là nó tự động nó ra, cái máy nó tự động nó nhả ra
0: 3 gallon, tới 3 gallon.
3: Dạ.
0: Là ổng tiêu rồi, ổng
3: tiêu. Mà bác là đàn ông, bác làm sao có được.
0: Thành ra sẽ không bao giờ đủ, sẽ không bao giờ ra luôn.
3: Tức kẹp luôn, tới chết luôn.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh.
3: Chào quý vị khán giả.
0: Rồi, chào Phương Anh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ 3 câu chuyện rất là vui của quý vị gửi vào, mà những câu chuyện ngắn mà lại rất vui. Thành ra chúng ta vẫn còn thời gian, thưa quý vị, để quý vị tiếp tục gọi vào gửi câu chuyện vui của mình. Hy vọng là chúng ta sẽ còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. Rất mong quý thính giả chúng ta, quý vị nào còn có câu chuyện vui, hãy gọi vào tiếp tục để gửi câu chuyện vui của mình. Vâng, trong lúc chờ đợi thì xin được trở lại với chị Thư Phương.
2: Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn thêm một câu chuyện vui nữa. Tôi vui và ông anh kính mời quý vị hãy gọi vào cái số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Tôi vui và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả chúng ta, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý thính giả chúng ta gửi vào một thêm một câu chuyện vui nữa nha quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Nếu có, quý vị hãy gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình. Chúng ta vẫn còn giờ, thưa quý vị, hy vọng là sẽ có thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa trước khi chúng ta chấm dứt chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Hùng Anh đang chờ, quý vị đừng nhường nhau, nếu có hãy gọi vào nha. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả chúng ta, quý vị còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta hãy gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình hôm nay. Thời gian thì nó qua đi rất nhanh, thưa quý vị. Bây giờ thì vẫn còn đủ thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. Tại đó quý vị nào còn có câu chuyện vui, xin kính mời quý vị gọi về nha. Hôm anh biết là ngày hôm nay đó thì anh Mậu Hiệp, chị Năm hay là Phương Anh đều là những cao thủ hết. Chắc nhường nhau hay sao đây? Chứ còn quý vị thì có nhiều. Không biết là quý vị nào có thì cứ xung phong lên nha, để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình. Wow, với hôm nay á, anh Mậu Hiệp thì nhường, dì Năm nhường cho Phương Anh, rồi nhường qua nhường lại. Cuối cùng, thính giả của mình chờ câu chuyện vui của quý vị lại không có. Vâng, quý vị nào có thì gọi vào nha. Wow, cái này hôm nay là

0: quý vị đạt giải, đạt giải nhường nhau, phải không chị Thu Phương? Rồi, không có thấy đèn xanh của quý vị gọi vào, thành ra Hùng Anh xin được chấm dứt chương trình đem đến nụ cười ở đây. Nhưng may mắn mới 39 thấy rồi. Vâng, xin mời thính giả với câu chuyện cuối cùng. Hello.
1: Rồi, cái câu chuyện này về câu chuyện cuối cùng, nhưng mà Việt Nam không biết nó có vui không em.
0: Dạ, xin mời Việt Nam.
1: Chuyện này gọi là đàn bà của thế hệ 21 nha.
0: Dạ vâng.
1: Ông chồng ông đang xem, ông theo dõi trận bóng đá World Cup giữa Mỹ với Iran. Thì bà vợ tại bà chạy ra bà nói, anh, trên mạng họ đang đưa tin là cuộc đàm phán giữa Mỹ với Iran, ông Trump ông thắng rồi, Iran chịu nhượng bộ rồi. Tôi nói rồi mà, kỳ này mà Iran mà còn lèn èn nữa đó, là ông Trump ông đưa quân qua, ông quánh tới nước sập tiệm chứ không phải chơi đâu nha. Ông chồng nãy giờ đói bụng mà, không nghe vợ kêu ông con ông nước gì, giờ nghe bà bàn chuyện chính trị nên ông nổi quạo ông ấy. Ông tôi mà muốn quấn ai là quyền của ông, còn bà đã có quấn mà bà không lo nó tôm. Bà quê, bà vợ bà cục hết mới bà đang bàn chuyện chính trị mà ông ủng hộ mà ông nói về bà quê, bà nói ủa cái bộ đàn bà phải lo việc tôm nước biết bút chứ không có quyền theo dõi tin tức hả ông. Ông nên nhớ là đàn bà là của thế hệ 21 này á, họ còn nổi hơn cả đàn ông nữa đó. Ông không thấy hả, trợ lý của ông Trump hả, đa số là phụ nữ hay sao? Ông chồng ông nghe ông xíu một cái rồi ông nói, thì đúng rồi, nhưng ai nổi thì tôi chưa biết á, nhưng bà thì đội đà tôi thấy bà nổi dữ lắm rồi. giờ này tôi chưa có cơm ăn. Mà lỡ nổi rồi thì cho nó nổi luôn đi, để nó nửa nổi nửa chìm kỳ lắm. Mà về với miền Tây với tôi bảo đảm là bà nổi hết biết luôn á. bây giờ bà quên tập thứ hai bên ấy. Ê, ông đừng có nói cái giọng đó nha. Ý ông nói là tôi nổi lình bình cho cá tra nó đớp chứ gì. Thì này tôi mà nghe ông cá độ lặng biết tay tôi cái đồ thứ gì già ó đầm. Ok, đó là chuyện thời đại này đó ông Hồng Anh.
0: Dạ vâng.
1: Yeah.
0: Rồi, cảm ơn dì Nam rất nhiều.
1: Cảm ơn chú Phương, dì Nam chào.
0: Rồi, kính chào dì Nam. Dạ vâng, rồi. Bây giờ rất là vui. Bây giờ thì trước khi mà Hùng Anh mở đường dây ra để mời gọi quý vị trong chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay đó, thì Hùng Anh sẽ xin quý vị vài phút thôi, một vài phút để cùng với chị Thu Phương giờ điều chỉnh cái phần âm thanh và cho quý vị nghe tốt bên ngoài luôn nha. Bây giờ thì chị Thu Phương giúp cho Hùng Anh cái phần âm thanh mà chị nghe thì như thế nào rồi?
2: Không, bữa nay Hùng Anh nói chắc Thu Phương nghe rõ đó.
0: Rõ rồi. Rồi. Rồi hy vọng hồi nãy anh Mậu Hiệp thì nói cũng rõ, dì Năm thì cũng rõ luôn. Như vậy thì tốt quá rồi. Vâng, cảm ơn chị Thu Phương. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh cùng với chị Thu Phương xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của đêm hôm nay để chúng ta có những chia sẻ cùng với nhau những tin tức mà quý khán giả có được trong những ngày qua. Để mà chúng ta biết được những gì đã và đang xảy ra xung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi. Và quý vị cũng biết là trong thời gian vừa qua đó, nó có quá là nhiều chuyện. Từ cái cuộc bầu cử mà chúng ta cũng đang quan tâm tới, được gọi là bầu cử giữa kỳ. Nhưng mà bên cạnh đó thì World Cup nó cũng làm cho chúng ta dao động luôn, thưa quý vị. Luôn cả cái vấn đề chiến tranh tại Iran, rồi cái cuộc chiến tại Ukraine, nó cũng có những cái chấn động gần đây. Rồi luôn cả cái vấn đề mà khám phá ra qua những cái gian lận khủng khiếp của nước Mỹ đó quý vị, trong vấn đề y tế và những cái vấn đề gian lận phúc lợi khác mà Phó Tổng thống J.D. Vance đã dẫn đầu. Thành ra nó cũng đã tạo nên rất là nhiều cái tin tức sống động trong những ngày qua. Và cái đặc biệt đó là liên quan về World Cup đó quý vị, thì cũng là một cái dịp mà nhiều người mở mắt ra lắm quý vị. mở mắt ra, rồi mở lỗ tai ra nữa. Nó cũng giống như cái chuyện mà chúng ta đã kinh qua rồi, là người Việt Nam của mình. Thì chắc có lẽ không quên cái chuyện mà sau năm 1975 chuyện gì đã xảy ra. Tức là người Bắc, bộ đội từ miền Bắc đi vào Nam đó, thì lúc đó họ mới khám phá ra là những gì họ bị tuyên truyền đó là nó không đúng sự thật. Họ nói là trong Nam là nghèo khổ lắm, mà sự thật là không có nghèo khổ. Họ bị tuyên truyền, rồi họ bị tuyên truyền là miền Nam bị áp bức dữ lắm. Một cái đó không có luôn, khổ cũng không có, tức là rất là sung túc ở miền Nam. Tức là họ bị tuyên truyền nhồi sọ, rồi họ để đi vào để giải phóng miền Nam. Thì ngày nay đó, thì mà khi mà cái World Cup nó xảy ra, thì cái người dân Âu Châu lúc đó họ cũng trong cái tình trạng bị tuyên truyền bởi các cơ quan truyền thông thổ tả đó bên kia đó quý vị. Thì họ nói Mỹ xấu lắm, Mỹ khổ lắm, đủ thứ hết. Nhưng mà khi họ qua tới đây rồi đó, họ qua để mà tham dự cái World Cup đó quý vị, thì họ mới phát giác ra tất cả đều ngược lại cả. Và là họ bắt đầu bỏ lên cái YouTube đi khắp nơi trong đất nước của họ. Thành ra người dân của họ bắt đầu nhìn ra cái sự thật về nước Mỹ. Nước Mỹ đã bị tuyên truyền, cũng giống như miền Nam của chúng ta đã bị tuyên truyền rồi quý vị. Thành ra đó là cái mà sự thật nó liên quan tới World Cup trong những ngày vừa qua. Vâng, còn rất là nhiều cái tin tức mà có lẽ là quý khán giả chúng ta cũng đã nghe được trong những ngày qua. Thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau để thính giả khắp nơi, những quý vị mà vì công việc không có theo dõi được tin tức có thể biết được thêm. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta có theo dõi tin tức, xin kính mời quý vị hãy gửi vào luôn cả những cái tâm tình, cái suy nghĩ của quý vị liên quan về tất cả mọi cái tin tức mà quý vị có được, rồi luôn cả thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có. Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia. Và bây giờ thì Hùng Anh xin được ngừng ở đây để kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự do tối hôm nay. Trong lúc chờ đợi quý vị, xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng. Dạ kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thư Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Trời. Vâng, không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha để tham gia chương trình diễn đàn tự do của chúng ta đêm hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì phải nói là cái World Cup đó thì nó phải nói là nó đã bắt đầu rồi và nó sẽ kết thúc vào ngày 19 tây tháng 7, tức là nó bắt đầu vào ngày 11 tây tháng 6 vừa qua thì tới 19 tây tháng 7 thì chấm dứt. Thành ra quý vị nào có theo dõi World Cup giống như chị Lai trong chương trình vừa qua cũng theo dõi, thành ra cũng có thể gọi vào quý khán giả của mình. Quý vị nào mà có theo dõi World Cup thì cũng gọi vào chia sẻ cho khán giả của mình ở khắp mọi nơi để biết cái giải tố cầu này nha quý vị. Phải nói là cái đặc biệt của năm nay đó, theo mình thấy đó là Hoa Kỳ, cái những cái đội đá banh của Hoa Kỳ phải nói là dành cái sự ngạc nhiên cho rất là nhiều người. Thường đó quý vị, nó không đá hay như vậy thưa quý vị. Thành ra phải nói là đó là cái điểm đặc biệt. Thường là không có đi vào được cái thời điểm này, vẫn còn ở trong trận đó. Cái vòng ngoài đã bị rồi, cái bị loại rồi, nhưng mà bây giờ cũng đã từng bước đi vào bên trong. Phải nói là cái trận này đấy rất là nhiều đội tham gia 48 đội lận, mà 48 đội, nhưng mà trận đấu đó thì Hùng Anh thấy là cũng rất là nhiều, nó lên tới khoảng 104 cái trận đấu thưa quý vị, tại vì đội này đấu với đội kia rồi nó chia ta ra từng nhóm đó quý vị, thành ra rồi đấu qua đấu lại, cuối cùng đi vào vòng trong vòng ngoài rồi tới cái vòng bán kết rồi chung kết thưa quý vị. Thành ra riêng cái tiểu bang Georgia của mình Atlanta thì cũng có cũng được đăng cai tới 9 lần, tức là 9 lần đấu tại quên hôm anh xin lỗi 8 lần 8 lần đấu tại Atlanta của mình. Trong đó thì trong cái 104 trận đó quý vị, thì 8 trận ở Atlanta. Thành ra riêng tại cái nước Mỹ này thôi đấy là nói về cái World Cup đó, thì 3 quốc gia đăng cai lận, chứ không phải Hoa Kỳ không. Nó có Mexico và Canada luôn. Nhưng mà Mỹ thì tổ chức có nhiều trận hơn. Tức là tổng cộng của Mỹ đấy, Hoa Kỳ là 78 trận lận quý vị. Nhưng mà Canada và Mexico đó thì mỗi nước chỉ có 13 trận thôi. Thành ra so với Hoa Kỳ hầu như là Gombi thưa quý vị. Thành ra phải nói là cũng may mắn là những cái đội của Hoa Kỳ đấu ngay trên cái sân nhà của mình thưa quý vị. Thành ra quý thính giả của mình, quý vị nào mà có theo dõi thì quý vị cũng có thể gọi vào nha để chia sẻ những gì quý vị đã thấy, những quý vị coi có những cái trận nào mà quý vị thấy hào hứng, quý vị cũng có kể lại cho thính giả của mình để chúng ta cùng vui với cái World Cup kỳ này trước khi nó rời khỏi chúng ta. Tới 19 tháng 7 coi như xong thưa quý vị. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta còn có thêm những cái tin tức liên quan về World Cup kỳ này, rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ. Và bên cạnh cái tin tức về World Cup thì quý vị cũng có thể chia sẻ những tin tức khác mà quý vị có được trong những ngày qua để chúng ta có cơ hội chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau. Và hôm nay xin ngừng ở đây và xin trở lại với chị Thu Phương, rất mong quý khán giả gọi vào để tham gia.
3: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những câu hỏi hay những ô tô thắc mắc một khác mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Chú Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Rồi, không biết là quý nhà của mình, quý vị còn có tin tức gì thêm nữa thì cứ gọi vào nha, Hùng Anh đang chờ. Nếu mà quý vị có thì cứ gọi vào, thấy đèn xanh của quý vị Hùng Anh sẽ mời. Và trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì Hùng Anh cũng xin trở lại với cái tin liên quan về mà cái tin mà Hùng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay đó. Đó là cái tin liên quan về tờ Say America Act đó quý vị, cái đạo luật mà minh bạch trong vấn đề bầu cử. Thì Tổng thống Trump cũng rất là quan tâm tới điều này, cũng giống như là người dân của đất nước Hoa Kỳ. Khoảng 80% người dân Hoa Kỳ rất là mong là cái đạo luật này được thông qua. Thành ra vẫn chưa thấy cho tới ngày hôm nay. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump cần có một cái buổi gặp gỡ tất cả các vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa. Tại vì nơi đây là cái nơi mà nó bị chặn đứng trở lại thưa quý vị. Hạ viện thì đã thông qua được 3 lần rồi. Nhưng mà 3 lần thông qua cho tới thượng viện. Mà thượng viện thì không có qua được thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump đã đến. Nhắc tới thượng viện. Thường anh thấy là có một cái tin nó liên quan về một cái dân biểu từ Hạ viện. Đó là cô có tên là Anna Paulina Luna. Cái cô này ở Florida, thưa quý vị, một dân biểu của tiểu bang Florida. Thì cô có kêu gọi tất cả những dân biểu liên bang Hoa Kỳ ở khắp mọi nơi, chứ không riêng gì tại tiểu bang Florida, hãy đi vào một cái nhóm. Cái nhóm đó thì cô vận động được khoảng 25 người, trong đó có cô luôn. Và cái danh sách 25 người này đó, thì cô sẽ nói là không có cái đạo luật nào của Thượng viện đưa xuống mà được thông qua cả. Tức là đây là một cái mà cô có thể làm để mà gửi đi một cái thông điệp cho Thượng viện. Còn khi mà Hạ viện không có sự giúp đỡ của Thượng viện để mà ngăn chặn cái đạo luật từ Hạ viện đó đưa lên mà Thượng viện không làm gì cả, thì Hạ viện cũng có cái cách để mà làm cho Thượng viện không có cái đạo luật nào mà Thượng viện muốn thông qua có thể được thông qua cả. Tức là cô nói 25 người trong nhóm của cô sẽ đủ sức để mà ngăn chặn tất cả những cái đạo luật nào mà Thượng viện của Hoa Kỳ muốn. Thật ra đó là cái cách thức mà cô phản đối cái chuyện mà Thượng viện qua cái sự lãnh đạo của ông John Thune đó, cái người lãnh đạo của khối đa số tại Thượng viện. Ông cũng là người đảng Cộng hòa, nhưng mà ông lại không có sốt sáng, không có cho cái vấn đề mà cái đạo luật này nó được thông qua mà không cần phải filibuster, tức là không cần đi qua cái 60 phiếu và chỉ cần quá bán là đủ. Nhưng mà ông không tiến hành cái vấn đề này. Thành ra đó là cái cách phản ứng của cô để nói lên là cái sự phản đối của cô và rất là nhiều người đồng thuận. Và 25 người đó nó rải rác đi trên toàn nước Mỹ, tức là có một số từ Texas, tức là tiểu bang nào cũng có, nó gom lại, thưa quý vị. Thành ra cái đó là một cái cách để mà áp lực lên ông John Thune. Cũng như ngày mai cái sự có mặt của tổng thống gặp gỡ các đảng viên đảng Cộng hòa đó cũng là một cái áp lực để gửi cho ông John Thune thấy cái điều mà thưa tổng thống Donald J. Trump nói ai cũng đồng ý cho cái vấn đề rất là bình thường. Đi bỏ phiếu ở trên khắp thế giới này, chỗ nào, Mexico, các nước nào đó, ngay cả Việt Nam cũng vậy, họ cũng phải đưa ra cái ID, cái căn cước để thấy cái hình ảnh chính là người đó đi bầu. Tức là quốc gia nào cũng có, chỉ có nước Mỹ này là kỳ thay, có những tiểu bang lại không có có ID. Quý vị thấy chua chà của mình á, quý vị đi bầu rồi thì quý vị thấy đưa cho người ta cái ID là chuyện rất bình thường. Nó không nói lên cái vấn đề kỳ thị gì cả. Không ai giống như mình, họ hỏi cái ID thì mình đưa thôi. Và cái chuyện rất bình thường, giống như mình đi phi trường, họ biểu đưa ID thì phải đưa thôi. Họ muốn chứng minh mình là người đó thì được rồi, đâu có nói lên cái sự kỳ thị gì đâu. Mà cũng không có nói gì cản trở gì mình hết. Thành ra đó là một cái chuyện rất là bình thường. Thành ra hay là yêu cầu để chứng minh là mình là có quốc tịch đó, thì nếu mà những người có quốc tịch thì họ đã từng đưa họ rồi đó thì họ không cần hỏi nữa. Còn những người chưa có từng đưa cái quốc tịch thì phải chứng minh đó, thì chuyện cũng rất là bình thường. Thì thành ra Tổng thống Trump nói cái này nó 80% cho dù Dân Chủ hoặc Cộng Hòa họ đều đồng tình cho vấn đề này, thì tại sao cái dự luật này nó lại khó khăn như vậy, nó không được thông qua. Chỉ có thông qua như vậy đó thì nó mới bảo vệ được cái tính minh bạch của cuộc bầu cử. Tại vì một người không thể bầu 5 lần, 3 lần được. Như vậy thì nó sẽ không có giá trị gì trong vấn đề bầu cử nữa rồi. Thành ra cái đòi hỏi này, cái đạo luật này rất là thấy là nó đúng và công bằng, nó không thể nào khác được. Nhưng mà đảng Dân Chủ họ lại không muốn. Thật ra đó là cái lý do, thưa quý vị. Tại vì nếu mà có cái đạo luật này được thông qua thì họ thấy là họ sẽ mất phiếu rất là nhiều. Và thậm chí họ nói luôn con số mà họ sẽ mất là 25 triệu. Tại sao họ biết được 25 triệu? Tại vì chính phủ Hoa Kỳ đó biết cái an sinh xã hội của mình, họ mới cho tiền thất nghiệp hay là họ cho tiền welfare food stamp hay là cho tiền an sinh xã hội, tất cả những cái đó chính phủ biết là chuyện rất là bình thường. Xưa nay không ai nói gì khi mà chính phủ biết cái điều đó. Thì bây giờ tự nhiên tới cái lúc bầu cử này, nói nếu mà như vậy thì chính phủ biết quá nhiều của người dân, thành ra không còn cái vấn đề riêng tư. Ủa, hồi xưa nay chính phủ là họ biết được, chính họ đưa ra tất cả cái quyền lợi cho mình cũng nhờ họ biết mình là ai, thì không nói gì hết cả mấy trăm năm nay, thì tại sao bây giờ lại lo ngại? Thành ra đó là cái lý do mà khi họ biện hộ đó quý vị, cái lý do đó thì nó không có được gọi hợp lý đó quý vị. Thành ra đó là lý do mà cái đạo luật này ai cũng nghe nói tới, mà đảng Dân Chủ thì chống lại, đảng Cộng Hòa thì muốn thông qua. Nhưng mà nếu đảng Cộng Hòa muốn thông qua thì cũng không đúng lắm thôi quý vị. Tại vì nếu mà đảng Cộng Hòa muốn thông qua hết á, thì đâu có trở ngại hôm nay. Tại vì đảng Cộng Hòa đang nắm đa số 53/47. Thành ra muốn bỏ cái filibuster thì bầu dễ dàng rồi. Nhưng mà trong đó cũng có một vài người, là đi ngược lại. Thưa quý vị, thành ra nó sẽ không còn là làm nhiều nữa. Thành ra cái nhưng mà nó cũng đủ còn lại 50, chỉ có 3-4 người đó quý vị, là họ đi ngược lại cái đó. Thành ra nhưng mà chúng ta lại may mắn là có được cái phiếu bầu của ông J.D. Vance. Thành ra chỉ cần ông John Thun, ông chỉ cần tuyên bố là bắt đầu cuộc debate, talking filibuster, có nghĩa là từ lúc đó bắt đầu tranh luận, hai bên có quyền debate, cho tới khi chấm dứt debate thì bỏ phiếu quá bán là đủ, không cần phải 60 phiếu nữa. Nhưng mà ông nhất định không làm cái điều đó, thưa quý vị. Thành ra đó là cái mà Tổng thống Trump ngày mai gặp gỡ để cho ông John Thun và những người trong đảng Cộng Hòa thấy rằng cái đòi hỏi của người dân Hoa Kỳ cho cái đạo luật này, cũng như Tổng thống Trump và những người Cộng Hòa đang tranh đấu cho cái điều này, là cái điều rất hợp lý, không thể nào nói khác hơn. Thành ra ông muốn nghe những người bên đảng Cộng Hòa mà còn thắc mắc về điều này, hãy nói cho hết. Thì đó là cái cuộc nói chuyện ngày mai đó quý vị. Thành ra hy vọng cái cuộc gặp gỡ ngày mai nó cũng làm cho những người mà còn cản trở cho cái vấn đề cái đạo luật này của bên đảng Cộng Hòa, luôn cả ông John Thun, có cơ hội suy nghĩ trở lại, thưa quý vị, để cho cái đạo luật này nó sớm được thông qua, thưa quý vị. Vâng, Hồ Ban xin ngừng ở đây, và nếu có quý thính giả chúng ta cũng có thể gọi và chia sẻ thêm, bổ sung thêm, hoặc là có những thắc mắc liên quan về cái vấn đề tờ Say America Act hay là những vấn đề nào khác nữa, xin kính mời quý vị gọi vào để chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ô tô thắc mắc nào khác, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình. Với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Sư Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi, đó là cái suy nghĩ của Hùng Anh. Không biết là quý vị thấy là bên đảng Dân Chủ nó có lý ở chỗ nào, quý vị cũng có thể gọi vào nha. Chúng ta chia sẻ với nhau để lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Thành ra quý vị cứ gọi vào, quý vị nghĩ sao đó, quý vị nghĩ rằng là đòi hỏi cái ID đó nó quá nó nhiều quá, đòi hỏi nhiều quá hay không, quý vị cũng có thể gọi vào cho biết, hay là quý vị nghĩ như thế nào. Hôm nay cũng rất mong quý khán giả chúng ta hãy cùng chia sẻ để mà chúng ta có biết được nha quý vị. Còn cái vấn đề mà cái World Cup ấy, không biết là quý nhà của mình còn có biết thêm được điều gì nữa thì quý vị có thể gọi vào. Có nhiều người gọi Hồng Anh thì hỏi là ở Atlanta thì họ đấu ở sân vận động nè, sân vận động mà lớn nhất mà coi như của Atlanta của mình đó là downtown, nó vừa qua khỏi cái downtown đó quý vị, thì nó có cái sân vận động nó tên là Mercedes-Benz Stadium, tức là đi ngoài xa lộ quý vị đã thấy được cái sân vận động đó rồi nha. Thành ra nó lớn lắm, tức là nếu mà đi từ miền miền Nam mà đi lên đó, trước khi vô downtown đó là quý vị đã thấy nó bên tay phải. Còn nếu mà quý vị đi từ 85 mà quý vị từ phía nọt mà đi xuống phía sau đó, thì quý vị vừa qua khỏi downtown thôi đó, thì nhìn bên tay trái là quý vị sẽ thấy cái sân vận động lớn lắm, không thể nào mà quý vị không thấy nó đâu quý vị. Thấy cái sân vận động lớn lắm. Tại đó là cái nơi mà sẽ tổ chức cái 8 trận đấu ở cái sân vận động này thưa quý vị. Nhưng mà kỳ này qua kỳ thì được đi vào cái round 32, tức là 32 thưa quý vị. Không biết có vào được cái round 16 hay không thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà đã tới được 32 đó là cái chuyện mà quá rồi, rất là vui rồi thưa quý vị. Thành ra hy vọng sẽ có cái tin vui thưa quý vị. Và không biết là để coi thì còn trở qua cái chuyện mà cái cuộc chiến tại Ukraine đó quý vị, nó yên lặng một thời gian gần đây. Vâng, trước khi chia sẻ thì Hùng Anh xin mời thính giả mới vào ạ. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Hello, Phương Anh xin chào quý thính giả. Phương Anh chào chị Tô Phương.
0: Rồi, chào. Chào Phương Anh.
4: Chào Phương Anh. Phương Anh đang đến cái tin thứ nhất là quỳ bộ trưởng Hùng Cao đi Việt Nam đó quý vị. Họ đón rất là tổng thể luôn. Ông Tô Lâm ra tới nơi đón luôn. Rồi Phương Anh thấy ngay chỗ cái quê hương Quảng Trị là quê cha của ông Hùng Cao đó, thì họ cũng đón rất là trọng thể và rất là kính nể thương yêu cũng luôn. Dạ. Rồi cái tin thứ hai nữa là ngày mai, quý vị, ngày mai thứ tư là đúng 7 giờ sáng thì tại Tòa Bạch Ốc họ khai mạc ngày hội 250 do Tổng thống Trump khai mạc. Nghĩa là ngày hội tức là trước cái ngày mà UFO 2026 kỷ niệm 250 năm á. Ngày hội là cái ngày họ tổ chức, họ bán đồ ăn, họ này cái nọ, những ngày hội mùa thu đồ vậy đó, cái kiểu vậy. Dạ. Rồi thêm một cái tin nữa là với lại cũng nói về cái vấn đề mà bầu cử thì cái luật bầu cử mà ông Trump thôi được giữ hoài á, thì chỉ có những ông thượng nghị sĩ của Dân Chủ và một số ông rất ít ở trong Cộng Hòa là không đồng ý thôi, chứ thật sự ra là cử tri của đảng Dân Chủ người ta cũng muốn đi bầu có ai đi, và người ta cũng muốn cái đạo luật này được thông qua tới trên 60% rồi quý vị. Cử tri của đảng Dân Chủ thì chứ không phải không muốn cử tri của đảng Cộng Hòa. Yeah. Thêm một cái tin nữa là Hoa Kỳ đang điều tra ráo riết về tất cả những cái ngân hàng mà trong những năm tháng cấm vận Iran đó quý vị, mà họ vẫn làm ăn, vẫn giao dịch với Iran đó, thì bây giờ đang bắt đầu bắt ra đó quý vị nhỉ. Rồi tin này là tới Los Angeles là cái ông giám đốc học khu của Los Angeles đó, ông từ chức ngày hôm nay, trong khi cuộc điều tra của liên bang thì đang điều tra chưa có sao, chưa có nói gì tới ông, chưa có truy tố ổng cái gì, mà cũng chưa có nói giận thì ổng là ổng từ chức trước nha. Và một ông cựu cố vấn của đảng Dân Chủ như vậy thì ổng kêu gọi Tổng thống Trump là nên chọn cho ông Hùng Cao đi vô ngay bộ trưởng đi, chứ đừng có để là quyền nữa, Tại vì ông Hùng Cao rất là nhỏ mà bây giờ cái bộ hải quân này cũng rất là cần ông để mà tu chỉnh lại ba cái tàu thuyền này cái nọ tất cả đó. Và nói theo về cái vấn đề anh nghe anh nói về cái vấn đề là giờ có World Cup mà người dân ông Cao và tất cả người dân các nước trên thế giới họ họ về Hoa Kỳ họ rất là ngạc nhiên quý vị, tại vì ở bên đó nó cũng là thổ tả và nó chuyên môn là họ họ tin tức họ nói về người Mỹ là người Mỹ rất là xấu xí, người Mỹ rất là lười biếng, người Mỹ rất là kỳ thị, không ra gì hết, không yêu nước luôn mà quậy phá gì đó. Nhưng mà đến khi họ qua thì họ thấy khi mà hát quốc ca của nước Mỹ họ nhìn từ gương mặt họ thấy người Mỹ này họ rất yêu nước. Và người Mỹ này họ rất là tử tế với những du khách, chẳng hạn như họ đi mua cái gì là người ta chỉ dẫn rất là rõ ràng cho họ và rất là thân thiện nha. Có một cái anh YouTube dành anh quay anh chiếu với anh kia vui lắm, người có thể người Pháp nha, thì anh đi mua một cái hamburger, cái anh nói ôi trời ơi cái hamburger nó bự ơi là bự, nó rẻ ơi là rẻ, ở bên tôi là phải gấp ba lần, tiền phải trả gấp ba lần. Rồi cái anh kia đi ăn cái bò bít tết á, anh cũng nói là rất là rẻ luôn, mà trong khi cái bò bít tết là nó include với lại cái french fry với lại cái salad luôn á, mà nó chỉ có bằng nửa giá ở bên Pháp thôi, trong khi bên Pháp đó là cái đó là gấp đôi, mà khi cái french fry với cái salad đó là mỗi thứ phải thêm $5 nữa. Thành ra họ qua đây họ mới biết được, và họ có nhiều người họ cũng tiếp xúc gần, họ biết nhiều về tổng thống Trump hơn, và họ nói là ông tổng thống này ông rất là dễ thương, tại sao ai cũng cứ chửi bới ổng. Họ qua họ biết, bởi vậy cái điều này là không anh nghĩ cũng cái vấn đề trên cũng xui ra khiến để cho người ta biết được cái nước Mỹ này, và bây giờ có nhiều cái YouTuber họ lên họ quay đủ thứ quý vị, họ quay đến cái nỗi mà có cái chị bán có cái anh người Âu Châu cái đi vô mua cái thịt bò để ăn đó quý vị, thì ảnh lấy cái dao với lại cái nĩa ảnh cắt hoài nó không ra, cái chị lại chị nói cái rửa tay sạch sẽ đi, xé nó ra lấy tay bóc ăn rửa bút. Người Mỹ tôi ăn vậy đó mà nó ngon lắm, mà nó sạch sẽ không có gì hết. Cái con người khác khác thì nó ăn cái đó, cái ông làm được ông mừng quá trời, ông nói đúng có lý. Vui quý vị, Phương Anh cứ ăn rồi đi con, cái này thôi để kể cho quý vị nghe. Thì thêm một cái tin nữa là các cái nước mà thường thường người ta tổ chức World Cup đó, là cái ông FIFA đó ông nói rằng đó là tổng thống, ông nói với tổng thống nước đó là phải đề nghị cho những bán hàng phải giá rẻ, phải bớt thuế, phải này phải kia phải nọ. Tổng thống nói cái đó là không được, nước Mỹ không có được, nước Mỹ là cái đó thuộc về liên bang rồi, là không có bớt cái gì hết, giá vẽ rồi không có bớt cái gì hết, giá sao thì giá vậy. Thế là tổng thống nói là thường nếu mà cái đến chung kết lại mà hai cái đội nào mà cuối cùng lên á, mà có một đội đấu mà có một đội thắng á, thì tổng thống chủ nhà sẽ lên trao cái World Cup. Thì tôi xin một điều là tôi trao xong là tôi không có xuống liền giống như mấy người kia, mấy người kia tôi đứng ở trên đó tôi nhảy múa tôi tiệc tùng rồi với lại với lại người ta nha, tôi nói trước. Và sau đây là Phương Anh xin gửi đến cho quý vị, hôm nay chỉ có hai câu hỏi thôi. Câu hỏi thứ nhất là sáng sớm ngày hôm qua thì ông Starmer, thủ tướng của nước Anh, ông tổ chức. Thì câu hỏi của Phương Anh là ông thủ tướng nước Anh này á, ông có một cái gì đó mà ông sợ cho nên khi tổng thống Trump kêu gọi ông đem tàu qua phụ giúp ở Iran là không đem, rồi lại không cho Mỹ quá gian cái phi trường để qua bên Iran, thì không biết là ngoài ổng là phê tả ổng ghét tổng thống Trump ra thì ổng còn có cái gì đó mà ổng không dám đem tới hay là không? Đó là câu hỏi của Phương Anh. Phương Anh nghĩ kia ra. Và câu hỏi thứ hai nữa là trong cái lúc là hiện tại là quê nhà của nước Mỹ này tâm việc phải lo, thì cái gì mà tổng thống Trump mà cử đại tá Hồng Cao đi về Việt Nam trong lúc này, nó có một cái thông điệp gì đó để gửi đến cho mình được biết là Tổng thống Trump sẽ làm gì hay là không, và nó có những cái gì không, có cái ý nghĩa gì trong cái lúc như thế này, trong cái lúc mà mình quê nhà đang có rất tâm việc thì đến đây là ông phải ở nhà, nhưng mà lại đưa ông đi qua Việt Nam thì có ý gì hay là không. Thì giờ Phương Anh xin được kính chào quý vị khán giả. Em chào anh Hồng Anh, Phương Anh xin chào chị Thu Phương.
0: Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Cảm ơn Phương Anh đã chia sẻ cũng rất là sôi nổi chuyện liên quan về World Cup cho thính giả của mình, và cũng có những thắc mắc hay câu hỏi cho diễn đàn. Cảm ơn Phương Anh, và xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi ra để chia sẻ cũng như bổ sung những gì quý đã nghe từ đầu giờ tới giờ. Hùng Anh xin kính mời quý vị, luôn cả những thắc mắc ưu tư của Phương Anh. Hùng Anh xin kính mời. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức quý vị có và những thắc mắc của quý vị, thì Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương. Rất mong thấy đèn xanh của quý vị.
2: Dạ vâng. Dạ. Kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những ý kiến hay bổ sung những tin tức nào khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Chú Vương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh nhìn đồng hồ thì còn giờ, thành ra quý vị chúng ta còn khoảng 1 tiếng 15 phút nữa. Xin kính mời quý khán giả chúng ta, nếu có thêm những tin tức quý vị gọi vào càng sớm càng tốt để chia sẻ với thính giả của mình nha. Rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ, và quý vị có những ý kiến, có thể những cái mà suy nghĩ của riêng mình thì quý vị cũng có thể nói lên, chẳng hạn như cái vấn đề mà thỏa thuận để tìm kiếm một sự hòa bình cho vấn đề Trung Đông đó, qua cái cuộc chiến của

0: thành chiến tạm thời 60 ngày này. À, cái này đó quý vị cũng nghe rồi, quý vị đã thấy là nó không phải là xong, nó chỉ bắt đầu để đi tới một cái thỏa thuận có tính cách lâu dài, thành ra để bắt đầu bàn thôi. Thành ra sau khi mà đã ký đó thì họ đã bắt đầu bàn liền ngay tại chỗ đó quý vị. Vâng, trước khi chia sẻ thêm, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Dạ vâng, tôi Điểm Hòa Hiệp xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh và chị Thu Phương.
0: Đây, chào anh Hòa Hiệp.
2: Hòa Hiệp.
1: Dạ. Thưa quý vị, tôi cũng có ghi nhận một ít tin tức như thế này. Thứ nhất là chính quyền Tổng thống Donald Trump đã kiểm tra, thanh tra và đã tìm ra được 450 trường hợp là gian lận về mây khe và thuốc men đó. Số tiền thất thoát hàng chục tỷ đô la. Đáng nói là trong 150 trường hợp mà tôi vừa trình bày vừa nói hoàn toàn nằm vào các tiểu bang dân chủ, nên mình cũng biết được là tại sao đảng dân chủ nó thương tổng thống Donald Trump như thế. Trong những cái điều yếu kém, những cái điều mà ưng lọt rác rưởi đang nằm ở trong những cái bản của đảng dân chủ, mà tổng thống Donald Trump thì muốn làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, thì muốn hùng mạnh mà phải cắt bỏ những cái ưu điếu này. Và kế tiếp là tiền thứ hai là tại Los Angeles đã bầu được nhiều phiếu thuận và chỉ có 4 phiếu trống, thì người ta đồng ý cho những người mà không phải quốc tịch đi bầu cử. Thì cái chuyện bầu bán là bạn đi đến chung cuộc thì nó cũng có cần nhiều chặng đường, không biết có thắng được hay không, có đi đến được có đạt được ý nguyện của những người như vậy không. Mà nếu đạt được thì cả một sự cản trở lớn cho đảng Cộng Hòa, bởi vì Los Angeles được thì nhiều nơi khác có thể cũng là được. Mà đa số những người nhập cư theo kiểu mà cái đối tượng mà được bầu như mà đảng dân chủ mong muốn thì nó bầu cho đảng dân chủ hết. Những người chết từ lâu mà họ sống lại, họ cũng cách nào đó họ cũng bầu cho dân chủ. Thì mình thấy rằng cái nỗ lực của đảng dân chủ nó rơi đến chỗ tuyệt vọng. Nhưng mà với cái mánh lấy những thủ đoạn của họ, không biết có vượt qua được cái luật pháp của Mỹ hay không, thì đáng lại đừng đáng nghĩ tới. Nhưng mà chắc đảng Cộng Hòa cũng không đến nỗi kém thông minh để họ thành công. Điểm thứ tư là hiện nay có nhiều người lên tiếng là phản trong nước đó, họ phản đối là Mỹ đánh Iran. Nhưng mà chính những người ở trong nước họ cũng lên tiếng bằng cái YouTube của họ, clip của họ, và họ đặt vấn đề Mỹ đánh Iran thì đâu liên quan Việt Nam mà chúng ta phản đối. Chứ thì tại sao Trung Cộng nó chiếm Hoàng Sa, Trường Sa mình không phản đối? Đó là cái điều mà mình thấy cũng rất là hay. Mình rất là hoan nghênh các bạn trẻ trong nước đã có cái nhìn khách quan. Thì điểm thứ năm thì nó tương tự như điểm thứ tư tôi vừa nói, là khi quý vị nhớ là ông Phùng Văn Thanh, ông là đại tướng bộ trưởng quốc phòng, ông nói rất là công khai, ông đề nghị với Trung ương Đảng là phải tuyên truyền giáo dục cho người dân như thế nào ấy, chứ hễ ai mà nói tốt Trung Quốc thì bị người dân ghét và phản đối. Đấy, từ cái thời điểm ông ta nói như vậy thì Cộng sản đã chuyển hướng là cho hàng trăm ngàn dư luận viên, nhưng có thể nhiều hơn hàng trăm ngàn, là vì mỗi một dư luận viên họ có thể lấy 5-7 tên khác nhau để họ vào mạng, để họ ca ngợi Trung Cộng. Cho nên cái nhiều cái diễn đàn họ không có nhìn nhận ra cái chỗ này. Cho nên là nhiều khi mà mình thấy vậy, mình tưởng là người dân là ca ngợi Trung Cộng, thật ra đây là cái đường hướng mà tuyên truyền của đảng cộng sản mà thôi. Cho dù nó có hàng trăm ngàn hay hàng triệu đi nữa thì đó cũng là đường hướng của đảng cộng sản Việt Nam, chứ không phải đó là cái tình cảm của người dân Việt Nam thuần túy mà có cảm tình được với Trung Cộng. Vì vừa rồi nói đến Mỹ và Iran, có một cái YouTube của người Tương Lai ở ý kiến rất hay, họ ở trong cái Tương Lai lục địa, tôi nói là Trung Cộng và người ta bảo là Trung Quốc, thì ông này lên tiếng trong cái clip của ông rất là hay. Ông nói có nhiều người ghét Mỹ và mong Mỹ thua để Iran thắng, nhưng mà tôi hỏi nè, tôi đang đứng ở nước Trung Quốc đây, tôi nói nè, tôi hỏi nè, nếu Mỹ nó thua thật thì các bạn có làm đơn đi qua Iran để sống không, hay là vẫn tiếp tục xin đến Mỹ để sống? Đấy. Và có một cái tin tức, bản tin thứ sáu là cái này tôi có thể làm nhờ Hùng Anh và các bạn quý vị xác minh lại. Lần thứ sáu vừa qua có một vụ nổ súng ở Michigan, có thể điểm này nhanh quá không có kịp, cái hậu quả để lại cho 8 người chết và 19 người bị thương, không biết có phải là Michigan không. Thì thưa quý vị, tôi xin kết thúc phần ghi nhận và trình bày của tôi ở đây, xin cảm ơn quý vị.
0: Rồi, cảm ơn anh Bảo Hiệp rất nhiều nha.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, xin kính chào anh. Cảm ơn anh Bảo Hiệp đã chia sẻ với diễn đàn của chúng ta đêm hôm nay. Và quý khán giả chúng ta, Hùng Anh thấy vẫn còn giờ, thành ra rất mong quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ và bổ sung những gì quý vị đã nghe từ đầu giờ tới giờ. Hùng Anh xin được kính mời. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thư Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thư Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những ý kiến hay bổ sung những tin tức nào khác mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại 1-470-458-6755-770 458-6755. Sư Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi chúng ta vẫn còn có một tiếng đồng hồ nữa nha quý khán giả chúng ta. Nếu còn có những chia sẻ hay là có những tin tức, rất mong quý khán giả chúng ta gửi vào cho chương trình, cho khán giả của mình ở khắp nơi cùng biết. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó thì trở lại với cái thắc mắc của Phương Anh đó, thưa quý vị, cái thắc mắc đầu tiên liên quan về ông Starmer đấy, Keir Starmer, tức là ông gọi là thủ tướng của nước Anh đó quý vị, thứ hai vừa qua, tức là hôm qua đã tuyên bố từ chức, thưa quý vị. Cái việc từ chức của ông thì phải nói là nó cũng cả hai tháng rồi. Họ đã kêu gọi ông từ chức cái chức này cũng cả hai tháng, và tới bây giờ thì ông mới chịu từ chức. Sở dĩ mà ông từ chức đó quý vị là tại vì họ đã tìm ra được cái người để mà thay thế ông ở trong cái đảng lao động của nước Anh đó quý vị. Thành ra nhắc tới cái vấn đề mà thay đổi thủ tướng của nước Anh thì nó cũng là trở nên cái chuyện bình thường. Nó bất thường mà nó bình thường, tại vì trong vòng chỉ có 10 năm vừa qua mà có sự thay đổi thủ tướng tới 7 lần, 7 người, thưa quý vị, ông là người thứ 7 trong 10 năm. Nhưng mà bình thường đó, một thủ tướng lên đó là phải 5 năm, nhưng mà không có thủ tướng nào trụ được hết, thưa quý vị. Ông nào lên thì 2-3 năm thì phải ra đi, 2-3 năm ra đi. Thành ra đó là cái chuyện bất bình thường. Và đối với nước Anh, với quý vị vị trí là cái vai trò là thủ tướng, thưa quý vị, và họ không có ổn định được cái tình hình, thường thường đó, giống như quý vị biết nghe trước đây ông Tony Blair đó, người nước Anh thì ở lâu, thật ra chúng ta biết được, tức là ông nào giỏi đó thì giữ được lâu, còn ông nào mà không giỏi đó thì tự nhiên là phải ra đi thôi thưa quý vị. Thật ra bằng chứng trong 10 năm vừa qua, 7 cái vị thủ tướng đều không có trụ được thưa quý vị, thì ông Starmer cũng vậy thôi. Thật ra cái cánh của bên đảng lao động đó thì họ là cánh tả, giống như đảng Việt Nam, Cộng sản Việt Nam là cũng là lao động đó quý vị, đảng lao động. Thật ra cái đó đó mình nghe qua thì họ dùng chữ lao động cứ có tính cách mị dân đó quý vị, tức là họ tranh đấu cho những người lao động, giống như ở đất nước Hoa Kỳ này họ cũng nói là tranh đấu cho những người công nhân đó, quốc cơ đó quý vị. Nhưng mà họ chỉ lấy cái danh hiệu thôi, cái tên thôi, nhưng mà họ không có làm, họ không có đấu tranh thật sự cho người lao động thưa quý vị. Thành ra ông Starmer đó, cái câu hỏi của Phương Anh là tại sao, còn cái lý do nào nữa hay không, ngoài cái vấn đề không điều hành được giống như bao nhiêu ông thủ tướng khác mà có sự ra đi như thế này. Thưa quý vị, thì nó liên quan tới người Hồi giáo ở Trung Đông nói chung và nói riêng là nước Ba Tư, Iran thưa quý vị. Đó là lý do mà nước Pháp và nước Anh gần đây quý vị thấy là người dân xuống đường đốt phá chống đối chính phủ rất là nhiều, vì cái vấn đề mà di dân bất hợp pháp nó tràn vào hai cái quốc gia này đó quý vị. Thành ra họ đã lên tới cái thượng tầng của chính phủ luôn. Ở đất nước Hoa Kỳ thì quý vị biết là gần trước đây quý vị nghe là tứ liên bang, tức là bốn người mà ngoài cái nước Mỹ này đi vào Hạ viện quậy phá, thì trong đó có cô AOC, cô Tlaib, rồi luôn cả Obama chẳng hạn, thì bốn người thôi. Sau này chúng ta có thêm một người nữa, tức là thị trưởng của thành phố New York là Mandani, nhưng mà chỉ có bốn năm người như vậy. Mà quý vị cũng đã nghe rồi, những người đó thì họ kiểu lớn tiếng lắm, nhưng mà bên nước Anh á, thì lên tới hai mươi mấy người lận thưa quý vị. Thành ra nước Pháp cũng vậy, thành ra họ đã đi vào ngay trong cái chính trường, cái chính trị của nó, của nước Anh và nước Pháp. Thành ra đó là lý do mà gần đây nước Anh cũng phải bỏ phiếu để mà trục xuất những người di dân bất hợp pháp một cách rộng rãi, giống như Hoa Kỳ đang làm thưa quý vị. Và cái lý do mà những người thủ tướng của nước Anh đó quý vị, trong đó có ông Starmer, họ là những người mà bề nổi đó, bề mặt đó là phải ủng hộ coi như là một đồng minh thân nhất ngoài Do Thái ra thì với Hoa Kỳ. Nhưng mà họ đã không làm đúng cái đó, họ đi ngược lại, tức là họ đã đâm sau lưng đồng minh của mình và luôn cả thế giới, chứ không phải Hoa Kỳ không. Tức là vì cái quyền lợi của họ mà họ cấu kết với những người không, những quốc gia không nên, đó là Iran thưa quý vị. Họ là cái nước mà sau này chúng ta mới biết được, khi mà cái trận chiến xảy ra giữa Hoa Kỳ, Do Thái và Iran đó, và nó đụng tới cái eo biển Hamu đó, thì chúng ta mới biết được là các tàu thuyền qua lại đó, thì nước Anh bán bảo hiểm, độc quyền bán bảo hiểm thưa quý vị. Và tại sao như vậy? Thì sau này thì quý vị biết là nó xảy ra cái chuyện mà Tổng thống yêu cầu là phải tới để giải quyết cái eo biển Hamu, hay là chung tay với trong cái trận chiến của Ba Tư, Iran, thì họ làm ngơ, nhất là nước Anh, không lên tiếng, không đêm, không đưa, không giúp cho Hoa Kỳ trong cái vấn đề những cái căn cứ của Anh ở trong vùng Trung Đông để Hoa Kỳ sử dụng để cho máy bay lên xuống, họ cũng không cho mượn luôn, không cho sử dụng luôn, là tại vì họ không muốn là đi ngược với Iran, tại vì họ bán bảo hiểm, họ thâu tiền, tức là một bên đắm một bên thoa. Iran đó thì hăm dọa nổ bom tấn công những cái tàu thuyền tàu qua lại để cho tất cả các quốc gia muốn qua lại phải mua bảo hiểm của nước Anh, bán giá nào cũng phải mua, tức là nước Anh đó thì chung trở lại cho Iran 30%. Thành ra tất cả tức là họ có qua có lại với nhau, đó là cái chỗ họ làm ăn với nhau. Thành ra họ không muốn là mất cái phần đó và không muốn Trung Đông đó ổn định. Nếu mà Trung Đông ổn định đó, thì các quốc gia trong vùng đó, các nước khác, nước nào cũng có dầu quả, thành ra cũng phải cần sự giúp đỡ của Anh, Pháp, Đức. Thành ra họ mới có cái quyền lợi, thưa quý vị. Thành ra đó là cái lý do những gì Tổng thống Donald Trump đang làm nó đều đi ngược với quyền lợi của các nước Âu Châu nói chung, nói riêng là nước Anh, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump thì không phải là cái người mà vì cái quyền lợi riêng tư của mình, mà Tổng thống Trump muốn là giúp cho cái vấn đề Trung Đông nó được ổn định. Cái sự hòa nhập sống ở trong vùng nó yên ổn, nhưng mà cái sự yên ổn đó nó sẽ mất cái quyền lợi cho các nước ở bên Âu Châu, nhất là nước Anh. Họ không còn phải bán bảo hiểm nữa, thưa quý vị, tại vì Tổng thống Trung đó là cái vùng biển quốc tế là người ta phải được đi qua đi lại mà không cần phải lo lắng gì cả. Thành ra họ sẽ mất quyền lợi, thành ra nước Anh là nước mất quyền lợi. Và cái trận chiến của Iran chúng ta thấy là không phải Nga mất quyền lợi, Tàu mất quyền lợi, nhưng mà nước Anh cũng mất luôn, thưa quý vị. Vâng, thì cảm ơn Phương Anh đã đưa với cái sự thắc mắc này để mình có cơ hội chia sẻ cùng quý vị. Còn cái câu hỏi thứ hai của Phương Anh ấy, liên quan về vấn đề của Đại tá Cao, Đại tá Hùng Cao đó, thì quý vị cũng biết tại sao Phương Anh nói là tại sao trong lúc này lại đưa Hùng Cao tới Biển Đông hay là đưa về nước các vị.

0: cho cái trận đánh nếu cần đấy, nó vẫn còn y nguyên đó, chỉ có một số tức là hai cái rời khỏi đó để tiến về Biển Đông thôi. Thì đó là cái để gửi đi một cái thông điệp là xong cái vấn đề của Iran thì sẽ giải quyết cái vấn đề của Biển Đông. Không nói ra nhưng mà ai cũng biết đó là Trung Quốc, Trung Cộng, thưa quý vị. Thế coi tổng thống cũng không có phải để về đó để mà giải quyết cái vấn đề của giữa Trung Cộng và Đài Loan đâu quý vị, nhưng mà giải quyết cái vấn đề của Trung Cộng. Trung Cộng là cái mối nguy cả cho cả thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, thành ra phải giải quyết thôi, từ sớm muộn phải giải quyết thôi thưa quý vị. Thành ra huống hồ gì quý vị cũng biết là có một cái sự kiện mà nó có lẽ nó đi vào trong cái chính trị của Hoa Kỳ, tuy rằng nó nhẹ nhàng nhưng mà nó rất là mạnh mẽ, đó là cái tổ chức của những người mà Pháp Luân Công đó quý vị. Họ vận động rất là mạnh mẽ và rất là hiệu quả đối với chính giới Hoa Kỳ. Tại đó quý vị thấy là có những cái đoàn múa của họ đi khắp mọi nơi đó, cái sự ra đi của họ khắp mọi nơi để mà trình diễn đó, nó gửi đi một cái thông điệp rất là mạnh mẽ. Những gì nó đang xảy ra trên đất nước Trung Quốc, trong đó có người Pháp Luân Công, đó là cái tội ác của Trung Cộng đó quý vị. Thành ra dĩ nhiên những chính giới Hoa Kỳ họ cũng biết rõ cái điều này, và cái sự vận động bên trong nó cũng sẽ có ngày mà nước Mỹ sẽ giải quyết thưa quý vị. Thành ra cái việc mà Trung Cộng nó liên quan tới bao nhiêu nước trên thế giới này thì chắc có lẽ là Hoa Kỳ biết rất rõ và cũng cần phải giải quyết. Và nếu mà Tổng thống Trump không giải quyết, không có Tổng thống nào có thể giải quyết được. Thành ra luôn cả cái vấn đề Ba Tư cũng vậy, là Cuba cũng vậy. Thành ra Tổng thống Trump là cái người mà phải nói là sẽ giải quyết cho những cái vấn đề mà những người bị áp bức trên thế giới này, những điều bất công đó quý vị. Thành ra chúng ta hy vọng có một ngày cái người dân Iran sắp sửa được, hay là Cuba sắp sửa được, thì người Việt Nam chúng ta cũng vậy thưa quý vị. Khi mà Trung Cộng được nhắm tới, Trung Cộng mà chỉ có con đường thôi, là cái sự tham lam của Trung Cộng đó, nó có thể đưa tới cái vấn đề Hoa Kỳ sống, thì Trung Cộng phải sập. Mà tại vì nếu mà Trung Cộng thắng, Hoa Kỳ cũng phải sập. Thành ra cái điều đó nó sớm muộn gì cũng phải xảy ra, phải giải quyết. Thành ra hy vọng là Trung Cộng sẽ không còn là chỗ dựa cho Việt Nam nữa, thì đó là cái ngày mai tươi sáng của đất nước mình nó sẽ sớm tới thưa quý vị. Thành ra cái sự trở lại của anh Hùng Cao đó, nó cũng trong nằm tầm nhắm, cũng trong cái suy nghĩ của Tổng thống Trump, cũng giống như ông Ruby Marco Rubio vậy đối với Cuba. Thành ra chúng ta cũng có quyền hy vọng thưa quý vị, cũng giống như chúng ta có quyền hãnh diện trong thời gian vừa qua với cái vị trí của anh Hùng Cao, mà làm cho người Việt của mình khắp nơi cũng rất là vui mừng khi được những cái truyền thông nhắc tới Hùng Cao, và họ nói tới là Việt Minh Ni đó quý vị. Thì phải nói là chúng ta chắc có lẽ không ai trong chúng ta không có thấy là cái niềm kiêu hãnh của người Việt Nam của mình khi nghe được những cái bản tin đó thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây. Kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Hùng Anh nhìn đồng hồ thì vẫn còn thời gian, chúng ta còn khoảng 50 phút nữa cho diễn đàn. Xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những tin tức mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Với số điện thoại chúng thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Tôi
0: vâng, rồi.

giả chúng ta, quý vị nào còn có thêm tin tức gì nữa, quý vị hãy tiếp tục gọi vào nha, để chia sẻ với diễn đàn cho thính giả của mình khắp nơi cùng biết. Và quý vị nào có thêm tin tức, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ, và không biết là người dân Việt Nam của mình đó, ở trong nước thì cá độ cũng nhiều lắm, ở ngoài này Hùng Anh thấy cá độ cũng có đó quý vị, nhưng mà đa phần đó thì thưởng thức qua cái coi trên các tivi truyền hình đó quý vị, thì rất là hào hứng thưa quý vị. Quý vị nào có coi mà quý vị thấy có gì, quý vị cũng có thể gọi vào để vài lời chia sẻ cho thính giả của mình ở khắp nơi cùng biết, để hòa mình trong cái World Cup kỳ này thưa quý vị. Cũng giống như mình nói đó, là tới ngày 19 tháng 7 đó là kết thúc rồi. Thành ra hồi nãy đó là mình thấy trong lúc mà Phương Anh có chia sẻ đó thì nói là không biết là Phương Anh nên mà hiệp cái buổi cái ngày hội tổ chức tại tòa Bạch Ốc liên quan về 250 năm của nước Mỹ đó, thì cái đó là mình mới gọi là cái tiền đại hội đó quý vị, trước khi lễ độc lập của Hoa Kỳ. Thành ra nhắc tới đây thì quý vị biết ngày hôm đó thì Nhật Bản cũng đã hứa rồi sẽ có một cái chiếc máy bay đưa qua đất nước Hoa Kỳ này. Trên chiếc máy bay thì có cái gì hoa anh đào ha, rồi để tặng cho nước Mỹ, rồi luôn cả pháo bông rất là nhiều để đốt pháo bông mừng cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Đó là cái nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Trump tới nước Nhật. Thì bà thủ tướng để coi hello vâng hello vâng vâng rồi để coi đây.

0: Good mic. Hello? Vem. Det er godt, det. Jeg vant med jer, det er noget, jeg vant til at lukke ved. Det er godt, det. Rồi bây giờ đó thì Hồng Anh thấy vẫn còn về nhá, vẫn còn khoảng 45 phút nữa cho chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Hồng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có hay là có những ý kiến đóng góp cho chương trình. Hồng Anh xin được kính mời. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Tôi tên và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, quý thính giả chúng ta theo dõi tin tức đó, thì quý vị thấy là có những cái truyền thông. Vâng, trước khi chia sẻ thì mình xin mời thính giả mới vào ạ. Hello, Hồng Anh xin mời.
2: Dạ, xin chào Hồng Anh.
0: Dạ, hey, chào chị. Kim Hồng.
2: Dạ, chào chị Thu Phương. Và tất cả quý thính giả đang nghe chương trình diễn đàn tự do tối thứ ba. Kim Hồng nghĩ hôm tuần rồi tới giờ á, mà thính giả mình ít gọi vô là quý vị biết là sao không? Là mất bận coi đá banh.
0: Thì ra
2: Hồng Anh có công nhận, chị Thu Phương có công nhận điều đó không?
0: Dạ, thành ra là
2: dạ,
0: sợ.
2: Ai cũng náo nức rồi xem đội Mỹ đội này kia đã đá trong vòng World Cup năm 2026 thì có đó cũng rất là rồi đưa nhau đi xem một cái vé mấy trăm đô lận đó quý vị. Dạ, bữa chủ nhật là Kim Hồng có mấy người quen đi xem. Rồi cũng là bậc cha mẹ thôi, thì mấy người Father Day đó Kim Hồng, thành mấy con gái anh nó mua ghế cho anh đi coi đá banh. Đó, trời ơi, tới 300-400 đồng là đúng vậy. Thành ra, rồi người ở nhà mình, chính Kim Hồng cũng ở nhà xem nè, mở tivi ra xem, say mê. Đó, thành ra cũng Hồng biết từ tuần rồi về cơm hôm nay thì có nhiều vị cũng say mê đá banh, thành ra xem cũng không có gọi vô là vậy đó. Thì thôi bên đây thì Kim Hồng cũng nghe, cũng đang bận, cũng mới nghe được tiếng của Phương Anh, tiếng của Hồng Anh nói. Thì thời sự thì Kim Hồng nghĩ rằng cũng rất là cảm ơn các quý khán giả đã gọi vào. Phương Anh, rồi Việt Nam, rồi anh Lê Trung, rồi gọi lắm. Bây giờ Kim Hồng qua một tuần cũng làm nhiều việc á, rồi cũng hay quên. Đó, nhưng mà Kim Hồng đang muốn nói tới cái mình ở bên này thì mình thấy cái đời sống của người Việt mình qua đây rất là may mắn với quý vị. Còn bên Việt Nam á, thì Kim Hồng biết hiện giờ là cái loại xăng gì mà em mượn gì ra bị Kim Hồng không nó đúng là không có tha thiết, nhưng mà đôi lúc mình cũng nhớ tới và mình có gọi nói chuyện với người nhà mình bên đó thì em gái của Kim Hồng á nói rằng là đa số là người dân đó quý vị, họ không có biết, họ cũng thấy xăng lên rồi cái giá của mấy cái cây xăng bán là cái giá cái loại đó đó, nhưng mà theo cái loại đó là có cái chất gì mà Kim Hồng từ sáng giờ Kim Hồng nhiều việc có Kim Hồng quên đi, nhưng mà ý nói là nếu cái gì mười đó mà nếu mà xài cái nó vô á thì mình đổ cái xăng nó vô cái xe của mình thì chạy nó sẽ làm cho cái xe mình cái bộ phận ở trong đó nó sẽ không có tốt, có thể là đi giữa đường nó sẽ bị tắt máy đó, tại vì cái chất cái gì mà Kim Hồng nói, tại vì sáng mình nói chuyện với em gái thì em gái nói ngay cả hôm trước mà nghe cái tình hình xăng như vậy đó thì cũng có mua một thùng để dành để chạy xe gắn máy, tại vì nhà em gái em Hồng chạy xuống chợ để đi chợ mỗi ngày thôi đó, chứ cũng không có đi đâu, còn cái chiếc xe hơi thì không dám đụng tới. Nhà số điều với thính giả thì kính em gái Kim Hồng nói rằng là đa số thì đương nhiên vì cuộc sống thì những người mà tài xế những cái xe Grab, xe Uber, taxi cũng phải chạy, nhưng mà họ nói rằng là đổ cái xăng nó vô là không có tốt, nó sẽ bị chết máy giữa đường đó. Thành ra quý vị thấy cái đó một điều rất là đau lòng không, tại vì người dân mình thì họ nhập cái xăng nó vô để họ bán để có một cái nhu cầu về vấn đề lợi nhuận trong đó, nhưng mà người dân mình thì không có biết đó. Nếu mà mình ngồi theo dõi đó, thì em gái em rể Kim Hồng có xem thì em trai người em rể Kim Hồng có phân tích với người em gái Kim Hồng, thành là kiểu giống như là tiết kiệm, giống như thôi chịu khó đi bộ hay là gì đi, chứ bây giờ cũng không dám xách xe đi nhiều, tại vì đổ xăng vô thì nó vẫn chạy, nhưng mà cái xe của mình nó sẽ thiệt hại sau này đó. Thì Kim Hồng nghe vậy thì Kim Hồng muốn chia sẻ với quý khán giả là nếu mình có người thân đâu, mình gọi về Việt Nam mình hỏi xem có phải cái tình trạng như vậy không, mà dù có biết đi nữa Kim Hồng nghĩ cũng phải bó chân bó tay luôn quý vị, tại bây giờ mấy ông nhà nước mấy ông nhập cái xăng đó vô rồi ông bán cho dân, rồi dân mình thì cái lưu lượng mà giao thông mà mình công chuyện làm ăn của mình mỗi ngày phải đổ xăng để mà đi làm để kiếm cuộc sống của mình, kiếm tiền mỗi ngày thì làm sao mà có cái vấn đề mà chọn lựa được, đâu có chọn lựa được đâu. Thành ra mình thấy thôi không nói nổi, thành ra phải nói rằng mình được sống ở bên này quá ư là một điều hạnh phúc, còn ở bên đó nhìn cuộc sống bề ngoài như vậy á, thành ra mình thấy chưa chắc gì mà nói rằng đi về Việt Nam. Thì Kim Hồng nghĩ rằng cái tình trạng đó là chung thôi, thành ra quý thính giả Kim Hồng muốn chia sẻ vậy để nếu mà quý thính giả mình có rảnh đó, thì gọi về hỏi xem thử coi phải giống như vậy không, tại vì gia đình của em gái Kim Hồng là ở Long Khánh, mà từ cái thị xã Long Khánh đi ra chỗ em gái Kim Hồng là cũng mấy chục cây số đó, chứ không phải là ngay thị xã Long Khánh. Thành ra là mình thấy cũng rất là đau lòng, tại vì xăng cái loại đó nó không có giống như bên Mỹ của mình đó, thành ra cái chất lượng xăng của nó xấu, mà bây giờ mấy ổng nhập vô mấy ổng phải như vậy, rồi người dân người ta cũng phải vì cuộc sống người ta cũng phải đổ xăng chứ nhẽ giờ làm sao. Còn riêng là gia đình của em gái Kim Hồng thì cũng may mắn là có hai đứa con gái, hiện giờ cháu nó cũng ở bên Mỹ, nó làm thì nó gửi tiền về thì nó lo cho cha mẹ nó đó. Rồi em gái Kim Hồng thì trời, hai tư tưởng khác nhiều đó. Xin lỗi quý vị khán giả, qua đây rồi ở 12 năm rồi, nhưng mà bây giờ lấy lý do này lý do kia gì đó thì thôi, nó ở Việt Nam đó, đáng lẽ thay vì là tháng 4 vừa rồi phải qua Mỹ mà không qua đó, chọn ở Việt Nam. Thì Kim Hồng cũng thôi, có vợ có chồng này kia thôi, muốn làm gì làm, trách nhiệm của mình đã xong rồi. Hai người cũng như gia đình đã bốn người đi qua bên này rồi 12 năm rồi, mà bây giờ ở bên South Carolina, rồi bây giờ không thích ở Mỹ nữa thì đi về Việt Nam ở xem có ra làm sao. Thì Kim Hồng cũng không muốn nói, tại vì trách nhiệm của mình, bổn phận của mình đã xong rồi đó. Thành ra Kim Hồng muốn chia sẻ với khán giả này. Bây giờ tháng 7 năm nay mùa hè, hiện giờ mấy ngày nay nóng quá không vậy, và thành ra cũng thôi vì tất cả ở đâu cũng vậy thôi. Kim Hồng chỉ ước mong rằng những khán giả mình đang có cuộc sống ở bên Mỹ, mỗi người có cái hoàn cảnh, thì Kim Hồng mong rằng chúng ta hãy giữ gìn sức khỏe nha. Vậy là điều rất tốt rồi, nhất là ai cũng vào cái tuổi mà 70, 75, 80 hết rồi. Thành ra đôi lúc bây giờ mình ở đây thì mình gọi là được cái vấn đề y tế bên Mỹ họ thích khe mình, rồi mình có Medicare, rồi mình có Medicaid, rồi cái gì cũng có đủ hết. Thành ra cái tiêu chuẩn quyền lợi của mình được bảo vệ rất là tốt. Đó, thành ra Kim Hồng nghĩ rằng là mình bằng lòng những cái gì hiện tại mình đang có, rồi mình có Bây giờ thì Kim Hồng thấy cũng có nhiều người đang nói về vấn đề tiền neo với quý vị. Giống như bây giờ là tình hình thay đổi rồi, là tất nhiên là ngày xưa thì lãnh tiền, lãnh nửa tiền mặt, tiền chết gì đó. Nhưng mà bây giờ là các chủ tiền neo người ta sẽ giống như là phải làm đúng theo cái luật ở bên Mỹ. Chứ không thôi, muốn cái IRS này nó chết lại thì cũng không có tốt. Thành ra có một số người đấy. Chị Hồng buổi chiều chủ nhật Kim Hồng có đi sinh nhật mấy người bạn ở trong nhà thôi. Ở nhà cái cô đó thì mấy người đó mới nói rằng là chắc tình hình này em thấy đi làm hễ xin đi vô làm hễ không làm nghe nữa. Thì em cũng cười, em nói trời ơi, mấy người này từ đó giờ qua đi làm nail không mà bây giờ bảo đi vô làm hãng là khó rồi nha. Đi làm hãng là 4-5 giờ sáng thức dậy nha, rồi làm 12 tiếng nha, mà làm cái công ty gì mà ô tô bên xây gì ở trên xung quanh miệng cái gì, cái chỗ đó đông người Việt của mình lắm. Nhưng mà trong người Việt vô làm, nhưng mà nghe nói cái lương á cũng không có tăng lên đâu. Giống như là mặc làm bao nhiêu năm mà vẫn cái đồng lương vẫn như vậy. Nhưng mà bây giờ thì vì cuộc sống của người Việt mình như vậy thì rất là chịu khó. Rồi mình cứ hoàn cảnh như vậy mình cũng phải chịu khó đi làm. Thành ra Kim Hồng bữa đó nghe rồi xong cái Kim Hồng cũng người lắng nghe thôi chứ cũng không có dám ý kiến. Thì tại vì trong cái tình hình kinh tế như vậy rồi cái vấn đề làm nail của mình nó cũng có vấn đề. Đó thành ra có nhiều tiền nail giống như là cái kỳ mà Covid đó quý vị. Có nhiều người á, khi đó Kim Hồng nhớ là một tiệm gì đó có được có quyền thuê khai ra rồi mượn tiền. Rồi hình như là chính phủ mình rất là tốt quý vị ơi, cho mượn xong mình không có trả lại. Đó thì bây giờ cái tình hình nó cũng không có đúng luôn. Ví dụ bây giờ cái tiệm nail đó 10 người thợ thì là mỗi người được tiêu chuẩn lãnh bao nhiêu đó. Thì cái người chủ tiệm đó lãnh hết. Lãnh hết là mười mấy người, nhưng mà đâu có đưa tiền cho mấy cái người thợ đó. Thành ra họ mới bị vi phạm đó quý vị, là sai luật pháp. Thành ra Kim Hồng nghĩ rằng là cái ngành nail của mình đó, cũng khó nói lắm. Thành ra có những chủ tiệm là làm nó không có đúng. Tại vì cái luật pháp ở Hoa Kỳ đôi lúc nó cũng có cái kẽ hở. Mà nếu mà cái người đó cố tình lợi dụng cái kẽ hở đó, đó thì mình nhận một số tiền để nhận tiền rồi cái quyền lợi của mình mới được vậy. Thành ra cái mặt đầu Kim Hồng cũng nghe nói bây giờ đó quý vị không, mấy cái người mà ở bên Việt Nam á thì mình không có dám qua đũa cả nắm, nhưng mà Kim Hồng biết được á là cái thành phần mà đi qua đây mà cái viện EB5, EB3 á để vô làm chạy gà, rồi đi qua đi mua tiệm mở nhà hàng, rồi mở tiệm nail, đều lợi dụng cái chính sách của Hoa Kỳ thì là rất là mở rộng, và ai có tiền muốn qua đây đầu tư đóng 500.000. Kim Hồng nhớ là năm 2017 thì Kim Hồng có quen với cô đó, hai vợ chồng hai đứa con, thì đóng hết 700.000 rồi qua đi hai vợ chồng nó mua cái tiệm nail đó. Nhưng mà rồi cũng rất là như vậy là an toàn thưa quý vị, rất là tốt, thì có thể xanh rồi bây giờ thì ở lâu thì mình muốn cũng là thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà cái đám mà Kim Hồng vừa nói ra hôm bữa đó mấy người đấy, ôi sao chị phân biệt vậy? Thế nói không, cái này tôi nói thiệt chứ không phải tôi phân biệt người Bắc người Nam. Nhưng mà cái thành phần người Nam ở Việt Nam mình ở trong miền Nam á thì là người ta có giống như là có một số người con cái đi vượt biên, thành ra bây giờ người ta cũng có một cái tờ chánh gửi về cũng lo phụ. Còn mấy cái người mà người Bắc vô á thì người ta được cái gì là được làm chức cao, phải không, là làm cái gì cao rồi tiền bạc rồi đất đai gì họ bán, họ quy hoạch xong rồi. Nó thiệt quý vị á, là mấy cái người đó là có tiền nhiều lắm. Thành ra họ mới đi cái viện EBT qua đây, EB5 luôn. Họ qua đây họ mở tiệm nail, nó thiệt quý vị nha. Cái dân mà làm nail mình qua đây lâu rồi, mình rất là không phải là khiêm nhường, nhưng mà mình chỉ mua một cái tiệm nhỏ nhỏ là như vậy thôi. Nhưng mà cái đám nó qua đây nè, rồi nó làm cái tiệm cỡ mấy triệu đô ấy quý vị. Nhất là ở bên Florida, là nó đi qua đây nè, họ đi qua bên đó họ mở tiệm. Rồi họ mới kéo người của họ đi qua vô đó làm. thì nếu mà dưới hình thức á, thì cũng là một đất nước tự do, thì mình có quyền làm ăn kinh doanh theo cái hoàn cảnh của mình. Nhưng mà Kim Hồng tiếc, đôi lúc mình cũng buồn. Buồn là sao? Tại vì những người mà chân chất và những người mà chân chính á, thì không có làm ăn cái kiểu như vậy. Mà cái cách của họ đó làm việc á, họ nói chuyện nghe nó đinh đá, mình nghe hung dữ, mình nghe sao sao như vậy. Thành ra mấy em với cháu mà họ làm chung á, cái họ về không có kể cho Kim Hồng nghe. Thành ra nếu mà càng nghe thì Kim Hồng càng nhận xét. Kim Hồng là có một cái ấn tượng về những người là đi qua đây, là mình cứ nói nghe giọng nói là biết người miền Bắc rồi, là mấy người miền Bắc nó đánh đá lắm, hung dữ lắm. Cái đó sự thật phải như vậy, cái Kim Hồng đâu có phải nói thêm đâu. Tại họ giữ thì mình nói họ giữ, chứ giờ sao rồi. Còn mấy người mình ở đây lâu năm á, cái thái độ và cái phong cách, cái cách nói chuyện của mình nó cũng khác nữa. Còn mấy cái người đó qua là trời hung dữ gì thiệt. Kim Hồng có bị ấn tượng. Thì Kim Hồng chia sẻ cho quý vị biết là như vậy thôi. Trong cuộc sống thì ở đất nước Hoa Kỳ mình phải Kim Hồng rất là ngưỡng mộ. Tại vì bao nhiêu
0: nãy giờ chị Kim Hồng, chị Kim Hồng, nãy giờ chị Kim Hồng ơi, nãy giờ chị nói chị coi đá banh mà sao không kể đá banh giùm xíu coi.
2: Thì Kim Hồng bữa tối thì Kim Hồng coi cái đội Mexico đá với Canada, rồi xong tới đội Mỹ đá với Kim Hồng quên rồi, nhưng mà tại vì coi cái nhìn đồng hồ á, cái thấy 11 giờ đêm. Đâu có coi trực tiếp, coi cũng có quay chiếu lại, nên là Kim Hồng thấy cái tỷ số đó Kim Hồng rất mừng. Là tại vì cái đội Hoa Kỳ mình năm nay là cũng rất là giỏi lắm như vậy. Dạ, thành ra mình cũng mong sao mà để tới vô vòng loại, mà còn lại chắc Kim Hồng cũng nói năng mang chứ cũng không có nắm rõ như Hùng Anh. Thôi Hùng Anh kể lại tỷ số, như là đội nào vô tới giờ này thì Hùng Anh kể.
0: Chị có coi cái trận của Úc không?
2: À thì
0: 2-0
2: đó. Ủa đúng rồi, đúng rồi, đội Mỹ mình có tỷ số mình ăn được
0: 2-0 rồi.
2: Thì đó, Kim Hồng rằng theo Kim Hồng nghĩ rằng chắc ai cũng có coi á, nhưng mà tại vì hôm nay thì ngày thứ ba rồi, cũng có nhiều cô nhiều chú bây giờ mùa hè đó đang lo là làm ngoài vườn, ngoài vườn cây vườn rau của mình á, thành ra chưa có vô. Nói Hùng Anh với chị
0: rồi,
2: cũng có xem thì
0: rồi.
2: Chia sẻ đi Kim Hồng.
0: Cảm ơn chị Kim Hồng. Hồng rất nhiều.
2: Rồi cảm ơn Hùng Anh và chị Thu Phương và tất cả những thính giả. Kim Hồng mong rằng dù có những thính giả thầm lặng hay là có gọi vô gì đó, nên gọi vô chia sẻ như quý vị. Tại vì mình luôn luôn ủng hộ cho đài, và mình cũng nên chia sẻ để nói lên đi, chứ mình đừng có im lặng nha. Rồi Kim Hồng xin kính chào.
0: Rồi, xin chào. Xin chào. Nhất là chị Lài đó, chị mê bóng đá lắm mà nãy giờ khều khều vậy mà chưa thấy chị vào. Quý vị Nam có coi không, vị Nam? Vâng, rất mong quý khán giả nào coi mà nhất là cái trận của Hoa Kỳ mình đấu đó, thì quý vị cũng có thể gọi vào kể cho thính giả của mình nha. Vâng, và kèm theo những tin tức nào còn lại mà quý vị chưa có kịp gọi vào, xin kính mời quý vị tiếp tục nha. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Rồi, nhắc là có mặt liền. Nghe Hùng Anh nhắc là có mặt liền.
0: Rồi.
4: Hello.
0: Dạ. Rồi.
3: Hai người cùng đường dây hả?
0: Rồi, chị Lai kể thôi, giờ chị Năm kể trước đi. Rồi, không, chị Năm thì ngắn thôi, chị Lai là nhiều lắm, thành ra chị Năm nói trước đi. Rồi.
3: Chị Năm nói trước rồi.
0: Rồi.
3: Chị Năm nói sơ sơ thôi, giờ nói nhiều chị Lai nha, giờ
0: chị
3: Năm đi.
0: Xin mời chị Năm.
3: Năm chưa có ăn cơm nữa mà, ok.
0: Dạ.
3: Nghe Kim Hồng nhắc sợ quá, không phải vô đâu. Không phải danh chị Năm nào đâu, ngoài vườn, ngoài đường. Đúng mà cái chị Năm mà nó cũng tiết lộ nữa mà.
0: Dạ.
3: Ok, mấy hôm nay mình nghe tin tức về cái tình hình đàm phán giữa ông Trump với con chú Lee Răng đó.
0: Yeah.
3: Thì năm thấy cũng cảm thấy mình hơi sốt ruột, hơi quan mang đó Hùng Anh. Mình thấy bên phía Lee Răng họ cứ lằng nhằng, họ chưa chịu dứt khoát cái điều gì hết á. Mình không biết họ có phải họ đang dùng cái kế quản binh để trở cờ hay không. Mà sớm từ đầu tối thì đánh, mình cũng không hiểu được nữa. Nhưng mà yên phía của ông Trump thì ông vẫn khẳng định nếu mà Iran còn lằng nhằng nữa đó thì bắt buộc ông phải trừng phạt thẳng tay, không còn dân nhượng nữa. Nhưng mà mình cũng không biết ông trừng phạt mình có cách gì thì để chờ coi thôi. Nhưng mà nếu bữa nay nếu mà Việt Nam không có nghe lầm thì hình như là phía Iran lại tiếp tục đóng cửa cái eo biển Hormuz, có phải không mùng anh?
0: Dạ, cái đó là cái tin nó nói không có đúng thôi, mà nhiều đài đã nói nhưng mà không có đúng nha.
3: Nghe nói là họ tiếp tục đóng cửa eo biển đó.
0: Dạ, không có, không có gì nữa.
3: Vậy là mình đã đụng chạm tới ông Trump nữa rồi.
0: Dạ, không có, dạ.
3: Ok, đó gì đó gì Nam mới hỏi Hồng Anh, không biết có chính xác hay không. Nhưng mà nhiều lúc thì Nam nghe tin tức, Việt Nam đúng là nghe tin thì nó tức.
0: Dạ.
3: Cũng thấy rất là bất nhẫn cho tình thế của ông Trump, Hồng Anh ơi.
0: Dạ.
3: Ông làm bất cứ cái chuyện gì cũng bị chống đối hoặc bị chỉ trích. Mặc dù Việt Nam thấy mình, ai cũng thấy ông cố gắng hết sức của mình để chỉnh lại cái đất nước, đem lại cái vinh dự cho đất nước Hoa Kỳ, Hùng Anh thấy không?
0: Dạ.
3: Ngày xưa đó có ai nể nang gì đâu, nhưng mà khi mà ông khi làm việc thì người ta nhìn Hoa Kỳ bằng cặp mắt khác hơn, Hùng Anh thấy không?
0: Dạ bà.
3: Đó. Ông cũng muốn đem lại cái bình an, cái tự do cho cái người dân mà không bị lệ thuộc nền kinh tế của ngoại bang nữa, đó, để vực dậy cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Ông làm rất nhiều việc, nhưng mà điều đáng buồn là hiện tại ai cũng thấy ông đang lâm vào cái cảnh nhà gọi là thù công mà giặc ngoài đó, Hùng Anh.
0: Dạ, đúng rồi.
3: Nhiều cái áp lực tứ phía luôn á.
0: Dạ.
3: Ông bà mình vì năm nhớ ngày xưa có cái câu nói rằng giặc ở ngoài biên cương á, nó không đáng sợ bằng cái giặc ở trong nhà. Cái câu này vì năm thấy rất là đúng trong cái hoàn cảnh hiện tại của ông.
0: Yeah.
3: Cái giặc ở bên ngoài đó, khi họ tấn công mình và không muốn xâm chiếm cái đất nước của mình thì mình còn biết luôn để mà đưa quân ra mà dẹp loạn. Còn cái đám giặc ở trong nhà đó thì nó âm thầm, nó không có trường mặt ra ngoài, mà nó trà trộn, nó tuyên truyền xuyên tạc, cấm đối xúi dục, rồi gây rối loạn chia rẽ, làm mất cái đoàn kết. Cái đám giặc này thì nó thấy nó nguy hiểm gấp trăm lần cái đám giặc ở ngoài kia, vậy không phải là chơi đâu.
0: Yeah.
3: Mình thấy không?
0: Dạ vâng.
3: Đó. Cho nên mình thấy hoàn cảnh của ông Trump bây giờ phải nói là nan y nan giải. Mình cũng không biết cái nghị lực ổng còn để chống trợ đến lúc nào. Mình hy vọng rằng cái làm yêu nước của ông đó thì nói chung là cũng do bề trên phó thác cho ông đó, Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
3: Đó, để mà vượt qua những cái trở ngại, những cái khó khăn mà hiện tại ông đang gặp phải đó.
0: Yeah.
3: Thì người dân mình thì cũng mình không có làm được gì, nhưng mà mình cũng cố gắng mình góp lời cầu nguyện cho ông, Hùng Anh ơi.
0: Yeah.
3: Chỉ có vậy thôi, chỉ có bề trên giúp ông được thôi.
0: Yeah.
3: Còn nói thật với cái người bên ngoài năm thấy cũng không có thể tin tưởng được đâu.
0: Yeah.
3: Ok, thôi Việt Nam chỉ chia sẻ như vậy.
0: Rồi, cảm ơn Việt Nam. Lát nữa Hùng Anh sẽ chia sẻ về cái ưu tư của Việt Nam nha. Cảm ơn.
3: Okay,
0: rồi, xin
3: okay.
0: Chào. Chào Việt Nam.
3: Cảm ơn Hùng Anh. Việt Nam chào tôi Phương luôn nha.
0: Rồi, chào Việt Nam. Vâng, bây giờ thì trở lại với chị Lai. Sao đây? Xin mời chị Lai.
2: Chào chào Hùng Anh, chào tôi Phương, chào tính giả đang nghe đài. Chào chị Nam luôn nha.
0: Yeah.
2: Chị tiệm này nói về tin tức chiến tranh thì chị cũng muốn... không có tin tức nó làm gì, tại vì chị đã ra nhiều bài thơ nói về chiến tranh rồi.
0: Yeah.
2: Thì bây giờ nói về World Cup thì ngày đầu tiên hả, Tây Ban Nha đi đấu với Ả Rập Saudi thì Tây Ban Nha ăn 2-0, rồi kế đó là Mỹ cũng ăn 2-0 Bolivia đó. À, có tin tức về World Cup, nhưng mà lại có cái tin tức thằng nữa. Ông nói là mình có biết hay không nha, thì cái vụ mà giống như là tới tháng 7 này là kỷ niệm thành lập Hiệp Tưởng Ước 250 năm của nước Mỹ. Thành ra Tổng thống Trump có ý định là ông sẽ in tiền giấy 250 đồng. Ra tiền giấy đó có in hình Tổng thống Trump ở trên mặt tiền giấy đó. Thành ra bên đảng Dân Chủ nó cũng nó phản đối rất nhiều. Không biết cái tin tức đó có thật hay không. Nếu mà Tổng thống Trump mà ra cái quyết định như vậy mà được thành công, được đảng Cộng Hòa thì chấp nhận rồi đó, mà thì kỷ niệm 250 năm thành lập Hiệp Tưởng Ước thì cái điều đó mình ra đồng tiền đó để kỷ niệm chứ có gì đâu mà phản đối lắm không. Thì mình nghĩ là ở bên đảng Dân Chủ phản đối là một, hay là là để cho tổng thống Trump được cho bộ tài chính in cái tiền đó. Nếu mà in được cái tiền giấy 250 đồng thì cũng tốt đi, để cho mà đến lúc mình không có còn nợ công nữa, không còn nợ công nhiều, ra với bạc quá trời nhìn lớn như vậy đó, thành ra mình được cái số tiền lớn nhiều, giảm nợ công, cái ý của mình như vậy, mới có đúng không? Thành ra giúp giảm lại cái lượng này, mình nghe là sao mà vấn đề cái tiền tiếp á, cũng ra cái luật cháu mình ăn nó trợ cái tiền tiếp mình ra cái luật mấy chục phần trăm thì cột được cái tiền tiếp, thì ví dụ tôi đem tới mình order đem tới nhà mình muốn cho bao nhiêu thì cho, chứ tại sao bây giờ cũng bắt buộc ra cái luật là mấy chục phần trăm bao nhiêu phần trăm đó, rồi mình phải trả cho cái người mà đem tới nhà của mình, cái đó là bắt buộc quá, mà thấy mình thấy nó không đúng, không được. Đó là tiền tiếp thì tùy người ta muốn cho bao nhiêu là cho, chứ tại vì lúc đó tổng thống Trump nói là tiền tiếp thì đâu có là đóng thuế đâu, không để mà người ta được nhận tiền tiếp hay được hưởng tiền tiếp chứ không có đóng thuế đó, mà tại sao lại bắt buộc như vậy? Mình không biết, những người mình tới đây mình order đồ ăn tới nhà đó, mình nghe cháu mình order nó nói như vậy mình mới biết ra cái luật vậy, mình sẽ đổi luật mới. Nghĩa là bây giờ là họ sử dụng công nghệ AI rất là hay. Ví dụ có trường hợp thì có người bạn ở bên Cali đó là nhà văn, nhà thơ Vi Thị Vĩnh Đường, sáng tác mấy cái bài thơ mà bây giờ phổ biến ra nhạc á, cái ngày kỷ niệm để tưởng nhớ ngày 19 tháng 6 ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thành ra chị Vi Thị Vĩnh Đường thấy ra những cái bản nhạc và lời thơ rất là ý nghĩa để cho AI và cái cô đó cổ hát quá trời hay luôn, bây giờ chị mê cái cô đó cổ hát, mà những cái bản nhạc rất là ý nghĩa mà AI, công nghệ AI ngày nay làm rất là hay hơn là người thật nữa, quá trình hay luôn. Trời ơi, những bản nhạc và chúng đó họ làm có nhiều rất nhiều người coi đó. Đó là sử dụng công nghệ AI ra được rất là nhiều view, có view rất là nhiều. Tại vì nó làm quá hay hơn. Mình nghĩ là cái đó là cái tiền mà trả cho AI rất là nhiều. Là như nói vậy á, trả tiền AI đó. Và nó sau này vấn đề chiến tranh cũng sử dụng AI nữa. Thành ra để mà thay thế sức người đó, vấn đề máy bay, không người lái bên này kia rất là nhiều. Cái đó là thời buổi là văn minh tiến bộ của ngày nay như vậy đó, để là máy móc và sử dụng thay thế con người rất nhiều, thì nên đỡ tiêu hao. Và thì thấy những bản nhạc mà nói về tâm sự của những người mà vi tản buồn, những người mà mình sau năm 75 rồi đã dịch cộng tuyển kiến miền Nam, thì miền Nam mình toàn là thấy những người miền Nam mình nó đâu có làm chức lớn nào gì đâu, toàn là bảo vệ rồi này kia chức an toàn, rồi dân miền Bắc vô nó chiếm hết trơn đường xá, chỉ làm những cái bài thơ đó thôi, thay đổi tên đường rồi họ vô họ làm những cái chức ông bự không thành ra chỉ có cán bộ nó giàu thôi, còn những người dân nó thì nghèo đó. Đã nghe những cái bài hát rất là ý nghĩa hay, mình mê lại mà bạn mình đó chứ ở Cali đó mấy lần đi về dự đại hội của trường Phan Văn Giảng đoàn thị điểm chỉ ra nhiều tập thơ, những cuốn sách của chị bán là để cho trường hết đó. Những người mà xuất thân từ trường Phan Văn Giảng đoàn thị điểm toàn là ra làm có chức phận ngày xưa mà làm việc rất là hay là dở hồi thời chế độ Việt Nam Cộng Hòa, còn bây giờ là mấy ổng vô đó cái gì cũng giả hết,
3: thành ra đâu có thiệt đâu. À, cái bề mặt á làm cho hào nhoáng vậy đó hả, chứ thực tế bên trong bây giờ là mình hy vọng, tại vì mình cũng là rất là hãnh diện qua nước Mỹ, những người con dân của các sĩ quan ngày xưa nối tiếp con đường của ông cha mình được có chân ở trong các cơ sở chính quyền của Hoa Kỳ. Mình rất là hãnh diện, trong đó có đại tá Hùng Cao mà bây giờ là bộ trưởng bộ hải quân, được tổng thống Trump giao phó cho cái chức vụ đó, mà rất là hay, rất là một, đúng là một nhân tài của những thế hệ công an của thế hệ đi trước để đóng góp cho ông mình đó hả. Mặc dù sau năm 75 Việt Cộng đã vô cũng tiến miền Nam rồi, thì chúng ta là những người Việt tị nạn cộng sản đi qua đây, chúng ta là thế hệ đầu tiên có con cháu sinh đẻ ở đây, thì nó sẽ hy vọng một ngày nào đó con em mình nó sẽ nối gót ông cha để trở về quê hương, trở lại để xây dựng lại một nước Việt Nam, để mà được người dân được ấm no hạnh phúc giống như là ngày xưa, trở lại cuộc đời những người dân không có cờ mà đau khổ. Thì rất là tội nghiệp con em Đỗ Nguyên Anh đó. Nhớ là kỳ đó chỉ có làm và cái bài thơ mình cũng nhớ những các anh hùng tử sĩ hy sinh để cho tổ quốc về việc kia ha, mà còn quên các anh thương bệnh binh á, các anh thương bệnh binh sau năm 75 rồi, rất là tội nghiệp con, không có công an việc làm, chỉ có cái làm bài thơ tặng cho các anh đó mình nhớ thôi. Đã hy sinh một phần thân thể mà sau này được, mà nhất là trẻ, trời ơi, nếu mà đó thời kỳ chiến tranh toàn là tuổi trẻ không hả, năm mấy tuổi mà chị này đi băng bó cho những năm đó hả, thấy tội nghiệp trẻ mà đẹp trai hả. Rồi mình nghe bây giờ là sau 50 năm rồi thì cũng đã là cả lớn tuổi hết rồi, biết làm gì ăn, thật là tội nghiệp. Mình cũng cầu nguyện cho hai người mặt mặt người mà tàn tật đã mất hai cục tay cục chân thì đâu có còn làm gì ăn được nữa, thì đi ra ngoài đường để mà chân ngồi lên lết ngoài đầu đường phố chợ. Có một lần cái anh thương bệnh binh đó với Sóc Trăng mà đi mua chùa được như con, trong cái đó chị này ở chùa cũng bên con đâu cơ nữa, rất là tội nghiệp. Chị có cái nói cái câu chuyện một bên dân thì chị cũng có nữa, nhưng mà đều thôi thời gian còn ít quá, chị nói tin tức ngắn gọn rồi đó.
0: Dạ vâng.
3: Nói
0: dạ.
3: Chị hơi mà bữa nay tại vì nhân đứng
0: là dạ, chị
3: vợ ta phải lấy vấn đề sức khỏe bảo hiểm đó.
0: Dạ vâng.
3: Thành ra cũng có chí đồng hồ biết sao rồi nãy. Chứ em thôi vô mà nói chuyện với cười phải không?
0: Rồi. Cảm ơn chị Lai rất nhiều nha.
3: Rồi, cảm ơn Hoàng Anh, cảm ơn Tư Phương, cảm ơn khán giả đã cho chị nghe chia sẻ một ít tin tức như vậy nha.
0: Dạ vâng.
3: Chị có một buổi tối an lành, một cái đời sống bình an, hạnh phúc và gặp mọi sự may mắn dạng sự như ý hết nha.
0: Rồi, nhớ kiếm chuyện vui, gọi vô rồi. Chương trình đem đến nụ cười luôn nha. Rồi, cảm ơn chị.
3: Chị nói về tâm linh.
0: Rồi, xin chào chị.
3: Chị gửi về kính nó vừa, nó chơi.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
3: Rồi, cảm ơn, xin chào
0: rồi.
3: Nha.
0: Rồi, chào chị. Vâng, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn 15 phút nữa thôi. Thành ra quý vị nào mà nãy chưa kịp gọi vào, nếu có những chia sẻ hay tin tức, xin kính mời quý vị gọi vào trong những giây phút còn lại của chương trình. Xin trở lại với chị Thu Phương.
5: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 15 phút hay không
0: ạ? Dạ đúng rồi.
5: Chương trình. Tư Phương và Hùng Anh kính mời quý vị. Với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755, Tư Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì Hùng Anh xin trở lại với cái ưu tư thắc mắc của vị Nam cũng rất là hay, rất là quan trọng. Vâng, trước khi chia sẻ, Hùng Anh xin đón vị thính giả trên đường dây. Hello.
6: Hello, Phương Anh xin được trở lại chút xíu.
0: Rồi, xin mời Phương Anh.
6: Rồi, Hùng Anh cảm ơn anh Hùng Anh đã trả lời hai câu hỏi của em.
0: Vâng.
6: Sau đây là em đưa thêm cái tin cũng về vấn đề những người Âu Châu và các nước họ tới đi dự World Cup của Hoa Kỳ, và họ nhận xét rằng là vấn đề an ninh cho nên họ thấy rất là an tâm và rất là họ không sợ sệt gì hết luôn. Bao nhiêu sân vận động của nước Mỹ mỗi một tiểu bang là tiểu bang nào cũng an ninh trật tự rất là tốt nha. Vì thành ra ai làm việc đấy chứ đâu phải tổng thống Trump đâu, việc tổng thống Trump còn ai giữ an ninh trật tự thì cũng trật tự. Nên cho nên chị họ rất là an tâm và họ khen là vấn đề di chuyển đó quý vị. Thí dụ họ đội này nó đá ở Texas rồi đi về Missouri rồi đi về ở người ta vận chuyển không có vấn đề gì hết, họ khen về luôn á. Mặc dù là đi đông như vậy nhưng mà nó không có bị vấn đề gì hết. Dạ rồi quên thêm một cái tin nữa là anh Hùng Cao về thì Đảng Cộng sản Việt Nam có gửi lời mời tổng thống Trump với lại Đảng Phu Nhân có một ngày đẹp trời nào đó thì đến thăm Việt Nam, họ chân thành mời. Thì bây giờ sau đây là mình có một cái ngoại lệ là lên trên mạng như thế, ủa tại sao là họ thân mật với ông Trump như vậy mà họ đón rước ông Hùng Cao quá lớn, hồi tổng thống Trump qua họ cũng đón rước với thân mình hơn cả đón rước của Tập Cận Bình. Tập Cận Bình thì

0: Em thằng này đâu có ai không chi. Rồi sau đây là Phương Anh cũng hôm nay thì là cái đội Bồ Đào Nha đá với cái đội là Phương Anh quên rồi ta, hình như là Argentina sao đó. Thì là anh Bảy thắng được lúc mà Phương Anh coi chưa chấm dứt, cái mình thắng được 4 tháng rồi đó. Dạ, còn mấy chút xíu nữa thôi, hình như là sau này hình như là không biết có tháng tháng nào nữa không, đối với mấy anh Bảy là ai. Rồi nó đồ.
1: Rồi nó
0: đồ. Dạ, rồi nó đồ, dạ. Anh thắng quá trời luôn nha. Thì về một câu chuyện nhỏ rồi nó đồ, tại vì anh này cũng rất là nổi tiếng, mặc dù bây giờ cũng đã 40 tuổi rồi, nhưng mà những điều huyền thoại lắm vậy, sau này cũng cả trăm năm sau cũng sẽ không có đào tạo ra một người nào giống như anh Ronaldo với anh Messi. Messi là hình như đội mang số 10 nhỉ. Thì câu chuyện của ảnh là ảnh mới đang nhắc người yêu đi chơi, thì đi vô ngay chỗ mà tiệm hột xoàn ấy, thì đòi mua một cái hột xoàn là 500.000 đô, nửa triệu cũng vậy. Nhưng mà người mẹ thì cũng đi theo, người mẹ của ảnh đi theo, thì mẹ đi vô cái chỗ mình bán quần áo, thì mẹ chỉ những cái áo mà 20.000, 30.000 mẹ, nếu mà 50.000 phải xuống thôi, rẻ không có mắc như là cái một sầu nửa triệu. Thì cái cô người yêu của ảnh, mẹ lớn rồi, mẹ đâu cần, bà lớn rồi, mẹ đâu cần mặc những cái đồ mắc tiền như vậy, thôi để ở đây để tôi với ảnh đi mua một sầu bà ngoài đó ngồi. Cái xong ảnh tội lắm, cái người ăn rồi nó đàn đau mẹ ảnh. Mẹ anh kể vậy, anh dắt mẹ vô mua hết luôn, mẹ thích cái áo nào 20.000, 30.000 mua hết luôn. Thấy cái câu chuyện cũng rất là dễ thương, nên anh xin kể lại cho quý vị khán giả nghe. Rồi xin anh xin được kính chào quý vị khán giả, xin chào chị Thu Phương và em xin chào anh.
1: Không nghe nói tới cái restroom.
0: À đúng rồi, restroom đúng rồi, à restroom anh em cũng có khỏi cái này. Cái restroom quý vị, họ nói là chờ đó thôi. Chứ là đi phim không chờ đợi luôn, mà nó sạch bóng luôn. Tại vì đi phi trường nào cũng vậy, bao nhiêu là có restroom, rồi đi vô nhà hàng cũng vậy. Có một cái chỗ mà đổ xe nó mũi cây xe nó cũng mềm mấy cái restroom của vậy. Thành ra nói là đi restroom không chờ đợi là quá hạnh phúc luôn. Còn họ tự kể đó, là bên mũi châu bên này cái nọ, ta phải trả tiền, mà không trả tiền phải mua một chai bia, mua một cái gì mới được đi. Còn bên Mỹ là phê hoàn toàn luôn.
1: Đúng rồi.
0: Còn nhiều thứ vậy lắm để dành lại tới thứ năm rồi không nên nhớ đâu kể lắm quý vị.
1: Cảm ơn Phương Anh rất nhiều.
0: Xin chào.
1: Vâng, thưa quý vị, đó là cái mà phải nói nhờ cái World Cup mà nó làm cho nhiều cái bưng bít thông tin đó từ Âu Châu, nó cũng được người dân ở Âu Châu biết được về đất nước Hoa Kỳ này. Vâng, cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Và thưa quý vị, trở lại với câu chuyện ưu tiên của Việt Nam, thì phải nói là theo dõi tin tức, thưa quý vị biết là rất là nhiều cái cơ quan truyền thông họ nói tin giả đó quý vị, họ chỉ gây cho hoang mang cho người dân và làm giống như là họ cũng cố tình để làm cho cái vấn đề mà chọc giận những cái người chính giới của Hoa Kỳ để kích động họ lên. Rồi luôn cả Tổng thống Trump bực mình, nhưng mà Tổng thống Trump quý vị biết rất là bình tĩnh, từ từ không cái, đương nhiên Tổng thống Trump có những cái tin tức rất là chính xác sẽ cho em biết về cái những cái cuộc đàm thoại, những cái cuộc mà đàm phán, thành ra rất là bình thường, xảy ra rất là tốt đẹp, không có cái gì cả. Thành ra cái đóng cửa đó là Ba Tư đòi đóng cửa cái biển Hamu, cái chuyện đó không có, thưa quý vị. Tàu thuyền vẫn đi lại thông thương, rất là tốt, không có gì cả. Và họ đang bàn với nhau về cái chuyện để làm sao mà cái cơ quan mà năng lượng quốc tế đó vào để mà thanh tra cái uranium ở dưới cái lòng đất đó quý vị, của Ba Tư, thì để mà bắt đầu cái vấn đề mà hủy diệt tất cả những cái đó, thưa quý vị. Thành ra họ đang bàn rất là tốt, không có gì cả. Thành ra ở bên trong thì họ họp có nhiều khi cả 10 mấy tiếng đồng hồ, thưa quý vị, mà bên ngoài thì tin tức thì cứ tung lên để gây xáo trộn và người dân lo lắng, thì trong đó có Việt Nam của mình. Và đó quý vị theo dõi tin tức thì chúng ta cũng biết là cũng nên kiểm chứng lại, chưa vội tin, chưa vội lo lắng gì cả thưa quý vị. Nếu có cái gì thì chúng ta sẽ nghe trực tiếp từ Tổng thống Trump sẽ cho biết. Và khi mà Tổng thống Trump có những cái đã nói rồi, nếu mà thật sự Iran đi ngược lại với cái thỏa thuận đó thì Tổng thống Trump sẽ trở lại tấn công thôi, bằng bom đạn thôi. Thành ra nếu mà Tổng thống Trump chưa làm cái điều đó thì không có cái gì cả thưa quý vị. Thành ra chỉ có một điều là cái vấn đề của cái thông tin liên quan về nước và Lebanon ấy, mà tấn công vào Do Thái đó, thì những cái thông tin này đó họ cứ nói là Lebanon tấn công Do Thái, cái đó không có luôn quý vị. Chỉ có Hezbollah là cái tổ chức khủng bố nó nằm ở trong đất nước của Lebanon thôi, tấn công vào căn cứ của Do Thái ở trong đất nước Lebanon. Thành ra Do Thái, cái căn cứ Do Thái ở bên Lebanon tấn công lại thôi, chứ không phải là Lebanon tấn công Do Thái. Thành ra cái thông tin họ gây cái sự xáo trộn thôi thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump cũng khi mà biết cái chuyện đó thì cũng đã nói chuyện với hai bên hãy ngừng trở lại, tức là luôn cả Hezbollah đó là tổ chức khủng bố, họ cố tình để chọc Do Thái, để Do Thái tấn công trở lại, để mà làm cho có cái cơ hội để mà Iran lên tiếng. Nhưng mà Tổng thống Trump nói không, nó vẫn, tất cả mọi chuyện vẫn đi bình thường trong cái thỏa thuận 60 ngày này, không có gì thay đổi. Tổng thống Trump chỉ cần cú điện thoại để hai bên kiềm chế cái vấn đề này, tức là Tổng thống Trump cũng nói luôn với Iran là hãy kiềm chế cái tổ chức khủng bố mà có cái sự ảnh hưởng dưới quyền của Iran, hãy kiềm chế, đừng có tấn công Do Thái, để Do Thái khi bị tấn công đương nhiên phải phản hồi, chứ không có không thể không tấn công lại thưa quý vị. Thành ra cái chuyện đó rất là bình thường. Thành ra Iran cũng phải làm cái công việc của mình, tức là ngăn chặn Hezbollah, tổ chức khủng bố này, đừng có tấn công vào Do Thái, thì đó là cái vấn đề đó thôi. Còn tất cả những cái 14 điểm còn lại nằm trong cái thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn đang được tiếp tục bàn thảo để đi tới cái điểm cuối cùng. Hai cái điểm chính mà Tổng thống Trump nhắc đi nhắc lại, tức là cái vấn đề thông thương của eo biển Hormuz đó, để các tàu thuyền qua lại ở cái đường biển quốc tế đó phải được thông thương và không có tốn tiền gì cả, không có bị đe dọa gì cả, tức là đi qua rất là bình an. Thứ hai đó là cái vấn đề những cái chuyện liên quan về cái bom nguyên tử của Iran là phải được chấm dứt, mà chấm dứt là vĩnh viễn chứ không phải tạm thời. Thì hai cái điều đó là cái điều rất là quan trọng, để mà sau đó nếu thực hiện hai cái điều này ngon lành đó thì 30 ngày sau thì mới nói tới những cái chuyện khác. Khi tức là giải quyết xong hết mấy cái này rồi đó thì mới tới cái vấn đề mà cấm vận thả ra thì họ được không còn bị cấm vận nữa, và những cái số tiền họ đông lạnh thì bắt đầu nó mới tới cái vấn đề đó để mà giải nó ra để cho họ có tiền. Nhưng mà số tiền họ có ra từ những cái tiền bị đông lạnh đó không được dùng cho cái vấn đề mà cho cái tổ chức gọi là Cộng hòa Hồi giáo Iran để mà mua vũ khí hay là xây dựng lại vũ khí. Nhưng mà số tiền đó phải mua những cái thực phẩm cho người dân Iran, và mua đó là mua từ những cái sản phẩm của đất nước Hoa Kỳ, tức là nông phẩm của Hoa Kỳ, tức là sử dụng theo cái đó mà có lợi cho người dân, cho đất nước của Iran, chứ không phải có lợi cho cái nhóm cầm quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran thưa quý vị. Thành ra đó là cái gì mà hiện giờ mà đang được nói tới, và Iran phải tuân thủ tất cả những cái điều đó thì số tiền đó và cái gọi là cấm vận đó nó mới từ từ thả ra tất cả thưa quý vị. Và hiện giờ họ được quyền để mà bán dầu của họ ra để họ có tiền thưa quý vị. Thành ra số tiền đông lạnh một lần nữa thì mình nhắc lại, không phải họ sử dụng cho cái Hồi giáo cầm quyền này được, mà sử dụng cho người dân thôi thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái tin mà Hùng Anh cũng xin được chia sẻ. Và quý vị an tâm, nếu mà có cái gì mà nó lớn lao thì chúng ta sẽ nghe được. Còn những cái tin tức mà thông tin mà họ đưa lên YouTube mà bán ra đó, thì chúng ta coi chừng, hãy cẩn thận. Có nhiều khi nó chỉ làm cho rối loạn cái tình hình hiện nay mà thôi. Vâng, đến đây thì Hùng Anh thấy cũng đã hết giờ cho chương trình ngày hôm nay rồi. Rất là vui, cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm dứt chương trình, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào cùng với lắng nghe trong chương trình Việt Đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cũng không quên kính chúc quý vị cùng với Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
1: Dạ vâng. Hùng Anh cũng trước khi rời khỏi làn sóng cũng không quên kính chúc quý thính giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
3: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
3: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
5: Chết rồi. Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
6: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
5: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
6: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
5: Ủa, sanh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
6: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
5: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Chim Mi liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
6: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368.

0: theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
0: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ấm sinh vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
2: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: GI Maxim Brewery, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty MBI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào sao tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ

0039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ lấy cái

Nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tăng lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tăng lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
2: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
2: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: cho nó để bạn già được bé được. Lúc là đeo một lúc rồi
1: vậy là chú không có bị bắn này cái này
0: rồi tụi bắn
1: có bị không
0: thôi.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamy Compute vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamy Compute hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: hết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng, còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kính xe là không còn lo nữa.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay cứng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go.
2: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, tối thứ Bảy hàng tuần, chương trình karaoke sẽ đến với quý khán giả từ 7:30 cho đến 9 giờ tối. Và với số phone 770-458-6755, Kim Hồng xin mời quý khán giả hãy chọn bài hát để chúng ta gọi vào hát cho nhau trong đêm hôm nay nha. Bây giờ trước mắt thì Kim Hồng sẽ mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Kim Hồng xin kính chào.
1: Hello, chị Lan có nghe đây.
0: Dạ, kính chào.
1: Xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Chào Kim Hồng.
0: Dạ. Dạ.
1: Bữa nay là ngày 27 tháng 6. Nhớ 51 năm về trước, ngày 1975. Ngày 26 tháng 6, tất cả quân cấp cái chính ở miền Nam mình đều tới trại tập trung cải tạo, trung sống có những năm đi 13 năm cái gì à. Bữa nay trong cái niệm đã buồn đó, vì năm sinh em góp tôi bắn hồng dân phố 2 tiết Ai Xuân Vạn Lý của Lê Thường.
0: Dạ rồi, kính mời dì Nam bắt đầu với bài hát Ai Xuôi Vạn Lý trong trường ca của nhạc sĩ Lê Thương, Hồn Vọng Phu.
1: Dì Nam bắt đầu.
0: Dạ.

đừng chờ ngươi chẳng đi đã bao năm chưa thấy về đã mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ đã năm ấy tan đôi sáng mơ hồ ngày nào trọn trăng lại nhớ đến xưa khi quân qua đôi kéo quân quân theo cờ đoàn có cây hay con trẻ thơ cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thù già mà chờ người đi mất từ ngàn xưa nàng đừng con xem vàng về hay chưa về hay chưa xây vàng đi tôi đâu lấy cây hương thật quý thắp lên thương tiếc chàng thôi đừng đời làm chi thay cha ôi khi xiết đêm tất cả đứng cây nhưng người mang mình biệt ly trời chuyện mưa trăng tiết tháng ba suốt năm tốt luôn tương đầu xuân ba hình hài người mẹ con nước chảy chàng hoài thăm vào đến tận tâm hồn đứa con nên tôi sống thương tình kéo nhau đi thăm nàng năm thăm trường sơn vạn lý xuống nước mắt với muôn chim muôn vàng bay cành nam bắc đây có nhưng còn

0: kéo thành đạo xa. Ra tôi đi khơi thành, xem chàng về hay chưa, về hay chưa. Chân thân không thật tan, mỗi mẹ tình bài nàng nuôi không ngăn được sương, dùng kéo ca như nhà ta cố để nhìn năm một niềm gắn thiết sẽ qua đến khi núi lờ sông mòn mây mặn tới hồng vọng phố. Một nghìn năm vừa mới thoáng qua, nước non đau lòng nức nở khóc bà. Một bầy chim xứ xa bỗng nhiên vô tình bao rằng đơn lược sang hạ chiến dinh non sông, chiến sao tất lòng tiếng quân nghe ban truyền. Người đời rủ nhau mài kiếm đi biên dinh ở dân gian, toán ba mây cơn áp tham ô vang quyền. Vì hồn thánh kiến con chừa linh nên khiến sinh son bè bàn, mắt mờ còn chưa đèn nhiều người còn tìm thanh kiếm thần thoại xưa. Đi xuống phương Nam xem chàng về hay chưa, về hay chưa. Có con chim nhỏ bé dám đáng câu sầm thầy, cuối thu năm màu tí tướng quân đem kiếm về. Đời mộng đời thân con ngày nào nó xuống núi nào sức dinh với cả mối thù, nói lại giống nội dinh thù. Dạ hết rồi.
1: Dạ cảm ơn anh dì Năm đã hát một bài Hòn Vụn Phu. Dạ rồi, cảm ơn dì Năm nha.
0: Rất hết là tất cả xin tặng tất cả quý khán giả nghe đài tặng chúc mừng anh có Diêm Hồng cho tất cả quý vị khán giả bạn của dì Năm.
1: Rồi cảm ơn dì Năm nha, kính chúc dì Năm giữ gìn sức khỏe. Dạ rồi, cảm ơn dì Năm rất nhiều. Dạ
0: nhiều lắm, xin chào.
1: Dạ
0: chào Diêm Hồng.
1: Dạ kính mong xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào anh Hùng Anh, chào Kim Hồng.
1: Dạ kính chào cô, hôm nay cô sẽ hát một bản gì cho đêm thứ bảy?
2: Cô hát bài Hồi Tưởng của Mạc Phong Linh.
1: Dạ rồi, xin mời.
2: Cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh Hùng Anh, Kim Hồng, Thu Phương, Hoài Hương, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hai Nhân, chị Sáu Trường, bà Nhật Quê, cô chú Út, cô chú Tường Vi, tầm lại Mây Hồng Mộc Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Rồi mời cô Bắc Kỳ bắt đầu bài hát Hồi Tưởng.
2: Đêm trắng đêm trong đền tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh, đón nhau khi bình minh, vội tay nhau tàn cành, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát chân thành, nhớ không anh, nghĩ gì là xa cành. Thời gian thấm thoát thoi đưa tuổi thơ âu, còn đâu nữa, mỗi người một phương, xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biển biệt một bóng đếm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong, khi lá thu vàng bao lần rồi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối biết thương nhau mà thôi. Ấu thơ đi về đâu, để mưa bay mùa ngâu. Lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là nỗi đước vô tình vẫn êm trôi. Tiếc gì cũng qua rồi. Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh, đón nhau khi bình minh, vội tay nhau tàn cành, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát chân thành, nhớ không anh, nghĩ gì là xa cành. Thời gian thấm thoát thoi đưa tuổi thơ âu, còn đâu nữa, mỗi người một phương, xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biển biệt một bóng đếm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong, khi lá thu vàng bao lần rồi ai biết không. Tôi nhớ anh

0: Lòng mình thì muôn nếu ân tình mà ý anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Lòng mình thì muôn nếu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng qua rồi.
1: Rồi, cô Bắc Kỳ đã hát xong bài hồi tưởng của nhạc sĩ Mạc Phong Linh. Dạ, cảm ơn cô Bắc
0: Kỳ.
1: Chào
0: tất cả thính giả. Chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay ngủ giấc thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô. Kim Hồng cũng kính chúc cô như vậy luôn nha. Dạ.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả. Chào
1: dạ.
0: Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào cô. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thính giả đây, chào Kim Hồng.
1: Dạ, chào chị Lai. Rồi, hôm
2: chào
1: nay
2: anh,
1: chị...
2: Chào thính giả đang nghe đài. Hôm nay chị sẽ góp vui với chương trình karaoke của Kim Hồng với nhạc phẩm Em Về Kẻo Trời Mưa. Chị Song Ca nghe, xin mời Kim Hồng cùng quý khán giả cùng nghe sau đây.
1: Rồi, mời chị Lai bắt đầu.
3: Em Về Kẻo Trời Mưa, một sáng tác của Ngân Giang do Cẩm Lai, Song Ca cùng Tình Trận.

0: ngày mai xa cách nhau, anh chẳng nên âu sầu. Trời sắp đổ cơn mưa,
1: ta chẳng thể tạm bơ. Đâu biết tình đầu, đất sẽ chia lìa nhau, để chìm vào trong bể sâu.
0: Yêu nhau từ độ nào, mây mùa chẳng lên cao. Mùa thu lá bay bay thật nhiều. Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là một giấc ngủ chim bao.
1: Sau cùng quên hết, tôi hướng cuộc đời, có lẽ không gặp nhau.
0: Em về kẻo trời mưa.

nhớ ngày mai xa cách nhau, ăn chẳng nên âu sầu, trời sắp đổ mưa màu.

bay bay thật nhiều. Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là một giấc ngủ chim bao. Em về kéo trời mưa mong, đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau. Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau.

0: Cảm ơn Kim Hồng. Bản nhạc cũng tặng Kim Hồng, Hồng Anh cũng hỏi khán giả đang nghe đài. Quang Phúc Kim Hồng cùng với khán giả ngày cuối tuần mình an hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, gặp mọi sự may mắn nhà tự như ý nha.
1: Dạ, yeah, em cũng mến chúc chị Lài lúc nào cũng vui khỏe bình an và hát hát rồi đọc thơ ở trong đài cho nó vui thêm nữa nha chị. Dạ.
0: Yeah. Đọc thơ thì chị đọc thơ.
1: Dạ, yeah, bây giờ thì để em mời thính giả nha.
0: Rồi, rồi cảm ơn Kim Hồng nha, rồi chị xin chào.
1: Yeah. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây và cũng kính mời quý thính giả hãy gọi vào nha, đường dây đang còn trống. Dạ, yeah. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, Văn Người xin mến chào cô Kim Hồng và chú Anh.
1: Dạ, kính chào chú. Dạ, hôm nay dạ. Cô Tường Vi khỏe chưa chú?
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chưa cô, con lâu không cô?
1: Dạ, dạ. Thôi bây giờ...
2: Dạ, còn cờ.
1: Dạ, thì Kim Hồng
2: một
1: biết.
2: Một hạng hơn nè cô.
1: Dạ, rồi thôi bây giờ dạ. Thì cái chuyện bệnh hoạn ai cũng phải trải qua hết đó chú. Dạ, bây giờ mời chú Ngữ sẽ hát một bản gì cho đêm thứ bảy đây.
2: Dạ, để giúp vui cho chương trình hôm nay, Văn Ngữ xin trình bày nhạc phẩm Ngoài Ô Buồn của Anh Bằng.
1: Rồi, em chuẩn bị đi nha. Rồi, dạ. Dạ. Rồi mời chú Văn Ngữ. Dạ.

Những trăng đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say. Tôi nghe gió ru cây, chim kêu trên ngàn mây, triền miên mang khắc khoải chìm giữa khung nhạc đêm dài.

chân lòng thấy ô uế. Khi xưa mình ở đây với tình yêu vơi đầy, khóm hoa hàng dầu thưa, lối xóm mình còn kia mà sao quá âm thầm.

0: Vâng, xin hết rồi. Vâng, người một lần nữa xin mến chào cô Kim Hồng và chú Hùng Anh, cũng như tất cả anh chị em đã gọi vào hát chiều hôm nay. Và vâng, người xin cầu chúc tất cả cô Kim Hồng, chú Hùng Anh cũng như tất cả quý vị có một ngày cuối tuần được tràn đầy sức khỏe và tràn đầy bình an trong cuộc sống. Vâng, người trân trọng mến chúc và mến chào.
1: Dạ, cảm ơn chú Văn Ngữ và Kim Hồng, cũng không biết nói gì hơn là kính chúc chú và cô lúc nào cũng được mạnh khỏe, dù bây giờ thì là cô đang bệnh, nhưng mà hy vọng rằng cái bệnh gì cũng có thời gian đó chú ha, rồi mình phải chữa trị. Dạ, Kim Hồng cũng kính chúc cô mau hết bệnh nha chú. Dạ, cho Kim Hồng gửi lời thăm cô nha chú. Dạ, kính chào.
0: Vâng, vâng, người xin thay mặt cho Tường Vy và cảm ơn cô Kim Hồng và chú Hùng Anh, và hy vọng một ngày rất gần vâng cái vườn Tường Vy cũng rất là nóng nóng để trở lại với chương trình. Và một lần nữa vâng, người xin cảm ơn. Dạ, xin trân trọng và mến chào cô.
1: Rồi, cảm ơn chú Văn Ngữ rất nhiều. Rồi, Kim Hồng xin kính chào. Dạ.
0: Dạ.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo, Hồng Dung xin thân chào chị Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả khắp mọi nơi.
1: Rồi,
2: hôm nay chị Kim Hồng cho Hồng Dung đóng góp một ca khúc 10 năm tái ngộ, một sáng tác của Thanh Sơn. Hồng Dung cũng đệm nhạc cho mình ha. Hồng Dung xin bắt đầu.
1: Rồi, mời Hồng Dung.